0: Ледача дівчина. В одної жінки була дочка. Звали її Кася. Була вона гарна і здорова, але страшенно ледача. Років до 20 сиділа на печі і нічого робити не хотіла, тільки спала або їла. Ніколи вона не вмивалася, не розчісувалася, волосся в неї було завжди розпатлене, розкудлене, і тому всі її називали ледачою кудлою. Мати мусила сама поратися по хазяйству, бо якби вона чекала кудли, то горщики завжди були б у сажі та брудні, хата не заметена, корова не подоїна. Не раз мати гнала доньку до роботи і казала їй: «Ой, кудло, вчися робити, бо тебе ж не король свататиме, а селянський син. Накаже тобі хазяйнувати як слід і слухати не схоче, коли ти йому казатимеш, що у тебе ручки болять». Але кудла нічого не відповідала, переверталася на другий бік і спала собі далі. Усі дівчата такого віку, як вона, давно вже повиходили заміж, а на кудлу ніхто й глянути не хотів, бо кому потрібна така жінка, що й сорочки тобі не випере, і їсти не зварить. Тим часом кудлі припав до серця один молодий лісник, який жив недалечко від їхньої хати і частенько до них заходив. Однієї ночі кудла нишком устала, напнула на себе біле простирадло, точнісінько так, як ото малюють смерть. Пішла до хати, де жив лісник, стала коло вікна і гукнула: «Ти спиш?» «Ні, казали Бог і свята Ганна, щоб ти одружився з кудлою. Чуєш, щоб ти з нею одружився?» І зникла, мов її і не було. Лісник з переляку не міг заснути до ранку. Удосвіди схопився і пішов до кудлиної хати. Зазирнув у вікно і бачить, вона лежить на печі, умита, зачесана, рум'яна і мовчить. Тільки дивиться так, ніби хоче його з'їсти очима. «Ой, що не кажи, а вона таки пригожа», – подумав собі лісник, але нічого не сказав і пішов далі. Наступної ночі у таку саму пору під лісниковою хатою знову з'явилася біла жінка і гукнула: «Ти спиш?» «Ні, казали Бог і свята Ганна, щоб ти оженився з кудлою. Чуєш, щоб ти оженився, щоб ти оженився, бо як ні, зведу тебе зі світу». Лісник ще дужче злякався і подумав собі, що нічого не вдієш, доведеться оженитися з цією ледацюгою, яка цілий день лежить на печі. Пішов надвечір до їхньої хати. Бачить, кудла так само лежить на печі, але гарно вмита і зачесана. Подумав лісник, що вона таки гарна із себе. Але зайти не наважився, бо у хаті було повно гостей. І пішов далі. А третьої ночі знов підійшла до вікна біла жінка і гукнула: «Ти спиш?» «Ні, казали Бог і свята Ганна, щоб ти оженився з кудлою. Чуєш, щоб ти оженився, востаннє кажу, бо лихо тобі буде». Лісник схопився з ліжка і вибіг з хати, та біля вікна вже нікого не було. А він так злякався, що з самого ранку побіг сватати кудлу. Мати охоче згодилася віддати доньку, тільки просила, щоб він її ніколи не бив. Лісник обіцяв, і так вони побралися. Почали господарювати удвох. Чоловік з самого ранку йшов у ліс і опівдні повертався снідати. Коли він зайшов до хати першого дня, жінка ще спала, а дві корови ревли у хліві, бо їм не було чого їсти. Лісник нагодував, подоїв корів і пішов до своєї роботи. А коли повернувся, не було ні сніданку на столі, ні ладу у хаті. Дивиться, а кудла немита, нечесана, залізла собі на піч і спить. Спершу чоловік нічого не казав. Хазяйнував сам, як міг. Сам горщики мив, сам їсти варив, аж поки це йому не докучило. Тоді він попрохав, щоб йому дали роботу десь інде, за 5 миль від села. І взяв кудлу з собою. Та вона нічого не робила, тільки лежала увесь час на печі. Та чоловік уже щось надумав. Була у нього стара мисливська торба, що висіла над ліжком. От якось він устав вранці та й каже торбі: «Ти ж гляди, звари мені сьогодні щось на сніданок, а потім прибери у хаті і зроби все, що треба. А як не зробиш, я повернуся з лісу, і тоді побачиш, що тобі буде». А кудла собі слухає і мовчить, тільки скоса поглядає, чи хутко торба злізе з кілочка і візьметься до роботи. Але торба як висіла, так і висить. Отож кудла сміється і каже: «Ось почекай, буде тобі, як він повернеться з лісу». Чоловік повернувся додому і бачить, що нічого не зроблено. То він і каже: «Ну, знатимеш ти зараз, от я зроблю тобі суд. Ану, кудло, візьми торбу на спину, а я її добре відлупцюю, щоб знало, як мене слухати». Кудла сміється і чекає, що з того буде, а чоловік приніс палицю та й ну лупцювати торбу на кудлиній спині. Кудла в крик, а чоловік б'є та б'є. Відлупцював як слід не кудлу, а торбу. Вранці він лагодиться знов іти до лісу і каже торбі: «Щоб ти наварила мені їсти та усе в хаті поробила, бо як ні, лупцюватиму знову». Ледве він пішов з хати, кудла скочила з печі, мерщій до роботи. Чоловік прийшов додому, побачив, що все прибрано, їсти наварено, та й питає її: «Сьогодні, мабуть, не будемо вчити торбу розуму, а кудло йому, ой, сьогодні не треба». «Отак роби, — знов каже чоловік до торби, — то ніколи не будеш бита. Зрозуміла?» І так воно вже пішло. Кудла щодня вставала вранці, а коли чоловік приходив додому, то вже все було зроблено, про торбу забули. І господиню вже ніколи не звали летачою кудлею. Кася, Касенька, інакше на неї не казали. По недовгім часі мати захотіла побачити, як живе її донька, і приїхала до неї у гості. Дивом вона здивувалася, коли побачила добрий лад у тої в хаті та у хліві, аж серце в неї зраділо, що з ледачої кудли зробилася така добра господиня. От мати й питає: «Як же воно сталося, що у тебе, доню, так чисто, і ти така працьовита, а?»
1: адже вдома ти нічого робити не хотіла. Він тебе, мабуть, дуже бив, поки навчив працювати.
2: Та ні, каже донька, тільки раз ми побили торбу, але потім уже не треба було.
1: Мати зраділа, а Кася якось чудно глянула на неї раз, другий, а потім засоромилася і каже: «Знаєте, матусю, ідіть на подвір'я та принесіть хоч кілька поліняк, бо у цій хаті задорно їсти не дають».

покарана хитрість. Якийсь заможний пан з-під Ольштини полював колись сам один у лісі, що сягав далеко-далеко. В тому лісі посеред галявини була велика яма, вирита на вовків. Пан ішов через галявину і ненароком упав у яму. Як же він злякався, коли побачив, хто в тій ямі. А там уже сиділи ведмідь, здоровенна змія та кіт. Кожен із жахом дивився на інших. Отож пан і собі притулився до стінки та й ну гукати, благаючи допомоги. Гукав аж 3 дні, все даремно. Лиш на 4-й день наймит Міхал прийшов у ліс рубати дрова і почув голос із ями. Він підійшов до ями і питає: «Хто там?» А заглянути в яму не можна, бо вона прикрита хмизом. Та ніде правди діти він і злякався дуже. Пан упізнав наймита з голосу. «Це я, твій пан!» – гукнув він. «Я впав до вовчої ями. Допоможи мені вилізти. Ось побачиш, як я тобі віддячу». Міхал відшукав довгу жердину, опустив яму. Чує, хтось за неї схопився. Почав Міхал тягти і на превелику силу витяг жердину назад. І що б ви думали? Кого він побачив? Не свого пана, а величезного кудлатого ведмедя, який щодуху чкурнув хащу. Бідний Міхал затремтів з переляку, бо подумав, що то чорт його кликав, а потім обернувся на ведмедя. Міхал хотів був уже тікати, коли знову почув з ями голос: «Не кидай мене тут, Міхале, любий, змилуйся. Я знаю, ти хочеш одружитися. Справлю тобі гарне весілля. Тільки допоможи мені вибратися з ями». Почув це Міхал, усміхнувся. Хоч і не вірив, що то його пан, але вирішив спробувати ще раз. Обережно встромив жердину до ями і зараз же почув, як щось дряпається по ній. Потяг Міхал жердину, і здалося йому дивним, що пан такий легкий. Аж тут із ями вискочив кіт, нявкнув і шумнув у кущі. Ой, лишенько, це був, напевне, диявол. У цій ямі, мабуть, сидять самі чорти. Він уже хотів був тікати, коли пан заблагав, залементував: «Не кидай мене, Міхале, любий, надходить ніч. Я вмру від страху, голоду і холоду. Подарую тобі ціле господарство і купу грошей, якщо ти мене врятуєш». Міхал знову встромив жердину до ями. Але цього разу з жердини із сичанням приснула змія і зникла в траві. Чую людський голос, а з ями вилазять дикі звірі, щудувався Міхал. Він кинув жердину на землю, але пан так благав і кричав, що шкода було слухати. «Змилуйся, змилуйся, опусти сюди жердину. Тепер уже в ямі немає нікого, крім мене. Віддам тобі весь свій маєток і всі гроші, якщо врятуєш мені життя». «Якщо це справді, пан, і я його врятую, буде він мені вдячний до самісінької смерті», – подумав Міхал. «Може, навіть і не віддасть усього маєтку, але грошенят таки відсипле». Намордувався Міхал добряче, бо пан був товстелезний і важкий, та ледве ступив на тверду землю,
як зараз же гримнув. «Ти, дурню, чого так довго вовтузився? Я мало з голоду через тебе не вмер!» Міхал перелякався не на жарт. Мерщій вийняв з кишені окраєць житнього хліба, що взяв собі на вечерю, і віддав панові. Трохи підживившися, пан важко сперся на Міхала і поволі рушив до свого маєтку. А як став на порозі, сказав Міхалові: «Ну, тепер ти вже мені не потрібний. Іди собі!» Завтра рано вранці наймит подався до панського двору. «Може ж таки щось дасть мені на весілля?» – подумав він. Зайшов у двір і каже слугам: «Так, мовляв, і так». «Чого ж тобі треба від нього?» – питаються слуги. Міхал розповів, як урятував пана з вовчої ями. Слуги почали сміятися та лаяти його. Не один думав: якби це я знайшов, от там би й кинув у ямі. Нехай би його вовки з'їли. Бо ж пан був лихий і недобрий. Нарешті хтось із слуг пішов до нього і сказав: «Там, ясновельможний пане, прийшов чоловік, який вас учора витяг із ями. Він хоче щось вам сказати». «Що?» – люто гримнув пан. «Мене витяг з ями? Брехня!» Вибіг на подвір'я, вилаяв Міхала, назвав брехуном, а потім узяв батога та й вигнав його з двору, ще й собаками нацькував. Оце так віддячив. Смутний і ображений повернувся Міхал до своєї хатини в лісі. Прийшов? Що за диво? Двері відчинені. Глянув, аж ведмідь та кіт, яких він урятував, лежать долі. А змія примостилася на печі. Всі троє чекають на нього. Міхал так і остовпів, побачивши цю трійцю. Але ведмідь чемно підійшов до нього і повів у комору. Там лежав олень, якого ведмідь вполював для Міхала. «Ото добре! Хоч буде що засмажити на весілля!» — аж руками сплеснув Міхал. «Красненько тобі дякую!» Тут підбіг кіт і, лащачись, повів Міхала в сіне, де на лаві лежав букет чудових квітів. «Буде чим прикрасити хату на весілля!» — зрадів Міхал. «Дякую!» Нарешті підповзла змія, тримаючи в роті камінь-самоцвіт, який блищав на всю хату. «Ой, та це ж, певно, коштує великих грошей!» – дивувався Міхал. Він чемно подякував звірам і нагодував їх. Вони пішли собі в ліс. А Міхал сів на лаві і узяв самоцвіт у руки. Дивиться і не знає, що з ним робити. Ранком пішов до панського маєтку. Він надумав продати самоцвіт пані, яка дуже любила золото і всілякі коштовні цяцьки. Та коли він показав самоцвіт панові, той заверещав: «Ах, ти ж негіднику, де ти його вкрав? Аже він коштує цілу купу грошей!» «Я не вкрав його, пане. Мені принесла самоцвіт змія, що була разом з вами у ямі». «От брехун! Забив, певне, якогось подорожнього і забрав у нього таку коштовність». І пан забрав у Міхала самоцвіт, а його самого наказав кинути у в'язницю, та ще й вирядив слугу в місто подати до суду. Привели Міхала на суд. Він розповів, як витяг пана з ями. Та пан присягався, що наймит бреше. Суддя послухав пана і каже Міхалові: «Еге, мій любий, хто ж тобі повірить? Чи є в тебе свідки?» «Є свідки!» – вигукнув Міхал.
Є ведмідь, кіт і змія. Тільки вони в лісі. Покличте їх, нехай скажуть. Ніхто твоїй брехні не повірить, розлютився суддя. Він уже хотів був виносити вирок, коли раптом за дверима щось загарчало. Відчинили двері, і до зали увійшов ведмідь. На спині в нього сидів кіт, а змія обкрутилася навколо шиї і поглядала навколо своїми розумними очицями. Всі страшенно перелякалися, а пан аж зблід і сховався за столом. Ведмідь із своїми друзями рушив до нього. Тільки-но підійшли ближче, пан зарепетував: «Відійдіть, відійдіть, я скажу правду. Цей чоловік не винен. Все було так, як він казав. Я заплачу йому, я все віддам». Міхала негайно звільнили. І чутка про те, що з ним сталося, полинула по всій околиці. Люди так сміялися з пана і соромили його, що він незабаром утік кудись аж за море. А Міхала всі хвалили і шанували. І незабаром наставили його лісничим. Зажив він з людьми в добрій злагоді, а потім одружився із своєю нареченою. Справили бучне весілля. Їжі й питва було досхочу. Ведмідь, кіт і змія теж прийшли на весілля. За столом їх почастували тим, що вони любили найдужче. Ведмедя медом, кота жирним м'ясцем, а змію солодким молоком, скільки душа забажає. І таке це було гарне весілля, якого в околиці та й у всій Польщі ніхто не бачив.

Був собі один король. Мав він великий сад, а в тому саду росла золота яблуня і родила золоті яблука. Та щоночі зникало з неї по одному яблуку і залишилось на сам кінець три, які хотів добрий король зберегти. Були у нього три сини, двоє розумні, а третій дурень. Тож король каже: «Милі сини, мусите кожну ніч вартувати ті золоті яблука». Найстарший з них узяв скрипку, виліз на яблуню та й заграв, щоб не заснути. Та прийшла мить, огорнула його темрява, кинув він грати і заснув. Минуло небагато часу, він прокинувся, подивився угору. Вже одне яблуко вкрадене. Зліз засмучений, пішов до батька, повідомив, що хтось прийшов та яблуко з яблуні зірвав. Іншої ночі пішов другий, взяв із собою контрабас. Так вигравав на ньому, аж гуркотіло, щоб настрашити того, хто прийде. Та заснув, як і перший. Отямився, бачить, одне тільки яблуко лишилось. Пішов до батька, говорить, що і в нього хтось вкрав яблуко. Пішов той третій, що був дурним. Взяв із собою люльку, набив її, скільки влізло тютюном, та запалив. А над головою навколо себе повісив усяке різне, аби налякати того, хто намагатиметься вкрасти яблуко. Але його теж морок огорнув, як і старших братів, почав засинати. І раптом бачить перед собою птаха. І так його схопив, що тільки одне пір'я з нього дістав. А птах полетів. Пір'ячко те було золотим. Пішов батькові показати. Тільки-но батько його побачив та й каже: «Золоте пір'ячко, отже, має бути й золотий птах». Захворів батько тяжко. Приходили лікарі до нього, та нічого не допомагало. Раптом спало йому на думку, що він стане здоровим, коли побачить того золотого птаха. Одразу послав за своїми трьома синами. Каже до них, що мають збиратися у далеку подорож на пошуки того золотого птаха. Обидва розумні, узяли багатство, гарних двох коней та й поїхали собі шукати золотого птаха. Приїхали до міста, пили, їли, гуляли, у карти грали, танцювали. А дурний узяв із собою кульгаву кобилку, загорнув у скатертину хліба, шматочок м'яса, а до кишені поклав трохи грошей і поїхав іншою дорогою. Приїхав нарешті до лісу. Перед лісом розтягався зелений луг, а на ньому широкий пень стирчав. Сів він на той пень, розгорнув свою скатертину і їсть хліб з м'ясом. У тому лісі був вовк. Почув коня та молодика, оде їжа. Став за ним неподалік і поглядає, чи щось той йому дасть, бо дуже їсти хотілося. Зирнув принц,
побачив вовка, перелякався страшенно, подумав собі, що тут, мабуть, буде його смерть і його кобилки. Відрізав шматок хліба і кинув вовку здалеку. Вовчисько наблизився. Так усе, що мав добрий принц, вовчиськові дав. Коли уже прийшов час їхати, вовчисько каже: «Любий принце, ти їдеш шукати золотого птаха, але якщо хочеш знайти, уся твоя праця буде даремною. Залиш тут свою кобилку і сідай на мене. Обернися обличчям назад, бо швидко летітиму, що був цілим». Умить приїхали вони на одну високу гору, де був гарний високий палац. Та й каже вовк: «Бачиш, любий принце, у тому палаці є той золотий птах. Тож іди та роби так, як я тобі казати. Той птах живе у старій клітці. Тож не дивись ні на що, коли там будеш. Бери тільки те, що висить на стіні». Пообіцяв так і зробити. Але як туди прийшов, побачив гарного птаха у такій обшарпаній клітці, то подумав собі: як би гарно було, якби золотого птаха привезти батькові у гарній клітці. І почав птаха з тої старої клітки випускати до гарної клітки садовити. Почав тоді птах страшенно верещати. Почули вереск у замку і схопили слуги принца з птахом та й кажуть йому: «Що ти хочеш? Прийшов красти у нашого пана?» Привели його до пана, розповіли, що його у палаці з цією кліткою і тим птахом схопили. Пан тоді його запитав, навіщо він це зробив, щоб з його відома до палацу увійшов і насмілився таке робити. Розповів тоді усе принц, що з яблуками робилося, і як його батько через того птаха захворів, і якщо він його не принесе, то може тоді померти його любий батько. Тож попросив у доброго пана того золотого птаха. А той пан йому сказав: «Милий принце, неможливо віддати такого дорогого птаха задарма. Та знаєш, є тут один пан, що має золотого коня. Якщо мені його привезеш, то віддам тобі птаха». Та й пішов принц смутний до вовчиська на високу гору, а питає його вовчик: «Де ж птах?» Тоді смутний принц йому розповів: «Якби я слухав те, що ти казав, то мав би його. Напали на мене слуги, віддали мене своєму панові, і сказав мені той пан, що є десь тут золотий кінь. Якщо я йому коня приведу, то він мені дасть птаха. Що ж робити, вовчику любий?» Вовчисько йому відповів: «Є тут чорний ліс, а в лісі замок з тим конем. Біжи та й візьми його таким, як стоїть, і приведи до мене». Пішов принц до того замку. Побачив гарного коня, весь золотий від п'ят до голови. Стоїть собі, а уздечка поруч висить. Принц побачив гарну уздечку, хотів її надіти на нього. Тоді кінь золотий почав і ржати, і тупотіти. Слуги почули, пішли подивитися до конюшні, на того хлопця натрапили, немало йому там дісталося, бо думали, що злодії. Привели його до молодого пана, що мав того коня. Запитує його: «Милий принце, навіщо тобі цей кінь?» А він і каже, що хоче його віддати за золотого птаха. Тоді пан пропонує:
Можеш його дістати, якщо для мене зробиш те, що я скажу. Є одна панна у місті, яка розташована неподалік. За неї віддам тобі золотого коня. І пішов він засмучений до вовка на високу гору. І сумом розповів: «Вовчику, хотів би привезти тобі коня у гарні збруї. Схопили мене слуги, привели до пана, покололи мене вилами, аж досі голова у мене болить. Забажав пан від мене такої справи. Є в місті одна панна, гарна на вроду, наказав мені її привезти за того коня». Кажу йому тоді вовк: «Залишайся тут. Якби ти зробив так, як я порадив, усе було б добре». Обернувся вовк на прекрасного панича. Пішов до міста, до однієї криниці. Прийшла та панна по воду, і просить він у неї напитися. Вона подала йому води, а він схопив її, поклав на свої плечі, став знову вовком, привіз її на високу гору і каже: «Ми підемо зараз з принцем до того замку». Обернувся той вовчисько на таку гарну пані, якою та була. Привів принц її паничеві і попросив, щоб йому дав золотого коня за панну. Панич дуже зрадів, коли панну дістав, бо покохав її найбільше від інших дівчат. Дав йому коня. Принц сів на нього, приїхав до гори. Вовк спритний теж встиг обернутися з панни на вовка і був там раніше, ніж принц з конем. Та й каже: «Панно, ти маєш коня. Тримай його, доки ми не приїдемо». Звернувся до принца: «Сідай, принце, на мене. Поїдемо за птахом». І перетворився на золотого коня. Привів його принц до того пана поміняти на золотого птаха. Як пан побачив такого гарного коня, то віддав би йому і трьох інших своїх птахів за золотого коня, якби він попросив. Та дав йому тільки того, якого він перед цим просив. Ледве він під гору з птахом підходить, а вовчисько вже там. Каже: «Бачиш, принце, як я тобі допоміг у всіх твоїх справах. А тепер візьми панну, сідай на коня і їдь з Богом до твого милостивого батька. Та наказую тобі, щоб тільки не купував м'яса на дорозі». Та й зник. Їде принц з панною та птахом до батька. Та приїжджає до багатого міста. Запитує: «Що у вас тут нового?» Кажуть люди: «О 12-й годині приведуть сюди на шибеницю двох панів, які кілька тижнів тому наробили багато боргів». Каже тоді принц до панни: «Підемо і ми, подивимося, що то за пани і яка їхня тяжка провина». Настав той час. Бачить, насувається велика юрба людей. Посередині

приїхали до того місця, де той луг був та де та конячка паслася. Біля цього широкого пня, каже принц до братів, усе моє щастя я знайшов. Біля цього пенька на цьому лузі прийшов вовк і дав я йому поїсти хліба та шматок м'яса. За це, як бачите, брати мої, цю панну, коня та птаха отримав. Позаздрили йому ті двоє. Кажуть, уб'ємо його тут на лузі, порубаємо на шматки, а коня з панною та птахом заберемо, привеземо усе батькові. Панна це почула та сказати принцеві побоялася. Так його взяли та вбили, порубали на самі шматки, а дівчині сильно погрожували, щоб вона вдома про це не розповідала. Ти мусиш, панно, присягнути, що не зрадиш нас перед нашим батьком. Тож присяглася, що нічого про них не розповість, що то хтось інший усе це не робив. Так приїхали додому. Як побачив батько усі ті чудові речі, то відразу позбувся усіх своїх хвороб, одразу став здоровим. Коня поселили у гарному будинку, панну у ще красивішому, а птаха у королівському палаці. Кінь той нічого не їсть, голову свою опустив, бо засмутився, що не бачить свого господаря. Панна так само походжає собі від вікна до вікна, виглядає, як би милого принца побачити. Птах також не співає, бо журиться за принцом. Так порубаний принц лежав на тому лузі біля того пня. Коли приходить до нього той вовчисько і каже: «Бачиш, юначе, з того, що я тобі радив, нічого ти не дотримався». Та почав складати його шматок до шматка. Коли ж зліпив повністю тіло, то поворушив його. Устав принц, сів на той пень, відпочиває і говорить: «Ой, брати мої, за моє добро, за те, що я вас від смерті викупив, тож ви мені її заподіяли. Та пан Бог добрий, так є в житті. А вас покарає мій батько, якщо ще живий». Та кобилка, яку він залишив пастися на тому лузі, ще там була. Сів на неї і з вовком попрощався. Але біжить за ним вовчик і каже: «Стій, стій, принце, я повинен тобі щось сказати. Згадуй про мене, а коли вирішиш одружитися, я приїду на твоє весілля». Їде принц, приїжджає додому. Впізнали його брати. Були тоді, правда, в саду, дивилися на ту золоту яблуню. Поглянули один на одного, а тут бачать брата, що їде на тій кульгавій кобилці. Ой, як же вони перелякалися, аж обидва зблідли, не знали, що їм робити. Приїхав принц до палацу. Але коли панна його побачила не через двері, а через вікно, до нього скочила, руки простягуючи, і каже: «Мій милий принце, ти справді воскрес!» Засміялася радо, що свого милого принца побачила. І як кінь почув його голос, то разом зі стілом з хати прибіг прямо до нього. Птах, який увесь час не співав, як упізнав принца, одразу в клітці затуркотів та заспівав. Король сильно здивувався.

0: дивиться, що це відбувається. Дивиться з вікна на площу. Бачить там свого дурня з конем та панною. Дивується, що ж сталося. Та пан розповідає: «Любий королю, мій любий батько, ось хто правий, а не ті його два старші брати, що вбили його в лісі». Тоді король наказав їх покликати та й запитує їх: «Чому ж ви свого брата забили? А він, мій добрий принц, усе це зробив? Принце, милий, підійди но сюди». Показав він батьку своє тіло, що було поранене та порубане. Наказав батьку привести 4 коней, прив'язати 2 синів до коней за ноги та розірвати їх. Таку смерть заслужили. «А тепер, мила панно, візьми мого сина собі за чоловіка, а я йому віддам усе королівство, і він буде тобі добрим чоловіком». Настав день весілля. На те весілля з усіх усюд приїжджали різні пани та королі. Перед тим, як їхати до шлюбу, молодий принц підходить до лісу і бачить свого вовка. Біжить радісний до палацу, наливає і підносить йому склянку вина і шматок калача. А вовчисько говорить: «Я прийшов не для цього. Я, як міг, тобі допоміг, тож тебе прошу, щоб ти мені щось зробив. Дістань свого меча та утни мені голову. Це буде твоя плата за все».
1: «Ой,
0: принц говорить, не зроблю того. За все добро, що ти для мене зробив, як я можу голову тобі відтяти? Навіть якби вмирав, цього б я ніколи не зробив», каже вовк. «Сину мій, так має бути, оскільки я вже старий, а ти молодий. Якщо не утнеш моєї голови, ні тобі, ні мені пан Бог не відпустить гріхи. Бери меч та втинай». Тож дістав меч із великою тривогою та й утяв голову вовчиську. І вилетів білий голубок. Дуже гарно йому за все дякує, каже йому: «Любий синку, я твій дідусь».

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Микола Хвильовий.
2: Я. Романтика. Цвітові яблуні. З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест. То йде Марія. Я виходжу на безгранні поля, проходжу перевали, і там, де жевріють кургани, похиляюсь на самотню пустельну скелю. Я дивлюся вдаль. Тоді дума за думою, як амазонянки джигітують навколо мене. Тоді все пропадає. Таємні вершники летять, ритмічно похитуючись до отрогів, і гасне день. Біжить у могилах дорога, а за нею мовчазний степ. Я відкидаю вії і згадую. Воістинно, моя мати, втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати – наївність, тиха жура і добрість безмежна. Це я добре пам'ятаю. І мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Мати каже, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. Тоді я беру її милу голову з нальотом стріблястої сивини і тихо кладу на свої груди. За вікном ішли росяні ранки і падали перламутри. Проходили неможливі дні. Вдалі з темного лісу брели подорожники, і біля синьої криниці, де розлетілись дороги, де розбійний хрест, зупинялись. То молоде загір'я. Але минають ночі, шелестять вечори біля тополь. Тополі відходять у шосейну безвість, а за ними літа, роки і моя буйна юність. Тоді дні перед грозою. Там за отрогами сизого бору спалахають блискавиці і накипають і піняться гори. Важкий душний грім ніяк не прорветься з Індії, зі сходу. І томиться природа в передгроззі. А втім за хмарним накипом чути й інший гул. Глуха канонада. Насуваються дві грози. Тривога. Мати каже, що вона поливала сьогодні м'яту, і м'ята вмирає в тузі. Мати каже, надходить гроза. І я бачу, в її очах стоять дві хрустальні росинки. Атака за атакою. Шалено напирають ворожі полки. Тоді наша кавалерія з флангу, і йдуть фаланги інсургентів у контратаку, а гроза росте, і мої мислі до неможливості натягнутий дріт. День і ніч я пропадаю в ЧК. Помешкання наше – фантастичний палац. Це будинок розстріляного шляхтича. Химерні портьєри, древні візерунки, портрети княжої фамілії. Все це дивиться на мене з усіх кінців мого випадкового кабінету. Десь апарат військового телефону тягне свою печальну тривожну мелодію, що нагадує дальній вокзальний ріжок. На розкішній канапі сидить, підклавши під себе ноги, озброєний татарин і монотонно наспівує азіатське «Алла-ла». Я дивлюся на портрети. Князь хмурить брови, княгиня надменна, зневага, княжата в темряві столітніх дубів. І в цій надзвичайній суворості я відчуваю весь древній світ, усю безсилу грандіозність і красу третьої молодості минулих шляхетних літ. Це чіткий перламутр на бенкеті дикої голодної країни. І я, зовсім чужа людина, бандит за одною термінологією, інсургент за другою, Я просто і ясно дивлюсь на ці портрети, і в моїй душі нема і не буде гніву. І це зрозуміло. Я чекіст, але я і людина. Темної ночі, коли за вікном проходять міські вечори, маєток злетів нагору і царить над містом. Коли сині димки здіймаються над цегельнею, і обивателі, як миші, за підворіття у канареєчний замок. Темної ночі у моєму надзвичайному кабінеті збираються мої товариші. Це новий Синедріон, це чорний трибунал комуни. Тоді з кожного закутка дивиться справжня і воістину жахна смерть. Обиватель, тут засідає садизм. Я мовчу. На міській башті за перевалом тривожно дзвенить мідь. То б'є годинник. З темного степу доноситься глуха канонада. Мої товариші сидять за столом, що з чорного дерева. Тиша. Тільки дальній вокзальний ріжок телефонного апарату знову тягне свою печальну, тривожну мелодію. Зрідка за вікном проходять інсургенти. Моїх товаришів легко пізнати. Доктор Тагабат, Андрюша, третій дегенерат, вірний вартовий на чатах. Чорний трибунал у повному складі. Я. Увага. На порядку денному діло крамаря Ікс. З дальніх покоїв виходять льокаї і також, як і перед князями, схиляються, чітко дивляться на новий Синедріон і ставлять на стіл чай. Потім нечутно зникають по оксамиту килимів у лабіринтах високих кімнат. Канделябр на дві свічі тускло горить. Світло не сила досягти навіть чверті кабінету. У височині ледве манячить жирандоля. В городі тьма. І тут тьма. Електричну станцію зірвано. Доктор Тагабат розвалився на широкій канапі вдалі від канделябра, і я бачу тільки білу лисину і надто високий лоб. За ним іще далі в тьму вірний вартовий із дегенеративною будівлею черепа. Мені видно лише його трохи безумні очі, але я знаю, у дегенерата низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся і приплюснутий ніс. Він мені завжди нагадує каторжника, я думаю, що він не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки. Андрюша сидить праворуч мене з розгубленим обличчям і зрідка тривожно поглядає на доктора. Я знаю, в чому справа. Андрюшу, мого бідного Андрюшу, призначив цей неможливий ривком сюди, в ЧК, проти його кволої волі. І Андрюша цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатись під темною постановою «розстрілять», завжди мнеться, завжди розписується так. Не ім'я і прізвище на суворому життєвому документі ставить, а зовсім незрозумілий, зовсім химерний, як хатейський ієрогліф, хвостик. Я. Діло все. Докторе Тагабате, як ви гадаєте? Доктор динамічно. Розстрілять! Андрюша трохи перелякано дивиться на Тагабата і мнеться. Нарешті тремтячим і непевним голосом каже: «Я з вами, докторе, не згодний».
3: «Ви зі мною не згодні?»
2: І грохіт хриплого реготу покотився в темні княжі покої. Я цього реготу чекав. Так завжди було. Але й на цей раз здригаюсь, і мені здається, що я йду в холодну трясовину. Прудкість моєї мислі доходить кульмінацій. І в той же момент раптом переді мною підводиться образ моєї матері. Розстрілять? І мати тихо, зажурно дивиться на мене. Знову на далекій міській башті за перевалом дзвенить мідь. То б'є годинник. Північна тьма. В шляхетний дім ледве доноситься глуха канонада. Передають у телефон. Наші пішли в контратаку. За портьєрою в скляних дверях стоїть заграва. То за дальніми кучугурами горять села, горять степи й виють на пожар собаки по закутках міських підворіть. В городі тиша й мовчазний передзвін серць. Доктор Тагабат нажав кнопку. Тоді Льокай приносить на підносі старі вина. Потім Льокай іде, і тануть його кроки, віддаляються по леопардових міхах. Я дивлюся на канделябр, але мій погляд мимоволі скрадається туди, де сидить доктор Тагабат і вартовий. В їхніх руках пляшки з вином, і вони його п'ють пожадливо, хижо. Я думаю, так треба. Але Андрюша нервово переходить із місця на місце і все поривається щось сказати. Я знаю, що він думає. Він хоче сказати, що так нечесно, що так комунари не роблять, що це вакханалія і так далі, і тому подібне. Ах, який він чудний, цей комунар Андрюша! Але коли доктор Тагабат кинув на оксамитовий килим порожню пляшку і чітко написав своє прізвище під постановою «Розстрілять», мене раптово взяла розпука. Цей доктор із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем замість серця, це ж він і мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт. І я, главковерх чорного трибуналу комуни, нікчема в його руках, яка віддалася на волю хижої стихії. Але який вихід? Який вихід? І я не бачив виходу. Тоді проноситься переді мною темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час. Але я не бачив виходу. Воістину, правда була за доктором Тагабатом. Андрюша робив поспішно свій хвостик під постановою, а дегенерат, смакуючи, вдивлявся в літери. Я подумав, коли доктор – злий геній, зла моя воля, тоді дегенерат є палач із гільйотини. Але я подумав, ах, яка нісенітниця, хіба він палач? Це ж йому, цьому вартовому чорного трибуналу комуни, в моменти великого напруження я складав гімни. І тоді відходила. Удалялась од мене моя мати, прообраз Загірної Марії, і застигала у тьмі, чекаючи. Свічі танули. Суворі постаті князя і княгині пропадали в синім тумані цигаркового диму. До розстрілу присуджено 6. Досить. На цю ніч досить. Татарин знову тягне своє азіатське «Алла-ла-ла-ла». Я дивлюся на портьєру, на заграву в скляних дверях. Андрюша вже зник. Тагабат і вартовий п'ють старі вина. Я перекидаю через плече маузер і виходжу з княжого дому. Я йду по пустельних, мовчазних вулицях обложеного міста. Город мертвий. Обивателі знають, що нас за 3-4 дні не буде, що даремні наші контратаки. Скоро зареплять наші тачанки в далекий сіверкий край. Город причаївся. Тьма. Темним волохатим силуетом стоїть на сході княжий маєток, тепер чорний трибунал комуни. Я повертаюсь і дивлюся туди, і тоді раптом згадую, що 6 на моїй совісті. 6 на моїй совісті. Ні, це неправда. 600. 6000. 6 мільйонів. Тьма на моїй совісті. Тьма? І я здавлюю голову. Але знову переді мною проноситься темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час, тоді я знеможений похиляюсь на паркан, становлюся на коліна і жагуче благословляю той момент, коли я зустрівся з доктором Тагабатом і вартовим із дегенеративною будівлею черепа. Потім повертаюсь і молитовно дивлюся на східний волохатий силует. Я гублюся у переулках. І нарешті виходжу до самотнього домика, де живе моя мати. У дворі пахне м'ятою. За сараєм палахкотять блискавиці і чути гуркіт задушеного грому.
4: Тьма.
2: Я йду в кімнату, знімаю маузера і запалюю свічу. Ти спиш? Але мати не спала. Вона підходить до мене, бере моє стомлене обличчя в свої сухі старечі долоні і схиляє свою голову на мої груди. Вона знову каже, що я її м'ятежний син, зовсім замучив себе. І я чую на своїх руках її хрустальні росинки. Я.
4: Ах, як я втомився, мамо!
2: Вона підводить мене до свічі і дивиться на моє зморене обличчя. Потім становиться біля тусклої лампади і зажурено дивиться на образ Марії. Я знаю, моя мати і завтра піде у монастир. Її незносні наші тривоги і хижа навколо. Але тут же, дійшовши до ліжка, здригнув. Хижа навколо? Хіба мати сміє думати так? Так думають тільки версальці. І тоді збентежений запевняю себе, що це неправда, що ніякої матері нема переді мною, що це не більше, як фантом.
4: Фантом?
2: Знову здригнув я.
4: Ні, саме це неправда. Тут у тихій кімнаті моя мати, не фантом, а частина мого власного злочинного я, якому я даю волю. Тут, у глухому закутку, на краю города, я ховаю від гільйотини один кінець своєї душі. І тоді в твариннім екстазі я заплющую очі, і як самець на провісні захлинаюсь і шепочу. Кому потрібно знати деталі моїх переживань? Я справжній комунар! Хто посміє сказати інше? Невже я не маю права відпочити одну хвилину?
2: Тускло горить лампада перед образом Марії. Перед лампадою, як різьблення, стоїть моя зажурна мати. Але я вже нічого не думаю. Мою голову гладить тихий, голубий сон. Наші назад. З позиції на позицію. На фронті – паніка, в тилу – паніка. Мій батальйон на поготові. За 2 дні я й сам кинувся у гарматний гул. Мій батальйон на підбір. Це юні фанатики комуни. Але зараз я не менше потрібний тут. Я знаю, що таке тил, коли ворог під стінами города. Ці мутні чутки ширяться з кожним днем і як змії розповзлись по вулицях. Ці чутки мутять уже гарнізонні роти. Мені доносять. Ідуть глухі нарікання. Може спалахнути бунт. Так. Так, я знаю. Може спалахнути бунт, і мої вірні агенти ширяють по заулках, і вже нікуди вміщати цей винний і майже невинний обивательський хлам. А канонада все ближче і ближче. Часті ж гінці з фронту. Хмарами збирається пил і стоїть над городом, покриваючи мутне вогняне сонце. Зрідка палахкотять блискавиці. Тягнуться обози, кричать тривожно паровики, проносяться кавалеристи. Тільки біля чорного трибуналу комуни стоїть гнітюча мовчазність. Так, будуть сотні розстрілів, і я остаточно збиваюся з ніг. Так. Вже чують версальці, як у гулкій і мертвій тиші княжого маєтку над городом спалахують чіткі й короткі постріли. Версальці знають. Штаб Духоніна. А ранки цвітуть перламутром і падають вранішні зорі в туман дальнього бору. а глуха канонада росте. Росте перед гроззя. Скоро буде гроза. Я входжу в княжий маєток. Доктор та Габат і вартовий п'ють вино. Андрюша похмурий сидить у кутку. Потім Андрюша підходить до мене і наївно печально каже: «Слухай, друже, отпусти мене». Я: «Куди?» Андрюша: «На фронт. Я більше не можу тут». Ага. Він більше не може. І у мені раптом спалахнула злість. Нарешті прорвалось. Я довго стримував себе. Він хоче на фронт? Він хоче подалі від цього чорного брудного діла? Він хоче витерти руки і бути невинним, як голуб? Він мені віддає своє право купатися в калюжах крові? Тоді я кричу: «Ви забуваєтесь! Чуєте? Коли ви ще раз скажете про це, я вас негайно розстріляю!» Доктор та Габат динамічно: «Так його! Так його!» І покотив регіт по пустельних лабіринтах княжих кімнат. «Так його! Так його!» Андрюша знітився зблід і вийшов із кабінету. Доктор сказав: «Точка. Я відпочину. Працюй ще ти». Я: «Хто на черзі?» «Діло номер 282». Я: «Ведіть». Вартовий мовчки, мов автомат, вийшов із кімнати. Так, це був незамінимий вартовий. Не тільки Андрюша, і ми грішили. Я й доктор. Ми часто ухилялися доглядати розстріли. Але він, цей дегенерат, завжди був солдатом революції. І тільки тоді йшов з поля, коли танули димки і закопували розстріляних. Портьєра роздвинулась, і в мій кабінет увійшло двоє. Женщина в траурі і мужчина у пенсне. Вони були остаточно налякані обстановкою. Аристократична розкіш, княжі портрети і розгардіяж, порожні пляшки, револьвери і синій цигарковий дим. Я: «Ваша фамілія?» «Зет». «Ваша фамілія?» «Ігрек». Мужчина зібрав тонкі зблідлі губи і впав у безпардонно плаксивий тон. Він просив милості. Женщина втирала платком очі. Я: «Де вас забрали?» «Тамто». «За що вас забрали?» «За тето». «Ага. У вас було зібрання. Які можуть бути зібрання в такий тривожний час уночі на приватній квартирі?» «Ага. Ви теософи. Шукаєте правди. Нової». «Так. Так, це хто? Христос? Ні? Інший спаситель світу? Так. Так, вас не задовольняє ні Конфуцій, ні Лао-Це, ні Будда, ні Магомед, ні сам чорт? Ага, розумію. Треба заповнити порожнє місце». Я: «Так, по-вашому, значить, назрів час приходу нового месії?» Мужчина і жінка: «Так». Я: «Ви гадаєте, що цей психологічний кризис треба спостерігати і в Європі, і в Азії, по всіх частинах світу?» Мужчина і жінка: «Так». Я: «Та якого ж ви, чорта мать вашу, перетак не зробите цього месії щика?» Женщина заплакала. Мужчина ще більше зблід. Суворі портрети князя і княгині похмуро дивилися із стін. Доносилась канонада й тривожні гудки з вокзалу. «Ворожий панцерник насідає на наші станції», – передають у телефон. З города долітає гамір. Грохотали по мостовій тачанки. Мужчина упав на коліна і просив милості. Я силою штовхнув його ногою, і він розкинувся горілиць. Женщина приложила траур до скроні і в розпуці похилилася на стіл. Женщина сказала глухо й мертво.
4: Слухайте, я мати трьох дітей.
2: Я розстрілять. Вмить підскочив вартовий, і через півхвилини в кабінеті нікого не було. Тоді я підійшов до столу, налив із графина вина і залпом випив. Потім положив на холодне чоло руку і сказав:
4: «Далі».
2: Увійшов дегенерат. Він радить мені одложити діла і розібрати позачергову справу. Тільки-но привели з города нову групу версальців, здається, всі черниці, вони на ринку вели одверту агітацію проти комуни. Я входив у роль. Туман стояв перед очима, і я був у тім стані, який можна кваліфікувати як надзвичайний екстаз. Я гадаю, що в таким стані фанатики йшли на священну війну. Я підійшов до вікна і сказав: «Ведіть». В кабінет увалився цілий натовп черниць. Я цього не бачив, але я це відчував. Я дивився на город. Вечоріло. Я довго не повертався, я смакував. Всіх їх через 2 години не буде. Вечоріло. І знову перед грозові блискавиці різали краєвид. На дальньому обрії за цегельнею підводилися димки. Версальці насідали люто яро, це передають у телефон. На пустельних трактах зрідко верстають обози і поспішно відступають на північ. В степу стоять, як дальні богатирі, кавалерійські сторожові загони. Тривога. В городі крамниці забиті. Город мертвий і йде в дику середньовічну даль. На небі виростають зорі і проливають на землю зелене болотяне світло. Потім гаснуть, пропадають. Але мені треба спішити. За моєю спиною група черниць. Ну да, мені треба спішити, у підвалі битком набито. Я рішуче повертаюсь і хочу сказати безвихідне «Розстрілять!» Але я повертаюсь і бачу. Прямо переді мною стоїть моя мати, моя печальна мати з очима Марії. Я в тривозі метнувся в бік. Що це? Галюцинація? Я в тривозі метнувся в бік і скрикнув: «Ти?» І чую з натовпу женщин зажурне: «Сину, мій м'ятежний сину». Я почуваю, що отут упаду. Мені дурно, я схопився рукою за крісло і похилився. Але в той же момент регіт громом покотився, бухнувся об землю і пропав. То доктор Тагабат.
5: «Мамо! Ах ти, чортова кукло! Сісі! Захотів, мамо!»
2: Я вмить опам'ятався і схопився рукою за маузер. «Чорт!» І кинувся на доктора. Але той холодно подивився на мене і сказав: «Ну-ну, тихше, зраднику комуни. Зумій розправитись із мамою». Він підкреслив: «З мамою. Як умів розправлятися з іншими?» І мовчки одійшов. Я остовпів. Блідий, майже мертвий, стояв я перед мовчазним натовпом черниць із розгубленими очима, як зацькований вовк. Це я бачив у гігантське трюмо, що висіло напроти. Так, схопили нарешті й другий кінець моєї душі. Вже не піду я на край города злочинно ховати себе. І тепер я маю одно тільки право. Нікому. Ніколи й нічого не говорити, як розкололось моє власне я. І я голови не загубив. Мислі різали мій мозок. Що я мушу робити? Невже я, солдат революції, схиблю в цей відповідальний момент? Невже я покину чати і ганебно зраджу комуну? Я здавив щелепи, похмуро подивився на матір і сказав різко: «Всіх у підвал! Я зараз буду тут!» Але не встиг я цього промовити, як знову кабінет задрижав од реготу. Тоді я повернувся до доктора і чітко кинув: «Докторе Тагабат, ви, очевидно, забули, з ким маєте діло? Чи не хочете й ви в штаб Духоніна з цією сволоччю?» І я махнув рукою в бік, де стояла моя мати, і мовчки вийшов із кабінету. Я за собою нічого не почув. Від маєтку я пішов, мов п'яний, в нікуди по сутінках перед грозового душного вечора. Канонада росла. Знову спалахували димки над дальньою цегельнію. За курганом грохотали панцерники. То йшла між ними рішуча дуель. Ворожі полки яро насідали на інсургентів. Пахло розстрілами. Я йшов у нікуди. Повз мене проходили обози, пролітали кавалеристи, грохотали по мостовій тачанки. Город стояв у пилу, і вечір не розрядив заряду перед гроззя. Я йшов у нікуди. Без мислі, з тупою пустотою, з важкою вагою на своїх погорблених плечах. Я йшов у нікуди. Так, це були неможливі хвилини. Це була мука. Але я вже знав, як я зроблю. Я знав і тоді, коли покинув маєток. Інакше я не вийшов би так швидко з кабінету. Ну да, я мушу бути послідовним. І цілу ніч я розбирав діла. Тоді на протязі кількох темних годин періодично спалахували короткі й чіткі постріли. Я, главковерх Чорного трибуналу комуни, виконував свої обов'язки перед революцією. І хіба то моя вина, що образ моєї матері не покидав мене в цю ніч ні на хвилину? Хіба то моя вина? В обід прийшов Андрюша і кинув похмуро: «Слухай, дозволь її випустити». «Я». «Кого?» «Твою матір». «Я». Мовчу. Потім почуваю, що мені до болю хочеться сміятись. Я не витримую й регочу на всі кімнати. Андрюша суворо дивиться на мене. Його рішуче не можна пізнати. Слухай, навіщо ця мелодрама? Мій наївний Андрюша хотів бути на цей раз проникливим. Але він помилився. Я грубо: «Провалювай!» Андрюша й на цей раз зблід. Ах, цей наївний комунар остаточно нічого не розуміє. Він буквально не знає, навіщо ця безглузда звіряча жорстокість. Він нічого не бачить за моїм холодним дерев'яним обличчям. Я дзвонив телефон. «Узнай, де ворог!» Андрюша: «Слухай, я дзвонив телефон! Узнай, де ворог!» В цей момент над маєтком пронісся шипінням снаряд і недалеко розірвався. Забрящали вікна, і луна пішла по гулких порожніх княжих кімнатах. В трубку передають: «Версальці насідають, вже близько, за три верстви. Козачі роз'їзди показались біля станції. Інсургенти відступають. Кричить дальній вокзальний ріжок». Андрюша вискочив, за ним і я. Куріли далі. Знову спалахували димки на горизонті. Над городом хмарою стояв пил. Сонце мідь, і неба не видно. Тільки горова мутна курява мчала над далеким небосхилом. Здіймалися згори фантастичні хуртовини, бігли у височінь, розрізали простори, перелітали оселі й знову мчали і мчали. Стояло, мов зачароване, перед гроззя. А тут бухкали гармати. Летіли кавалеристи. Відходили на північ танки, обози. Я забув про все. Я нічого не чув і сам не пам'ятаю, як я попав до підвалу. Із дзвоном розірвався біля мене шрапнель, і на дворі стало порожньо. Я підійшов до дверей і тільки-но хотів зиркнути в невеличке віконце, де сиділа моя мати, як хтось взяв мене за руку. Я повернувся. Дегенерат: «От так, стража, всі повтікали?» Я: «Ви?» Він: «Я? О, я!» І постукав пальцем по дверях. Так, Це був вірний пес революції. Він стоятиме на чатах і не під таким огнем. Пам'ятаю, я подумав тоді, це сторож моєї душі. І без мислі побрів на міські пустирі. А надвечір південну частину околиці було захоплено. Мусили йти на північ, залишити город. Проте інсургентам дано наказа задержатися до ночі, і вони стійко вмирали на валах, на підступах, на роздоріжжях і мовчазних закутках підворіть. Але що ж я? Ішла спішна евакуація, ішла чітка перестрілка, і я остаточно збивався з ніг. Палали документи. Отправляли партії заложників. Брали решту контрибуцій. Я остаточно збивався з ніг. Але раптом виринало обличчя моєї матері, і я знову чув зажурний і впертий голос. Я откидав волосся і поширеними очима дивився на міську башту. І знову вечоріло, і знову на півдні горіли оселі. Чорний трибунал комуни збирається до побігу. Навантажують підводи, бредуть обози, поспішають натовпи на північ. Тільки наш самотній панцерник завмирає в глибині бору і затримує з правого флангу ворожі полки. Андрюша десь і зник. Доктор Тагабат спокійно сидить на канапі і п'є вино. Він мовчки стежить за моїми наказами і зрідка іронічно поглядає на портрет князя. Але цей погляд я відчуваю саме на собі, і він мене нервує і непокоїть. Сонце зайшло. Конає вечір. Надходить ніч. На валах ідуть перебіжки, одноманітно відбиває кулемет. Пустельні княжі кімнати заумерли в чеканні. Я дивлюся на доктора і не виношу цього погляду в древній портрет. Я різко кажу: «Докторе Тагабат, через годину я мушу ліквідувати останню партію засуджених. Я мушу прийняти отряд». Тоді він іронічно і байдуже: «Ну і що ж? Добре?» Я хвилююсь, але доктор єхидно дивиться на мене і усміхається. О, він безперечно розуміє, в чому справа. Це ж в цій партії засуджених моя мати. Я: «Будь ласка, покиньте кімнату». Доктор: «Ну і що ж? Добре». Далі я не витримую, шаленію: «Докторе Тагабат, останній раз попереджаю, не жартуйте зі мною!» Але голос мій зривається і мені булькає в горлі. Я пориваюся схопити Маузера і тут же прикінчити з доктором, але я раптом почуваю себе жалким, нікчемним, і пізнаю, що від мене відходять рештки волі. Я сідаю на канапу і жалібно, як побитий безсилий пес, дивлюся на Тагабата. Але йдуть хвилини. Треба вирушати. Я знову беру себе в руки і останній раз дивлюся на надменний портрет княгині. Тьма. «Конвой!» Вартовий увійшов і доложив: «Партію вивели. Розстріл призначено за містом. Початок бору». І за дальніх отрогів виринав місяць. Потім плив по тихих голубих потоках, откидаючи лимонні бризки. Опівночі пронизав зеніт,

сальців. За всю дорогу жодна черниця не промовила жодного слова. Це були щирі фанатички. Я йшов по дорозі, як тоді, в нікуди, а збоку мене брели сторожі моєї душі, доктор і дегенерат. Я дивився в натовп, але я там нічого не бачив. Зате я відчував, там ішла моя мати з похиленою головою. Я відчував, пахне м'ятою. Я гладив її милу голову з нальотом стріблястої сивини. Але раптом переді мною виростала загірна даль. Тоді мені знову до болю захотілося впасти на коліна і молитовно дивитися на волохатий силует чорного трибуналу комуни. Я здавив голову і йшов по мертвій дорозі, а позаду мене рипіли тачанки. Я раптом відкинувся. Що це? Галюцинація? Невже це голос моєї матері? І знову я пізнаю себе нікчемною людиною і пізнаю, десь під серцем нудить. І не ридати, а плакати дрібненькими сльозами хотілося мені, так як у дитинстві, на теплих грудях. І спалахнуло. Невже я веду її на розстріл? Що це? Дійсність чи галюцинація? Але це була дійсність. Справжня життєва дійсність. Хижа й жорстока, як зграя голодних вовків. Це була дійсність безвихідна, неминуча, як сама смерть. Але, може, це помилка? Може, треба інакше зробити? Ах, це ж боюнство, легкодухість. Є же певне життєве правило – «errare humanum est». Чого ж тобі? Помиляйся. І помиляйся саме так, а не так. І які можуть бути помилки? Воістину, це була дійсність, як зграя голодних вовків. Але це була єдина дорога до загірних озер невідомої прекрасної комуни. І я тоді горів у вогні фанатизму і чітко відбивав кроки по північній дорозі. Мовчазна процесія підходила до бору. Я не пам'ятаю, як розставляли черниць. Я пам'ятаю. До мене підійшов доктор і положив мені руку на плече. Ваша мати там. Робіть, що хочете. Я подивився. З натовпу виділилася постать і тихо, самотньо пішла на узлісся. Місяць стояв у зеніті й високо над безоднею. Далі відходила в зелену лимонну безвість мертва дорога. Праворуч маячив сторожовий загін мого батальйону. І в цей момент над городом знявся рясний вогонь. Перестрілка знову била тривогу. То відходили інсургенти, то помітив ворог. Збоку розірвався снаряд. Я вийняв із кобури маузера і поспішно пішов до самотньої постаті. І тоді ж, пам'ятаю, спалахнули короткі вогні. Так кінчали з черницями. І тоді ж, пам'ятаю, збору вдарив у тривогу наш панцерник. Загудів ліс. Метнувся вогонь. Раз, два, і ще. Удар! Удар! Напирають ворожі полки. Треба спішити! Ах, треба спішити! Але я йду, і йду, а одинока постать моєї матері все там же. Вона стоїть, звівши руки, і зажурно дивиться на мене. Я поспішаю на це зачароване неможливе узлісся, а одинока постать все там же. Все там же. Навкруги пусто. Тільки місяць лє зелений світ з пронизаного зеніту. Я держу в руці маузера, але моя рука слабіє, я от-от заплачу дрібненькими сльозами, як у дитинстві на теплих грудях. Я пориваюся крикнути: «Мати! Кажу тобі, йди до мене! Я мушу вбити тебе!» І ріже мій мозок невеселий голос.

0: Знову чує, як мати говорить, що я її м'ятежний син зовсім замучив себе. Що це? Невже знову галюцинація? Я відкидаю голову. Так, це була галюцинація. Я давно вже стояв на порожнім узліссі напроти своєї матері і дивився на неї. Вона мовчала. Панцерник заревів у бору. Здіймались огні. Ішла гроза. Ворог пішов у атаку. Інсургенти відходять. Тоді я у млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радості, закинув руку за шию своєї матері і притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів Маузера і нажав спуск на скроню. Як зрізаний колос, похилилася вона на мене. Я положив її на землю і дико озирнувся. Навкруги було порожньо, тільки збоку темніли теплі трупи черниць. Недалеко грохотіли орудія. Я заложив руку в кишені і тут же згадав, що в княжих покоях я щось забув. От дурень, подумав я. Потім скинувся, де ж люди? Ну да, мені треба спішити до свого батальйону. І я кинувся на дорогу. Але не зробив я й трьох кроків, як мене щось зупинило. Я здригнув і побіг до трупа матері. Я став перед ним на коліна і пильно вдивлявся в обличчя. Але воно було мертве. По щоці, пам'ятаю, текла темним струменем кров. Тоді я звів цю безвихідну голову і пожадливо впився устами в білий лоб. Тьма. І раптом чую. Ну, комунари, підводься! Пора до батальйону! Я зиркнув і побачив. Переді мною стояв знову дегенерат. Ага, я зараз. Так, мені давно пора. Тоді я поправив ремінь свого Маузера і знову кинувся на дорогу. В степу, як дальні богатирі, стояли кінні інсургенти. Я біг туди, здавивши голову. Ішла гроза. Десь пробивалися досвітні плями. Тихо вмирав місяць у пронизаному зенітті. З заходу насувалися хмари. Ішла чітка, рясна перестрілка. Я зупинився серед мертвого степу. Там, в дальній безвісті, невідомо горіли тихі озера Загірної комуни.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.
2: Знову заховаю руки у кишенях свого пальто, натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро, хоч і роз'їхались ми сьогодні,

0: На планеті нова година.
1: Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Західний вітер. Був перший день весни. Джейн з Майклом відразу це зрозуміли, бо почули, як містер Бенкс співає у ванній. А таке траплялося за цілий рік тільки цього одного дня. Той ранок діти запам'ятали назавжди. Насамперед тому, що їм уперше дозволили снідати внизу з дорослими. А ще тому, що цього ранку містер Бенкс десь загубив свій чорний портфель. Отож день почався аж двома незвичними подіями.
2: «Де мій портфель?»
1: – закричав містер Бенкс, крутячись поперед покої, як той собака, що ловить свого хвоста. А слідом за ним і кожне почало крутитись – Елін, і місіс Бріл, і діти. Навіть Робертсон Ей натужився і двічі обкрутився кругом себе. Кінець кінцем містер Бенкс сам таки й знайшов портфеля в себе в кабінеті і, піднявши високо його над головою, кинувся у передпокій.
2: «Ось що!»
1: – почав він так голосно, немов казав проповідь.
2: «Мій портфель завжди висить на одному місці, отут, на вішалці. Хто заніс його до кабінету?»
3: «Ти сам, любий, заніс вчора увечері, коли брав з портфеля податкову квитанцію», – сказала місіс Бенкс.
1: Містер Бенкс глянув на неї так ображено, що вона тут таки пожалкувала. Чому не знайшла в собі хоч трохи такту і не сказала, що то вона занесла портфель до кабінету?
2: «Угу!»
1: – гучно прогув у ніс містер Бенкс. Узяв з вішалки пальто і рушив з ним до надвірних дверей.
2: «Еге!»
1: – сказав він трохи веселіше.
2: «Наші тюльпани думають цвісти!»
1: Він вийшов у садок і потягнув носом повітря.
2: «Хм, здається, вітер західний!»
1: Він подивився на будинок адмірала Бума з флюгером-телескопом на даху.
2: «Так я й знав!» – промовив він. «Вітер західний! Ясно і тепло! У пальто не вдягаюсь!»
1: І з цими словами містер Бенкс ухопив портфеля і капелюха і чимдуж поспішив до сіті.
4: «Ти чула, що він сказав?»
1: – ухопив Майкл за руку Джейн. Вона кивнула головою.
5: «Вітер повернувся із заходу», – повільно мовила вона.
1: Ніхто з них більше нічого не казав, але обом спало на думку те, про що б їм дуже не хотілося говорити. Вони, щоправда, швидко про нього забули, бо ж усе нібито йшло як звичайно. А весняне сонце так весело освітлювало будинок, нікому й не згадалося, що він облупаний і в ньому треба міняти шпалери. Навпаки, всім його мешканцям здавалося, що це найкращий будинок на всю Вишневу вуличку. Але вже після другого сніданку почалася біда. Джейн побігла на грядки до Робертсона Ея, трохи попоратися в землі. Вона саме досіяла рядочок редиски, коли почула в дитячій якийсь незвичний гамір, а далі швидкі кроки сходами. А відразу ж після цього перед нею з'явився Майкл, увесь червоний і засапаний.
6: «Джейн! Джейн, дивися!»
1: Гукнув він і простяг до неї руку. На долоні в нього лежав компас Мері Поппінс, стрілка якого аж стрибала, так тремтіли в Майкла руки.
5: «Компас у тебе?» – промовила Джейн і запитливо подивилася на нього.
1: Майкл раптом зайшовся плачем.
6: «Вона віддала його мені!» –
1: хлипав він.
6: «Сказала, що відтепер він буде мій! Це вже щось не так! Що тепер буде? Вона ще ніколи нічого мені не дарувала!»
5: «Може, їй просто схотілося зробити тобі приємність», –
1: сказала Джейн, щоб заспокоїти Майкла. Але на серці в неї було так само тривожно, як і в нього. Вона дуже добре знала, що Мері Поппінс ніколи не марнувала часу на всілякі церемонії. А проте, диво дивне, Мері Поппінс не промовила за цілий той день ані однісінького сердитого слова. Щоправда, вона того дня взагалі майже не озвалася ні до кого й словом. Вона здавалась глибоко замисленою, і коли її про щось питали, відповідала якимось далеким, чужим голосом. Кінець кінцем Майкл не витримав.
6: «Ох, Марі Поппінс, нахримайте на мене, розгнівайтесь! Ви сьогодні зовсім не така! Мені так страшно!»
1: І справді, на душі в нього неначе лежав камінь. Йому здавалося, що на будинок номер 17 чигає якесь лихо. «У страху великі очі!» – озвалася Марі Поппінс сердито, звичайним своїм голосом. І Майклові одразу трохи полегшало.
4: «Може, це мені тільки здається?» – сказав він до Джейн. «Може, все гаразд, а це просто мої вигадки, правда, Джейн?»
1: «А вже ж!» – поволі вимовила Джейн. А сама все думала одне, і серце її завмирало в грудях. Надвечір вітер став дужчий і забурхав навколо будинку. Він свистів і заводив у димарях, дмухав у щілини під вікнами, загортаючи ріжки килима в дитячій. Мері Поппінс дала дітям вечеряти. Прибрала зі столу, складаючи посуд на кубку, неквапливо і рівненько. Потім навела лад у дитячій і поставила підігріти чайник.
4: «От так!»
1: сказала вона, оглянувши кімнату. Чи всюди все як слід? Якусь хвилину вона мовчала. Тоді легенько поклала одну руку на голову Майклові, а другу – на плече Джейн. «А зараз, – мовила вона, – я піду, віднесу черевики вниз Робертсонові Ею. Хай почистить. Поводьтеся, будь ласка, тут без мене добре». Вона вийшла, тихо причинивши за собою двері. І враз обох так і потягло кинутись за нею, але щось їх ніби не пускало. І вони так і сиділи непорушно, поспиравшись руками на стіл і чекаючи, поки вона повернеться. Кожна з них мовчки, не озиваючись, силкувалося втішити іншого.
6: «Ох, і які ж ми дурні!»
1: – раптом сказала Джейн.
6: «Усе ж гаразд!»
1: Але вона й сама знала, що сказала так, аби втішити Майкла, а не тому, що вірила в це. На каміні голосно цокав годинник. Вогонь у каміні палахкотів і потріскував, поки помалу згас. А вони все сиділи біля столу і чекали. Нарешті Майкл занепокоєно сказав.
4: «Її так довго немає, правда?»
1: Немов у відповідь. Над будинком голосно завив і засвистів вітер. Годинник усе так само врочисто вигравав свою пісню з двох нот. Цок-цок. Зненацька тишу розбив різкий звук. То гучно хряснули надвірні двері.
6: «Майкле!» – скрикнула, зірвавшись на ноги Джейн. «Джейн!»
1: – тривожно скрикнув Майкл і зблід. Вони прислухались. Тоді обоє разом кинулися до вікна і визирнули на двір. Унизу, перед надвірними дверима, стояла Мері Поппінс у пальті й капелюшку з килим'яною сумкою в одній руці і з парасолькою в другій. Вітер бурхав навколо неї, шарпав на ній одежу, збивав на бік капелюшок. Але Джейн і Майклові здавалось, що вона того не помічала, бо всміхалась так, мов вони з вітром про щось змовилися. Якусь мить вона постояла на східцях, озирнулась на двері будинку. А тоді раптом розкрила парасольку, хоча на дворі не було дощу, і підняла її над головою. І вітер щось радісно вигукнув, шугнув під парасольку і потяг догори, немов намагаючись вирвати її з рук у Мері Поппінс. Але вона тримала парасольку міцно, і тут несподівано виявилось, що вітрові саме цього й було треба, бо враз він рвучко підкинув парасольку вище і підняв Мері Поппінс у повітря. Він підносив її звільно, так що спершу вона передками черевиків торкнулась воріт, а тоді помчав вище, понад вершечками вишень у вулиці.
6: «Вона полетіла, Джейн! Вона полетіла!»
1: плачучи вигукнув Майкл.
6: «Швидше!» гукнула Джейн. «Візьмімо сюди близнят, нехай подивляться на неї ще раз!»
1: Ані вона, ні Майкл більше не сумнівалися, що Мері Поппінс покинула їх назавжди, бо змінився вітер. Кожне з них ухопило по близняті і піднесло до вікна. Мері Поппінс піднялася вже високо, понад деревами і дахами будинків, міцно тримаючи в одній руці парасольку, а в другій – килим'яну сумку. Близнята стиха заплакали. Джейн і Майкл, кожне вільною рукою, разом узялися за вікно, відчинили його і востаннє спробували вернути Мері Поппінс.
6: «Мері Поппінс! Мері Поппінс, верніться!»
1: – загукали вони. Але вона чи то не почула, чи то просто не звернула на той крик уваги. Бо летіла все далі і далі, високо під хмари, аж нарешті зникла десь за горою. І діти бачили тепер тільки дерева, що нагиналися і скрипіли під рвучким західним вітром.
5: «Ну, як вона сказала, так і зробила. Побула в нас, поки не змінився вітер», –
1: промовила Джейн, зітхнула і відвернулась від вікна. Потім віднесла і поклала Джона в ліжечко. Майкл не сказав нічого, тільки сердито шморгав носом, вкладаючи в ліжечко Барбару і підтикаючи їй ковдру.
5: «Цікаво я знати, чи ми ще коли її побачимо?» –
1: сказала Джейн. І зненацька на сходах почулися кроки.
3: «Діти! Діти!»
1: – гукнула місіс Бенкс, відчиняючи двері.
3: «Діти, я страх сердита, Мері Поппінс пішла від нас!»
5: «Еге ж!»
1: – сказали Джейн і Майкл.
3: «То ви вже знаєте?»
1: – дуже здивувалась місіс Бенкс.
3: «Вона сказала вам, що кидає нас?»
1: Діти похитали головами, і місіс Бенкс повела далі.
3: «Це обурливо! Кинула все і пішла! Навіть не пояснила, з якої причини! Просто заявила, я йду від вас, і пішла! Бачив, хто щось бездумніше, безглуздіше, неввічливіше!» «Що сталося, Майкле?»
1: Сердито перебила вона сама себе, бо Майкл учепився їй за сукню і смикав обома руками.
3: «Чого ти, дитино?»
6: «А вона сказала, чи повернеться!»
1: закричав він, мало не збивши матір з ніг.
6: «Ну, сказала!»
3: «Ти поводишся, як дикун, Майкле!»
1: промовила вона, відірвавшись від нього.
3: «Я не пам'ятаю, що вона сказала ще, крім того, що йде від нас. Та, звичайно, я не прийму її, якщо вона захоче вернутись. Покинути мене отак, напризволяще, безпорадну, навіть не попередивши заздалегідь!»
5: «Ох, мамо!»
1: з докором сказала Джейн.
6: «Ви дуже недобра жінка!»
1: підхопив Майкл, стискаючи кулаки, ніби ладен був тут таки її набити.
3: «Діти, мені сором за вас, слово честі, сором. Вам хочеться вернути сюди ту, що так негарно повелася з вашою матір'ю. Я просто вражена!»
1: Джейн зайшлася плачем.
6: «Я нікого в світі іншого не хочу, тільки Мері Поппінс!»
1: заголосив Майкл і кинувся на підлогу.
3: «Ну ж бо, дітки, ну ж бо, я просто не впізнаю вас. Поводьтеся гарно, благаю. Сьогодні вас нема кому доглянути. Я йду в гості, а в Елін вихідний день. Доведеться прислати до вас місіс Бріл».
1: І вона неуважно поцілувала їх і вийшла, стурбовано наморщивши чоло.
6: «Ого, оце так! Утекти собі, кинувши бідолашних діток на отче Божий!»
1: сказала місіс Бріл трохи згодом, увірвавшись до дитячої і заходжуючись коло дітей.
6: «У неї не серце, а камінь у грудях. Це так певно, як те, що мене звати Клара Бріл. Усе собі згорда, спишна, а сама не залишила навіть хусточки з мережевом на згадку, чи там шпильки в коси. Підведіться, ну, містер Майкл, я вас роздягну»,
1: вела далі місіс Бріл, тяжко дихаючи.
6: «І як ми її стільки терпіли? Усі її химери, і витівки, і казна що? О, скільки у вас гудзиків, міс Джейн! Та стійте ж, бо тихенько, містер Майкле, нехай я вас роздягну! Та й себе була, така собі, ні на що глянути. Їй бо, як добре зважити, то може воно і краще, що ми її позбулися. Ну лиш, міс Джейн, де ваша нічна сорочка? Стривайте, а що це у вас під подушкою?»
1: Місіс Бріл витягла невеличкий гарненький пакуночок.
6: «Що це? Дайте сюди! Та дайте ж!»
1: сказала Джейн, вся аж тремтячи з нетерплячки, і швидко вхопила пакуночок з рук у місіс Бріл. Майкл підійшов, став поруч і почав дивитись, як вона розв'язує шнурочок і роздирає жовтавий папір. Місіс Бріл, не додивившись до кінця, що ж там таке, подалась до близнят. Останній клаптик паперу впав на підлогу, і те, що було в пакуночку, опинилося в руці у Джейн.
5: «Її портрет!» – прошепотіла дівчинка, пильно вдивляючись у нього.
1: І так воно й було. У невеличкій плетеній рамці був портрет Мері Поппінс, а під ним стояв напис «Мері Поппінс. Портрет роботи художника Берта».
4: «Це малював той, що продає сірники, художник!»
1: – сказав Майкл і взяв портрет у руки, ніби для того, щоб краще роздивитись. А Джейн раптом помітила, що до портрета був прикріплений папірець. Вона обережно розгорнула його. Там стояло: «Люба Джейн, Майклові буде компас, а портрет нехай лишається тобі. Оревуар, М.П.» Джейн прочитала записку вголос, але двох останніх слів вона не зуміла прочитати.
5: «Місіс Бріл!»
1: – гукнула дівчинка.
5: «Що це таке «оревуар»?»
6: «Оревуар, голубонько!» –
1: пропищала місіс Бріл із сусідньої кімнати.
6: «Це означає... Стривай, дай подумати. Я не дуже тямлю в цих чужих мовах. Це означає «Господи, благослови». Ні, не те. Міс Джейн, голубонько, здається, це означає «до побачення».
1: Джейн з Майклом перезирнулися. Їхні сяючі очі промовляли. «Ми зрозуміли, зрозуміли». Їм не треба було пояснювати, що хотіла сказати Мері Поппінс. Майкл глибоко зітхнув з полегшення.
5: «Ну, тоді все добре»,
1: – сказав він тремтячим голосом.
5: «Вона завжди робить так, як каже».
1: І він відвернувся.
5: «Майкле, ти плачеш?»
1: – сказала Джейн. Він крутнув головою і спробував усміхнутись.
5: «Ні, це не я», – відповів він. «Це чогось очі».
1: Вона легенько підштовхнула його до ліжка, і, коли він заліз у постіль, вклала йому в руку портрет Мері Поппінс. Вклала швиденько, щоб не встигнути пожалкувати.
5: «Нехай він до завтра побуде в тебе, мій хороший», –
1: прошепотіла Джейн і підіткнула йому ковдру, так, як це завжди робила Мері Поппінс. Частина друга. Мері Поппінс повертається. Змій. Був ранок, та такий, коли все сяє і виблискує, наче світ за ніч добре вимили й натерли. Вишнева вуличка угорі блискала до сонця шибками вікон, в будинках саме відчиняли віконниці, а внизу її залиту сонцем поверхню темними смужками переписували тонкі тіні вишень. Але ще ніде ніщо не гомоніло. Дзвенів тільки дзвінок морозивника, що возив вулицями свого візка.
2: «Не минай мене! Купи!» – закликав плакат напередку.
1: Ось із-за рогу вийшов сажотрус і підняв свою чорну від сажі руку. Морозивник подзенькотів до нього.
2: «На пенні!» –
1: попросив сажотрус. І, спершись на свої мітелки, став кінчиком язика лизати морозиво. Вилизавши все, він обережно загорнув крихке відеречко в хустину і сховав у кишеню.
2: «Ви не їсте відерочок?»
1: – вражено спитав морозивник.
2: «Ні, я збираю колекцію»,
1: – відповів сажотрус, підняв свої мітли і подався до будинку адмірала Бума. Через парадний вхід, бо чорного в адміраловому будинку не було. Морозивник, видзвонюючи, знов повіз свого візка вуличкою, і на ньому замихтіли смужки тіней і світла.
2: «Зроду ще не було тут так тихо»,
1: – промимрив морозивник, зиркаючи на всі боки, чи ніде часом не видно покупців. Тієї ж таки миті з будинку номер 17 почувся крик. Морозивник мерщій повіз туди візка, сподіваючись на заробіток.
2: «Не сила моя! Просто не сила більше!»
1: кричав містер Бенкс, сердито бігаючи від надвірних дверей до сходів і назад.
7: «Що сталося?»
1: злякано спитала місіс Бенкс, вибігаючи з їдельні.
7: «Що це ти там ганяєш ногами по всьому передпокої?»
1: Містер Бенкс добре загилив ногою, і щось чорне підлетіло вгору аж до середини сходів.
2: «Мій капелюх!»
1: – процідив він крізь зуби.
2: «Мій новісінький капелюх!»
1: Він кинувся на сходи і знов підгилив капелюха ногою. Капелюх, мов дзига, закрутився на плитах підлоги і впав під ноги місіс Бенкс.
7: «Що? Що з ним трапилось?»
1: – стурбовано спитала місіс Бенкс. Нишком вона потерпала, чи не трапилося чого з містером Бенксом.
2: «Подивися, то й побачиш!»
1: – ревнув він на неї. Місіс Бенкс, тремтячи, нахилилася і підняла капелюха з підлоги. Він увесь був в великих, лиснючих, масних плямах і якось чутно пахнув. Вона ще понюхала його криси.
7: «Так, наче гуталін!»
1: – сказала вона.
2: «Це справді гуталін!»
1: – підкреслив містер Бенкс.
2: «Робертсоней наквасував мого капелюха гуталіном! Почистив його щіткою для взуття!»
1: У місіс Бенкс від жаху опустилися кінчики вуст.
2: «Невідомо, що скоїлося з цим будинком!»
1: – вів своєї містер Бенкс.
2: «Нічого не зроблять так, як слід! Віками! Вода для гоління, мов окріп, кава як лід, а оце тобі ще й таке!»
1: Він смикнув капелюха з рук у місіс Бенкс і вхопив портфеля.
2: «Я йду!»
1: – гукнув він.
2: «І не знаю, чи повернуся коли. Можливо, подамся в морські мандри!»
1: З цими словами він насунув капелюх на голову, хряснув дверима і вибіг у хвіртку так швидко, що збив з ніг морозивника, який з цікавістю слухав цю розмову.
2: «Самі ж ви й винні!»
1: – сердито сказав містер Бенкс.
2: «Чого вам тут стовбичити?»
1: І він швидко попростував до сіті, а його наквасований капелюх виблискував на сонці, мов коштовний камінь. Морозивник обережно підвівся і, пересвідчившись, що всі кістки цілі, сів на край тротуару, з'їв велику порцію морозива і аж тоді підбадьорився.
7: «Ой, лишенько!»
1: – вимовила місіс Бенкс, почувши, як хряснула хвіртка.
7: «Це таки правда. Усе в нас тепер не так, як слід. То те, то інше. Відколи Мері Поппінс пішла собі, навіть не попередивши, усе в нас не гаразд».
1: Місіс Бенкс сіла на нижній східець, витягла хустинку і заплакала. І, плачучи, вона згадала все, що сталося, відколи Мері Поппінс так несподівано і загадково зникла.
7: «Тут тобі була і тут тобі щезла! Просто хоч плач!»
1: – хлипала місіс Бенкс. Невдовзі після Мері Поппінс з'явилася нянька Грін і покинула службу, не добувши навіть тижня, бо Майкл плюнув на неї. Потім прийшла нянька Браун, яка одного разу вийшла на прогулянку і зникла назавжди. Уже аж далеко згодом виявилося, що разом з нею зникли і всі срібні ложки. Після няньки Браун з'явилася міс Квіглі, гувернантка, яку довелося звільнити, бо вона щоранку перед сніданням по 3 години грала гамми, а містер Бенкс не дуже кохався в музиці.
7: «А далі?»
1: – хлипала в хустинку місіс Бенкс.
7: «Джен захворіла на кір, і душ у ванні лопнув. І вишні мороз побив, і... Пані, я...»
1: Місіс Бенкс підвела голову і побачила перед собою місіс Бріл, куховарку.
8: «У кухні сажа зайнялася в комині!»
1: – буркнула місіс Бріл.
7: «О, Господи! Чи буде цьому край?»
1: – скрикнула місіс Бенкс.
8: «Скажіть Робертсонові, ей, що погасив, де він?» Спить у комірчині, пані. А вже коли цей поробійко спить, його ніщо в світі не розбудить. Хіба землетрус або ж полк барабанщиків?
1: Казала місіс Бріл, спускаючись слідом за хазяйкою вниз на кухню. З горем та з бідою вони удвох погасили сажу. Але і це ще був не кінець злигодням місіс Бенкс. Не встигла вона поснідати, як угорі на сходах щось гучно тріснуло, заторохтіло і гупнуло додолу.
7: «А це що таке?»
1: – підхопилася місіс Бенкс і кинулась нагору.
7: «Ой, нога, нога!» –
1: лементувала покоївка Елін. Вона сиділа на сходах серед черепків порцелянового посуду і голосно стогнала.
7: «Що з вашою ногою?»
1: – неласкаво спитала місіс Бенкс.
7: «Поламала!»
1: – понуро сказала Елін, злігши на поруччя сходів.
7: «Дурниця, Елін! Ви розтягли собі сухожилля в кісточці, та й годі!»
1: Але Елін тільки знову застогнала.
7: «Ох, поламала ногу, що ж мені тепер робити?»
1: – заголосила вона. Тієї ж миті в дитячій щосили завирищали близнята. Вони побилися за синю целулоїдну качечку. За їхнім пронизливим виразком не так чути було сварку Джейн і Майкла. Вони малювали на стіні малюнки і ніяк не могли дійти згоди, який хвіст пасує зеленій конячці – червоний чи фіолетовий. А над усім тим гамором і вереском, немов барабан бухкав, раз у раз бесувала Елін.
7: «Ох, поламала ногу! Що ж мені тепер робити?»
1: «Ну!» – сказала місіс Бенкс, рвучко обернувшись до дитячої.
7: «Це вже остання краплина!»
1: Вона довела Елін до ліжка і приклала їй на кісточку холодний компрес. Тоді кинулася нагору в дитячу. Джейн з Майклом підбігли до неї.
4: «Хвіст краще червоний, правда ж?»
1: – спитав Майкл.
8: «Ой, мамо, нехай він не плете дурниць, не буває коней з червоним хвостом, геш?»
4: «А з фіолетовим що, буває? Ну, каже, каже, буває!»
1: – скрикнув Майкл.
4: «Моя качка!»
1: – верещав Джон, вихопивши іграшку в Барбари.
4: «Моя! Моя! Моя!»
1: – заходилася Барбара, вихопивши її з рук у Джона.
7: «Діти, діти!»
1: – розпачливо заломила руки місіс Бенкс.
7: «Замовкніть, бо я збожеволію!»
1: На мить запала тиша. Всі четверо з цікавістю втупилися в матір. Чи справді вона збожеволіє? А яка вона тоді буде?
7: «Ось що!»
1: – сказала місіс Бенкс.
7: «Ваша поведінка мені не подобається. Бідолашна Елін забила кісточку на нозі. І вам нікому доглянути. Тож підіть у парк і погуляйте там до чаю. Джейн, Майкл наглядатиме за малятами. Джоне, дай пограти з качечкою Барбарі, а ввечері знов забереш. Майкле, ти можеш узяти туди свого нового змія. Ну ж бо, надягайте капелюшки і гайда».
4: «А я хочу домалювати коня!»
1: – закомизився Майкл.
8: «І чого нам йти у той парк?» – затялася Джейн. «Там нема чого робити».
7: «Того?» – сказала місіс Бенкс. «Що мені потрібен спокій. І якщо ви зараз послухаєтеся і будете гарними дітками, до чаю буде кокосове печиво».
1: І не встигли вони розвередуватися знову, як вона понадягала всім їм на голови капелюшки і швиденько вирядила дітей униз.
7: «Обережно переходьте вулицю!»
1: гукнула вона, коли вони вже виходили у хвіртку. Джейн везла у візочку близнят, а Майкл ніс свого змія. За хвірткою діти спершу глянули праворуч. Нічого. Тоді поглянули ліворуч. Там теж не було нікого, тільки в кінці вулички дзеленкотів дзвоник морозивника. Джейн швиденько рушила через вулицю. Майкл потюпав слідком.
4: «Ну і життя!» –
1: плаксиво сказав він до свого змія.
4: «Ніколи тобі ні в чому не щастить!»
1: Джейн довезла візочок до озера.
8: «Ану!» – сказала вона близнятам. «Дайте сюди качку!»
1: Близнята уп'ялися в качку руками з обох боків і заверещали. Джейн розчепила їхні пальці.
8: «Дивіться!» –
1: сказала вона і кинула качку в озеро.
8: «Дивіться, дітоньки, вона пливе до Індії!»
1: Качка загойдалася на воді і попливла. Близнята, хлипаючи, дивились на неї. Джейн оббігла озеро, спіймала качку і знов пустила її пливти.
8: «А тепер, – весело сказала вона, – хай пливе у Саутгемптон!»
1: Близнят, як видно, це не дуже розважило.
8: «А тепер до Нью-Йорка!»
1: Малі заплакали дужче. Джейн сплеснула руками.
8: «Майкле, ну що нам з ним робити? Віддай її їм, вони поб'ються, а не давай вони плачуть!»
4: «Я зараз їм змія пущу!» – сказав Майкл.
8: «Дивіться, діти, дивіться!»
1: Він підняв до гори гарного зелено-жовтого змія і заходився розмотувати шнурок. Близнята дивились на все те з слізьми в очах, зовсім неохоче. Майкл підняв змія над головою і трохи пробіг. Змій полопотів у повітрі і ляпнувся на траву.
8: «А ти ще раз!»
1: – підбадьорила брата Джейн.
4: «Ти потримай, як я побіжу!»
1: – сказав Майкл. Цього разу змій піднявся трохи вище. Але коли він поплив угору, його довгий, оздоблений китичками хвіст, зачепився за гілля липи, і змій мляво повис серед листя. Близнята отчайдушно заголосили.
8: «О, Господи!» – сказала Джейн. «Нічого ніколи не виходить так, як треба!»
9: «Аго, що це у вас тут?»
1: – почувся чийсь голос позад них. Діти обернулись і побачили паркового доглядача, що здався їм дуже показним у своїй яскравій куртці та кашкеті з козирком. Він підбирав порозкидані папірці, настромлюючи їх на гострий кінець палиці. Джейн показала на липу. Доглядач позирнув туди. Обличчя його вмить зробилося суворе.
9: «Еге-ге, ви порушуєте правила! Тут не дозволяється смітити, щоб ви знали, ні на землі, ні на деревах, взагалі ніде!»
8: «Це не сміття, це змій!» – сказав Майкл.
1: І тоді раптом на обличчі доглядача заграла ніжна, розчулена, трохи безглузда усмішка. Він підійшов до липи ближче.
9: «То це змій? Он воно що! А я ж не пускав змія вже хто знає відколи! Відколи був хлоп'ям!»
1: Він миттю виліз на дерево і зліз, легесенько затиснувши змія під пахвою.
9: «Ну, – сказав він, – а тепер ми намотаємо шнурочок і пустимо його, і воно полетить, полетить!»
1: Він простяг руку до палички. Майкл міцно стиснув її в руках.
4: «Дякую, але я хочу сам!»
9: «Ну, я тобі допоможу, добре?»
1: – покірно сказав доглядач.
9: «Я ж тобі його зняв, і знаєш, я ж не пускав змія, відколи ще був хлоп'ям!»
4: «Добре!»
1: – сказав Майкл. Він не хотів здаватися жорстоким.
9: «Ох, щиро дякую!»
1: – радісно скрикнув доглядач.
9: «Отже, я беру змія і ступаю 10 кроків по морішку. А як скажу «гайда», ти побіжиш!»
1: Доглядач рушив, уголос відлічуючи кроки.
9: 8, 9, 10!
1: Він обернувся і підняв змія над головою.
9: «Гайда!»
1: Майкл побіг.
9: «Пускаю!»
1: – крикнув доглядач. Майкл почув позад себе легеньке лопотіння. Шнур натягався, аж паличка шарпалася у хлопця в руках.
9: «Полетіло!» –
1: скрикнув доглядач. Майкл озирнувся. Змій летів у небі, нестримно набираючи висоту. Він здіймався вище і вище, деталі меншою зелено-жовтою цяткою коливаючись у блакиті. У доглядача полізли на лоб очі.
9: «Зроду не бачив такого змія, навіть як був хлоп'ям!»
1: Промимрив він, вдивляючись у височінь. Легенька хмарка набігла на сонце і за мить попливла далі.
10: «Вона летить на змія!»
1: – стурбовано прошепотіла Джейн. Зелено-жовтий хвіст змія коливався усе вище і вище, поки став здаватись ледве помітною темною цяточкою в небі. Хмарка повільно пливла на нього. «Ближче, ближче!»
2: «Ну все!» –
1: сказав Майкл, коли цяточка зникла за тонким сірим серпанком. Джейн тихо зітхнула. Близнята тихенько сиділи у візочку. Дивна тиша запанувала над ними всіма. А шнур так кирвався в Майкла з рук, ніби зв'язуючи їх з тією хмаркою, а землю з небом. Затамувавши подих, вони всі чекали, поки змій з'явиться знову. І раптом Джейн не втерпіла.
10: «Майкле!» – скрикнула вона. «Тягни, тягни!»
1: Вона торкнула натягнутий шнур рукою. Майкл обернув паличку і потягнув, скільки мав сили. Шнур не піддавався. Хлопець знов потягнув і знов, поки геть не засапався.
10: «Не можу!» – сказав він. «Не тягнеться!» «Давай удвох!» – скрикнула Джейн.
1: Але хоч як вони тягли, шнур не піддавався, і змій не показувався з-за хмарки.
2: «А ну, я!» – поважно сказав доглядач. «Коли я був малий, ми робили отак!»
1: І він узявся за шнур трохи вище від Джейн і рвучко раптово смикнув. Шнур нібито злегка піддався.
2: «А ну, усі гуртом! Раз!» –
1: гукнув доглядач. Він скинув кашкета і міцно уперся ногами в землю. Джейн з Майклом потягли, що мали сили.
10: «Спускається!»
1: – засапано сказав Майкл. Враз шнур подався, і якась невеличка, в'юнка тінь, пробивши сіру хмарку, попливла донизу.
2: «Змотуй!»
1: – просичав доглядач, блимнувши оком на Майкла. Але шнур тепер намотувався на паличку, ніби сам собою. Все нижче і нижче спускався змій, перекидаючись і шалено метляючи вгорі. Джейн ковтнула повітря.
10: «Що ж це таке?»
1: – вигукнула вона.
10: «Це не наш змій! Це якийсь зовсім інший!»
1: Усі вп'ялися в нього очима. І таки справді, згори спускався не їхній зелено-жовтий змій. Цей мав інший колір – темно-синій. Змій спускався все нижче, звиваючись і підскакуючи. Раптом Майкл закричав.
10: «Джейн! Джейн, та це ж зовсім не змій! Це наче… Ох, це ж наче… Змотуй, Майкле, змотуй швидше!»
1: Аж задихалася Джейн.
10: «Я більше не можу!»
1: Бо хоча те, що було на кінці шнура, ширяло ще високо, вище найвищих дерев, та все ж його стало краще видно. Зелено-жовтого змія не було ані сліду. Замість нього вгорі витанцьовувала якась постать. Нібито чужа і водночас дивно знайома. В синьому пальті з срібними гудзиками і солом'яному капелюшку, оздобленому стокротками. Під пахвою в неї була парасолька з головою папуги на кінці держачка. В одній руці – брунатна килим'яна сумка, а другою – постать міцно трималася за шнур.
10: «Ох!»
1: – радісно вигукнула Джейн.
10: «Це вона! Я так і знав!»
1: – закричав Майкл, тремтячими руками змотуючи шнур на паличку.
2: «Моя ненько!»
1: – кліпаючи очима, сказав доглядач.
2: «Моя ненечко!»
1: А постать спустилася ще нижче. Тепер вона вже черкалася верховіття дерев. Ось стало видно обличчя з такими знайомими рисами. Чорні, як вугілля коси, ясні сині очі і ніс, трішки задертий догори, мов у дерев'яної ляльки. коли останні метри шнура почали намотуватись на паличку. Постать попливла донизу поміж липами, і ось вона гордовито опустилась на траву. У Майкла випала з рук паличка, він метнувся до неї, а Джейн слідком.
10: «Мері Поппінс! Мері Поппінс! Мері Поппінс!»
1: кричали обоє, вчепившись за неї. А позад них у візочку заходилися близнята, мов півники на світанку. І доглядач парку то розтуляв, то стуляв рота, ніби хотів щось сказати, та все ніяк не знаходив слів.
10: «Прийшла! Прийшла! Прийшла!»
1: На всі груди кричав Майкл, хапаючись то за її руку, то за сумку, то за парасольку, що на очі трапило, аби лише мати певність, що це таки вона, Мері Поппінс.
10: «Ми знали, що ви повернетесь! Ми знайшли ваш лист про оревуар!»
1: гукала Джейн, обвиваючи руками синє пальто. Задоволена усмішка майнула по обличчю Мері Поппінс, торкнувши і уста, і трішки задертий ніс, і сині очі. Але відразу й зникла.
5: «Будьте такі ласкаві, пригадайте, що ми в громадському парку, а не в зоопарку. Як ви поводитесь? Таки можна подумати, що опинився в зоопарку. А де, дозвольте спитати, ваші рукавички?»
1: Діти враз кинулись шукати по кишенях.
5: «Хм, надягніть їх, будь ласка!»
1: Тремтячи з хвилювання і захвату, вони понатягали рукавички і надягли капелюшки. Мері Поппінс підійшла до візочка. Близнята радісно залебеділи, коли вона повмощувала їх зручніше і розправила плед. Потім вона озирнулася довкола.
5: «Хто пустив цю качку в озеро?»
1: – спитала вона таким знайомим їм сердитим голосом.
10: «Я!» – сказала Джейн. «Забавляла близнят. Вона пливе до Нью-Йорка». «Ну, ось що, витягни її звідти», – звеліла Мері Поппінс. «Вона попливе не до Нью-Йорка чи куди там ще, а додому пити чай».
1: І, почепивши свою килим'яну сумку на ручку візка, вона рушила з ним до виходу з парку. Доглядач, що раптом віднайшов мову, заступив їй дорогу.
11: «Слухайте, но!»
1: – сказав він, вп'явшись у неї очима.
11: «Мені доведеться написати рапорт. Це порушення правил. Отак звалюватися на...

0: Кета. А коли він випростався, Мері Поппінс із дітьми вже сховалися за хвірткою будинку номер 17. Доглядач подивився на доріжку. Тоді позирнув на небо і знов на доріжку.
1: «З роду віку такого не бачив»,
0: – сказав він тремтячим голосом.
1: «Навіть як був хлоп'ям!»
0: І вкрай спантеличений, щось бурмочучи собі під ніс, подався геть.
2: «О, та це ж Мері Поппінс!»
0: – сказала місіс Бенкс, коли вони увійшли до передпокою.
2: «Звідки ля ви взялися? З блакиті небес?»
3: «А вже ж!» – радісно почав був Майкл. «Вона спустилася на...»
0: Він раптом рвав, бо Мері Поппінс кинула на нього грізний погляд. «Я зустріла їх у парку, пані», – сказала вона, обернувшись до місіс Бенкс, – «і забрала додому».
2: «Отже, а ви залишитесь у нас?»
0: «Так, пані, на якийсь час».
2: «Але ж, Мері Поппінс, минулого разу ви пішли від нас, не попередивши. Звідки я знатиму, що ви знов такого не зробите?»
0: «Ні звідки, пані», – спокійно відповіла Мері Поппінс. Місіс Бенкс сторопіла.
2: Але ж, як ви гадаєте?»
0: – нерішуче спитала вона. «Я не можу сказати заздалегідь, пані».
2: «Ох!»
0: Тільки й вимовила місіс Бенкс, бо нічого іншого не спало їй тієї миті на думку. І не встигла ще вона до кінця схаменутись, як Мері Поппінс, узявши свою сумку, повела дітей нагору. Місіс Бенкс дивилася їм услід, поки почула, що двері дитячої тихенько зачинилися за ними. Аж тоді вона полегшено зітхнула і кинулася до телефону.
2: «Мері Поппінс повернулася!»
0: – радісно повідомила вона в трубку.
1: «Справді?»
0: – сказав містер Бенкс на тому кінці дроту.
1: «Ну, то може і я теж повернуся!»
0: І повісив трубку. На горі, в дитячій, Мері Поппінс скинула пальто. Вона повісила його на гачок біля дверей спальні. Тоді скинула капелюшок і... хазяйновито почепила його на ріжок ліжка. Джейн з Майклом стежили за її рухами, такими знайомими їм. Усе в ній було таке самісіньке, як завжди. Їм аж не вірилося, що вона їх кидала. Мері Поппінс нахилилася і відімкнула сумку. В сумці не було нічого, крім величезного градусника.
4: «А для чого він?»
0: – спитала з цікавістю Джейн.
5: «Для тебе», – відповіла Мері Поппінс.
4: «Та я ж не хвора», – заперечила Джейн. «У мене вже 2 місяці немає кору. Розтули рота»,
0: – сказала Мері Поппінс таким голосом, що Джейн умить заплющила очі і роззявила рота. І градусник опинився там.
5: «Я хочу знати, як ви поводились, поки мене не було»,
0: – суворо пояснила Мері Поппінс. Вона вийняла градусник і піднесла його до світла.
4: «Хм, недбала, легковажна і нечапурна», – прочитала вона.
0: Джейн тільки очі витріщила.
4: «Хм»,
0: – сказала Мері Поппінс і впхнула градусник у рота Майклові. Він міцно стиснув градусника губами, але вона вирвала його і прочитала.
4: «Дуже крикливий, неслухняний і настирливий хлопчак».
1: «А от і ні!»
0: – буркнув сердито Майкл. Замість відповіді вона тицнула йому градусника під ніс. І він прочитав по буквах.
4: К-р-и-к-л-и-в-и-і.
5: «От бач!» – сказала Мері Поппінс, переможно дивлячись на нього.
0: Потім вона поставила градусник Джонові.
5: Виридливий і задиркуватий.
0: Така була його температура. А коли перевірили температуру у Барбари, на градуснику стояло край розпещена.
4: «Хм!»
0: – пирхнула Мері Поппінс.
5: «Здається, я повернулася вчасно».
0: Наостанку вона швидко

0: Ко поставила градусник самій собі, мить потримала і, вийнявши, прочитала. Дуже достойна особа, в усьому взірцева. Гордовита, вдоволена усмішка заграла на її устах, коли вона вголос повідомила свою температуру. Так і має бути, сказала вона повчально. А зараз чай і в ліжка. Дітям здалося, що не минулої хвилини, а вони вже напилися молока з кокосовим печивом, ще й викупались. Як звичайно, у Мері Поппінс усе робилося вмить. Гачки з петельками не розщібалися, а розлітались. Гудзики так і поривались розщібнутися. Губка і мило літали, як блискавиці, а рушники витирали одним махом. Мері Поппінс пройшлася біля ліжок і попідтикала дітям ковдри. Її накрохмалений білий фартух аж лопотів, і від неї йшли чудові пахощі свіжо підсмажених грінок. Підійшовши до Майклового ліжка, вона нахилилася і хвилину щось шукала під ним. Потім обережно витягла звідти своє розкладне ліжко, на якому лежало чепурненько складене усе майно Мері Поппінс. Шматок сонячного, зубна щіточка, пакуночок шпилюк для кіз, пляшечка парфумів, складний стільчик і коробочка м'ятних таблеток. Та ще 7 байкових нічних сорочок, 4 бавовняних, черевички, доміно, 2 шапочки для купання і альбом з листівками. Джейн з Майклом спантеличено попідводилися на ліжках.
1: «Де це все тут узялося?» – допитувався Майкл. «Я разів і 100 лазив під ліжко, і я добре знаю, що там його не було!»
0: Мері Поппінс не відповіла. Вона почала роздягатись. Джейн з Майклом перезирнулися. Адже вони знали, розпитувати дарма. Мері Поппінс ніколи нічого не розповідає. Вона скинула свій накрохмалений білий комірець і взялась розщібувати ланцюжок на шиї.
1: «А що там усередині?»
0: – зацікавився Майкл, задивившись на маленький золотий медальйон на ланцюжку. «Портрет».
1: «Чий?»
0: «Дізнаєшся, як настане час, не раніше», – невдоволено сказала вона.
1: «А коли час настане?»
0: «Коли я піду звідси». Вони злякано витріщилися на неї. «Але ж Мері Поппінс!» – скрикнула Джейн. «Ви ж більше ніколи не покинете, ні?» Мері Поппінс пильно глянула на неї.
2: «Хм, веселенька ж буде в мене життя, якщо я його все пробуду з вами!» – озвалась вона. «Але ж ви залишитеся!»
0: – гаряче благала Джейн. Мері Поппінс підкинула на долоні медальйон. «Залишуся, поки не урветься ланцюжок», – коротко сказала вона. І, нап'явши на голову нічну сорочку, почала під нею роздягатись.
3: «Тоді нічого», –
0: прошепотів Майкл до Джейн.
3: «Я бачив, ланцюжок дуже міцний».
0: І він бадьоро кивнув їй головою. Вони підібгали ноги, кожне в своїй постелі, і дивилися, як Мері Поппінс таємниче вовтузиться під своїм наметом з нічної сорочки. І вони згадали, як вона вперше з'явилась у Вишневій вулиці, і скільки потім сталося усього дивовижного і неймовірного. Згадали, як вона полетіла від них на парасольці, коли змінився вітер. Про довгі, тускні дні без неї і про її сьогоднішнє чудесне повернення з неба. Майкл раптом стрепенувся.
1: «А змій!»
0: – сказав він і сів у ліжку.
1: «Я зовсім забувся! Де мій змій?»
0: Голова Мері Поппінс виткнулася з-під нічної сорочки.
2: «Змій?» – промовила вона сердито.
1: «Який тобі змій? Що за змій?» «Мій, з китичками жовтий і зелений, той, що ви на ньому спустились додолу, на шнурку від нього».
0: Мері Поппінс уп'ялась в нього очима. Він не знав, Чого в них було більше? Подиву чи гніву? Але і те було, він добре бачив. Та ще зловісніший, ніж погляд, був у неї голос, коли вона озвалася.
1: «Якщо я тебе добре зрозуміла», – вимовила вона, звільна, крізь зуби, – «то я ніби спустилася звідкись на шнурку?» «А хіба ж ні?»
0: – затнувся Майкл.
1: «Сьогодні з хмари ми вас бачили!»
2: «На шнурку! Як та мавпа цирку, чи павук на павутині? Я? Так, Майкл Бенкс?»
0: Мері Поппінс так розгнівалася, що здавалася удвічі вища, ніж була насправді. Величезна і грізна вона височила над ним у своїй нічній сорочці, чекаючи відповіді. Майкл для певності вчепився в постіль.
2: «Не обзивайся більше, Майкле!»
0: – застережливо прошепотіла з свого ліжка Джейн, але він уже не міг спинитися.
1: «Ну то де тоді мій змій?»
0: – хоробро сказав він.
1: «Якщо ви не спустилися так, як я сказав, то де дівся мій змій? Його на шнурі не було!»
2: «Виходить, була я?»
0: – допитувалася вона з глузливим сміхом. Аж тепер він збагнув, що дарма говорити. Він нічого не доведе. І він мусив поступитися.
1: «Ні!»
0: – промовив він тоненьким жалібним голосом.
1: «Ні, Мері Поппінс!»
0: Вона відвернулась і вимкнула світло.
2: «Твоя поведінка, – гостро сказала вона, – не поліпшилася, відколи я пішла звідси. На шнурку, отак-то, мене ще ніколи так не ображали, зроду!»
0: Вона гнівно відкинула ковдру на своїй постелі, швидко лягла і вкрилася з головою. Майкл лежав нищечком, ще й досі вчепившись руками в постіль.
3: «Вона ж спустилась, правда, Джейн? Ми ж бачили!»
0: Раптом прошепотів він до сестри. Та Джейн не відповіла. Вона тільки вказала на двері спальні. Майкл обережно підвів голову. Біля дверей на гачку висіло пальто Мері Поппінс. Срібні годзики на ньому блищали при світлі нічника, а з кишені виткнулася ціла низка китиць, паперових китиць з хвоста зелено-жовтого змія. Діти довго дивилися на них. Тоді кивнули головами одне одному. Вони ж бо знали, говорити нічого не треба. З Мері Поппінс іноді трапляється таке, чого вони ніколи не зрозуміють. Вона повернулась. Ось що найважливіше. Її рівний подих долинав до них з розкладного ліжка. І їм раптом стало так спокійно і гарно, і радісно.
3: «Добре, Джейн, нехай хвіст буде фіолетовий!»
0: Несподівано прошепотів Майкл.
2: «Ні-ні, Майкле!» – відказала Джейн. «Червоний кращий!»
0: Незабаром у дитячій не стало чутно нічого, крім спокійного людського дихання. Казала містерова Бенксова люлька.
2: Тинк-тинк-тинк-тинк-тинк-тинк-тинк,
0: казала з питі місіс Бенкс. Містер Бенкс поклав ноги на грати каміна і трохи придрімнув. Перегодом місіс Бенкс озвалася.
2: «То як ти думаєш, податися в морські мандри?» – спитала вона.
4: «Мабуть, що ні. З мене поганенький моряк. А знаєш, з капелюхом усе добре обернулося. Мені його наквасували тут на розі геть увесь. І він став як новенький, навіть кращий. Ну, Мері Поппінс повернулася, то вода для гоління тепер буде така, як слід».
0: Місіс Бенкс нишком усміхнулась, не кидаючи плести. Їй було радісно, що містер Бенкс – поганенький моряк, і що Мері Поппінс повернулася. Унизу в кухні місіс Бріл робила Елін свіжу перев'язку.
2: «Я не дуже її полюбляла, коли вона тут була», – казала місіс Бріл. «Одначе, правду мовити, сьогодні в будинку все стало зовсім інакше. Спокійно, мов тобі в неділю, і чистенько, аж блищить, мов новенький 9-пенцовик. Я нічого не маю, що вона повернулася».
4: «Я теж сказати правду», –
0: підхопила Елін і подякувала місіс Бріл за перев'язку.
4: «І я теж», –
0: подумав сам собі Робертсон Ей, що дослухався до розмови через стіну комірчини.
4: «Тепер хоч в ряди годи спочинок матиму».
0: Він, якомога зручніше, примостився на перекинутій догори дном лопаті для вугілля і заснув, схилившись головою на щітки. Але що думала про все це Мері Поппінс, ніхто ніколи не дізнався. Бо вона думками ні з ким не ділилася і нікому нічого не розповідала. Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Йоган Вольфганг Гете. Фауст. Грації. Аглая. Граціозність скрізь являйте. Граціозно дар давайте. Гегемона. Любо всім бажане мати. Граціозно слід приймати. Єфросина. А прийнявши в тихім щасті, граціозно дяку скласти. Парки. Атропос. Як найстарша, за прядіння я приймалася незрідка. Треба розуму й уміння, щоб життя снувалась нитка. Щоб була вона м'якенька, треба гарно льон приладить. Щоб була вона рівненька, треба пучкою пригладить. Хто в розкошах мір не знає, хто занадто впал вдається, уважайте, нитці край є, бережіться, ще вірветься. Клото. А мені уже цим разом доля ножиці дала, бо найстарша наша часом нерозбірлива була. Берегла нитки гнилії і старого кужелю, а надії молодії підтинала без жалю. Та і я часом не дбала, за всіма не доглядиш, тим я й ножиці сховала, так сьогодні безпечніш. Подивлюся я з безділля на кипучий вир життя, ну, а вам тепер привілля. Веселіться, як хотя. Лахезіс. А мені одно робити. Знай, гляди, ниткам ладу. В мене погляд пильновитий. З роду ходу не зведу. Кожній нитці тут потрібно прямування дать тверде. Кожна нитка тут несхибно в колі вказаному йде. Я стрясла б весь світ широкий, занедбавши нагляд свій. Йдуть години, линуть роки, вічний ткач снує навій. Герольд указує на фурій, що надходять. Цих трьох, що йдуть, ви б, мабуть, не впізнали, хоч знаєтесь на міфах старовинних. Із лющих яг, в стількох нещастях винних, ви б як гостей жаданих привітали. То фурії, та хто б мені повірив, бо ж молоді, вродливі та ласкаві. Та не заходь із ними в жодні справи, ці горлички кусають гірше звірів. Вони завжди облудні, а сьогодні найгірших вад не криють всі ледачі, так і вони, не янгольської вдачі, а, вочевидь, катівки всенародні. Фурії. Алекто. Однаково обдурим, як захочем, підкрадемось, як кішечки, влазливо. А хто з дівчам кохається щасливо, тому до вух ми стільки натуркочем. Кохаєш ти, яка ж тобі шанова, вона тайком на іншого моргає, вона й тупа, вона й сліпа, й кульгає, на ній тобі женитись не подоба. І молодій накажемо немало. Коханий твій на мові був з другою, ще й кепкував, сміявся над тобою. Мирись, як знай, а злагоди не стало. Мегера. Це ще пусте. До мене, шлюб узявши, потрапите. Мені ж завсіди вдасться химерами струїти світле щастя. Мінливий час, мінливі люди завше. Хто осягнув, до чого поривався, наситившись, де інде мислі зносить. Він іншого, незвіданого просить. Від сонця б на морозі він сховався. Всьому цьому я вмію дати раду, і в слушний час, гукнувши Асмодея, ходжу із ним незриму між людей я, скрізь сіючи незгоду, зваду і зраду. Тісіфона. Не язик, а ніж і трута. Хай зрадливця покарає, хто одразу двох кохає, у того душа зіпсута. За солодкі ті хвилини гірко, гірко ти заплатиш, а благання марно тратиш, не спокутуєш провини. Час надію вже покинуть, скарга рветься аж до хмари, і луна волає кари, той, хто зрадив, має згинуть. Герольд, тепер на бік, будь ласка, гості гожі, бо інші йдуть, на вас зовсім не схожі. Ось сунеться гора якась жива, пишнота килимів їй боки покрива, і з хоботом, а ікла страх дивиться. Я вам скажу, у чому таємниця. Вгорі дві жінки, сидячи, одна скеровує спокійно крок слона, друга стоїть у величі могучій, від неї блиск навколо б'є сліпучий, а збоку йдуть дві постаті хибкі, обидві скуті. Тільки ж подивіться, одна сумна, а друга веселиться. Почуєм, хто вони такі. Боязнь. Смолоскипи, лампи, свічі палахкочуть в штовхітні, в кожнім схованім обличчі ворог бачиться мені. Геть од мене, щирозуби, сміх ваш зрадний, певна річ. Для моєї знаю згуби ви зібралися в цю ніч. Друг колишній з мислю злою підкрадався, щоб убить. Та лице й під машкарою я впізнала, щез він вмить. Утекла б я світ за очі, та закута в ланцюгах, і чигає скрізь із ночі тьма і згуба, смерть і жах. Надія. Добрий вечір, сестри милі, хоч обличчя ви й закрили, не впізнані поробились, а мені ви полюбились. А як кожна з вас погляне, не крізь ночі світло тьмяне, а без маски, завтра зранку ми подружим до останку. В чистім полі на роздоллі погуляєм ми поволі, будем разом проживати, працювати і спочивати, все нам легко поведеться, бідувати не прийдеться. Скрізь вітатимуть нас люди, наче рідні ті брати. Щастя буде нам усюди, щастя мусимо знайти. Мудрість. Гляньте, боязнь і надію я скувала ланцюгами. Берегти людей умію перед тими ворогами. На тварину великана навантажила я вежу, і ступа вона слухняна, бо за кожним кроком стежу, а на ній ясна богиня, розпроставши дужі крила, сяйвом дивного проміння все навколо освітила. Всюди їй пряма дорога, не зійти на манівець, їй наймення – перемога, боротьбі й труду вінець. Зоїло Терсіт. Ух, ух, стривай, триклятий рід, я всіх вас вилаю як слід, але найперше я кусну ту перемогу навісну. Летить вона, дзвенить крилом, дивіться, мов, орел орлом, куди її не понесе, до ніг їй падає усе. богиню славлячи, мені ж усяка слава в серце ніж. Тоді б от серця одлягло, коли б на світі скрізь було лихе добром, добро лихим, криве прямим, пряме кривим. Герольд, як стукну я жезлом святим, личино зла, погана брить, ти в мене знітися умить. Ось карлик здвоєний, як стій, в клубок звивається гидкий, клубок яйцем стає, а ось яйце набрякло, роздулось, надвоє тріснуло, і які із нього вийшли близнюки. Он до дверей плазує вуж, кажану вікно летить чим дуж, спішать з'єднатись десь і знов, та я б туди і не підійшов. Гомін у юрбі. Бач, уже пішли в танець. Ні, ходімо, хай їм грець. Чи не чуєш, що навкруг розгулявсь нечистий дух? Понад вухом щось дзищить, під ногами щось сичить, мов нічого і нема, тільки ляк усіх пройма. Вже тепер не до гульні, от тварюки навісні. Герольд, здавна вже на різних святах я стою в дверях на чатах. Не було б такого зроду, щоб пустив я вам на шкоду злого духа до покою, щоб він лиха вам накоїв. Та боюсь, щоб через вікна сила вража не проникла, бо тоді вже від страхіття вас не зможу вборонить я. Вже нам карлик в знаки дався, та не в ньому лиш бідався. Он де диво, подивіться! Я хотів би, як годиться, все народу з'ясувати, та не можу ради дати, бо й самому не до тями. Розберімо ж разом з вами. То четвіркою баскою повіз мчиться між юрбою, рівно, плавно і без тиску, тільки скільки ж того блиску. Іскри сиплються в просторі, різнобарвні лються зорі, мріють образи прозорі, мов в ліхтарні чарівній. «Розступіться! Страшно!» – хлопець-візник. «Стій! Стійте, коні полум'яні! Ви ж завжди в узді слухняні! Враз замріть, коли спиняю!» Вітром мчить, коли торкаю. Тут же треба нам спиниться. Вколо нас товпа тісниться. Всі дивують, подивляють. Ну ж, Герольде, всі чекають. Перш ніж зникнем в млі прозорій, розкажу народу, хто ми. Ти вже звик до алегорій. Певно й ми тобі відомі. Герольд. Не зумію вас назвати. Може, скажеш, змалювати? Хлопець-візник. Ну, малюй, Герольд. Ти ось який. Свіжий, гарний, молодий. Ти ще зовсім хлоп'я, але байдуже. Жінкам уже подобаєшся дуже. І виростеш, я не скажу розпусник, а неабиякий спокусник. Хлопець-візник. Це добре, далі промовляй і загадку веселу розгадай. Герольд. Блискучий зір і кучері чорняві, в них самоцвіти аж горять, а з пліч спадають аж до п'ят одіння пишні та яскраві. Червцем і злотом миготять. Тендітний, дівчина та й годі. А сам, хоч зараз до дівчат, вже можеш з ними при нагоді кохання азбуку вивчать. Хлопець-візник. А хто ж це гордий, ясношатий, на троні в повозі пиша? Герольд. То ніби цар якийсь багатий. Все є, чого бажа душа, та він ласкавий, щедровитий, і знай глядить, кому б ще дать. Йому миліш дари дарити, аніж багатствами владать. Хлопець-візник.
3: Так малювати не пристало. Ти нам сказав занадто мало.
2: Герольд. Бо ж трудно змалювати це шляхетно сяюче лице, рум'яні щоки, губи повні, тюрбан, оздоби в нім коштовні, зі злота витканий хітон. Я впізнаю царську поставу, спокійну, гідну і величаву.
3: Хлопець-візник, це бог багатства, це Плутон. І з ним давно бажав зустрітись ваш володар, тож веселітесь.
2: Герольд, скажи ж тепер про себе, хто ти і що ти?
3: Хлопець-візник, хто я? Поет. Поезії щедроти я розсипаю тут і там, і багатію з того сам. Багатством я Плутону рівен, чого немає при дворі він, те я даю, завжди поет живить і скрашує бенкет.
2: Герольд, та на словах ти молодець, а докажи, що ти митець.
3: Хлопець-візник, ось гляньте, пальцями лиш лясну, і все кругом засяє ясно. Ось перлів сиплеться разок, хрускоче пальцями, ось на те перснів сережок. Зап'ястя з золотом ловіте, хапайте срібло, самоцвіти, та й вогники пускаю вам, чи займуться, не знаю й сам.
2: Герольд, і люди ринули юрбою, нема дарителю одбою, клейноди сипле, як вісні, і все хапають навісні. Та схаменіться ж, добрі люди, хіба не бачите облуди? Та це ж примарні все дари, хоч їх бери, хоч не бери.
3: Той думає, що скарб піймає, аж гульк метелика тримає, а той схопив намист разки, і з них родилися жуки. Бідаха з серця кинув їх, вони ж гудуть кругом на сміх. Не обіцяв ти злота тиск, а дав не злото, тільки блиск.
2: Хлопець-візник, хоч маски ти толкуєш якнайліпше, а не спромігсь у річ заглянуть глибше, бо не Герольдові збагнуть по зверхніх явищ дійсну суть. Та не люблю я ворожнечі, володарю, тепер до тебе речі.
3: Звертаючись до Плутона. Чи не довірив ти мені ці коні, вихри вогняні? Чи ж не керую завше ними я за вказівками твоїми? Чи ж мій шалено бистрий літ не дав тобі пальмових віт? Чи ж я не став у обороні твоєї слави до борні? Чи ж не завдячуєш мені ті лаври, що твої вінчають скроні?
2: Плутон, ти свідчення від мене хочеш? Слухай, що я скажу. Ти дух від мого духа. Мені до послух ти стоїш, хоч сам од мене багатіш. Отой вінок, що я від тебе маю, я над усі корони поважаю. І мовлю я перед усіми, поете, ти єси мій син любимий.
3: Хлопець-візник до натовпу свої найкращі дари розсипав рясно я згори. То тут, то там на голові іскрини жевріють живі, літають вогники блудні. Де затримаються, де й ні, лиш де-не-де ярке, ясне, на хвилю сяйво спалахне. Та найчастіше та краса ще непомічена згаса.
2: Гомін жінок. А хто сидить там у задку? Ви бачили Мару таку? Худий, худющий, мов 100 днів, нічого він не пив, не їв. Коли поганці й щипнуть, не заболить йому, мабуть.
3: Худий. Та гетьте, гаспицькі баби, не вгодиш вам, що не роби. Коли жінки в хазяйстві дбали, мене ще скнарою всі звали. Тоді заможний був наш дім, все надбання лишалось в нім. Добра набгав я повні скрині, та це заваду мають нині. Тепер такі жінки пішли, що все без хати рознесли. У них схотінок більш як грошей. Це розрахунок нехороший. Чоловікам нема снаги, куди не кинуться борги. А жінці що? Як щось там має, ганчір'я зразу накупляє. Та ласо їсть, та п'є у смак, в груті коханців гольтіпак. Тим злото нам цінніш дається. Тепер не скнара, а скупець я. Одна жінка. Скупуй собі, скнарюй, як хочеш, з драконським кодлищем скупим. А чоловіків чом морочиш? І так уже від них терпим. Жінки гуртом. Та дай пописку кістякові, проява капосна яка. Скривився, дума, що зляка. Та й ті дракони, все цяцькові, трусніть, і дасть він старчака. Герольд. Ось я жезлом вас втихомирю, та обійдеться й без жезла. Розсердились потворні звірі, махнули крилами зі зла, страшенних пащ огонь ригають, лускаж блискуч аж шумить, і люди з жахом відбігають, усе навкруг спустіло вмить. Плутон зіходить із колісниці. Герольд. Ось він зійшов, велично як. Подав своїм драконам знак, і сповнилось його веління, і золотом набита скриня, і скнара в нього біля ніг. Це тільки чар зробити зміг. Плутон до візника. Скінчилися труди твої тяжкі, летиш тепер до рідної стихії, ти тут чужий. Ти згинеш серед них, серед машкар потворних і страшних. Іди туди, де вільний, незалежний, втопивши зір у світлості безмежній, добро й красу побачиш у вічі ти. Створи свій світ на лоні самоти. Хлопець-візник, я буду вік твоїм посланцем гідним. Бо ти мені став другом, братом рідним. Ти скрізь несеш достатку гойний дар. Я всім даю життя найвищий чар. Не раз людям доводиться вагатись, чи то тобі, чи то мені віддатись. До тебе йдуть, не робами живуть, до мене йдуть, в труді верстають путь. Не тайкома звершаю я свій подвиг, бо зраджує мене мій перший подих. Ну, прощавай, від тебе я пішов, та лиш шепни, і я вернуся знову. Зникає так, як і з'являється. Плутон. Вже час настав мої скарби явити. Герольде, дай же зла замки розбити. Відкрилося. Глядіть, як все блискоче. У казанах кров золота клекоче. І ланцюжки, і персні, і корони. Усе в ній розтане і потоне. Крики з натовпу. Якого скарбу? Ай-яй-яй! Вже скриня повна через край. Он кубки злотні топляться. Монети не потовпляться, які дукати, дивний карб. Якби мені добуть той скарб,
2: Цього бажав я гаряче, додолу золото тече. Чого стоїш? Нагнись, мерщій, і зразу станеш багатій. А ми як грім налетимо, і скриню всю заберемо.
3: Герольд, ви з глузду з'їхали всі в ряд, та це ж все жарти, маскарад. І хто б насправді для юрби тут розсипав такі скарби? Вас надурили жартома, та тут і шеляга нема. Це вам облуда золота, а ось і правда хоч проста. Та що вам правда? Кожен з вас химери ловить повсякчас. Плутоне, Нубо, всіх жени, бо аж не стямляться вони.
4: Плутон, що ж розігнать, це річ не зла. А дай і знов твого жезла, ось я його в вогонь стромлю.
5: Гей, ночувайтесь, всіх спалю!
3: Жезло тріщить, огнем блищить, навколо іскрами дощить. Хто здумав близько підійти, тому від смерті не втекти. Ось я почну кругом кропить.
2: Крики тиснява. Ой, лишенько, усе горить. Тікай, тікай, хто жити рад. Гей, хто там пре, подайсь назад. В лице, мов, приску хто сипнув. Мене жезлом він навернув. Усі пропали, хто не втік. Назад маскований потік. Назад, скаженая юрма. Я б полетів, та крил нема.
3: Плутон одразу плац попросторів. Ніхто, здається, й не згорів. Юрма біжить, усяк дрижить. Щоб все гаразд було навкруг, окреслю я незримий пруг.
4: Герольд, явив ти нам розумну міць, всяк перед нею паданиць.
3: Плутон, терпіння, друже, вбачиш ти іще страхливіші бунти.
2: Скнара, тепер послухайте мене, ми можем любо круг оглянуть, бо ті жінки завжди кругом обстануть, як чують щось цікаве та смачне. А я ж таки не зовсім підтоптався. Краса жіноча ще торка. Сьогодні б я поженихався, бо день такий, усе на дурняка. Та тільки тут народу повно, не вчують всі моїх розумних слів. Я думаю, не згірше б я зумів все показать на мигах красномовно. Та просто жест нічого тут не варт. Я вигадав новий цікавий жарт. Як глину буду золото ліпити, з цього металу можна все зробити.
3: Герольд, кощавий дурень розходивсь, чи бач на витівки пустивсь. Бере він золото в грудках і мне як тісто у руках. Та хоч воно м'яке й ліпке, все, що він виліпить, бридке. А він показує жінкам, а ті при тьмому крик угам, у вихиляси сороміцькі. Цей блазень виродок несвітський. Йому розпусту розсівать, то ніби меду скуштувать. Та я цього не подарую, жезлом на хабу почастую.
4: Плутон, не знає він, що ще нас дожида. Нехай собі що хоче коїть, недовго вже йому тут дурня строїть. Закон міцний, та ще міцніш нужда. Гармидер і спів. Ось дика рать, як бистрий плин, пливе до вас із гір, з долин, непереможний диких стан, бо з ними йде великий пан. Для них ніщо, чарівний пруг, виходить впрост в порожній круг.
3: Плутон, я знаю вас, та й пан мені не диво. Сюди прийшли ви гордо і сміливо. Я знаю те, що тайно багатьом. І в круг тісний впускаю вас притьмом. Нехай щастить вам доля щасно. Хай путь ваш дивом процвіте, та вам самим не видно ясно, куди й до чого ви йдете. Спів дикунів. Чепуруни крихкі, слабкі,
5: а дикуни дерзькі, кріпкі. Пруткий наш скок, швидкий наш крок, ми ринем так, немов поток.
3: Фавни, ось фавнів рій веде танок. В гриві густій з дуба вінок, гостренькі вуха крізь лист стирчать, і ласі очі вогнем блищать. Що фаун кирпатий, то це дарма. До того діла жінкам нема, кивне не дбало. Де гурт жінок, найкраща радо іде в танок. Сатир. А ось до гурту підбіга сатир, цапиняча нога, худий і жиловий сатир, як сарна скаче поміж гір і вдалі вшир пускає зір, як гарно тут, як вільно тут, десь там внизу химерний люд. Вони там скніють, не живуть, хоча життям те скніння звуть, а він один на рівні хмар, неначе світу володар.
5: Гноми, ось гноми, безбач дріботять, і ти у парах не хотять, на кожнім одіж мохова, під нею лампку він хова. Одне другого наганя, неначе в кучі комашня, сюди й туди одно снує, і всюди їм робота є. Кобальдам родичі близькі, ми, мов, хірурги ті гірські, ми гори розтинаємо, ми з жил їм кров кидаємо, метал виргаємо на гора, всім людям зичучи добра. У добрий час, усі багатства ці для вас. Та злото потрапля до рук і перелюбців, і злодюк. Залізо ж корисне для вбивць, для всьогосвітніх кровопивць. А хто три заповіді вже зламав, до інших байдуже. Та нас у тому не виніть, ми терпимо, то й ви терпіть.
3: Велетні. На гарці велетні живуть, їх люди дикими зовуть. Ідуть гольцем кремезні всі, пишають в первісній красі. Сосни нав кожного в руках, пов'язка звіття на боках. Таких фігур, таких постав у вартій папа сам не мав.
2: Хор німф, танцюючи навколо великого пана. «Привіт, привіт, наш Бог, наш пан, великий пан, в тобі весь світ. Ідіть, летіть стрічать його, піснями величать його, бо добрий він, ласкавий він, і любить радощів розгін. Під неба дахом голубим пильнує він свій красний дім, але струмок йому співа, вітрець дрімоту навіва, і як опівдні він засне, ніде й листок не шелесне, замре в повітрі кожен рух, лиш чути квітів млосний дух. Тоді і німфу, як закон, де б не була, змагає сон.
3: Коли ж зненацька гримне він, мов з неба грім, мов бурі дзвін, охопить душу жах німий, всі розбігаються, як стій, і військо в полі никне вмить, герой збентежений тремтить. Тож слава, слава славному, хвала йому і честь йому. Депутація від гномів до великого пана.
5: Там, де сяєвом блискучим опівнічної доби откриваються знаючим зачаровані скарби, ми вартуєм в темних норах, у печерній темноті. Ти ж на сонячних просторах роздаєш багатства ті. Знов найшли ми в надрах темних багатюще джерело, в володіннях попідземних ще такого не було. Тож піди і скарб той вирий, що явила нам гора, царю щедрий, царю щирий, до загального добра.
3: Плутон до Герольда. Тепер нам слід рішучості набратись, щоб не було нічого не лякатись і ждать, що нам ця хвиля принесе. А щоб про це нащадки наші знали і дійсності химерою не звали, ти ж протокол пиши, як єсть усе. Герольд взявся за жезло, що його держить в руках Плутон.
4: Вже гноми пана повели до вогнедишної скали. Гуде, гогоче в глибині, то вгору жбухають вогні, то враз щезають десь на дні, і отвір мороком зія, то знов шугає полум'я. Стоїть, чудуючися пан, а справа й зліва б'є фонтан. Куди не глянь, дива кругом, і пан нагнувсь над джерелом, у глиб цікаво загляда, і раптом пада борода. Чиє ж то підборіддя там? Мерщій закривсь, не видно нам. Та ось нечувана біда, летить назад та борода, уся в огні, і вже пала вінець круг царського чола. І тлум тривога обняла. Усі біжать вогонь гасить, і всіх вогонь глитає вмить, і маскарадна вся товпа в огненнім морі потопа. Та що за вістка проліта від вух до вух із уст в уста? О, ноче люта, ноче зла, яке ти лихо принесла! Настане день, і всяку зна, що склалася біда страшна. Усюди чується мені, то цісар, цісар у огні. Бодай не чуть таких новин, з усім двором загине він. Будь проклят, хто його призвів, щоб він смолистий хмиз одів і нас завів вогонь і дим, і гвалт, і рев на згубу всім. О, юність, юність, та коли ж ти загнуздаєш буйність смілу? О, владо, владо, та коли ж ти поєднаєш ум і силу? Уже і ліс кругом зайнявсь, вогонь до стелі аж доп'явсь, усе жахтить, усе пала, усе згорить, усе дотла. До краю будемо страждать, бо ні звідки рятунку ждать. Цей пишний двір, жахлива річ, візьметься попелом за ніч.
3: Плутон. Налякались, годі, годі, зараз стану я в пригоді. Вдар, як грім, святе жезло, щоб землею затрясло. Вітре, широко дмухни, прохолоди нажини, риньте хвилями тумани, те кипіння полум'яне вогким валом обгорніть. Ви, летючі хмари тучі, на підмогу поспішайте, все зрошайте, погашайте дику ярість огневиці і в зірниці блискавиці блудний пломінь оберніть. Схочуть духи нам нашкодить, в поміч магія приходить.
0: Сад при палаці. Сонячний ранок. Цісар, придворні, Фауст, Мефістофель,
3: одягнені пристойно і скромно, обидва навколішках.

0: швидких колон промінних, я бачив тьми людей різноплемінних, що тислися до мене всі притьмом ударити величності чолом. І почет мій тих не цурався мандрів, здавалось, я володар саламандрів.
1: Мефістофель.
0: Так ти ним був, бо всі стихії тут твою величність царю визнають. Ти мав уже вогонь в своїй покорі, тож випробуй те саме і на морі, впірнив той вир. Стань на перлисте дно, побачиш ти там диво не одно. Тебе обстануть висячися хвилі, самі зелені, вінця щервонілі. Тобі палати пишні й зведуть, що за тобою хоч куди підуть. Що й стіни в них живі, прудкі, рухливі, розвихрені й химерно мерехтливі. І до твоїх чарованих палат не пробереться жоден дивогляд. Ані дракон з лискучою лускою, ані акула з пащею глиткою. Хоч як блищить перед тобою двір, такого тлуму твій не бачив зір. Бо будуть там і призні сусіди, спливуться враз цікаві нереїди. Молодшенькі, мов рибки, полохливі, доросліші, розважливі такі. Де візьметься й Фетіда? Мов Пелею дасть руку гостю милому, і з нею ти на Олімпа зійдеш висоту. Цісар, тобі лишаю вищу сферу ту. Не кваплюся я до такого трону.
1: Мефістофель, земля ж тобі належить по закону.
0: Цісар, яке добро, що ти до нас прийшов із тисячі й одної ночі, мов. Вигадько ти, як та Шехерезада. Я ласками тебе обсиплю, радо, аби мене ти завше розважав, коли стомлюсь я від щоденних справ.
2: Під чашей хутко увіходить. Володарю, я не гадав, що вдасться мені таке тобі звістити щастя, як те, що нині, як ясу, сюди я радісно несу. Рахунки ми вже всі сплатили, з лихварських лап ми вийшли цілі, самому пеклові на зло, мов небо враз до нас зійшло.
0: Воєначальник увіходить за ним, підхоплює. І військо ми задовольнили, і знов служити вговорили. Мов ожили всі вояки, радіють чинкарі й дівки.
2: Цісар,
0: на повні груди ви зітхнули, тривоги й клопоти забули, мов юнаки ви горите.
1: Підскарбій увіходить, показує на Фауста і Мефістофеля.
0: Спитай у них. Вони зробили те.
1: Фауст.
0: Ні, канцлер все повинен доповісти.
1: Канцлер повагом виступає вперед.
0: Рад бути носієм такої вісті. Дивуйте всі. Ось вікопомний лист, що обернув нам шкоду на користь.
1: Читає.
0: Цим ознаймуємо усім новий закон. Один цей папірець варт тисячі корон. Тому за рукою незлічені скарби в землі поховані з прадавньої доби. Вже срібло й золото зо схову дістають і на вимогу враз за папірці дають.
2: Цісар.
0: Облуда це? Отрута для умів? Хто сфальшувати так підпис наш посмів? Злочинця я завдам на люту кару.
1: Підскарбій.
0: Ні, підпис твій. Згадай, но, государю, коли вночі ти тут між нас

0: стояв, убравшись паном, канцлер так сказав: «Щедротним будь на цім врочистім святі, черкни пером, і стануть всі багаті». Ти підписав? І підпис ще вночі розмножено, їх стало тисячі. А щоб усі ту ласку відчували, білетів силу ми надрукували. По 10, 30, 50, по 100, і, вір мені, не скаржиться ніхто. Поглянь на люд, то всі були охлялі, тепер горять в нестриманому шалі. Твоє ім'я вже славить світ давно, та нині тричі славиться воно. Той підпис твій, то знак новий в абетці, під знаком тим всім хороше живеться.
1: Цісар: та цей папір і справді злота варт. То всі його приймають не на жарт. Це чудосія. Та нехай про мене під чашей.
0: Порозліталось птаство невіжене, і царство все покрило з краю в край. Де хочеш, лист Міняйлові подай. Одержиш там чи злота, чи срібла. Ну, знижка є, але зовсім мала. Такий достаток всім у дивовижу. Півсвіту ніби вдарилось у їжу, півсвіту одіж кинулось справлять. Шивці й кравці і день і ніч не сплять. В склепах чарки й тарелі не вгавають, і гості «Слава цісарю!» гукають.
2: Мефістофель, блукаючи самотньо між терас, красуню пишну здибаєш нараз, спідвіяла так і стриже очима. Чи в тебе є цидулка та значима? І якщо є, то й без палких промов здобудися у неї на любов. Ховатимуть за пазухою дами листочки ці з любовними листами. У псалтирі з собою паноці носитимуть побожно папірці, і в чересі червінці та дукати вже вояків не будуть отягчати. Пробач, якщо деталями дрібними я знижую цей чин неоцінимий. Фауст: дармуючи у нутрощах землі, скарби лежать у тебе немалі, і найсміліші поривання мислі тому багатству рамки надто стислі, і найвищої фантазії політ не сягоне у той безмірний світ, але для духу віщого провидця все втаєне невинно проявиться.
1: Мефістофель: цей папірець, що за метал стає, зручний такий, всі бачать, що він є. Не треба тут мінятися, торгуватися, лиш знай вином чи ласками впиватися. Схотілось злота, до Міняйла йди, а там нема, то вирують завжди, якийсь клейнот любенько закладуть і за папір, що треба, віддадуть. Невіра набереться сорома, білети будуть визнані всіма, і у твоїй державі безумовно і золота, і паперу буде повно.
2: Цісар: це щастя, край завдячує лиш вам, і я за те винагороду дам. Ви будете обидва з цієї миті охороняти надра скарбовиті. Ви знаєте і місця, і слушний час, усі розкопки йтимуть через вас. З'єднайте ж ревно ви свої зусилля, нехай навкруг розілліться довілля, нехай земний і попідземний світ щасливлюють у спільці людський рід.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Еджмонт Авеню виглядом схоже на зону бойових дій, але тут південніше шосе Лаубраяр, принаймні біла зона бойових дій, населена нащадками горян із Кентукі й Теннессі, які мігрували сюди після Другої світової війни, щоб працювати на фабриках. Тепер ті фабрики позакривались, і велику частину тутешнього населення становлять наркомани, які після того, як оксі став занадто дорогим, перейшли на коричневий смоляний героїн. Еджмонт рясніє барами, ломбардами та закладами, де обмінюють чеки на готівку, і всі вони наглухо закриті цього недільного ранку. Єдині два заклади, які працюють, це Зоні та той, звідки надійшов виклик, що його мусить зараз обслужити Брейді, пекарня Батула. Брейді ставить машину просто перед пекарнею, де він зможе побачити, якщо хтось спробує вломитися в його кібер патрульного жука і несе свій кейс усередину, між добрі запахи. Копчений за прилавком сперечається з якимось клієнтом, котрий розмахує карткою віза, показуючи на написане на картонці оголошення «Тільки готівка, поки не відремонтують комп'ютер». Комп'ютер цього пекіноса захворів на жахливий ступор екрана, не перестаючи кожні 30 секунд моніторити свого жука. Брейді грає «Ступор екранне буї», яке виконується одночасним натисканням клавішів «Alt», «Control», «Del». Відтак відкривається вікно диспетчера завдань, і Брейді відразу бачить, що тією, яка не відповідає, наразі позначена програма «Explorer». «Погано?» – питається стривожено Пекінос. «Прошу, скажіть мені, що не зовсім погано». Якогось іншого дня Брейді посмикав би за цю ниточку. Не тому, що такі клієнти, як цей Батул, дають чайові. Вони не дають. А щоб побачити, як він потіє, зливаючи з себе кілька додаткових крапель кріско. На сьогодні він взявся за цей виклик, аби лиш зникнути з крамниці та з торговельного центру, тож йому хочеться виконати роботу якомога швидше. «Ні, містре Батул, усе схвачено», – каже він. Виділяє завершити процес і перезавантажує комп'ютер Пекіноса. За хвильку касова програма знову в дії, разом з усіма чотирма іконками кредитних карток. «Ви геній!» – скрикує Батул. Якусь жахливу мить Брейді боїться, що цей напахчений парфумами сучий син кинеться зараз його обнімати.

полишаючи Горянський рай, Брейді скеровує машину на північ, у бік аеропорту. У торговельному центрі «Березовий пагорб» є домашнє депо, де він майже напевне міг дістати те, що йому треба. Але натомість він поставив собі за мету торговельний комплекс «Небесний шлях». Те, що він робить, є ризикованим, необачним і ненеобхідним. Важко було б зважитись на щось гірше, ніж робити це лише за один коридор від «Discount Electronics». Не треба срати там, де їси. Брейді робить свою справу в садовому світі Небесного шляху і відразу розуміє, що з його боку це був правильний вибір. Приміщення тут величезне, і в цей суботній день пізньої весни воно вщерть набите покупцями. У відділі пестицидів до візка, у якому як маскування, вже лежать добрива, насіння, мульча та садові грибельки з коротким держаком, Брейді кладе дві бляшанки засобу ховрах геть. Він розуміє, це божевілля. Особисто купувати отруту, коли він замовив точно таку ж, і вона вже за кілька днів прийде на його безпечну анонімну поштову адресу, але далі чекати він не в змозі. Абсолютно не в змозі. Можливо, він не зможе отруїти собаку тієї ніггерської сім'ї аж до понеділка. Нехай це станеться навіть у вівторок чи у середу, але вже зараз він мусить бодай щось робити. Йому потрібно відчувати свій, як там про це сказав Шекспір, опір морю лиха. Він стоїть у черзі зі своїм візком, повторюючи собі, що якщо касирка теж якась копчена, це місто потопає від них, щось скаже про ховрах геть, навіть щось цілком невинне, типу «цей засіб насправді дієвий», він відмовиться від свого плану. Надто великі шанси на те, що його запам'ятають і ідентифікують. Отак, той був таким нервовим молодиком з садовими грабельками і отрутою проти ховрахів. Він думає, може мені варто було одягти темні окуляри, і я б зовсім не виділявся. Тут у них половина таких людей. Тепер уже пізно. Свої Ray-Bans він залишив біля березового пагорба у своєму Субару. Все, що він може зараз зробити, це стояти у черзі до каси, наказуючи собі не пітніти. А це те саме, що наказувати комусь не думати про блакитного полярного ведмедя. Я звернула на нього увагу тому, що він пітнів, скаже поліції ця копчена касирка. Як то здається Брейді, родичка Батула-пекаря. А ще тому, що він купував отруту проти ховрахів, ту, що зі стрихніном. У якийсь момент він було мало не втік, але тепер уже не тільки попереду, а й позаду нього стоять люди. І якщо він виломиться з черги, хіба люди на це не звернуть увагу? Хіба вони не здивуються? Легенький поштовх у спину. «Твоя черга, друже?» Позбавлений вибору Брейді котить уперед свій візок. На його дні аж кричать жовтим бляшанки ховрах геть. Для Брейді вони істинного кольору божевілля. І так воно й має бути. Бути тут – це суто божевілля. А тоді йому приходить заспокійлива думка. Така, що втішає, як прохолодна долоня, покладена на розпалений гарячкою лоб. Наїхати на тих людей проти міського центру було навіть більшим божевіллям. Але ж мені те легко минулося. Хіба я не такий? Так, і це йому легко минеться. Копчена проводить його покупки під сканером, навіть не поглянувши на нього самого. Не піднімає вона на нього очей і тоді, коли питається, платитиме він готівкою чи карткою. Брейді платить готівкою. Він не до такої міри божевільний. Повернувшись до Volkswagen, він запаркував його між двома вантажівками.
де флуоресцентна зелень жука майже зовсім не впадає в очі. Брейді сидить за кермом, роблячи глибокі вдихи, поки серцебиття в нього знову не стає розміреним. Він думає про свій нагальний шлях попереду, і це заспокоює його ще більше. Найперше – Одел. Це псисько здохне жахливою смертю, і жирний екскоп розумітиме, що це його вина, навіть якщо цього не знатимуть Робінсони. З суто наукового інтересу Брейді було б цікаво побачити, чи Дед Пенс зізнається. Він гадає, що той цього не зробить. По-друге, сам Ходжес. Брейді подарує йому кілька днів, щоб помаринуватися у своїй провині, а там, хто зна, можливо, він вибере самогубство врешті-решт. Хоча, мабуть, ні. А отже, Брейді його вб'є. Метод ще мусить бути визначений. А по-третє, якийсь грандіозний жест. Щось таке, що будуть пам'ятати сотню років. Питання в тім, що може бути таким грандіозним жестом? Брейді заводить двигун і настроює гівняний радіоприймач жука на станцію БАМ-100, на якій кожного вікенду рок-блок-вікенд. Він ловить кінець блоку, присвяченого ZZ Top, і вже мало не натискає кнопку, щоб перелаштуватися на KIS-92, але зненацька застигає. Замість того, щоб перемкнути станцію, він робить гучнішим звук. Доля говорить до нього. Діджей інформує Брейді, що до міста з єдиним концертом приїздить найпопулярніший в Україні хлопчачий бенд «Довколишні». Так, так, «Довколишні» гратимуть у Макку наступного четверга. Квитки на концерт уже майже всі розпродано, любі дітки, але добрі хлопці з БАМ-100 притримали з дюжину квитків і, починаючи з понеділка, будуть їх роздавати парами. А отже, слухайте підказку, за яким номером телефонувати, та Брейді вимикає радіо. Очі в нього затуманені, нетутешні, задумливі. МАК. Так люди називають міський арткультурний комплекс середнього заходу. Він займає цілий квартал і має величезний зал. Він думає, який напрям для виступу? О, Боже мій, який же це може бути виступ? Він загадується, яка ж точно місткість Мінго-аудиторії у Маку? 3000 місць? Може, 4? Увечері він зайде в інтернет і уточнить.

Отже, у найближчій закусочній забирає сніданок. Салат замість вагомого бургера, якого так прагне його шлунок, і їде додому. Його наздоганяє приємна напруга минулого вечора, і хоча він винен Джейні телефонний дзвінок, здається, у них мається справа в будинку покійної місіс Трелоні в Цукрових Пригірках. Він вирішує, що наступним кроком у його розслідуванні буде короткий сон. У вітальні він перевіряє автовідповідач, але віконце очікуючі повідомлення показує нуль. Він зазирає під блакитну парасольку Деббі і не знаходить там нічого від містера Мерседеса. Він лягає, налаштовуючи свій внутрішній будильник на одну годину. Його остання думка перед тим, як заплющити очі, про те, що він знову залишив свій мобільний телефон у бардачку Тойоти. «Треба б піти його забрати», – думає він. «Я дав їй обидва номери, але вона не традиціоналістка. Вона сучасна жінка і найперше дзвонитиме на той, якщо я їй знадоблюся». На цьому він і засинає. Будить його традиційний телефон, і перевернувшись, щоб ухопити слухавку, він бачить, що внутрішній будильник, який упродовж всієї його служби копом ніколи не зраджував, вочевидь, вирішив, що він тепер також на пенсії. Він проспав майже 3 години. «Ало? Ти в себе ніколи не перевіряєш повідомлення, Біле?» На лінії Джейні. Йому в голові зринає сказати їй, що в його мобільному сів акумулятор, але ні в якому разі не годиться брехати на початку стосунків навіть такого роду, як «один день за раз». Голос у неї зморений і захриплий, немов вона перед цим кричала або плакала. Він сідає. «Що трапилося?» «У моєї матері вранці стався інсульт. Я в меморіальному шпиталі округу Ворсо. Це найближчий до сонячних акрів». Він скидає ноги на підлогу. «Господи, Джейні, з нею дуже погано?» «Погано. Я вже подзвонила своїм тітці Шарлотці у Цинциннаті і дядькові Генрі в Тампу. Вони обоє виїжджають. Тітка Шарлота обов'язково притягне разом з собою і мою кузину Холлі». Вона сміється, але нема веселощів у тому сміху. «Звісно ж, вони приїжджають. Ай, та стара приказка про те, що гроші притягують. Ти хочеш, щоб я приїхав?» «Звичайно. Хоча не знаю, як я пояснюватиму тебе їм. Я не зумію надто добре відрекомендувати тебе як того чоловіка, з яким я застрибнула до ліжка майже відразу, як з ним познайомилася. А якщо я скажу їм, що найняла тебе розслідувати смерть Олі, ця новина ще до настання півночі з'явиться в Фейсбуку на сторінці котрогось із дітей дядька Генрі. Коли йдеться про пліткування, дядько Генрі гірший за тітку Шарлоту, хоча обидва не належать до зразкових довірених осіб. Принаймні, Холлі просто чудернацька». Джейні робить глибокий, повний сліз вдих. «Господи, мені дійсно так потрібно зараз чиєсь дружнє обличчя. Я роками не бачилася з Шарлотою і Генрі. Ніхто з них не з'явився на похороні Оллі, і вони не докладали жодних зусиль, щоби якось цікавитися моїм життям». Ходжес обдумує почуте і потім каже: «Я твій друг, от і все. Я був, працював в охоронній компанії не всипуще, в Цукрових Пригірках. Ти познайомилась зі мною, коли приїхала інвентаризувати речі своєї сестри і займатися заповітом разом із тим адвокатом Чамом. Шроном,
Джейні робить глибокий, повний сліз вдих. Це може подіяти. Воно подіє. Коли йдеться про плетиву історії, ніхто не зробить цього з чеснішим обличчям, ніж Коб. Я виїжджаю. Але хіба в тебе нема зараз справа у місті з розслідуванням? Нічого такого, що не могло б зачекати. У мене забере годину, щоб дістатися туди. За суботнім дорожнім рухом, можливо, і менше. Дякую тобі, Біле, усім своїм серцем. Якщо мене не буде у вестибюлі, я тебе знайду. Я досвідчений детектив. Він вставляє ступні у туфлі. Я думаю, якщо ти їдеш, то варто захопити з собою переміну одягу. Я вже орендувала 3 номери в Holiday Inn на цій же вулиці. Я зніму ще один для тебе. Переваги володіння грішми. Не кажучи вже про платинову картку Амекс. Джейні, мені легко буде повернутися машиною до міста. Звичайно, але вона може померти. Якщо це трапиться сьогодні вдень або вночі, мені дуже потрібен буде друг. Для... розумієш, для... Сльози переймають її, і закінчити вона не в змозі. Ходжесу цього і не треба, тому що він розуміє, що вона хотіла сказати для приготування. За 10 хвилин він уже в дорозі, прямує на схід, в бік сонячних акрів і меморіального шпиталю округу Ворсо. Він гадав побачити Джейні в почекальні відділення інтенсивної терапії, але вона на дворі. На стоянці сидить на бампері машини швидкої допомоги. Коли він зупиняється поряд з нею, вона сідає до його Тойоти, і один погляд на її змарніле обличчя, її запалі очі, каже йому все, що потрібно знати. Вона тримається, допоки він не ставить машину на парковці для візитерів, а потім уже не витримує. Ходжес збере її в обійми. Вона розповідає йому, що Елізабет Вортон відійшла з цього світу 3:15 за центральним літнім часом. Майже в цей самий час я якраз взував туфлі, думає Ходжес, і обнімає її міцніше.

Сезон Малої Ліги в повному розпалі. Є Брейді, проводить решту цього суботнього дня в Мак-Гінніс-парку, де на трьох полях ідуть відбіркові матчі. Після полудень теплий, і справи тут жваві. Купа твіні-боб дівчаток прийшли подивитися, як виборюють перемогу їхні брати, і, здається, єдине, про що вони балакають, стоячи в черзі за морозивом, чи то єдине, що чує Брейді з їхніх балачок, це майбутній концерт довколишніх у Маку. Здається, що всі вони збираються туди піти. Брейді вже вирішив, що він також піде. Треба лише докумекати, яким чином йому потрапити всередину, одягненим у свій спецжилет. Той, що начинений підшипниковими кульками та блоками пластикової вибухівки. «Мій фінальний уклін», – думає він, – «заголовок на віки». Ця думка покращує йому настрій, а заразом і те, що він розпродав геть увесь свій товар, під четверту годину розійшлися навіть бруски соковита. Повернувшись на фабрику морозива, Брейді віддає ключі Ширлі Ортон, яка, здається, ніколи звідти не йде, і питається, чи не міг би він помінятися з Руді Стенхоупом, котрий виїжджає в неділю у денну зміну. Неділі, звісно, якщо погода сприятлива. Клопітні дні, коли три фургони льоба опрацьовують не лише парк імені Мак-Гінніса, але й інші чотири великих міських парки. Брейді доповнює своє прохання чарівливою хлопчачою посмішкою, яка завжди невідпорно діє на Ширлі. «Іншими словами, – каже Ширлі, – ти бажаєш два вихідних дні підряд. Ти все правильно розумієш». Брейді пояснює, що його мати хоче з'їздити до свого брата, а це значить, треба буде переночувати там одну, а можливо, є дві ночі. Звичайно, нема ніякого брата. А якщо доходить до подорожей, єдина, в яку тепер цікаво вирушати його матері, це турне по мальовничих місцях, яке веде її від дивана до домашнього бару й назад на диван. Я певна. Руді скаже «Окей». Хочеш сам йому зателефонувати? Якщо він почує цю пропозицію від тебе, вважай, справу вирішено. Ця сучка хихоче, від чого акри її плоті приходять у доволі тривожне хвилювання. Вона робить дзвінок, поки Брейді перевдягається у своє нормальне вбрання. Руді щасливий віддати Брейді свою недільну зміну та взяти його вівторкову. Це дає Брейді два вільних дні для пильного стеження за Гоумартом Зоні, і двох мусить вистачити. Якщо ж дівчина в жоден із цих днів не з'явиться там із собакою, він зголоситься хворим у середу. Якщо доведеться, але він не думає, що справа займе стільки часу. Полишивши фабрику льоба, Брейді їде і собі трохи покрогерингувати. Він бере з півдюжини потрібних їм речей, такі продукти, як яйця, молоко, масло та какаові баранці на сніданок. Потім котить возик повз м'ясний ряд, де підхоплює фунт фаршу на 90% без жиру. Тільки найкраще для останнього харчування одила. Удома він відкриває гараж і вивантажує все, що купив у садовому світі, не забуваючи заради безпеки поставити ховрах геть на верхню полицю. Мати сюди рідко виходить, але ризикувати все одно не варто. Під верстатом тут стоїть міні-холодильник. Брейді колись купив його на надвірному розпродажу за 7 баксів. Абсолютна халява. Це в ньому він тримає свої безалкогольні напої. Він засовує пакети з фаршем поза свої коли та єрські роси, а потім уже несе в дім решту покупок. Побачене в кухні радує його. Мати притрушує паприкою тунцевий салат, який має дійсно смачний вигляд. Вона перехоплює його погляд і сміється.
Я хотіла зробити відшкодування за лазанью. Перепрошую за той випадок, але я була такою втомленою, такою п'яною ти була, думає він, але вона принаймні ще не цілком опустилася. Вона віддимає свіжо нафарбовані губи. Подаруй мамоні поцілунок, хлопчику медовий мій. Медовий хлопчик обхоплює її руками і упивається затяжним цілунком. Її губна помада смакує чимсь солодким. Потім мати легко ляскає його позаду і каже, щоб пішов донизу, погрався зі своїми комп'ютерами, поки вона закінчить готувати вечерю. Брейді залишає копу коротке з одного речення повідомлення. «Я збираюся тебе в'їбати, дідусю». Потім він грає у «Втілене зло», аж поки мати не кличе його вечеряти. Тунцевий салат просто чудовий, і він з'їдає дві добавки. Вона насправді вміє готувати, коли хоче, і він ні слова не каже, коли вона наливає собі першу чарку цього вечора, екстра велику порцію, щоб надолужити ті три маленькі, в яких вона собі відмовила вдень. На 9-ту годину вона вже знову хропе на дивані. Використовуючи цю зручність, Брейді заходить в інтернет, щоб дізнатися подробиці про майбутній концерт довколишніх. Він дивиться на Ютьюбі відео, де хихотливі дівчатка обговорюють, хто з цих 5 хлопців найкрутіший. Результатом консенсусу стає Кем, котрий співає сольну партію у «Подивися мені в очі» кавалок аудіорегачки, яку, як пригадує, неясно Брейді, він чує по радіо останнім роком. Він уявляє собі ці усміхнені личка, розірвані на шмаття, підшипниковими кульками, уявляє обгоріле лахміття цих ідентичних джинсиків Guess. Пізніше, допомігши матері перейти до ліжка та впевнившись, що вона повністю відключилася, він бере фарш, кладе його в миску та змішує з двома склянками ховрах геть. Якщо цього не вистачить, щоб вбити Одела, він просто переїде того клятого псюру морозивним фургоном. Від цієї думки він стиха і рже. Отруєний фарш він перекладає у Беггі і засовує пакет під дальню стінку холодильника, не забувши замаскувати його бляшанками води. Також він не забуває ретельно вимити у великій кількості гарячої води з милом собі руки і миску, в якій намішував отруту. Цієї ночі Брейді спить добре. Нема ні болю в голові, ні снів про його померлого брата.

0: Отже, сіз Джейні зайняли вільну для користування телефоном кімнату далі по коридору від шпитального вестибюля і поділили між собою посмертну роботу. Він зв'язується з похоронним салоном, ховатиме Соумс, той самий, що влаштовував вихідну церемонію Олівії Трелоні, і уточнює в лікарні, що вони вже готові віддати тіло, коли прибуде катафалк. Джейні, користуючись своїм айпадом з легкою ефективністю, який заздрить Ходжес, вантажить з місцевої газети форму для некрологу. Вона її швидко заповнює, одночасно впівголоса промовляючи якісь фрази, поміж різного іншого Ходжес чує, як вона бурмоче «замість квітів». Коли електронною поштою некролог уже відправлено, вона видобуває у себе з сумки материну адресну книжку і починає телефонувати тим небагатьом друзям старої пані, які ще залишились. Вона спілкується з ними тепло і спокійно, але водночас швидко. Голос у неї дрижить тільки раз, коли вона балакає з Алтеєю Грін, впродовж майже 10 років сиділкою і найближчою компаньйонкою її матері. Близько 6-ї, приблизно в той час, коли Брейді приїздить додому і бачить, як його мати накладає останні штрихи на приготовлений нею тунцевий салат, більшість ті уже мають поперечні палички, а і над собою крапки. О 6:10 на шпитальній під'їзній алеї з'являється білий кадилак і завертає кругом до заднього фасаду. Хлопці в ньому знають, куди їхати. Вони бували тут багато разів. Джейні дивиться на Ходжеса. Обличчя в неї бліде, губи тремтять.
1: Я не певна, що зможу.
0: Я цим займуся. Передача, як усяке інше, це дійсно так. Він віддає Трунареві з його асистентом довідку про смерть. Вони дають йому квитанцію. Він думає, точно ніби я купував би автомобіль. Повернувшись назад до шпитального вестибюля, він помічає Джейні на дворі. Вона знову сидить на бампері машини швидкої допомоги. Він сідає поряд з нею і бере її руку. Вона міцно стискає його пальці. Вони проводжають поглядами білий катафалк, поки той не зникає з виду. Тоді він веде її назад до своєї машини. І вони проїжджають 2 квартали до Holiday Inn. О 8:00 з'являється Генрі Серва, гладкий чоловік із пітним рукостисканням. Приблизно годиною пізніше прибуває Шарлотта Джібні. Попереду себе вона підганяє навантаженого речами носія і жаліється на жахливий сервіс у своєму авіарейсі.
2: «А ці плачучі немовлята?»
0: – каже вона.
2: «Вам про це і слухати не схотілося б?»
0: Їм не хочеться, але вона все одно їм розповідає. Настільки ж кощава, наскільки гладкий її брат, вона позирає на Ходжеса сльозливими, підозрілими очима. Під боком у тітки Шарлотти скрадається її дочка Холлі. Стара діва десь віку Джейні, але зблизька не схожа на неї виглядом. Холлі Джібні ніколи не підвищує голосу гучніше за мурмотіння і, схоже, має проблеми з тим, щоб з кимсь зустрітись очима.
2: «Я хочу побачити Бетті», –
0: оголошує тітка Шарлотта після коротких сухих обіймів зі своєю племінницею. Так, ніби вона вважає, що місіс Бортон мусить лежати десь у готельному вестибюлі з ліліями в головах і гвоздиками в ногах. Джейні пояснює, що тіло вже відвезли до міста, у похоронний салон Соумса, де всереду тлінні рештки Елізабет Вортон після короткої ранкової позаконфесійної служби буде кремовано після полудня. «Кремація – це варварство», – оголошує дядько Генрі. Усе, що говорять ці двоє, звучить оголошеннями.
2: Це те, чого вона сама хотіла.
0: Спокійно, ввічливо пояснює Джейні, але хоче спомічає, як у неї беруться кольором щоки. Він думає, що тут можуть початись неприємності. Можливо, вимога побачити якийсь писаний документ з наголошенням на кремації замість поховання, але вони тримають язики за зубами. Імовірно, пам'ятають про всі ті мільйони, що їх Джейні успадкувала від своєї сестри. Гроші Джейні, якими вона поділиться. Або ні. Можливо, дядько Генрі і тітка Шарлотта навіть задумуються про всі ті відвідини, яких вони не зробили до своєї сестри в її останні страдницькі роки. Відвідувала їх всі роки тільки Олівія, яку тітка Шарлотта не згадує на ім'я, а тільки називає «та, що з проблемами». І, звичайно, Джейні все ще з болем після образливого заміжжя і зловорожого розлучення була тут у кінці. У п'ятьох вони пізно вечерюють у майже порожній обідній залі Holiday Inn. З динаміків угорі гудить у свою трубу герб Алперт. Тітка Шарлотта замовила салат і жаліється на соус, про який вона вказала, що той мусить бути окремо. Вони можуть покласти його в маленький кухлик, але якщо він той, що з пляшечки із супермаркету, він і залишиться тим, що з пляшечки із супермаркету, оголошує вона. Її нерозбірливо бурмочуча дочка замовляє щось, що звучить як «ніж бугиля топи пошавий». Виявляється, що це чізбургер, добре прожарений. Дядько Генрі вибирає собі феттучіні Альфредо і всмоктує їх з ефективністю високопотужної машини «Рінз-ен-вак». Дрібні крапельки поту з'являються в нього на лобі, коли він наближається до фінішної лінії. Залишки підливи він вибирає куснем намазаного маслом хліба. Розмову підтримує здебільшого Ходжес, переповідаючи історії з часів своєї роботи в охоронній службі на Всепущі. Робота фіктивна, але історії переважно правдиві, адаптовані з його поліцейського досвіду. Він розповідає їм про злодія, який застряг у підвальному віконці та втратив штани, коли намагався крізь нього протиснутись. Це викликає маленьку усмішку в холлі. Про 12-річного хлопчика, який заховався за двері своєї спальні і одним ударом бейсбольного кия вимкнув грабіжника, котрий вдерся в їхній дім. Про доморядницю, яка поцупила кілька ювелірних прикрас своєї хазяйки, але коли вона подавала вечерю, вкрадене випало просто в неї з білизни. Є страшніші історії, їх багато, але він тримає при собі. Після десерту, який Ходжес пропускає, непробачна ненажерливість дядька Генрі слугує йому грізним застереженням. Джейні запрошує новоприбульців від завтрашнього дня пожити в будинку в цукрових пригірках. І потім ці троє розходяться до підготованих для них номерів. Шарлотта з Генрі, схоже, радіють перспективі особисто проінспектувати, як живе інша половина. А щодо Холлі, хто зна? Номери новоприбульців містяться на другому поверсі. Джейні і Ходжеса на третьому. Коли вони підходять до сусідніх дверей, вона питається, чи не поспить він із нею. «Ніякого сексу», – каже вона. «Я ніколи в житті не почувалася менш сексуальною. Просто я не хочу лишатися на самоті». Ходжесу це годиться. Тим паче він і сам сумнівається, що був би здатен займатися таким шалапутством. М'язи черева і ніг у нього все ще болять після вчорашнього вечора. А вчора
2: Нагадує він собі, майже всю роботу робила вона. Щойно вони опиняються під покривалом, вона пригортається до нього. Він ледь може повірити в її теплу присутність, у її тутешність. Це правда, що він не відчуває зараз бажання, але він радий, що стара пані мала гречність відійти з інсультом після того, як він злягався, а не до. Не вельми це красиво, але що є, то є. Коріна, його колишня, любила казати, що чоловіки вже народжуються мудаками. Джейні вмощує голову йому на плечі. «Я так рада, що ти приїхав».
0: «Я теж».
2: «Це абсолютно правда. Як ти думаєш, вони знають, що ми разом у ліжку?»
0: «Ходжи, зміркує».
2: «Тітка Шарлотта знає, але вона б це знала, навіть якби ми не були разом у ліжку». «Як ти можеш у цьому бути впевненим? Бо ти досвідчений...»
0: «Так, засинай уже, Джейні».
2: «Вона так і робить, але коли він, захотівши в туалет, прокидається на світанку, вона сидить біля вікна, дивиться на парковку та плаче. Він кладе долоню їй на плече, вона піднімає голову. «Я тебе розбудила, вибач».
0: «Та ні, це мій звичайний сикопідйом о 3 ранку. З тобою все гаразд?»
2: «Так». «Йо». Вона усміхається, а потім витирає собі очі кулаком, немов дитина. «Просто ненавиджу себе за те, що відправила маму з дому в сонячні акри».
0: «Але ж ти казала, що вона сама хотіла поїхати».
2: «Так, хотіла, але, здається, це не впливає на мої почуття». Джейні дивиться на нього. Очі в неї безрадісні і блискучі від сліз. «А ще ненавиджу себе за те, що поклала на Олівію всю важку роботу тут, поки я сама сиділа в Каліфорнії». «Як досвідчений детектив, я роблю висновок, що ти хотіла врятувати свій шлюб». Вона дарує йому бліду посмішку. «Ти добра людина, Білле. Іди, скористуйся туалетом». Коли

0: задум. Ходже, спірнає під блакитну парасольку Деббі і знаходить там нове повідомлення від містера Мерседеса. Воно коротке і по суті справи.
1: «Я вирішив тебе в'їбати, дідусю».
0: «Йо, але розкажи мені, як ти насправді почуваєшся?» Мовить Ходжес і сам себе дивує власним сміхом. З ванної, загорнута у рушник, виходить Джейні. Пара валує навкруг неї, наче якийсь голівудський спецефект. Вона питається, з чого він так регоче. Ходжес показує їй повідомлення. Їй воно не здається аж таким забавним. «Я сподіваюся, ти знаєш, що робиш?» Ходжес також на це сподівається. В одному він упевнений, повернувшись додому, він дістане з сейфа у спальні той глок-сороковий, який був носив на роботі, і почне носити його знову. Веселого ляпанця більше недостатньо. Поряд із двоспальним ліжком виспівує телефон. Джейні відповідає, коротко розмовляє, кладе слухавку. «Це була тітка Шарлотта. Вона пропонує за 20 хвилин зустрітися нашій веселій команді за сніданком. Гадаю, їй не терпиться дістатися у цукрові пригірки і почати там перевірку столового срібла».
2: «Окей».
0: Також вона повідомила, що ліжко було занадто жорстким, і через поролонові подушки їй довелося прийняти протиалергійну пігулку.
2: «Ага, ага.
0: Джейні, а комп'ютер Олівії так і залишився в її домі, в цукрових пригірках?» «Звичайно, у кімнаті, яку вона використовувала як кабінет».
2: «Ти можеш замкнути ту кімнату, щоб вони до неї не заходили?»
0: Вона мовчить, зайнята роздивлянням свого бюстгальтера, застигнувши на мить у цій позі з ліктями відставленими назад. Архетип жінки. «До біса це. Я просто накажу їм нічого там не чіпати. Я не збираюся дозволяти цій жінці мене затюкувати. А як щодо Холі? Ти, бодай, щось розумієш з того, що вона каже?»
2: «Я думав, на вечерю вона була замовила собі ніж-бугель», – признається Ходжес.
0: Джейні падає в крісло, в якому він знайшов її вночі заплаканою, тільки цього разу вона сміється. «Любий, ну ти поганющий детектив, що в даному сенсі означає добрий.
2: Коли похоронні процедури закінчаться, і вони поїдуть,
1: найпізніше в четвер,
2: – каже вона,
0: – якщо вони залишаться надовше, я їх побиваю.
2: І жодний суд присяжних на землі не визнає тебе винною. Коли вони поїдуть, я хочу привезти свого друга Джерома, щоб він подивився той комп'ютер. Я привіз би його раніше, але…»
0: «Вони не даватимуть йому спокою, і мені».
2: Хоче, здумуючи про яскраві і чіпкі очі, тітки Шарлотти з цим погоджується.
0: «А хіба там зберігається щось після блакитної парасольки? Я гадала, там усе зникає, коли ти виходиш з цього сайту».
2: «Та не блакитна парасолька, Деббі, мене наразі цікавить. Мене цікавлять привиди, яких твоя сестра чула ночами».

0: Коли вони вже йдуть до ліфта, він питає в Джені про те, що турбувало його відтоді, як вона зателефонувала йому вчора після полудня. «Ти думаєш, це ті розпитування про Олівію довели до інсульту твою матір?» Вона з нещасним виглядом знизає плечима.
1: «Хто може це знати? Вона була вже дуже старою, що найменше років на 7 старша за тітку Шарлоту, здається. А постійний біль доволі сильно її надсаджував,
0: а потім знехотя.
1: Це могло зіграти якусь роль?»
0: Хоч же спроводить долонею собі по наспіх причесаному волосю,

0: знову його куйовдячи. Ой, Господи Ісусе! Дзвякає ліфт. Вони заходять усередину. Вона обертається до Ходжеса і хапає його за обидві руки. Слова її швидкі, нагальні. Ось що я тобі скажу, тим не менше. Якби мені довелося робити це знову, я все одно зробила б так само. Мама прожила довге життя. Олі, з іншого боку, заслуговувала бодай ще на кілька років. Вона не була несамовито щасливою, але з нею було все гаразд, поки той сучий син не взявся за неї. Це як та зозуля. Вкрасти її машину є використати її, щоб убити 8 людей, і я не знаю, скількох іще покалічити. Було для нього недостатньо, а вже ж? О, ні. Він схотів украсти ще й її розум.
1: Отже, ми сунемо вперед.
0: Чорти забирай, саме це ми робимо.
1: Її пальці ще міцніше стискають його долоні.
0: Це наш обов'язок, Біле. Ти це розумієш? Наш.
1: Він не зупинився б у будь-якому випадку. Він уже прикусив краєчок. Але цю запальність у її словах приємно чути. Двері ліфта відчиняються. Холлі, тітка Шарлотта і дядько Генрі вже чекають у вестибюлі. Тітка Шарлотта обдивляється їх своїми доскіпливими воронячими очима. Ймовірно, дошукуючись ознак того, що старий напарник Ходжеса називав свіжойобаним виглядом, вона питає, що змусило їх так довго затриматися, потім, не чекаючи на відповідь, оголошує, що сніданкове меню виглядає дуже вбогим. Якщо вони сподівалися замовити омлет, їм не пощастило. Ходжес думає, що попереду в Джейні Паттерсон кілька дуже довгих днів.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Частина десята. Казка. Загублена пам'ять. Холодною видалася зима того року. Птахи на льоту замерзали, а сніг хрипів, неначе скаржився на життя і голосно кидав людей за свої негаразди. Якось забрела на узлісся сирітка, маленька дівчинка з містечка поблизу стародавнього лісу, клапті якого ще залишилися на багатостраждальній землі. Від снігового блиску у дитини мерехтіло в очах, та сонце ховалося за пухнасті вбрані снігом гілки старих ялин, і сяйво на землі тьмяніло. Раз по раз, провалюючись у замети, іноді ледь не до поясу, ішла дівчинка далі, дмухаючи на затерплі від морозу руки. Діряві рукавички зовсім не гріли маленьких пальчиків. Сутінки лягали на землю, приспано вечоровим золотом погожої днини, що добігала кінця. Сів на гілку великий ворон. Захиталася гілка, обваливши за дитиною зимове лісове хутро. Тепле біле хутро, що дарує сон. І сон той вічний, лагідний, зимовий. Притулилася дівчинка до захололого сплячого стовбура, неначе допомоги у сонного дерева попрохала, бо не сила їй вже була йти. Засинала дитина в обіймах коренів розлогого дуба, і тільки ворон тоскно каркав у сутінках. А раптом тендітна жіноча рука торкнулася щоки дитини, поправила хустину, що з'їхала по русявому волосю, мовби по сонних думках. Панською була рука незнайомки, хоча й безкоштовностей. Нахилилася панночка до дитини, дмухнула на вії, та не сновидіння насилаючи, як зазвичай це робила, а відганяючи смертний сон. Поворухнулася дівчинка, розплющивши очі, що сяйнули блакиттю у густих сутінках. Побачила дитина чорняву панночку, але не відсахнулася. «Хто ти?» – тихо запитала дівчинка. Панночка підвелася. Темна на ній була сукня, неначе зіткана із сутінкового туману, крізь який несміливо проглядають сузір'я. Сяйво місяця, що сходив над небокраєм, плилося мережево на пелені і по краю рукавів, а зі срібного паска світили справжні зірки, гойдаючись на китицях, роняючи блискітки на сніг. «Я ніч!» – усміхнулася панночка. «А що ти робиш у лісі о такій порі? Ти б замерзла, якби ворон тебе не знайшов і мене не покликав». Сумно опустила дитина очі долу. Не могла вона розказати навіть цій дивній красуні, як ображають її однолітки. Насміхаються, знущаються, кипкують над мріями і бажаннями, випадково про них дізнавшись. Не сила їй було так більше жити, без батьків, без друзів, без коханого, бо не така вже й маленька була, тільки найнижча серед однолітків, над якими теж доля познущалася, покинувши на призволяще. Та господині темряви не треба було чути людського голосу, щоб довідатись, що муляє дитяче серце. Присіла вона на сніг. Кольори її сукні змінювалися, непомітно переходили в глибокі сутінки, надаючи коштовному сніговому блиску таємничості. Обережно зняла діряві рукавички, дмухнула на закляклі руки, і від того подиху стало тепло-тепло, але не так, як перед тим від зимового сну, що потай підкрадався до знесиленої дівчинки. «Смерті шукаєш, дитино», – мовила стиха ніч, дивлячись в ясно блакит дівочих очей. «Не шукай, та мене не дарма ти боїшся. Можу я поставити перед тобою випробовування нездоланні, можу одурити чи віддати морозу на поталу. Гралася я людьми, і доки сонце сходить, гратимусь. Але тобі шкоди не заподію». «І чим же заслужила я таку ласку?» – розсміялася дівчинка, і, мов би, сніг сильніше заіскрився від відлуння її голосу. Всміхнулася панночка з мінливими нелюдськими очима. «А ти ще не знаєш моєї ласки, прихильна я до всіх, чиї серця палкі, воля сильна і хто стає втікачем від світу людського». Відпустила ніч дитячі руки і сама встала. Розгорялися сузір'я веселкою на її сукні, і в небі шляхами незвіданими лягали. Хиталися на китицях її паска зорі, неначе давній годинник час людських життів відмірював. Дмухнув вітер, обсипав чорноволосу сніговим пилом, і сніжинки затримались у волосі зірочками-крижинками. Мовчазна ніч дивилася в глиб лісу, роздумуючи, а тоді озирнулася до дитини, що теж підвелася. «Якщо тікаєш ти з людського світу, то йди зі мною, бо лише під моїм покровом зникає все, викликане і збудоване людьми, і тільки справжнє залишається, а ще зостається пам'ять, від якої відмовляються люди заради сучасних винаходів і розваг. Тікай зі мною, дівчино, весело і вільно буде тобі у моїх володіннях, і час майже не займатиме твого життя. Однак стережися володій моїх, дитино, підступні вони. Як відчують, що пригорнулося твоє серце до людського світу, що озирнулася ти за людським щастям шкодуючи, втратиш владу над темними просторами, втратиш не завжди владу, а можливо і життя. То підеш зі мною, чи відвести тебе назад до людей?» Глибокими були нелюдські очі, повні прадавнього вогню, від якого по крові розливається жах і пристрасть, жага сповнена нестримної радості. Сміливо дивилася в безодню цих мінливих очей дівчинка, а тоді простягнула руку, даючи мовчазну згоду із посмішкою на вустах. Накрила ніч дитину зоряним крилом, і спокій повернувся до засніженого зимового лісу. Тільки ворон чорнів на гілці плямою, наче сторож сну, від якого лише навесні можливо пробудження. Іноді линуло до неба його розлоге кра-кра. Коли зійшов місяць, ворон розправив крила і полетів на простір засніженого поля, де ще зосталися шматки поки не розореного степу. Давно це було. Багато літ відтоді минуло. Прокотилася по тій землі страхітлива війна, де брат воював проти брата, та кров'ю нарешті об'єднала розкраєну людьми країну. Тьмяніли прапори. Вицвітали їхні криваві кольори, а тоді замість червоної заграви розлилося на прапорах небо і заколосилося стигле жито. Хоча і казав дехто, що не на добре, коли сонце у життєдайній владі відмовляють, а вода хвилею до неба дістає і там лишається. Але не повірили в силу сонця, тільки хліба хотіли і голоду боялися. Відкинули люди прадавнє благословення життєдайного світила. Жив тоді у тій країні золотого жита хлопчик на ім'я Остап. Любили його батьки, як люблять молодшого у родині, бажаного і довгоочікуваного сина. Ріс той хлопчина вродливим, був вправним у багатьох міннях, хоча й не дуже слухняним. Та іноді у карих очах бодай на мить прокидалося свавілля, приборкане, непотайне і вкрай небезпечне. Не міг бачити себе Остап у таку хвилину, але змінювались його очі, коли дивився він на степові простори чи стояв над гірською кручею. Так би й прожив своє життя Остап. Закохався, одружився, виховав діточок і пішов би у вирій на спочинок. Та судилося інше. Було йому років 12, коли батьки вирішили відсвяткувати Різдво у бабусі і дідуся, що жили в селі, яке межувало зі стародавнім Поліссям. Дорослі гомоніли в сусідній кімнаті, гудів вітер за вікном, спала вкрита сніговим покривалом земля, а баристі візерунки на білій печі у темряві виглядали чорними. Не спалося хлопцю. Якесь щемке перечуття мудало груди. Стискало серце, змушуючи битися все швидше і гучніше. Остап підвівся. Тихесенько вдягся і непоміченим шмигнув за двері. Туди, де у місячному світлі діамантами ярився сніг. На вулиці було не холодно. Тільки іноді налітав вітер, розгойдуючи чорні кістяки дерев, різав замети тінями, чіткими у місячному світлі. Моторошно стало хлопчику, та йшов він далі, наче кликав його хтось і чекав на узвіссі. Вітер нагнав хмару на місяць, упала бліда темрява на ліс. Вдалині завив вовк. Далеко у морозному повітрі рознеслося виття понад землею. А тоді хмара відійшла. І Остап побачив її. Чорна вершниця, вбрана у темні оксамитові шати, русяве волосся розпущене, наче плащем її вкриває, а шкіра перлинно-біла, і очі блакитні, ясні. Весела вершниця та нелюдськими веселощами, і кінь її незвичайний, ніби хмара нічна, що конем обернулася, і замість блискавок у нього золота збруя, і золоті копита вибивають із землі фонтани іскор. І очі у коня темні, лихим вогнем потойбічним палають. Замить роздивився все те хлопчик і запам'ятав на все життя. А вершниця вже скакала далі, і сміх її був дзвоном кришталевих дзвіночків, а волосся сяяло у місячному світлі жаринами золотими виграючи. І там, де падали іскри з-під копит дивного коня, розсипом залишалося тріюче самоцвітне каміння. Зникла вершниця на засніжених просторах, а хлопчик кинувся за нею. Шукав він серед снігу щедро розсипані коштовності, та не через жадобу, а заради пам'яті, але знаходив лише гарячі камінчики, розжарені світлом, багряні, схожі на яшму, тільки не на застиглу, а на живу, щойно з землі народжену. Нікому не розказав Остап про нічну пригоду, та здалеку іншими ночами бачив дивну вершницю, і серце його хвилювалося, сповнюючись невідомого досі почуття. Закохався він у ту дівчину, а коли повернувся додому в місто, зробив з багряної яшми браслет. Вклав камінці у складний шкіряний візерунок, бо свердлити самоцвіти, щоб нанизати на нитку, рука не піднялася. Була тепер ця річ йому оберегом. Тепер ще частіше змінювались очі Остапа, неначе чужими ставали. Очима того, хто бачив набагато більше, ніж інші підлітки, і не раз дивився у вічі загибелі. Особливо часто це траплялося, коли замислено глядів хлопчина на свій оберіг, поринаючи омарево неясних спогадів, що втікали від його пам'яті. Носив Остап той браслет майже не знімаючи, а руки текли повноводною рікою, чий колір люди віддали на своїх прапорах небу. Змужнів Остап, закінчив школу. Були у нього щирі друзі і весела компанія. Та ніхто не знав, чи в змозі хтось, із ким він піднімав чарку за веселим, майже нап'яним застіллям, стати йому побратимом. Зустрічалися на його шляху і вродливі дівчата, які подобалися молодому серцю, та іноді тьохкало воно, як тоді у перечутті напередодні різдвяної ночі. І тоді сумно ставало Остапу і чомусь нестримно весело водночас, як буває, певно, тільки під час буревію, коли дивишся на стихію, а душа твоя сміється від захвату, що подолала свій жах перед силою давньою і по-справжньому ніким ще не здоланою. Настав травень. Над землею шлейфом простяглися пахощі яблуневого цвіту і польових квітів. І здавалося, що зірки дзвенять перед дзвоном в ясному небі. Друзі збиралися відсвяткувати на природі настання погожих днів. Вони розпалили багаття, смажили м'ясо, хліб та картоплю, розповідали веселі історії, сміялися, співали, з насолодою вдихали терпкий дим вогнища, неначе у дитинство поверталися. Та не пили, бо пляшка вина, яку вони прихопили з собою, розбилася дорогою. Весело було друзям, затишно. Ближче до ранку заснули вони у наметах в обіймах тих, кого потай вважали обранцями, з ким бажали поєднати життя і долі. Холодно ще було вночі, от закохані грілися обіймами одне одного. І тільки одному з них, як завжди, не знайшлося пари. Довго дивився Остап на згасаюче багаття. Гралися багряні відблиски в його потемнілих очах, ніби згадки про пожежі, чий попіл давно змішався з землею. А коли почало розвиднюватись, пішов хлопець на озеро. Мов у гладенькому дзеркалі відбивалися у воді ніжно-рожеві вранішні хмаринки, які зникнуть, щойно зійде сонце. Остап сидів на березі озера, слухав чисті переспіви птаства. Та раптом стукнуло копито, зачепившись об камінець. Зблиснули золотаві іскри, падаючи у соковиті трави, а по озеру розійшлися кола. Напувала свого чорного коня панночка з довгим русявим волоссям. Підхопився Остап, побачивши диво на іншому березі озера. Майже не змінилася вершниця з того часу, коли бачив він її серед снігових просторів, тільки наче трохи старшою та вищою стала. Від хвилі ще непізнаного почуття запаморочилася голова. Панночка погладила свого коня і вже збиралася скочити в сідло. І в цю мить Остап гукнув до неї: «Не їдь!» Замовкло птаство у передчутті появи сонця. Налетів вітер, холодний, передсвітанковий, від подиху якого серце вмить крижаніє. Та не зважив хлопець на цю пересторогу. І дівчина теж не зважила. «Не їхати? Чому?» Розсміялася вона, і срібним сміхом веселище всипнуло з її спокусливих вуст. «Бо я кохаю тебе!» – прошепотів Остап. «Прошепотів! не крикнув, та вклав у шепіт усі свої почуття і надії, всі свої сподівання на диво, що зустрілося йому знову, що має або змінити життя, або відібрати. Він прошепотів, та вона почула, і, дивлячись на гордого хлопця, відчула, як сповнилося серце невідомим почуттям. І від того почуття млосно і спекотно водночас. Але дівчина засміялася знову, і срібло сміху потьмарила темрява її вдачі. «Кохаєш? Якщо кохаєш, то все, що побажаю, для мене зробиш?» «Все зроблю», – пообіцяв Остап, та байдужість, що запанувала у блакитних очах красуні, лякала серце. «То йди до мене, любий!» – веселилася молода панночка, чиєю старшою подругою-заступницею була ніч. «Іди до мене по воді! Іди до мене по світанковому дзеркалу її застиглих хвид!» Відсахнувся хлопець, та лиш на мить. Шугнули непокорою його очі, освітилися лихими славільними вогнями. І знав він, знав напевно, що зможе зараз перейти озеро, доки сонце не визирнуло з-за виднокраю, зможе, якщо не прокинуться в його душі страх чи сумнів. Ступив Остап на воду, і дзеркальне полотно озера втримало його, тільки легкі кола розходились від обережних кроків. Ішов хлопець, розуміючи, що й дівчина з чорним конем незвичайні, і він сам, і це озеро, що зараз не має дна. Як засумніваєшся, впадеш у безодню і згинеш. Більше не всміхалася дівчина, очам своїм віри не йняла і від почуттів байдужістю захищалася, а за спиною у неї сходило сонце. Вдарив золотий промінь Остапа по очах, згасив дивні вогні. Спіткнувся хлопець, не встигнувши перейти від берега до берега. Відчув затамований подих безодні, яка втілилася у цьому озері в передсвітанкову годину, і як ніколи захотів жити. Схопила Остапа за руку дівоча рука, не віддала безодні. Летів чорний кінь, ледь торкаючись землі. Остап сидів за вершницею, обіймаючи її за талію, відчуваючи тепло людського тіла і стукіт наляканого серденька. Йому було так добре зараз, неначе знайшов втрачену половинку, неначе тепер нічого лихого йому в житті не зустрінеться, коли залишаться разом. А вона шепотіла: «Ми втечемо, втечемо від сонця!» І гнала коня на захід, на захід, на захід. Ніби крізь марево сну бачив Остап, як вони минали місто, як виростали попереду береги широкої ріки. Вода кипіла під копитами чорного коня і ярилася золото сонця, яке намагалося наздогнати втікачів. А ще у тих світанкових туманах він бачив іншу чорну вершницю із нелюдськими очима і співучим голосом. Щось запитала вона, а дівчина так само мелодійно їй відповіла. Сонце гналося за ними, та хмари єдналися з маревом, і швидко світило вкрило туманом. Вони спустилися на землю, залишили коня, а самі, взявшись за руки, пішли до урвища. Сиділи двоє над кручею. Дивилися, як у мареві скипає вода, розбиваючись на порогах, кидає бризки на скелі тьмяними жменями стародавніх коштовностей. І там, над прірвою, але живою, непотаємною, сказала дівчина, що звуть її Галиною, і розказала їй про засніжений ліс і про панночку Ніч. Остап теж розповідав їй про своє життя, про школу, про продовження навчання в університеті, і тільки співати тут не насмілився. Пам'ятав, що давно немає на Дніпрі порогів. Все сховала, змертвіла вода водосховищ, отруїла і землю, і воду, і повітря, і весь світ. А тут, у цьому світі чи спогаді, пороги ще були, гриміли нижче за течією, чекаючи на сміливців, що не побояться наблизитися до них, всі страхи свої долаючи. Так вони й сиділи понад Дніпром. Остап обіймав Галину за плечі, а дівчина роздивлялася шкіряний браслет з яшмовими камінцями на руці Остапа і тихенько всміхалася, відчуваючи, як лагідним болем калатає власне серце. Остап і Галина зустрічалися часто. Майже все літо подорожували вони рідним краєм на чорному коні, що тікав від світанків. І іноді здавалося Остапу, що завозить їх той кінь в минулі часи і у зовсім далекі землі. А коли хлопцю вже час було повертатися в місто на навчання, розповіла дивна подруга панночки Ночі йому таємницю, як і надалі їм не розлучатися. Блищали її очі, вигравали барвами почуттів, І все більше закохувалась Галина у хлопця, який вперше побачив її ще в дитинстві. Дивною була розповідь Галини, найдивнішою за всі їхні зустрічі. Та вже наступного дня Остап прокинувся вдосвіта і, торкнувшись браслета з багряної яшми, прошепотів ім'я коханої. І зустрів Галю на автобусній зупинці. Дівчина стояла, тримаючи сумку з книжками, наче теж збиралася до університету. Вони поїхали разом. Так і повелося. Прокинеться Остап раніше за сонце, покличе і обов'язково зустріне кохану біля будинку, в транспорті або після занять. Вона приходила завжди різною, але посмішка квітла на дівочих вустах. І Остап розум втрачав, якщо з якоїсь причини кілька днів не бачив тої посмішки. Разом Галина і Остап гуляли в парку, годували голубів біля фонтану, каталися на ковзанах у розважальному центрі, а іноді темними ночами летіли проти вітру на чорному коні, чиї копита вибивали з землі коштовне каміння. У ті ночі бували закохані і в горах, і в степу, і на морському узбережжі. А ще Остап співав для коханої, співав натхненно, вже не боячись, що зрушить щось у такому прекрасному і небезпечному світі. Та зачарованих ночей ставало дедалі менше, бо все більше розчинялися одне в одному Остап і Галина, все міцніше прив'язував їх до себе людський світ. І вже не мовила до Галі чорнокоса панночка ніч, тільки спостерігала і берегла закоханих від усякого зла, що криється у вечорових і передсвітанкових тінях. Так минула золота осінь, сніжна зима і запашна весна. Настало літо, а з ним і свято Купайли. Молодь вбиралась у розшитий одяг своїх пращурів, дівчата плели вінки і вишивали пояси для коханих. Хлопці збиралися на пошуки квітки папороті. Вогнища здіймалися до зоряного неба. Молодь танцювала, розважалася, веселилася, а ближче до ранку пари почали стрибати через прогоріле багаття. Остап і Галина перестрибнули через вогонь, узявшись за руки. А тоді сором'язливо усміхаючись відійшли від гурту і пішли на берег річки. Разом хотіли вони зустріти світанок. Остап назвав Галю своєю нареченою, знайшов устами її вуста. І дівчина відповіла на поцілунок. Та був серед гарно вбраної молоді дивний чоловік у темному одязі. Не стояв він у колі разом з усіма. Ніхто не кликав його на свято. Ніхто не вказував стежину до галявини. Та він і сам міг знайти будь-яку стежку. Високий, чорноволосий, погляд пронизливий, а в темних очах, у самій глибині, жевріють бурштинові відблиски, наче душа проглядає назовні. Ніким не помічений пішов чоловік за закоханими, стояв неподалік від них під вербами, захований вранішніми тінями від стороннього ока, і сумно дивився на молодих. Почулися позаду нього кроки, і поряд стала жінка, теж вбрана у темну сукню. Тільки зараз волосся її було розпущене, повноводними хвилями лежало на плечах. «Не зачіпай їх», – попрохала ніч, – «залиш у спокої». «Залиш одне для одного». «Ні», – похитав головою чоловік, і чаклунські вогні в його очах заяскріли. «Вона віддала себе людському світу, хоч обіцяла бути від нього вільною». Усміхнулася ніч, лиховісно і з попередженням, та чорнявий чаклун до неї не озирнувся і посмішки тої не бачив. «Не тобі їх судити, друже, вона винна мені, але і ти винен, що став таким, яким мріяв». Чаклун стрімко обернувся до чорноволосої панночки, зухвалий виклик пламенів у його гордих очах. «То забери всі свої дарунки, забери і змусь пам'ятати про втрачене, щоб шкодував щиросердо, або прикуй мене відчаєм до кургану в степу. Ще можна й у цьому часі знайти хоч один незруйнований курган. Прикуй і залиш там умирати». Відступила ніч, причарована його пристрастю, мужністю і сміливістю. «Зроби так, та від задуманого я не відступлюся. Ти караєш за вчинки, а не за думки». Усмішка на мить торкнулася в уст чаклуна. «Я же ще нічого не зробив». «Залиш їх». Знову попрохала ніч. Попрохала, а не наказала, замислена і якась дивна. «Ні, вона порушила слово, а він її і такої слабкої не вартий». Ніч пішла і швидко зникла у передсвітанковому мареві. А Чаклун ще довго дивився на закоханих, що шепотілися, сидячи на березі під вербами. Річка розливалася і губилася у плавнях нижче за течією. Сходило золотаве рожевощоке сонце. Нічого не знали про ту розмову Остап і Галина. А якби й знали, невідомо їм було, чого треба боятися. Літні дні коротшали, канікули Остапа добігали кінця. Наближалася ще одна річниця незалежності, яку відзначала Україна 2 десятиліття поспіль. Свято свободи, відлік нового часу для цілого народу, день здобуття омріяної волі. Та не було досі миру в тій країні, і свобода іноді здавалася несправжньою. А молодь у цей час часто втікала з великих міст, щоб шанувати незалежність, сміливість і волю у своєму дружньому колі. Остап і Галина поїхали у Гуляйполе, подалі від пишних торжеств, оркестрів і одноманітного офіційного національного вбрання. Мало бути весело, і Галина нарешті познайомиться з найближчими друзями Остапа. Як інші, вбрані у різнобарні вишиванки, закохані веселилися, танцювали під модну музику, трохи пили, знайомилися з цікавими людьми, яких тут можна було зустріти сьогодні набагато більше, ніж на столичних вулицях. Поки що розводила доля їхні доріжки зі стежиною чорнявого чаклуна, що теж завітав на велелюдне свято. Гордовито ходив він серед людей, кольором свого темного вбрання, крадучи у молоді радість. Але Остап і Галя були щасливі, і навіть хмари, що відгукнувшись на неспокійні людські почуття, набігли на ясний кришталево-блакитний небосхил, не засмутили їх. Та надвечір, коли хмари набули багряних відтінків, здійнявся холодний вітер. Він рвав стяги, особливо ті, на яких не було золотого сонця чи хоча б синього неба. Розкидав багаття, здійнявши сніп лихих жарин, і полаявся з людьми, що зухвало намагалися з ним домовитись. Галина притулилася до Остапа. Вона тремтіла, ніби розуміла мову вітру краще за всіх незвичайних людей, що сьогодні святкували день звільнення від чужої волі. «Я мушу їхати, коханий», – прошепотіла вона, цілуючи хлопця. «Але я повернусь, обов'язково повернуся до тебе». «Я хочу бути з тобою, тільки з тобою!» Остап хотів сказати, що кохає її, що не відпустить, та от вітру, що кригою незрозумілого жаху наповнив тіло, у нього мову відібрала. Галина підійшла до коня, що стояв трохи осторонь від тих, на яких каталася молодь, і Остапу наче в обличчя крижаною водою плеснули. У вороного коня були золоті копита, і возда теж золота. Дівчина легко опинилася в сідлі. І чорною стрілою полетіла в степ, по всухлій траві, до помереженого кров'ю темного небосхилу, на тлі якого кружляла вороняча зграя. «Галю!» Остап кинувся за нею, та було запізно. Хлопець біг за конем, не бажаючи визнати програш, що стокотів у серце. Відстань між ними збільшувалася, від воронячої зграї відділився великий чорний птах, полетів навперейми вершниці, посипались золоті жарини з-під копит, кінь став дибки. І Галина не втрималась, опинилась на землі. Вороняча тінь накрила непритомну дівчину. «Галю!» Остап спіткнувся, на мить глянувши в землю, а коли здійняв погляд, не було поряд ані дівчини, ані ворона. Тільки кінь ще стояв серед степу, наче забутий людьми живий пам'ятник давно минулих літ, в яких ще творили легенди. «Галю!» Хлопець упав навколішки, злі сльози заслали йому очі. І тієї миті він ладен був і проклинати, і вбивати, і благати, якщо це зможе повернути зниклу дівчину. «Не побивайся, у тебе на це немає часу». Остап підхопився. Біля коня стояла чорноволоса жінка, тримала вороного за золоту вузду. «Хто забрав Галю?» Хлопець зрозумів, хто йому явився. Навіть не завдяки розповідям коханої, а лише зазирнувши у бездонні глибини мінливих очей ночі, чий час сьогодні ще не прийшов. «Він людина, але, як і Галина, як ти сам, обдарований мною». Голосно чилився шепотінням річки у плавнях, сповнювався прадавньою печаллю. «Тобі я залишила спогад про диво та не забрала з людського світу. Галина хотіла жити у касті, і я подарувала їй каску, та світ людський вона мала забути і не прагнути туди повернутися. Вона не дотримала слова. А він... Той, що забрав твою кохану, прагнув чарівництва і отримав омріяну владу сповна. Зловісним ставав голос ночі, і серце хлопця захололо. Відчував він, про яку владу і чарівництво мовить дивна панночка. Якщо кохаєш Галину, шукай її. Раптом мова ночі сповнилася людською пристрастю. Шукай, бо якщо не побачиш кохану до сходу сонця, не торкнешся, не звільниш, то не бути вам разом. Забуде тебе Галина, а ти вічно її в інших віднайти намагатимешся. Візьми коня. Остап стрибнув у сідло, не замислюючись, не дивуючись, не думаючи, куди поїде і де шукатиме кохану. І в очі чаклуну не дивись, він хранитель, і бачив таке, що воля його стала сильнішою від людської. Щасти тобі! Ніч відпустила коня, а Остап вже кликав, пошепки гукав Галину, цілуючи камені оберега, що набули зараз кольору нічного неба. І здавалося хлопцю, ніби вдалині відгукнулася кохана. Назвала його ім'я, і розтануло над рікою відлуння, вказуючи шлях. Остап пришпорив коня і понісся туди, звідки кликали. Серце знало. Там була його гадя і загарбник, що обернувся вороном. Ні, не став цей день святом свободи для Остапа. Поневолив він його мрії і пристрасті, залишивши тільки тепло, що наче загублений у хмарах сонячний промінчик веде далі. Ніч подивилася вершнику вслід. Зітхнула і за кілька кроків розтанула у передгрозових присмерках. Темнішало, хмари втрачали багряний відтінок, вицвітали, і заяложені їм листі пасма відносило вітром. Остап дозволив коню відпочити, коли небо визоріло. Широкою стрічкою сріблився Дніпро, а на небосхилі мерехтів чумаський шлях. І ввижалося хлопцю, що він не вздовж Дніпра їхав, а по краю тіні зоряного шляху проскакав, і від того огортав його страх. Наче думкою він насмілився торкнутися забороненого, прихованого, таємничого. Попереду чорніли руїни старих укріплень. На камені сидів ворон. «Кра! Кра!» – линуло до зірок, що виблискували ніби розсипана жменями сіль. Жбурили її на сварку, чи просіяли оберегом ту зоряну сіль? Хто про те тепер відає? Остап залишив коня і зайшов до руїн. Камені валялися на подвір'ї колись гордої фортеці, але не так, наче укріплення зруйнували нападники, а ніби після знищення його ще довго розтягали по камінчику для спорудження власних осель. Нерозумні люди, хіба можна в мирні домівки тягти осколки війни? Остапа пересмикнуло від цієї думки. У двох місцях ближче до стін виднілися кола від багать необачних туристів. Хмари майже повністю відігнало вітром на схід. Тільки одна, немов батогом, зачепилася за впольований місяць. У світлі тонкої скибочки місяця руїни фортиці виглядали зловісно. За спиною Остапа зашелестіли крила, і хлопець рвучко озирнувся. Ні, не ворон на нього дивився, а чорнявий чоловік, у чиїх очах в глибині, ледь не при самому дні, жевріють чаклунські бурштинові вогники. Де гада? Остап не помітив, як мимоволі стиснулися його кулаки, та чаклун це побачив і крадькома всміхнувся. Вона там, де тобі її не дістати, чужинцю. Що ти знаєш про мене, негіднику? Поверни мою дівчину, відпусти її! Чаклун махнув рукою, і з його пальців зірвався сніп жарин. Остап несвідомо затулив очі, і закляття розбилося об браслет з багряною яшмою. Але й оберіг не витримав зла повернутої образи, від якої захистив людину. Згоріли у чарівному жарі камені, а плетиво зі шкіри упало на землю мерехтливим порохом. «Справді кохала тебе Галина?» Неначе здивувався чаклун, та очі його залишалися холодними і безжальними. «Далеко вона звідси, і тобі її не відшукати. Ти чужий тут, і кінь, залишений біля ріки, тобі не належить». Лють піднімалася хвилею в душі Остапа, лють, а не жах. І зовсім не було здивування, хай і дозрівали уривки дивовижного оберега біля його ніг. «Поверни мені Галину, інакше я тебе вб'ю!» Чаклун розсміявся, задерши голову до неба, весело, невимушено. Вдарила ближче до виднокраю, де скупчилися хмари розлога блискавиця. Друга, третя, і кожен спалах дарував темним очам чаклуна далекий відсвіт. «Вб'єш? Мене?» Такі слова на вітер не кидають, хлопче. Чаклун нахилився і підняв із землі ржаву шаблю, провів по ній пальцями, і від його дотику іржа зникла, а загублене у віках лезо заясніло, прагнучи крові. Так чоловіки тут билися. Хоча звідки тобі знати? Тобі ж невідомо, що це за місце. Він знову знущався, а очі ярилися приборканими чарами. Спробуй, хлопче, якщо не роздумав. Переможеш мене? Скажу, де знайти Галину. Чаклун поклав шаблю на землю і відступив, даючи Остапу змогу взяти зброю самому. Та хлопець зволікав. Раптом йому стало лячно, наче зазирнув в очі смерті. Озброєний шаблею Чаклун теж був браний у вишиванку, але темно. Ясніло дивовижним візерунком шиття, срібним по чорному. Люди такий одяг не носять. Від здогаду у хлопця перехопило подих, як від задухи. Він поволі почав розпускати мотузку на власній сорочці. У місячному світлі його чорно-червона вишивка вся була чорною. Остап підняв шаблю. Зброя лягла в руку, ніби для нього була створена, і від цього усвідомлення серце стиснуло холодом. Хлопець напав першим. Чаклун легко відбив його удар. І щось змінилося у повітрі, у зоряному світлі, у ньому самому. Остап не вмів битися, але шабля сама скеровувала руку, впізнаючи у ньому хазяїна і воїна, який все життя бився з ворогами і мав загинути тільки на полі бою. Загинути, як ті, хто знаходив смерть у боях по обидва береги Дніпра. Остап бачив, як такої самої ночі, тільки безмісячної, кидають у рів фортеці на березі Дніпра лозу. А тоді ніби по мосту озброєні люди потрапляють на фортечний мур, хитрістю здолавши укріплення чужинців, які намагалися обмежити свободу вільнолюбного народу. «Це фортеця Кодак», – мовив Остап, дивлячись на Чаклуна вже без ляку. Неначе за ним зараз стояли всі козаки, які билися в давнину на цьому подвір'ї. «Так», – усміхнувся Чаклун, – «пам'ять крові, що вчить тебе битися, як вчила триматися в сідлі, але пам'яті крові замало, щоб здолати мене». Він напав, і Остап ледь відхилив удар. Плече обпекло болем. Край леза зачепив його. «Чи кров на сорочці у місячному світлі теж чорна?» Остап бився вправно, мов би зараз перейняв майстерність своїх пращурів, та за Чаклуном стояв не лише його власний рід. Здавалося, ніби вояки, що склали голови на широких просторах їхньої спільної батьківщини, поділилися з ним уміннями і завзяттям. Чаклун вибив шаблю з рук юнака. Зброя упала. Від землі набралася іржі і розсипалася безбарвним порохом. Хлопець похитнувся від запаморочення і не втримався на ногах. Чаклун замахнувся, і Остап заплющив очі. Лезо просвистіло перед обличчям, не відібравши життя. Хлопець важко дихав, не наважуючись подивитись на супротивника і безсилий підвестися. «Я не можу вбити тебе», – розчаровано мовив Чаклун. «Не тобі мамина сорочка, не купована, а вишита люблячими руками. Вона тебе захищає». Він казав правду, та смерть промайнула так близько, що Остапа досі кололо в серці від її крижаного дихання. Чаклун зв'язав хлопцю руки. І хоча скутими були лише руки, він не міг навіть поворухнутися. Чи то забагато Остап пережив цієї ночі? Лежачи на землі, хлопець бачив, як супротивник сів на камінь і осяяними закляттям пальцями заходився точити свою шаблю. Сиплються з леза мовчазні іскри і зникають у траві, і все сильніше ниє поранена рука, затерпла від холоду. «Нащо ти забрав Галю?» – не сподіваючись на відповідь, запитав Остап. «Нащо забрав?» – мелодійно перепитав Чаклун, погляд його лихих та ясних вогнями очей зупинився на людині. «Щоб тобі і твоєму світу не дісталося, не заслужив твій світ, щоб у ньому жили такі, як Галина. Ти зневажаєш людський світ, хоча сам людського роду». Місяць вигравав сріблястою хвилею на наточеному лезі. З-під пальців Чаклуна більше не сипались жарини. Але це не заспокоїло Остапа. Раптом він усвідомив, скільки життів обірвало це лезо в руках Чаклуна. І його теж обірве. Сьогодні. І швидше б. Тільки б не терпіти приниження переможеного. Ні. Не міг так думати студент університету, а от якийсь із його пращурів міг. Шкода лише батьків, що за ним всі очі виплачуть, так і не дізнавшись, що із сином трапилося. Батьки попри все віритимуть, що він живий, і навколішках молитимуться у старій церкві. Остап повільно вдихнув холодного нічного повітря, намагаючись здолати гіркі почуття. «Людський світ», – сказав Чаклун, дивлячись Остапу у вічі, і почуттями озвалися від луння його голосу, наче струни випадково зачепили. «Ти любиш людський світ, та чи твій він? Ви святкуєте сьогодні незалежність свого народу, та чи стали ви незалежними? Чи вільні ви насправді?» Він сумно посміхнувся. «Ви читаєте чужі книжки, слухаєте чужу музику, чужа мова лунає на ваших вулицях. Ви забули, якими були, за що боролися, за що вмирали, ті, чию пам'ять досі береже ваша кров». «Це неправда», – прошепотів Остап, розуміючи, що саме це правда, як і рана на його плечі. «Неправда?» – очі Чаклуна потемнішали від гніву. «Неправда, що ви продаєте речі своїх пращурів за кордон? Неправда, що цю фортецю доруйнували вже твої сучасники, як і більшість тих споруд, які вони розібрали підступно чи у всіх на очах? Неправда, покинуті села, занедбані поля і затоплений великий луг? Неправда, що вишиванки ви вдягаєте лише на свята, як денину традиції і моді? Що ще ти неправдою відмовляєшся визнати?» Чаклун нахилився до бранця, все ще тримаючи у руці шаблю. Він вдарить несподівано, хоч і сидить далеко та дотягнеться, і цього разу переможеного не врятує навіть мамина сорочка. «Правда твоя, все правда», – визнав Остап, розриваючи погляд. «Але ми тепер вільні». «Вільні?» – урвав його непевну мову Чаклун. «Чому ж тоді ви живете у злиднях і в боргах? Чому ваша мова споплюжена і майже мертва? Чому зникла ваша любов до рідного краю, а пам'ять ви використовуєте як зброю для досягнення ганебних цілей? Ти розумієш, про що я кажу. Ти не вільний серцем. Рабські звичаї. Рабська покірність». Чаклун підвівся та шаблю у піхви не заховав. Остап розумів, про що він каже, бо знав. Сучасники справді розлюбили своє минуле, а творити щось нове, гідне стати історією, перестали ще раніше. Минуле перетворилося на моду і зброю, коли бажаєш підкреслити належність до народу. У сучасних традиціях не було відродження і життя, так само, як і в офіційних святкуваннях Дня Незалежності. Але і в Гуляйполі теж царювала притрушена порохом сірість. Лише тут залишилося життя. У неприродному холоді літньої ночі, зачарованій мотузці і шаблі, що пила кров ворогів і приречених на загибель, які зайшли за межу дозволеного, проміняли людський світ на таємниці потойбічного. «Страх», – неначе проспівав Чаклун, дивлячись на відблиски леза шаблі. «Страх царює у ваших серцях, але натомість дарує мудрість, лиху, споконвічну, якою володіє.

бо коли зникає пам'ять, зникають відмінності між народами і людьми. Хрипнуть голоси співців і забуваються легенди. Тоді відходить і страх. А вам, молодим, ще повним життя, над яким страх поки що не може розкрити крила, залишили забавки, такі як нинішнє костюмоване гуляйполе. Чеклину було гірко про це казати. Він відвернувся, відійшов на протилежний край подвір'я. Шиття на чорній сорочці сріблилося, та ніби з кривавим відблиском. І чомусь це не лякало, бо страх сам стережеться живого срібла і тікає. А візерунки на чорній сорочці жили, захищали свого господаря, вкладені майстерно, свідомо, а не завдяки любові та передбаченню материнського серця, як на сорочці Остапа. Але пам'ять живе. Живе в нас. Ніч береже її як найбільшу таємницю. І іноді пам'ять повертається в людський світ. І тоді складають пісні, які співає весь народ. Зріють повстання. І люди піднімаються на боротьбу зі спільним ворогом. Так було за часів твоїх дідів. І твої батьки стояли, тримаючись за руки у живому ланцюгу, що поєднав Україну від Києва до Львова. І трохи старші за тебе напинали намети на граніті. А за кілька років вийшли на Майдан разом із сотнями тисяч інших, хто відчув у серці справжню, а не примарну свободу. Вийшли під жовтогарячі прапори не лише в столиці, а й на площі своїх міст. Але зазвичай так буває раз на століття. Остап зараз не бачив чаклунських очей. Та чомусь був упевнений, що тепер вони чорні, мов два покинутих колодязя, біля яких вимерли села, і нікому більше опустити в глибину дзвінке цеберко. «Скільки вас? Чи багато? Чи багато тих, хто береже пам'ять мого народу від нас самих?» Запитання зірвалося з вуст Остапа. Та чи були вони некликані? Чи не про це він думав, поринаючи у думки і до зустрічі із Галиною і після? Чи не на ці запитання шукав відповіді у страхітливих снах, де гомонів зраджений степ відгукувалися литаври чужих боїв і не знаходив? «Достатньо, щоб розбурхати річки. Звільнити їх з бетонного полону гребель і мостів та залити цю землю водою. Достатньо, щоб розлютити пекуче сонце, підпалити ваші поля і міста та спалити їх дотла. Достатньо, щоб нагнати хмари, завалити перевали в горах, здійняти буревії і скерувати блискавки в живу плоть. Ми можемо випалити всю країну. І зробимо це, якщо ви і надалі забавлятиметесь у волю замість того, щоб здобувати її». Воювати за неї і боронити від підступних загарбників, що стають хитріші з кожним століттям. Чужинцям не дістанеться ця земля. Якщо молоді, як ти, її продадуть за безцінь або віддадуть за привілеї, згине вона. За зраду карають найстрашніше. А коли зраджує цілий народ, він зникає із обличчя землі, із пам'яті. Мороком вигравали слова хранителя і близькою лиховісною обіцянкою. Він був втіленням смерті цієї миті і її вісником, і відчував він загибель тисячам людей, був загрозою, від якої нема порятунку, бо не заховатися від прадавніх сил у квартирі багатоповерхівки чи за міському будинку, а електричне світло не в змозі прогнати прадавню темряву. Остапу здалося, що вишивка на його власній сорочці потемнішала, відгукнувшись на сплутані думки. І раптом він усвідомив, що це справді останні години його життя, що немає сенсу повертатися у людський світ, приречений на загибель, все одно нічого не змінити. «Відпусти мене», – прошепотів Остап. «Що?» – Чаклун озирнувся, і здивування в його голосі не було награним. Їхні погляди зустрілися, і Чаклун усе зрозумів, мов свою відчув думку, що хлопець відмовляється від захисту материнських рук, що прийме смерть від його шаблі. А Остап зазирнув у вічі, які шугонули світлом у глибині, і розділив із Чаклуном безнадію, що на мить його обурила. Сумував він, що молоде життя схиляється перед смертю, бо тоді швидко настане час, коли його рідний народ почуватиметься на своїй землі чужинцем. Спалить такий народ жива пам'ять разом із містами, селами і молодими долями, які не встигли поєднатися. «Не шукай смерті завчасно, хлопче», – ледь чутно мовив Чаклун і замовк. Довго тривало мовчання. Все ближче було до світанку, хоча небо ще чорне. Все менше часу, щоб відшукати Галину. Все менше часу жити. Вишиванка гріла Остапа від

0: нічного холоду, та руки стерпли, він уже не відчував пальців. І Чаклун сидів на камені, дивився на Дніпрові хвилі, наче старий мовчазний птах, що чекає на появу сонця. Загублена пам'ять, збережена не для нащадків, а заради загибелі. Смертоносна сила, яка не знає жалю, мов шабля у його руках. Галя мріяла про каску, а він прагнув влади. І владу отримав нездоланно. Не людській волі з ним боротися. «Ким ти був до того, як стати таким?» – запитав Остап, важко долаючи мовчання. Чи то так намагаючись розлютити Чаклуна? Чи то насправді прагнув зрозуміти, що у того на серці? Про що радиться він із сивим Дніпром? Посмішка з'явилася на вустах Чаклуна та непомітно розтанула. «А я з Гуляйполя, не родом, а серцем. Велика війна тоді була, і навіть за пам'яті сивих дідів такого лютого побоїща не було. Брат на брата йшов, батько міг сина застрелити. На нашій землі одні за Київ ставали, інші за Москву на смерть йшли, треті самі за себе стояли». Тяжко, розповідав Чаклун, важко йому було згадувати минуле, але все одно він вів оповідь далі, тамуючи гіркоту минулих пристрастей. «А я прибився до батька Махна. Молодий був, дуже, і не було села, де б у мене якась дівка не закохалася. О, я любив життя! І дівчат, і горілкою, і зброєю, і небезпеку, бо зустрічали нас по-різному, то хлібом сіллю і рушниками, то кулями з вікон хат, які ми потім палили з помсти. Щасливий час без майбутнього, та повний, якого для мене більше ніколи не буде. А тоді...» Він затнувся, здійняв на хлопця погляд яскравих і зовсім не темних очей, в яких плив сум, і змовк. Остап дивився Чаклуну в очі і не боявся його страхітливої влади над людськими серцями. Бриніло у холодному нічному повітрі розуміння, хоча й народився Чаклун ледь не на століття раніше від свого бранця. Тоді зронив він і знову замовк, ніби сумнівався, чи приймати виклик власної пам'яті. «Я тоді щодня дивився в обличчя смерті і сміявся з неї, ось так сміявся!» Він розсміявся, і не вигравав таємничим сріблом більше його сміх. Не ховалися у відлуннях сонячні відблиски веселощів і безтурботності, яку дарує незборима сила волі і впевненості. Мороком і крижаними крихтами відлунилися в голосі Чаклуна чорна відвага і презирство до загибелі. Таким він був тоді, таким залишався і досі. Осінь була, ночі довгі, снігу немає зовсім, підстрелили мене червоні, у селище зайшли. Снігу нема, а холод вовчий. Я відстрілювався, двох поклав, а коли набої скінчились, в ліс утік, в інший бік від батькових хлопців. Вони зрозуміють, чого не вернувся.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом.
2: Фабр квапливо повів Монтега до спальні і відсунув одну з картин на стіні. Під нею був невеличкий телевізійний екран розміром з поштову листівку. «Мені завжди хотілося мати маленький екран, щоб можна було, коли захочу, затуляти його долонею, а не ці величезні стіни, які приголомшують тебе криком. Ось, дивіться!» Він увімкнув екран. Монтег виразно промовив голос диктора. «Гай Монтег усе ще на волі. Пошук провадять поліцейські вертольоти. З сусіднього району привезено іншого механічного пса». Монтег і Фабер перезирнулися. Механічний пес діє бездоганно. Цей чудовий пристрій жодного разу не помилився відтоді, як його вперше застосували для розшуку злочинців. Наша телевізійна компанія пишається тим, що їй надана можливість з телевізійною камерою, встановленою на вертольоті, стежити за механічним шукачем, як тільки він вирушить по сліду злочинця. Фабер налив у склянки віски. «Нам зараз не завадить випити». Вони випили. Нюх механічного собаки такий чутливий, що він може запам'ятати 10 тисяч індивідуальних запахів і вистежити будь-кого з цих 10 тисяч людей без додаткового настроювання. Легкий дрож перебіг по тілу Фабера. Він обвів поглядом стіни, двері, дверну ручку, стілець, на якому сидів Монтег. Той помітив погляд. Вони обидва поквапливо оглянули кімнату, і Монтег відчув, як розширилися його ніздрі, наче він сам намагався вистежити себе. Наче його нюх настільки загострився, що він сам міг по запаху знайти свій слід, залишений у повітрі. Наче раптом стало видно мікроскопічні крапельки поту на дверній ручці, там, де він узявся рукою. Їх було дуже багато. Вони виблискували, мов підвіски маленької люстри. Він, Монтег, був повсюди, в усьому, на всьому, всередині і назовні. Він був світляною хмарою, привидом, і від нього важко було дихати. Він бачив, як Фабер затамував подих, мов боявся разом з повітрям тягнути в себе тінь утікача. Чи, може, боявся перейнятися його випарами і запахами? Зараз механічного пса висадять з вертольота на місці пожежі. На екранчику виник спалений будинок, юрба і щось на землі прикрите простирадлом. А в небі вертоліт, який коливався, наче химерна квітка. Отже, вони вирішили будь-що виграти, подумав Монте. Вистава триває, за годину може розпочатися війна. Як зачарований, боячись поворухнутися, Монтег стежив за подіями. Все це здавалось йому дуже далеким і ніяк його не стосувалося. Ніби він дивився якусь драму, чиюсь драму, досить цікаву, але чужу, хоч і відчував дивне задоволення. «Адже все це робиться через мене», – подумав нараз. «Боже мій, це ж усе через мене». Якби він захотів, то міг би залишитися тут і, зручно влаштувавшись, простежити гонитву до кінця. Крок за кроком. По провулках і вулицях, по широких безлюдних бульварах, через лужки та ігрові майданчики, затримуючись подекуди разом із диктором для необхідних пояснень. І знову по провулках аж до охопленого полум'ям будинку Блеків. І нарешті знову сюди, до цього помешкання, де вони з Фабером сидять і п'ють віски. А електронне чудовисько, безмовне як сама смерть, тим часом уже обнюхує його недавній слід, зупинившись он під тим вікном. Тепер Монтег може, якщо схоче, підвестись і, не зводячи очей з телевізора, підійти до вікна, висунутися, потім озирнутись і побачити себе на яскравому екрані, як головного героя драми, як знаменитість, про котру всі говорять, на котру всі дивляться. В інших вітальнях його бачитимуть об'ємним, в повний зріст, у кольоровому зображенні. Якщо він не забариться тієї останньої хвилини, то зможе за мить до того, як піти в небуття, побачити, прокаїнова голка пронизує його заради блага і щастя тих багатьох людей, яких усього кілька хвилин тому збудило нестямне виття сирен, і тепер вони втупилися в телевізорні стіни, стежачи за незвичайними ловами, за полюванням на великого звіра, за драмою з єдиною дійовою особою. Чи встигне він сказати своє останнє слово, коли на очах у 20 чи 30 мільйонів глядачів пес ухопить його? Чи не має він, Монтих, однією фразою чи одним словом підсумувати все своє життя так, щоб ці слова ще довго залишалися з ним після того, як пес, зімкнувши і розімкнувши свої металеві щелепи, відскочить і побіжить геть у пітьму? А телевізійні камери завмерши стежитимуть за звіром, що зменшуючись зникає вдалині. Чудовий кінець! Як йому знайти таке слово? Кілька слів, щоб обпалити вогнем обличчя цих людей, збудити їх.
3: «Дивіться», – прошепотів Фабер. З вертольота повільно спускалось щось не схоже ні на машину, ані на тварину, не мертве і не живе. Воно випромінювало бліде зеленаве світло. Ось воно стоїть біля димучих руїн Монтегового будинку. Підніс йому тицяють вогнемет, покинутий Монтегом. Чується дзижчання, клацання, гудіння. Монтег струснув головою, підвівся, допив віски. Час іти. Шкода, що все так трапилося.
4: Шкода? Чого? Мене? Мого будинку? Я все це заслужив. Тікайте ради Бога. Може, мені пощастить затримати їх тут? Стривайте. Яка користь, коли і вас вони знайдуть?
3: Після того, як я піду, спаліть покривало з цього ліжка. Я доторкався до нього. Спаліть у печі стілець. Я сидів на ньому. Протріть спиртом меблі, ручки на дверях. Спаліть доріжку в вітальні. Вімкніть повністю вентиляцію у всіх кімнатах. Посипте все нафталіном, якщо він у вас є. Потім увімкніть на всю потужність вашу поливальну систему в саду, а доріжки полити з шланга. Може, пощастить знищити слід?
4: Фабер потис йому руку.
3: Я все зроблю. Хай вам щастить. Якщо ми обидва залишимося живими, то наступного тижня чи ще за тиждень зв'яжіться зі мною. Сент-Луїс, центральний поштамп, до запитання. Шкода, що не можу тепер підтримувати з вами зв'язок. Це було б добре для нас обох, але, на жаль, немає другої слухової кульки. Розуміється, я ніколи не сподівався, що мій прилад знадобиться.
4: От старий дурень. Навіть і не подумав.
3: Нерозумно. Вельми нерозумно. І зараз, коли ця зелена кулька вкрай потрібна, у мене її нема. А тепер ідіть. Ще одне. Дайте мені чим швидше валізу. Покладіть у неї який-небудь свій старий одяг. Зношений костюм, сорочку, старі черевики, шкарпетки. Всякий непотріб.
4: Фабер пішов і за хвилину повернувся.
3: Вони заклеїли шпарини картонної валізи липкою стрічкою.
4: Щоб не вивітрився старий запах Фабера, промовив Фабер, спітнівши від зусиль.
3: Монтих узяв віски і побризкав ним поверхню валізи.
4: Зовсім не треба, щоб пес одразу почув два запахи. Можна мені взяти з собою решту віски?
3: Воно мені ще придасться пізніше. Хоч би наша робота не пропала марно.
4: Вони знову потисли один одному руки і, рушивши до дверей, ще раз поглянули на телевізор. Пес ішов по сліду повільно,
3: Безшумно принюхувався до нічного вітру. Над ним ширяли вертольоти з телевізійними камерами. Пес дістався до першого провулка. Прощайте. Монтих тихенько шмигнув на двір і побіг, стискаючи в руці напівпорожню валізу. Він чув, як запрацювала поливальна система, сповнюючи передранішні повітря шумом дощу. Спочатку тихим, потім дедалі сильнішим і рівнішим. Вода лилась на садові доріжки і струмками жебоніло на вулицю. Кілька краплин упали на Монтихове обличчя. Йому почулось, ніби старий щось крикнув йому на прощання. Чи, може, це тільки здалося? Він швидко біг від будинку до річки. Монтих тікав. Він відчував наближення механічного пса, немов подих осені. Холодний, сухий і легкий, наче подув вітру, від якого навіть не хитається трава. Не грюкають віконниці, не тремтить тінь від листя на білих плитках тротуарів. Своїм бігом механічний пес не порушував спокою навколишнього світу. Він ніс із собою тишу, і Монтих, тікаючи з міста, відчував, як ця тиша нагромаджується, тисне на нього. Тягар тиші ставав важчий, і Монтих ще пруткіше кинувся вперед. Дорогою до річки він кілька разів зупинився перевести подих. Заглядав у тьмяно освітлені вікна розбуджених будинків. Бачив обриси людей, які у своїх вітальнях дивилися на стіни, де наче хмарка неонових випарів то з'являвся, то зникав механічний пес, вихоплюючись то тут, то там на своїх павучих лаписьках. Ось він на Елм-Терас, на вулиці Лінкольна, в Дубовій, у Парковій алеї. Ось у провулку, що веде до Фаберового будинку. «Біжи!» – наказував собі Монтих. «Не зупиняйся! Біжи! Не барися!» На екрані будинок Фабера. Поливальна система на повну потужність розбризкувала водяні струмені в нічному повітрі. Пес, затремтівши, зупинився. «Ні!» – Монтих розпачливо вчепився в підвіконня. «Тільки не туди! Я тут! Сюди!» Прокаїнова голка вистромилась і сховалася. Знову вистромилась і знов сховалася. З вістря впала прозора краплина дурману, що породжує сни, від яких нема пробудження. Голка зникла в пащі собаки. Монтихові перехопило подих, наче його вдарили кулаком під груди. Механічний пес повернув і кинувся бігти провулком геть від Фаберового дому. Монти глянув на небо. Вертольоти наближалися щільною зграєю, наче мошва, що злітається на світло. Монтих на силу змусив себе пригадати. Це ж не якась вигадана сценка, що привернула його увагу на шляху до річки. Це він сам дивиться, як розігрується його власна шахова партія. Він голосно закричав, щоб прийти до тями і відірватись від вікна останнього будинку на цій вулиці. Від того, що він бачив там. До дідька! І він побіг. Провулок, вулиця, провулок, вулиця і нарешті запах річки. Підняв ногу, опустив лівою, правою. Якщо зараз на нього наведуть телевізійні камери, глядачі побачать 20 мільйонів монтегів, що біжать, як у давньому кіноводивілі, з поліцаями і злочинцями. З переслідувачами і переслідуваними, з мисливцями і звіриною. Він бачив цей водевіль тисячу разів. За Монтихом женуться зараз 20 мільйонів гончаків. Вони перескакують у вітальнях з правої стіни на середню, з неї на ліву, щоб щезнути, а тоді знову вискочити на праву стіну, перейти середню, на ліву і так без кінця. Монтих стромив у вухо черепашку.
2: Поліція пропонує жителям Ельм-Терас зробити так. Хай кожен, хто живе в будь-якому будинку, на будь-якій вулиці цього району, відчинить двері свого дому чи визирне у вікно. Втікачеві не вдасться сховатись, якщо всі одночасно виглянуть зі своїх будинків. Приготуйтеся. А вже ж, як це вони раніше не додумалися до цього? Чому досі так не зробили? Всім підвестися, всім виглянути разом. Втікачеві не сховатись. Єдиний чоловік, що біжить нічним містом. Єдиний чоловік, що випробовує зараз міць своїх ніг. Лічимо до 10. 1, 2. Він відчув, як усе місто підвелось. 3. Все місто повернулося до тисяч своїх дверей. Скоріше. Лівою, правою. 4. Люди, мов сновиди, рушили до виходу. 5. Їхні руки доторкнулися до дверних ручок. Від річки віяло прохолодою, як після зливи. Горло в Монтега пересохло. Очі запалилися від бігу. Він закричав, наче цей крик міг підштовхувати його, допомогти пробігти останню сотню кроків. 6, 7, 8. На тисячах дверей повернулися ручки. 9. Він проминув останній ряд будинків, пробіг схилом униз до темної рухливої маси. 10. Двері в усіх будинках розчахнулися. Він уявив собі тисячі і тисячі облич, що вдивляються в темряву дворів, провулків, у небо. Бліді, перелякані, вони ховаються за фіранками. Наче сірі звірки визирають вони зі своїх електричних нір. Обличчя з сірими безбарвними очицями, сірими губами і сірими думками, що ледь пробиваються крізь задубілу плоть. Але Монтих був уже біля річки. Він занурив руки у воду, аби пересвідчитись, що це йому не мариться. Роздягся у пітьмі догола, сполоснув тіло, руки, ноги й голову холодною водою, пив її, дихав нею. Потім натягнув на себе старий фаберів одяг, взув його черевики, а свій одяг кинув у річку і дивився, як вода несе його геть. Тримаючи у руках валізу, пішов по воді від берега, поки відчував під ногами дно. А тоді його підхопила течія і понесла в темряву. Він уже проплив ярдів із 300 за течією, коли механічний пес прибіг до річки. Вгорі свистіли величезні пропелери вертольотів. Снопи світла падали на воду. І Монтих пірнув, рятуючись від сліпучого блиску, схожого на сяйво сонця, що раптом проглянуло крізь хмари. Він відчув, як річка м'яко несе його далі й далі в пітьму. Зненацька промені прожекторів перекинулися на берег. Вертольоти повернули до міста, наче натрапили на новий слід, і незабаром зникли. Зник і пес. Залишилися тільки холодна річка і Монтих, який плив серед раптової тиші, віддаляючись від міста, вогнів і погоні, віддаляючись геть від усього. Йому вижалося, ніби він щойно спустився зі сцени, полишивши там юрму акторів, чи прийшов з надзвичайного спіритичного сеансу з балакучими привидами. І страшного нереального світу він поступово переходив у світ реальний. Але поки що не міг сприйняти його реальності, бо світ той був ще незнаний. Повз нього пропливали темні береги. Річка несла його тепер серед пагорбів. Уперше за багато літ він бачив над собою зірки. Безкінечний кругообіг сяйливих вогнів. Велетенська колісниця Джаггернаута котилася по небу, погрожуючи розчавити і знищити Монтега. Коли валіза наповнилася водою і потонула, Монтег перевернувся на спину. Річка ліниво і лагідно несла свої води, віддаляючись від людей, які снідали тінями, обідали димом, а вечеряли туманом. Річка була справжня. Вона легенько обіймала Монтега, не квапила його, давала час обміркувати події цього місяця, цього року, цього життя. Він прислухався до спокійного биття серця. Його думки також були спокійні. Вони не мчали, як досі, на випередки з шаленими потоками крові в його судинах. Місяць низько висів у небі. Місяць і місячне світло. Звідки воно? Гаразд? Від сонця? А сонце звідки бере своє світло? Воно палає власним вогнем. Горить і горить день у день, вічно. Сонце і час. Сонце, час, вогонь. Палючий вогонь. Річка ніжно колисала Монтега. Палючий вогонь. Сонце і годинники на землі, що відраховують час. Все це злилось у свідомості Монтега. Стало єдністю. Після багатьох років плавання у житейських хвилях і кількох хвилин плавання у цій річці, він зрозумів, чому більше ніколи нічого не повинен спалювати. Сонце горить щодня, воно спалює час. Всесвіт мчить по колу і обертається круг своєї осі, а час спалює роки й людей. Спалює сам, без допомоги Монтега. Отже, якщо він, Монтег, разом з іншими пожежниками спалюватиме те, що створене людьми, а сонце спалюватиме час, то згорить геть усе. Хтось із них має зупинитися. Сонце, звичайно, не зупиниться. Отже, виходить, повинен зупинитися він, Монтег. І повинні зупинитися люди, з якими він працював пліч-опліч ще кілька годин тому. Десь і знову має початися процес збереження і накопичення духовних цінностей. Хтось має знову зібрати і зберегти все, що створила людина. Зберегти в книжках, платівках, в людських умах. Будь-якою ціною вберегти від молі. Плісняви, іржі, гниття і паліїв. Світ повен людей, великих і малих. Незабаром народиться новий фах. Фах людей, що виготовляють вогнетривку одежу для людства. Він відчув, що ноги торкнулися дна, встеленого рінню з піском. Течія прибила його до берега. Він огледівся. Перед ним лежала темна рівнина, схожа на величезну, безформну істоту, без оку та без лику, що мала тільки довжину і простягалася на тисячі безконечних миль. Зелені пагорби й ліси чекали до себе Монтега. Йому не хотілося покидати лагідні води річки. Він боявся, що на березі його спостигне механічний пес. Боявся, що шалений вітер од вертолітних гвинтів виверне з корінням дерева. Але повіяв лише звичайний осінній вітерець, спокійний і лагідний, як річка, що текла поруч. Чому пес не переслідує його? Чому погоня повернула до міста? Монтег прислухався. Тиша, тиша. Міллі, подумав він, подивись навколо, прислухайся. Нікого і нічого. Як тихо, Міллі. Цікаво, як ти повелася б? Либонь закричала б. Замовкни, замовкни. Міллі, Міллі. Йому стало сумно. Міллі не було. Не було й механічного пса. З далеких луг долинав сухий запах сіна. нагадував йому про давно минуле. Монтег раптом пригадав, як у дитинстві побував на фермі. То був один з найщасливіших днів у його житті. Він відкрив для себе, що за сімома завісами нереальності, за телевізорними стінами віталень і за бляшаним міським валом є світ, де на луках пасуться корови, гавкають і ганяються за білими вівцями собаки, в теплому мулі ставків опівдні хлюпаються свині. Сухий запах сіна і плюскіт води навіяли дивне відчуття, ніби він спить на свіжому сіні в порожньому сараї за самітньою фермою, далеко від галасливих доріг, коло старосвітського вітряка, крила якого тихо порипують над головою, наче рахують пролітаючі роки. Ото й справді полежати б на сіні, як тоді, дослухаючись до нічного шереху звірів і комах, до шелесту дерев, до найменших порухів і звуків. Уночі, думалося, він, може, почує внизу чиюсь ходу. Він стрепенеться і сяде. Кроки віддаляться. Він знов ляже і почне дивитись у віконце сінника. І тієї нічної години побачить, як гаснуть вогні в будинку фермера. І прекрасна дівчина сяде біля темного вікна і почне розчісувати коси. Її важко буде розгледіти, але її лице нагадає йому лице тієї дівчини, яку він знав колись, у далекому-далекому минулому. Та дівчина раділа дощу, вона не боялася вогнених світляків, вона знала, що буде, коли потерти кульбабою підборіддя. Дівчина відійде від вікна, потім з'явиться на горі у своїй залитій місячним сяйвом світлиці. А він, прислухаючись до голосу смерті, до гуркоту реактивних літаків, що розколюють темне небо навпіл, аж до обрію лежатиме у своєму безпечному сховищі, дивитиметься на дивні, незнані зірки, що опускаються за край небо, відступаючи перед ніжними барвами світання. Вранці йому б не хотілося спати, бо теплі запахи і видива заміської ночі наповнили б його тіло снагою. Воно відпочило б хоч всю ніч і не заплющив очей. І цілу ніч на вустах у нього вигравала б усмішка. А внизу, біля драбини, його підстерігатиме ще одне диво, зовсім неймовірне. Він обережно спуститься з сінника, освітлений рожевим світлом молодого ранку, сповнений радості, що живе в цьому світі, і застигне, побачивши це маленьке диво, і, схилившись, торкнеться його. Коло підніжжя драбини він побачить кухоль свіжого молока, кілька яблук і грушу. Більше йому нічого не треба. Ознак того, що величезний світ готовий прийняти його і дати йому час подумати про все, про що він повинен подумати. Кухоль молока, яблуко, груша. Він вийшов з води. Берег ринув на нього, мов величезна хвиля прибою. Темрява і ця місцевість, і мільйони запахів, які долинали з вітром, що холодив мокре тіло. Все це разом навалилося на Монтега. Він сахнувся від приголомшливої пітьми, звуків, запахів. У вухах дзвеніло, в голові паморочилося. Зірки полум'яними метеорами летіли йому назустріч. Монтегові захотілося знов пірнути в річку. І хай лінива течія несе його кудись, байдуже куди. Темне громаддя берега нагадало йому випадок із дитинства, коли він купався, а велетенська хвиля Найбільша хвиля, яку він будь-коли бачив, що взялася не знати звідки, збила його з ніг, оглушила, жбурнула в зелену темряву, обпалила рот, ніс, шлунок солоною водою. Надто багато води, а тут було надто багато землі. І раптом у пітьмі, що стіною стояла перед ним, шурхіт, чиясь тінь, двоє очей. Наче сама ніч дивилася на нього, наче ліс бачив його. Механічний пес. Стільки пробігти, так намучитися, так утомитися, мало не втопитись, стільки перестраждати, і коли вже думаєш, що ти в безпеці, і з легким серцем виходиш на берег, раптом механічний пес. Монтех несамовито закричав. Закричав перед смертним криком. Він уже більше не міг цього витримати. Тінь метнулась вбік. Очі щезли. Сухим дощем посипалось листя. Монтех був сам у пущі. Олень! Монтех почув різкий запах мускусу, змішаний з запахом крові й дихання звіра. Запах кардамону, моху, амброзії. Дерева бігли на нього з глупої ночі. Відступали, знов кидалися вперед і знову відходили в такт його серцебиттю, що відлунювало в скронях. Земля була встелена листям. Тут, мабуть, мільйони листків. Монтег ішов, наче в брід переходив в суху річку, що пахла гвоздиками і теплим пилом. Скільки різних запахів! Ось наче запах сирої картоплини, коли її розріжеш, холодну, білу від місячного сяйва, під яким вона пролежала майже цілу ніч. Ось пахощі маринованих огірків, ось запах петрушки, що лежить на кухонному столі. Слабкий дух жовтої гірчиці зі слоїка, запах повних гвоздик із сусіднього саду. Він опустив руку, стеблина торкнулася його долоні, мов дитина погладила. Монтих понюхав пальці. Вони пахли локрицею. Він зупинився, вдихаючи запах землі. Що глибше він їх удихав, то відчутнішим ставав для нього навколишній світ. Порожнечі в Монтегові вже не було. Тут є чим наповнити себе. І тепер завжди так буде. Спотикаючись, він брів по сухому прибою листя. І раптом у цьому світі незвичайного щось знайоме. Нога зачепилась за щось, воно глухо задзвеніло. Він провів рукою по землі, праворуч, ліворуч. Залізнична колія. Покинута колія бігла від міста по країні, крізь гаї та ліси, вздовж річки. Дорога, якою треба йти, хоч би куди вона не привела, це була єдина знайома річ серед новизни. Той чарівний талісман, який ще знадобиться йому, до якого він може доторкнутися рукою, відчути під ногами, поки йтиме крізь зарослі ожини, крізь моря запахів, тоторків відчуттів, крізь шелести й зітхання лісу. Він рушив по шпалах. І, здивувавшись, раптом відчув, що, напевне, знає щось таке, чого, однак, не зміг би довести. Колись давно Кларіс теж проходила тут. Через півгодини, змерзлий, обережно ступаючи по шпалах, гостро відчуваючи, як весь він, тіло, обличчя, рот, очі, всотою пітьму, як у вуха гудуть лісові звуки, а ноги кровоточать від колючок і горять від кропиви, він побачив попереду вогонь. Вогонь блиснув, щез, знову з'явився, блимав, наче око. Монтех завмер. Здавалося, цей вогник можна загасити одним подихом. Але вогник горів, і Монтег почав підкрадатися до нього. Минуло не менше 15 хвилин, перш ніж йому вдалося підійти досить близько. Він зупинився і, причаївшись, почав дивитись на вогонь. Полум'я повільно коливалося, вигравало білим і червоним. Воно здалося Монтегу якимось дивним, бо було зовсім не таке, до якого він звик. Вогонь нічого не спалював. Він горів. Монтег бачив руки. Вони простягалися до вогню. Видно тільки руки людей, тіла тонули в темряві. Над руками застиглі обличчя. Їх оживляли лише тремтливі виблиски полум'я. Монтег і не уявляв, що вогонь може бути таким. Він і не гадав, що вогонь може не тільки забирати, а й давати. Навіть запах у нього був інший. Монтег стояв отак, бо знаскільки, охоплений безглуздим, але приємним почуттям. Ніби він – лісовий звір. Світло вогнища виманило його з пущі. У нього були вологі очі, густі вії, гладенька шкіра, шершавий ніс, ратиці, гілясті роги, а кров, якби пролилася на землю, запахла б осінню. Він довго стояв, дослухаючись до теплого тріскучого полум'я. Навколо вогнища панував спокій. Спокій проступав на обличчях людей. І було доволі часу посидіти під деревами біля покинутої залізничної колії і подивитись на світ, охопити його поглядом, наче він скупчився отут, коло цього багаття. Наче світ – це шматок сталі, а люди мусять перекувати його. І не тільки вогонь здавався іншим. Тиша також була інакша. Монтег рушив до цієї особливої тиші, від якої, здавалося, залежала доля світу. Потім почулися голоси. Люди про щось балакали, але він не міг добрати, про що саме. Голоси то злітали, то плавно спадали. Перед людьми був цілий світ, і вони розглядали його. Вони знали землю, дерева і місто, що лежало за річкою, в кінці залізничної колії. Вони говорили про все. Не було нічого такого, про що б вони не могли розмовляти. Монтег відчував це по жвавих інтонаціях їхніх голосів, по зацікавленості, пристрасті й подиву, з якими вони говорили. Монтег відступив у темряву. І тоді один з них підвів очі і побачив Монтега. Побачив уперше, а може всьоме, і чийсь голос озвався до прибулого. «Гаразд, виходьте вже». «Та не бійтеся», – пролунав той самий голос. «Ласкаво просимо до нашого товариства». Монтег повільно підійшов до вогнища. Круг нього сиділи 5 літніх чоловіків у синіх бавовняних штанях і таких самих сорочках та куртках. Він не знав, що їм сказати. «Сідайте», – мовив старий, що, певне, був і за старшого. «Хочете кави?» Монтег дивився, як темна паруюча рідина лється в складаний бляшаний кухоль. Хтось подав йому цей кухоль. Він боязко сьорбнув. Люди зацікавлено поглядали на нього. Гаряча кава опікала губи, але це було приємно. Обличчя людей, що сиділи біля вогнища, заросли бородами, але бороди охайні. Руки в цих людей чисті. Вітаючи гостя, всі підвелись, а тепер знов сиділи. Монтег пив каву. «Дякую», – сказав він. «Щиро дякую». «Просимо ласкаво, Монтег. Моє прізвище Гренджер. Ватажок простяг йому невеличку пляшечку з якоюсь безбарвною рідиною. Це теж випийте. Воно змінить хімічний склад вашого поту. Через півгодини ви пахнутимете не собою, а запахами двох інших людей. А що за вами женеться механічний пес, то не завадить випити цю рідину до дна. Монтих випив гіркий напій. Від вас ткнутиме, як від цапа. Але то байдуже, мовив Гренджер. Ви знаєте, як мене звуть? Здивовано запитав Монтих. Гренджер кивнув на портативний телевізор біля вогнища. Ми стежили за погоною. Ми так і думали, що ви подастеся по річці на південь. Коли почули, як ви продираєтесь крізь пущу, наче захмелілий лось, то не сховались, як це звичайно робимо. Ми здогадалися, що ви пірнули в річку, коли вертольоти раптом повернули до міста. Там відбувається щось дивне. Погоня триває, але в іншому напрямку. В іншому? Давайте подивимось. Гренджер увімкнув телевізор. На екрані замихтіли, закружляли барви і тіні. Наче в цій скринці завертівся якийсь кошмарний сон. І дивно було, що тут, у лісі, його можна було взяти в руки, передати іншому.

0: не впорайся. Ось вони і вистежують жертву, щоб ефектно завершити цей балаган. Дивіться, хвилин через 5 Монтега зловлять. Але як? Дивіться. Око телевізійної камери, схованої в череві вертольота, втупилося тепер у безлюдну вулицю. Бачите, прошепотів Гренджер. Зараз з'явитесь ви, он там, у кінці вулиці. Призначена жертва. Дивіться, як знімає камера. Створюють ефектну сцену. Тривожне очікування. Вулиця в перспективі. От зараз який-небудь бідолаха вийде на прогулянку. Якийсь химерник, дивак. Не думайте, що поліція не знає таких диваків, що полюбляють гуляти вдосвіта. Просто так чи з безсоння. Поліція стежить за ними місяцями, роками. Ніколи не знаєш, коли і для чого це може згодитися. От сьогодні, приміром, це дуже до речі. Вихід із скрутного становища. О Боже, дивіться! Люди біля вогнища подалися вперед.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Одного дня мене з розводу послали перетягувати якісь іржаві залізяки. От сказали вони мені: «Бачиш он ту купу зіржавілого брухту? Ти повинен попереношувати все це он туди». Я поплював на руки і почав. Причому я твердо пам'ятав головну заповідь солдата, про якомога повільніше виконання кожного з наказів. Адже будь-який дурнуватий наказ може бути щохвилини скасований наступним, ще дурнуватішим. За весь день я не притягнув і п'ятої частини того залізяча. Я став живим унаочненням марксизму. Мається на увазі теза про працю рабів, непродуктивну і по змозі шкідницьку. За кілька днів я побачив, як уже інший курсант волочить те саме залізяче, але назад, із купи, накиданої мною до першої купи. Йшлося переважно про те, щоб нас мучити. Глибшого сенсу в тих наказах не дошукаюся. Але що це їм давало? Невже система хотіла мати саме таку армію? Справа, мені здається, в тому, що, може, і не хотіла, але вже не могла не мати. Упродовж літа в тій учбовій частині ми чого тільки не робили. Копали якісь рови, бортували колеса, мили офіцерські машини, місили будівельний розчин, тягали залізяче з однієї купи на іншу. Що ще? Фарбували паркани, мурвали стіни, складали на піддони гарячу щойно з печей цеглу, розчищали каналізаційні колектори, розвантажували вагони з коксом, зерном, цементом і помідорами. Піхотними лопатками винищували траву, яка все одно пробивалася крізь асфальт. І всяке таке інше. Мені здається, нами просто затикали всі можливі діри в совєтському хазяйстві. Ми фактично нічого не коштували. І тому вас не навчали всіляким суто військовим справам. Ні, сказати аж так буде перебільшенням. Просто, на мій погляд, ми отримали не більше 20% того, що повинні були. Але з десяток разів нас таки виганяли на полігон у Сторожинці. І ми вчилися стріляти, передусім калашів. Наша місія – вбивати людей, гордо казали взводні офіцери, особливо сп'яни. На полігоні вони давали собі відтягнутися по повні, домашнє вино і самогонка. Вечорами до них навідувалися місцеві бляді румунки. В нас на озброєнні були АК-74 і кулі зі зміщеним центром ваги. Це заборонені міжнародними конвенціями кулі. Після них фактично не залишається поранених. Така куля потрапляє тобі, скажімо, у плече і прошиває тебе наскрізь до живота і кишок. Одного разу на польовому занятті я з кількох метрів у притул розстріляв чуваша Столярова. Пам'ятаю, як він упав обличчям униз і довго не підводився з трави. Здається, я трохи оглушив його. Проте, на щастя, не скалічив, а міг. Ах, я забув сказати, що то було заняття з холостими патронами. Одна частина взводу вдавала наших, інших супротивників з НАТО. Чомусь вважалося, що на Європейському театрі бойових дій нам протистоїть 162-й бельгійський моторизований полк. Чому саме він, чому бельгійський? А тільки уявити собі цих бельгійців, що напали на СССР. Ну так, з пірсингом у бровах, уявляєш? Або в яйцях? Але зараз я цілком поважно. Що, якби справді трапився збройний конфлікт? Ну, скажімо, на якомусь більш чи менш віддаленому європейському терені. Наприклад, повстання у Польщі, його військова підтримка Заходом. І вашу дивізію разом з десятками інших кинули б Заходові навперейми. Фантастичного в цьому не було нічого. Я вже згадував нашого тодішнього боса, товариша Андропова. Відносно Заходу це був жахливий ортодокс. Та й не тільки відносно Заходу, але відносно Заходу передусім. Образ ворога, протистояння систем, світове панування, хуйомуйо. Він суттєво різнився від свого попередника Льоні Брежнєва тим, що не був сибаритом. Його ніщо не тішило. Він ненавидів життя. Його неможливо було власкавити новеньким мерседесом чи годинником з діамантами. Під його керівництвом могло заваритися всяке. Слава Богу, що все це не потривало надто довго. Так от, чи замислювався ти, що робитимеш з-за такого розвитку подій? Ні. Або так? Так, замислювався. Хоча ні. Замислювався не те слово. На ці випадки державна машина, я зараз маю на увазі не тільки радянську, вигадала таку хитру штуку, як військова присяга. За великим рахунком, вона знімає потребу в замислюванні. Вона заганяє тебе в єдин можливий кут, і тобі залишається відчайдушно махати кулаками вже звідти. До речі, до нас на присягу допустили батьків і родичів. Зрештою, в цьому немає нічого надзвичайного. Просто мені згадалося, що того дня до мене приїхали всі три жінки мого життя – мама, дружина і дочка. Боже, як патетично я висловлююся – жінки мого життя. Здуріти. Напевно, тому що в цьому випадку вони дійсно цього якось так цілком по-декабристському заслуговували. Для того, щоб встигнути до мене, вони мусили встати о 4-й ранку і запакуватися до переповненого потяга разом з дитячим візком. У мене донині мокріє в очах, щойно я про це подумаю. По закінченні всіх тих церемоній нас на кілька годин розпустили. Якесь таке перше примарне переведення подиху. Ми розсілися в затінку коло куща, і Софійка ледь не вдавилася листком. Як трапилося, що вона почала його ковтати, я про щось говорив і поглинав неймовірні кількості домашньої їжі. Багато років по тому я наткнувся у Рільке на оповідання про те, як підліток повертається з вакації до свого військового училища. Він відлічує години, що залишаються, і раз за разом просить чогось поїсти у своїй мама, яка його супроводжує. Того літа ми всі просто йобнулись на солодощах. Уявляєш, 25-річні дядьки з за першої ж нагоди бігли до солдатської чайної по вафлі, коржики і язички. Щось на зразок сублімації, чи як це назвати, вся туга, тривога, весь жах екзистенції каналізують в єдиному потязі до солодкого. Ага, ще така деталь до теми присяги. На ранок після того святкування всі полкові сральники виявилися повінця задристаними. Наші шлунки відмовилися від батьківської їжі. Це було в якому місяці? У червні, а у жовтні ми вже складали іспити і вішали собі на плечі сержантські лички. Я отримав мінімум 2, тобто сам став молодшим сержантом. З мене був кепський юнкер, але мене все одно підвищили. Не стати сержантом було фактично неможливо. З першими днями листопада я дізнався про те, що надалі служитиму у військовій частині коло Гайсена Вінницької області. А все, що я здобув за ті перші півроку, було, крім 2 личок, свіжо заросла тріщина у правій нозі, великі і менші ссадна на обидвох долонях зі стійкою тенденцією до незаживання, цементний пил, що забився в усі можливі пори і вже з них не вимивався, а також слова патріотичної пісні «Ми от солдата й до маршала, одна сім'я, одна сім'я». Ну так, вірусний гепатит Б, але я про нього ще не здогадувався. Хоча все-таки певного дня здогадався. Це тривало протягом усього літа. Час до часу в когось із наших жовкли білки очей, і він зникав на 2 місяці. Дехто так більше в учебці і не з'явився. Тиха повзуча епідемія. Бачив би ти, як і в чому вони мили увесь той посуд. Я чомусь був певен, що на мене ця інфекція не пошириться. Але хвилинку, до цього ще повернемося. Я сподіваюся. Тим часом ти знову в дорозі. Ні, я вже приїхав. Я вже у лісі під Гайсеном. Уяви собі такий примерхлий листопадовий ліс. 12 км від містечка, бетонна дорога, по якій ніколи ніщо не їздить, крім цієї вантажної буди і командирського УАЗика двічі на день. І врешті ти опиняєшся там, де підтепер тобі сидіти рік. Глухий лісовий закут, якісь дерев'яні хатини, незрозумілі прибудови до них, засипані листям доріжки, двоповерхова штабна будівля, вся в павутині і патині, без будь-яких життєвих ознак, абсолютний декаданс і запустіння. Або ще інакше – романтичний парк поетів озерної школи. Застиглі води, печали та меланхолії. Клас! Мені б таке сподобалося. Тобі це безумовно подобається. Як і цей добряга прапорщик, який тебе сюди довіз. Щира українська душа з велетенськими граблями на всі руки майстра. Прапорщик, Кочержук. А також те, що всі тут якісь цілком інакші, ніби це не військо взагалі, а така собі лісова партизанська колонія. Всі страшенно волохаті, з вусами і бакенбардами, у цивільних вошивниках і підтяжках, чоботи гармошкою і на підборах, штани в обсязі балетних трико, приталені шинелі з піднятим коміром, сезон високої армійської моди. Альтернативна дивізія. Щойно згодом ти звернеш увагу і на інше. Тут є не тільки такі, тут є і інші, зашугані і мішкуваті. Щось наче 2 касти, або навіть не так. Каста і парії. Ти розумієш? Це воно те, чого фактично не існує в учебках, про що ти досі лише чув. Російською це називається дідовщина. Про те, що й маю щодо цього деякі уявлення, передусім з кисневого голоду, мені було б цікаво, як ти поясниш це слово. Спробую якнайкоротше. Становище солдата у радянській армії залежало передусім від того, скільки часу він уже прослужив. Якщо в цілому служба тривала 2 роки, та з них перший був роком пригнічення і цькувань, а другий, коли вже ти отримав право пригнічувати і цькувати інших. Я не хочу вдаватися тут у тисячу деталей, пов'язаних з усіма чотирма ступенями внутрішньої солдатської ієрархії, з обрядами переведення, сакральним відліком днів до наказу і таке інше. Суть у тому, що ситуація так званих молодих на першому році служби – це тотальне безправ'я, цілком засрана ситуація. Лише з моменту, коли твій службовий лічильник часу фіксував екватор і початок другого року, ти поступово ставав людиною. У тебе з'являлося все більше таємних прав і все менше офіційних обов'язків. За останнім, четвертим періодом служби обов'язок лишався всього один – нічого не робити. Не вдаряти пальцем у палець. Тобто відпочивати і чекати дембеля. Весь той безмежно тягучий час заповнювався неквапливо любовним оформленням дембельського альбому. Фотки, малюнки, якісь кралі в купальниках, повирізувані з тодішніх журналів, усякий такий кіч. А також приготування парадки на вихід. З усякими дурнуватими аксельбантами, еполетами та твердими вставками у погонах. Усе інше за тебе, для тебе і замість тебе мусили виконати молоді. В деяких частинах вони навіть носили сніданки дідам у ліжку. І там, де ти опинився, теж? Мені розповідали, що таке там бувало. Сам я не бачу. До речі, зі сніданками це ще не таке аж приниження, як і застеляння дідівських ліжок чи прання їхніх шмоток. Іноді від молодих вимагалися значно тонші речі, приміром, відганяти від діда мух, поки той дріматиме. Цілком симпатично. А на чому базувався примус? Я маю на увазі те, що серед молодих теоретично могли траплятися непокірні. Так, вони траплялися. У таких випадках система в момент мобілізовувалася на покарання. Історія переважно закінчувалася колективним побиттям, тим жорстокішим, чим більше впертості виявляв молодий. Це не були жарти. Часом йшлося про вельми тяжкі побиття, часом про життя або смерть. Ти кажеш колективне побиття, але молоді могли колективно ж цьому протистояти. На жаль, я нічого про таке не чув. Теоретично це можливо, особливо в підрозділах, де існували кількісні диспропорції, де, скажімо, 20 молодих випадало на 3-4 дідів. Але припускаю, що в таких підрозділах діди поводилися значно гнучкіше і не доводили ситуацію до бунту. Однозначно інше. Вішалка наставала за протилежних обставин, коли троє або четверо молодих мали обслужити кілька десятків кандидатів, дідів і дембелів. Тоді вони, як це називалося, просто літали. Цікаво, чому саме так це називалося? Чому настільки поетично? Чи можна стверджувати, що ці стосунки були якоюсь такою державою в державі? Так, у сенсі паралельної ієрархії. Статутна ієрархія полягала у званнях і посадах. Нестатутна – у відслуженому часі. Статутна панувала зовні, нестатутна всередині. Це не могло подобатися вашим командувачам. Загалом так, вони робили вигляд, наче з цим борються. Але цього не можна побороти там, де приниження стало головною формою міжлюдських взаємин. Їм слід було починати з себе і зі своїх генералів і маршалів. По-друге, на моє 100% переконання, помірна дідовщина без виволених кишок і відбитих легень наше офіцерство цілком влаштовувало, адже це все-таки був порядок. Байдуже, якими засобами він досягався і на яких кривавих шмарклях тримався. Загалом це лише зайве підтвердження тому, наскільки армія взорвалася назовні. Біс його знає, зрештою, може і навпаки. Може, ця зона в Росії завжди взорвалася на армії? У будь-якому разі, робиться нестримно весело від самої лише думки про те, як могла виглядати ця сама дідовщина у царські часи. Скажімо, стосунки між солдатом першого і 25-го року служби. Це ж уже як батько і син. Повний пінцет, як висловився б Отто фон Еф. А до якої категорії належав ти? О, з нами це було спірне питання. З нами, тобто з такими, котрі після студії мали служити не 2 роки, а лише 1.5. Тут усе залежало від точки відліку. Час до часу в дядівських колах виникали цілі внутрішні армійські дискусії на зразок того, як середньовічні теологи дебатували кількість відьом на кінчику голки. Згідно із статутною зовнішньою ієрархією, я в званні молодшого сержанта мав командувати підпорядкованими мені рядовими солдатами без огляду на те, скільки часу кожен із них прослужив. Згідно з нестатутною, натомість навряд чи мало сенс наказувати дідам бодай що-небудь. Більше того, деякі з них у перші дні спробували нагинати мене. Як це виглядало? Кілька дрібних епізодів, не більше. Другого або третього ранку я голився в загальному умивальнику, рішуче залишаючи на собі щойно прорізані вуса. Грузин, що за кимось хріном опинився поруч, зажадав, щоб я їх негайно зголив. «Мені 24-й рік», – відповів я. «І моє право ходити з вусами чи без вусів? Як мені подобається?» Грузин був років на 4 молодший, але він був дідом. «Твій вік тут нікого не стосується», – дуже агресивно каже він. «Ти салабон, бо прослужив лише 6 місяців, салабоном вуса не положені». При цьому зловісний зблиск очей, як лише вони це вміють. «Хочу бачити, як ти зараз при мені зголиш свої вуса. Я здогадався, що коли тут і тепер не залупитися, мені ставатиме все гірше і гірше. Тому передусім я витримав погляд, іначе для того, щоб продовжувати гоління, взяв до руки лезо. Здається, шик, то були дорогі леза, гострі. По цьому я відказав щось типу того, що ці вуса просто так не зголюються. Їх можна зняти лише разом з головою. Він не знав, що то була цитата з якогось допотопного фільму про козаків. Я бачив його в дитинстві. Уміння тримати погляд і тембр голосу визначають справді багато. Грузин ще трохи обфиркав і зі словами «ночі в битовці» відвалив. А що це означало? Так звані битовки були одним з традиційних місць для колективної розправи. Від слова «бити», від слова «бит», ну ти знаєш, побут, побутові справи, шиття, просування. Це не так легко перекласти. У будь-якому разі найближчої ночі я міг сподіватися виклику і побиття, побутового побиття. Тим більше, що наступним моїм кроком була відмова мити в казармі підлогу разом з усіма іншими молодими. Цього разу ще один дід киргиз блиснув у мій бік лиховісними щілинами. Я думав так, що мушу йти на загострення, бо інакше пропадня, вони сядуть на голову. Моїм аргументом номер один мало стати те, що я фактично вже на другому році служби, як і всі вони. Тобто легітимізувати в їхніх очах своє право вже не вважатися молодим. Отже, діалог усе-таки був можливий? Невідомо, я намагався б його затіяти. Але сталося одне із світових чудес. По обіді мене викликав сам полкач, командир нашої бригади. Понурий дяпан зі скляним оком і вічно нахнюпленим їбальником. Він звертався до нас не інакше, як преступник. «Здравствуйте, товариші преступники!» Хоч ми ними і справді були, з його запитання я виловив, що мою особову справу вже доставлено. Він запитав, чи правда, що я перед армією працював у друкарні. Я сказав, що так точно. Він запитав, чи не хотів би я поїхати у короткотривалу відпустку додому. Я не сказав нічого, бо подумав, що він збожеволів, або від нехер ділець знущається. Але він пояснив ідею. Йому, мовляв, треба така от і така папка з таким от золотим тисненням. Якби я міг це залагодити у нашій друкарні, то він дає мені 5 днів позачергової відпустки. Так що за пару годин я вже щасливий пензлював присмірковою бетонкою в бік шосе. До мене підібрав перший ліпший попутний руль. Так що замість нічної сцени в битовці я потрапив у нічний потяг з Вінниці до Франика. Я лежав на верхній полиці, провалювався у блискавичні 5-секундні сни і прокидався від того, що мене всього б'є ознобом. Не знаю, як тобі, а мені це відчуття западання у гарячку загалом подобається. Звісно, я міг думати, що то звичайно застуда, і вдома я відразу вилікуюся. Але то не була застуда, а вірусний гепатит Б, по-народному жовтуха, наслідком якої назад до партизанського лісу над Гайсеном я повернувся лише через 2 місяці. З усього випливає, що бунт проти, як ти це називаєш, нестатутної ієрархії був все-таки радше неможливий, так? Так або майже так. Окей, у мене є одна історія на цю тему, але я мушу почати здалека. Як завжди. Завжди чи ні, просто є деякі речі, що їх я мушу тобі втовкмачити. Ну, от у лісі, де ми служили, зберігалося повно військової техніки будівельної і саперної. Ми навіть носили інженерні емблеми на чорних петлицях. Я навіть мусив спороти геть свої червоні піхотні і пришити чорні. Хоча насправді ми таки були піхотою. Наша піхотність полягала в тому, що ми тупо займалися одним і тим же. Пильнували зі зброєю в руках усе те мертве залізо. Ми були сторожовими псами. Це така до смішного маленька військова частина з якихось лише 30 бійців, ну гаразд, 35. 2 відділення піхоти, котрі через день змінювали одне одного на варті. Це були ми. Крім нас, піхоти, була мазута. Тобто всякі там шоферюги, техніки, ремонтники. Це вони називали нас сторожовими собаками. А нам вистачало того, що вони мазута, і від них усіх вічно штиняло соляркою. Усім цим командувало з 10 прапорщиків. Виявляєш, цирк, прапорщики на офіцерських посадах. Нічого ти не уявляєш. А над ними 4 офіцерів, починаючи не з якогось там хріна літьохи, а відразу з майора. Майор, два підполковники і полковник. Здуріти. Ти не забудеш, про що хотів розповісти? Та я ж і розповідаю. Ти мусиш уявити собі цю ситуацію направду якомога чіткіше. Інакше ти нічого в ній не втямиш. У другій половині січня, щойно я повернувся із шпиталю, мене відразу ставлять командувати вартою. Спершу я трохи походив заступником начальника, а невдовзі став начальником. Тобі це подобалося? Не перебивай мене, якщо хочеш почути цю історію до кінця. Насправді це тільки так поважно звучить. Начальник варти, російською начкар. Під моєю орудою було аж 9 бійців і мій заступник 10. Цьому велося найкраще, він тільки й робив, що спав. У вартівні при батареї, як він не називав, давив масу колоребристої. Тепер слухай мене уважно. Я уважний. Це добре. 9 бійців. Це 3 пости. 3 помножити на 3 дає 9. Чому помножити на 3? Тому що варта відбувається в 3 зміни. У вас не так? Одна зміна стоїть на постах, друга чуває у вартінні, третя спить. І так цілу добу по 2 години. Такий кругообіг між змінами. На пости із постів вартових треба виводити. Тобто хтось мусить йти попереду. Цей хтось був начкар, тобто я. Лише двічі на добу в день мене змінював мій заступник, поки я спав законні свої 4 години. Окей, тепер ти знаєш, як виглядали засади. Перейдемо до нюансів. Але не забудь про те, що насправді ти розповідаєш якусь історію. Вона цілком і повністю тримається на нюансах. Отже так, у нас є 3 пости. При цьому перший і другий тут таки поруч з вартівнею, себто суттєво віддалені від містечка. А третій пост – у самому містечку. Містечком я зараз називаю наші казарми, штаби, їдальню, КТП, усю структуру. Від містечка до вартівні кілометрів з 1,5, коли не 2. Ще 2 години я маю виводити на пости зміну з 3 бійців. Я маю ступати попереду, вони за мною. При цьому виконується цілком певний ритуал. Запитання, відповідь, заміна. Як у дитячих іграх про солдатиків. Моя справа одних виводити, а інших заводити. Ха, але хто цього всього насправді дотримувався? Тільки молодняк. Вони справді мусили виходити на пости і стояти там, як належить. Що стосується дідів, то ці воліли відсиджуватися у вартівні. Їх не настільки цікавила доля всіх тих яханих саперних машин, аби ще й мерзнути коло них ночами з калашем навперевес, якщо вони виходили на пост, то тільки на 3-й. Від нього, між іншим, дуже залежало, чи опинимося ми всі одного дня у в'язниці, а чи, може, якось Бог змилується. Бо 3-й пост мав попереджувати нас у вартівні про перевірку. 3-й пост називався шухером. Коли, скажімо, полкач заводив коло штабу свою машину і рушив у бік вартівні глянути, як там маються його преступники, вартовий 3-го посту попереджав усіх нас телефонним дзвінком. Поки полкач до нас доїде, всі повтікають з вартівні на свої пости. І все буде чіки-піки. Ніхто не сяде.
0: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Ледача дівчина. В одної жінки була дочка. Звали її Кася. Була вона гарна і здорова, але страшенно ледача. Років до 20 сиділа на печі і нічого робити не хотіла, тільки спала або їла. Ніколи вона не вмивалася, не розчісувалася, волосся в неї було завжди розпатлене, розкудлене, і тому всі її називали ледачою кудлою. Мати мусила сама поратися по хазяйству, бо якби вона чекала кудли, то горщики завжди були б у сажі та брудні, хата не заметена, корова не подоїна. Не раз мати гнала доньку до роботи і казала їй: «Ой, кудло, вчися робити, бо тебе ж не король свататиме, а селянський син. Накажу тобі хазяйнувати як слід, і слухати не схоче, коли ти йому казатимеш, що у тебе ручки болять». Але кудла нічого не відповідала, переверталася на другий бік і спала собі далі. Усі дівчата такого віку, як вона, давно вже повиходили заміж, а на кудлу ніхто й глянути не хотів, бо кому потрібна така жінка, що й сорочки тобі не випере, і їсти не зварить. Тим часом кудлі припав до серця один молодий лісник, який жив недалечко від їхньої хати і частенько до них заходив. Однієї ночі кудла нишком устала, напнула на себе біле простирадло, точнісінько так, як ото малюють смерть. Пішла до хати, де жив лісник, стала коло вікна і гукнула: «Ти спиш?» «Ні, казали Бог і свята Ганна, щоб ти одружився з кудлою. Чуєш, щоб ти з нею одружився?» І зникла, мов її і не було. Лісник з переляку не міг заснути до ранку. Удосвіди схопився і пішов до кудлиної хати. Зазирнув у вікно і бачить, вона лежить на печі, умита, зачесана, рум'яна і мовчить. Тільки дивиться так, ніби хоче його з'їсти очима. «Ой, що не кажи, а вона таки пригожа», – подумав собі лісник, але нічого не сказав і пішов далі. Наступної ночі у таку саму пору під лісниковою хатою знову з'явилася біла жінка і гукнула: «Ти спиш?» «Ні, казали Бог і свята Ганна, щоб ти оженився з кудлою. Чуєш, щоб ти оженився, щоб ти оженився, бо як ні, зведу тебе зі світу». Лісник ще дужче злякався і подумав собі, що нічого не вдієш, доведеться оженитися з цією ледацюгою, яка цілий день лежить на печі. Пішов надвечір до їхньої хати. Бачить, кудла так само лежить на печі, але гарно вмита і зачесана. Подумав лісник, що вона таки гарна із себе. Але зайти не наважився, бо у хаті було повно гостей. І пішов далі. А третьої ночі знов підійшла до вікна біла жінка і гукнула: «Ти спиш?» «Ні, казали Бог і свята Ганна, щоб ти оженився з кудлою. Чуєш, щоб ти оженився, востаннє кажу, бо лихо тобі буде». Лісник схопився з ліжка і вибіг з хати, та біля вікна вже нікого не було. А він так злякався, що з самого ранку побіг сватати кудлу. Мати охоче згодилася віддати доньку, тільки просила, щоб він її ніколи не бив. Лісник обіцяв, і так вони й побралися. Почали господарювати удвох. Чоловік з самого ранку йшов у ліс і опівдні повертався снідати. Коли він зайшов до хати першого дня, жінка ще спала, а дві корови ревли у хліві, бо їм не було чого їсти. Лісник нагодував, подоїв корів і пішов до своєї роботи. А коли повернувся, не було ні сніданку на столі, ні ладу у хаті. Дивиться, а кудла немита, нечесана, залізла собі на піч і спить. Спершу чоловік нічого не казав. Хазяйнував сам, як міг. Сам горщики мив, сам їсти варив, аж поки це йому не докучило. Тоді він попрохав, щоб йому дали роботу десь інде, за 5 миль від села, і взяв кудлу з собою. Та вона нічого не робила, тільки лежала увесь час на печі. Та чоловік уже щось надумав. Була у нього стара мисливська торба, що висіла над ліжком. От якось він устав вранці та й каже торбі: «Ти ж гляди, звари мені сьогодні щось на сніданок, а потім прибери у хаті і зроби все, що треба. А як не зробиш, я повернуся з лісу, і тоді побачиш, що тобі буде». А кудла собі слухає і мовчить, тільки скоса поглядає, чи хутко торба злізе з кілочка і візьметься до роботи. Але торба як висіла, так і висить. Отож кудла сміється і каже: «Ось почекай, буде тобі, як він повернеться з лісу». Чоловік повернувся додому і бачить, що нічого не зроблено. То він і каже: «Ну, знатимеш ти зараз, от я зроблю тобі суд. Ану, кудло, візьми торбу на спину, а я її добре відлупцюю, щоб знало, як мене слухати». Кудла сміється і чекає, що з того буде, а чоловік приніс палицю – та й ну лупцювати торбу на кудлиній спині. Кудла в крик, а чоловік б'є та б'є. Відлупцював як слід не кудлу, а торбу. Вранці він лагодиться знов іти до лісу і каже торбі: «Щоб ти наварила мені їсти та усе в хаті поробила, бо як ні, лупцюватиму знову». Ледве він пішов з хати, кудла скочила з печі, мерщій до роботи. Чоловік прийшов додому, побачив, що все прибрано, їсти наварено, та й питає її: «Сьогодні, мабуть, не будемо вчити торбу розуму, а кудло йому, ой, сьогодні не треба». «Отак роби, — знов каже чоловік до торби, — то ніколи не будеш бита. Зрозуміла?» І так воно вже пішло. Кудла щодня вставала вранці, а коли чоловік приходив додому, то вже все було зроблено, про торбу забули. І господиню вже ніколи не звали летачою кудлею. Кася, Касенька, інакше на неї не казали. По недовгім часі мати захотіла побачити, як живе її донька, і приїхала до неї у гості. Дивом вона здивувалася, коли побачила добрий лад у тої в хаті та у хліві, аж серце в неї зраділо, що з ледачої кудли зробилася така добра господиня. От мати й питає: «Як же воно сталося, що у тебе, доню, так чисто, і ти така працьовита, а?»
1: адже вдома ти нічого робити не хотіла. Він тебе, мабуть, дуже бив, поки навчив працювати.
2: Та ні, каже донька, тільки раз ми побили торбу, але потім уже не треба було.
1: Мати зраділа, а Кася якось чудно глянула на неї раз, другий, а потім засоромилася і каже: «Знаєте, матусю, ідіть на подвір'я та принесіть хоч кілька поліняк, бо у цій хаті

покарана хитрість. Якийсь заможний пан з-під Ольштину полював колись сам один у лісі, що сягав далеко-далеко. В тому лісі посеред галявини була велика яма, вирита на вовків. Пан ішов через галявину і ненароком упав у яму. Як же він злякався, коли побачив, хто в тій ямі. А там уже сиділи ведмідь, здоровенна змія та кіт. Кожен із жахом дивився на інших. Отож пан і собі притулився до стінки та й ну гукати, благаючи допомоги. Гукав аж 3 дні, все даремно. Лиш на 4-й день наймит Міхал прийшов у ліс рубати дрова і почув голос із ями. Він підійшов до ями і питає: «Хто там?» А заглянути в яму не можна, бо вона прикрита хмизом. Та ніде правди діти він і злякався дуже. Пан упізнав наймита з голосу. «Це я, твій пан!» – гукнув він. «Я впав до вовчої ями. Допоможи мені вилізти. Ось побачиш, як я тобі віддячу». Міхал відшукав довгу жердину, опустив яму. Чує, хтось за неї схопився. Почав Міхал тягти і на превелику силу витяг жердину назад. І що б ви думали? Кого він побачив? Не свого пана, а величезного кудлатого ведмедя, який щодуху чкурнув хащу. Бідний Міхал затремтів з переляку, бо подумав, що то чорт його кликав, а потім обернувся на ведмедя. Міхал хотів був уже тікати, коли знову почув з ями голос: «Не кидай мене тут, Міхале, любий, змилуйся. Я знаю, ти хочеш одружитися. Справлю тобі гарне весілля. Тільки допоможи мені вибратися з ями». Почув це Міхал, усміхнувся. Хоч і не вірив, що то його пан, але вирішив спробувати ще раз. Обережно встромив жердину до ями і зараз же почув, як щось дряпається по ній. Потяг Міхал жердину, і здалося йому дивним, що пан такий легкий. Аж тут із ями вискочив кіт, нявкнув і шугнув у кущі. Ой, лишенько, це був, напевне, диявол. У цій ямі, мабуть, сидять самі чорти. Він уже хотів був тікати, коли пан заблагав, залементував: «Не кидай мене, Міхале, любий, надходить ніч. Я вмру від страху, голоду і холоду. Подарую тобі ціле господарство і купу грошей, якщо ти мене врятуєш». Міхал знову встромив жердину до ями. Але цього разу з жердини із сичанням приснула змія і зникла в траві. Чую людський голос, а з ями вилазять дикі звірі, щудувався Міхал. Він кинув жердину на землю, але пан так благав і кричав, що шкода було слухати. «Змилуйся, змилуйся, опусти сюди жердину. Тепер уже в ямі немає нікого, крім мене. Віддам тобі весь свій маєток і всі гроші, якщо врятуєш мені життя». «Якщо це справді, пан, я його врятую, буде він мені вдячний до самісінької смерті», – подумав Міхал. «Може, навіть і не віддасть усього маєтку, але грошенят таки відсипле». Намордувався Міхал добряче, бо пан був товстелезний і важкий, та ледве ступив на тверду землю,
як зараз же гримну. Ти, дурню, чого так довго вовтузився? Я мало з голоду через тебе не вмер. Міхал перелякався не на жарт. Мерщій вийняв з кишені окраєць житнього хліба, що взяв собі на вечерю, і віддав панові. Трохи підживившися, пан важко сперся на Міхала і поволі рушив до свого маєтку. А як став на порозі, сказав Міхалові: «Ну, тепер ти вже мені не потрібний. Іди собі». Завтра рано вранці наймит подався до панського двору. «Може ж таки щось дасть мені на весілля?» – подумав він. Зайшов у двір і каже слугам. Так, мовляв, і так. «Чого ж тобі треба від нього?» – питаються слуги. Міхал розповів, як урятував пана з вовчої ями. Слуги почали сміятися та лаяти його. Не один думав: якби це я знайшов, от там би й кинув у ямі. Нехай би його вовки з'їли. Бо ж пан був лихий і недобрий. Нарешті хтось із слуг пішов до нього і сказав: «Там, ясновельможний пане, прийшов чоловік, який вас учора витяг із ями. Він хоче щось вам сказати». «Що?» – люто гримнув пан. «Мене витяг з ями? Брехня!» Вибіг на подвір'я, вилаяв Міхала, назвав брехуном, а потім узяв батога та й вигнав його з двору, ще й собаками нацькував. Оце так віддячив. Смутний і ображений повернувся Міхал до своєї хатини в лісі. Прийшов? Що за диво? Двері відчинені. Глянув, аж ведмідь та кіт, яких він урятував, лежать долі, а змія примостилася на печі. Всі троє чекають на нього. Міхал так і остовпів, побачивши цю трійцю. Але ведмідь чемно підійшов до нього і повів у комору. Там лежав олень, якого ведмідь вполював для Міхала. «Ото добре! Хоч буде що засмажити на весілля!» – аж руками сплеснув Міхал. «Красненько тобі дякую!» Тут підбіг кіт і, лащачись, повів Міхала в сіни, де на лаві лежав букет чудових квітів. «Буде чим прикрасити хату на весілля!» – зрадів Міхал. «Дякую!» Нарешті підповзла змія, тримаючи в роті камінь-самоцвіт, який блищав на всю хату. «Ой, та це ж, певно, коштує великих грошей!» – дивувався Міхал. Він чемно подякував звірам і нагодував їх. Вони пішли собі в ліс. А Міхал сів на лаві і узяв самоцвіт у руки. Дивиться і не знає, що з ним робити. Ранком пішов до панського маєтку. Він надумав продати самоцвіт пані, яка дуже любила золото і всілякі коштовні цяцьки. Та коли він показав самоцвіт панові, той заверещав: «Ах, ти ж негіднику, де ти його вкрав? Аж він коштує цілу купу грошей!» «Я не вкрав його, пане. Мені принесла самоцвіт змія, що була разом з вами у ямі». «От брехун! Забив, певне, якогось подорожнього і забрав у нього таку коштовність». І пан забрав у Міхала самоцвіт, а його самого наказав кинути у в'язницю, та ще й вирядив слугу в місто подати до суду. Привели Міхала на суд. Він розповів, як витяг пана з ями. Та пан присягався, що наймит бреше. Суддя послухав пана і каже Міхалові: «Еге, мій любий, хто ж тобі повірить? Чи є в тебе свідки?» «Є свідки!» – вигукнув Міхал.
Є ведмідь, кіт і змія. Тільки вони в лісі. Покличте їх, нехай скажуть. Ніхто твоїй брехні не повірить, розлютився суддя. Він уже хотів був виносити вирок, коли раптом за дверима щось загарчало. Відчинили двері, і до зали увійшов ведмідь. На спині в нього сидів кіт, а змія обкрутилася навколо шиї і поглядала навколо своїми розумними очицями. Всі страшенно перелякалися, а пан аж зблід і сховався за столом. Ведмідь із своїми друзями рушив до нього. Тільки-но підійшли ближче, пан зарепетував: «Відійдіть, відійдіть, я скажу правду. Цей чоловік не винен. Все було так, як він казав. Я заплачу йому, я все віддам». Міхала негайно звільнили. І чутка про те, що з ним сталося, полинула по всій околиці. Люди так сміялися з пана і соромили його, що він незабаром утік кудись аж за море. А Міхала всі хвалили і шанували. І незабаром наставили його лісничим. Зажив він з людьми в добрій злагоді, а потім одружився із своєю нареченою. Справили бучне весілля. Їжі й питва було досхочу. Ведмідь, кіт і змія теж прийшли на весілля. За столом їх почастували тим, що вони любили найдужче. Ведмедя медом, кота жирним м'ясцем, а змію солодким молоком, скільки душа забажає. І таке це було гарне весілля, якого в околиці та й у всій Польщі ніхто не бачив.

собі один король. Мав він великий сад, а в тому саду росла золота яблуня і родила золоті яблука. Та щоночі зникало з неї по одному яблуку і залишилось на сам кінець три, які хотів добрий король зберегти. Були у нього три сини, двоє розумні, а третій дурень. Тож король каже: «Милі сини, мусите кожну ніч вартувати ті золоті яблука». Найстарший з них узяв скрипку, виліз на яблуню та й заграв, щоб не заснути. Та прийшла мить, огорнула його темрява, кинув він грати і заснув. Минуло небагато часу, він прокинувся, подивився угору. Вже одне яблуко вкрадене. Зліз засмучений, пішов до батька, повідомив, що хтось прийшов та яблуко з яблуні зірвав. Іншої ночі пішов другий, взяв із собою контрабас. Так вигравав на ньому, аж гуркотіло, щоб настрашити того, хто прийде. Та заснув, як і перший. Отямився, бачить, одне тільки яблуко лишилось. Пішов до батька, говорить, що і в нього хтось вкрав яблуко. Пішов той третій, що був дурним. Взяв із собою люльку, набив її, скільки влізло, тютюном, та запалив. А над головою навколо себе повісив усяке різне, аби налякати того, хто намагатиметься вкрасти яблуко. Але його теж морок огорнув, як і старших братів, почав засинати. І раптом бачить перед собою птаха. І так його схопив, що тільки одне пір'я з нього дістав. А птах полетів. Пір'ячко те було золотим. Пішов батькові показати. Тільки-но батько його побачив та й каже: «Золоте пір'ячко, отже, має бути золотий птах». Захворів батько тяжко. Приходили лікарі до нього, та нічого не допомагало. Раптом спало йому на думку, що він стане здоровим, коли побачить того золотого птаха. Одразу послав за своїми трьома синами. Каже до них, що мають збиратися у далеку подорож на пошуки того золотого птаха. Обидва розумні узяли багатство, гарних двох коней та й поїхали собі шукати золотого птаха. Приїхали до міста, пили, їли, гуляли, у карти грали, танцювали. А дурний узяв із собою кульгаву кобилку, загорнув у скатертину хліба, шматочок м'яса, а до кишені поклав трохи грошей і поїхав іншою дорогою. Приїхав нарешті до лісу. Перед лісом простягався зелений луг, а на ньому широкий пень стирчав. Сів він на той пень, розгорнув свою скатертину і їсть хліб з м'ясом. У тому лісі був вовк. Почув коня та молодика, оде їжа. Став за ним неподалік і поглядає, чи щось той йому дасть, бо дуже їсти хотілося. Зирнув принц,
Побачив вовка, перелякався страшенно, подумав собі, що тут, мабуть, буде його смерть і його кобилки. Відрізав шматок хліба і кинув вовку здалеку. Вовчисько наблизився. Так усе, що мав добрий принц, вовчиськові дав. Коли уже прийшов час їхати, вовчисько каже: «Любий принце, ти їдеш шукати золотого птаха, але якщо хочеш знайти, уся твоя праця буде даремною. Залиш тут свою кобилку і сідай на мене. Обернися обличчям назад, бо швидко летітиму, що був цілим». Приїхали вони на одну високу гору, де був гарний високий палац. Та й каже вовк: «Бачиш, любий принце, у тому палаці є той золотий птах. Тож іди та роби так, як я тобі казати. Той птах живе у старій клітці. Тож не дивись ні на що, коли там будеш. Бери тільки те, що висить на стіні». Пообіцяв так і зробити. Але як туди прийшов, побачив гарного птаха у такій обшарпаній клітці, то подумав собі: як би гарно було, якби золотого птаха привезти батькові у гарній клітці. І почав птаха з тої старої клітки випускати до гарної клітки садовити. Почав тоді птах страшенно верещати. Почули вереск у замку і схопили слуги принца з птахом та й кажуть йому: «Що ти хочеш? Прийшов красти у нашого пана?» Привели його до пана, розповіли, що його у палаці з цією кліткою і тим птахом схопили. Пан тоді його запитав, навіщо він це зробив, щоб з його відома до палацу увійшов і насмілився таке робити. Розповів тоді усе принц, що з яблуками робилося, і як його батько через того птаха захворів, і якщо він його не принесе, то може тоді померти його любий батько. Тож попросив у доброго пана того золотого птаха. А той пан йому сказав: «Милий принце, неможливо віддати такого дорогого птаха задарма. Та знаєш, є тут один пан, що має золотого коня. Якщо мені його привезеш, то віддам тобі птаха». Та й пішов принц смутний до вовчиська на високу гору, а питає його вовчик: «Де ж птах?» Тоді смутний принц йому розповів: «Якби я слухав те, що ти казав, то мав би його. Напали на мене слуги, віддали мене своєму панові, і сказав мені той пан, що є десь тут золотий кінь. Якщо я йому коня приведу, то він мені дасть птаха. Що ж робити, вовчику любий?» Вовчисько йому відповів: «Є тут чорний ліс, а в лісі замок з тим конем. Біжи та й візьми його таким, як стоїть, і приведи до мене». Пішов принц до того замку. Побачив гарного коня, весь золотий від п'ят до голови. Стоїть собі, а уздечка поруч висить. Принц побачив гарну уздечку, хотів її надіти на нього. Тоді кінь золотий почав і ржати, і тупотіти. Слуги почули, пішли подивитися до конюшні, на того хлопця натрапили, немало йому там дісталося, бо думали, що злодії. Привели його до молодого пана, що мав того коня. І запитує його: «Милий принце, навіщо тобі цей кінь?» А він і каже, що хоче його віддати за золотого птаха. Тоді пан пропонує:
Можеш його дістати, якщо для мене зробиш те, що я скажу. Є одна панна у місті, яка розташована неподалік. За неї віддам тобі золотого коня. І пішов він засмучений до вовка на високу гору. І сумом розповів: «Вовчику, хотів би привезти тобі коня у гарній збруї. Схопили мене слуги, привели до пана, покололи мене вилами, аж досі голова у мене болить. Забажав пан від мене такої справи. Є в місті одна панна, гарна на вроду, наказав мені її привезти за того коня». Кажу йому тоді вовк: «Залишайся тут. Якби ти зробив так, як я порадив, усе було б добре». Обернувся вовк на прекрасного панича. Пішов до міста, до однієї криниці. Прийшла та панна по воду, і просить він у неї напитися. Вона подала йому води, а він схопив її, поклав на свої плечі, став знову вовком, привіз її на високу гору і каже: «Ми підемо зараз з принцем до того замку». Обернувся той вовчисько на таку гарну пані, якою та була. Привів принц її паничеві і попросив, щоб йому дав золотого коня за панну. Панич дуже зрадів, коли панну дістав, бо покохав її найбільше від інших дівчат. Дав йому коня. Принц сів на нього, приїхав до гори. Вовк спритний теж встиг обернутися з панни на вовка і був там раніше, ніж принц з конем. Та й каже: «Панно, ти маєш коня. Тримай його, доки ми не приїдемо». Звернувся до принца: «Сідай, принце, на мене. Поїдемо за птахом». І перетворився на золотого коня. Привів його принц до того пана поміняти на золотого птаха. Як пан побачив такого гарного коня, то віддав би йому і трьох інших своїх птахів за золотого коня, якби він попросив. Та дав йому тільки того, якого він перед цим просив. Ледве він під гору з птахом підходить, а вовчисько вже там. Каже: «Бачиш, принце, як я тобі допоміг у всіх твоїх справах. А тепер візьми панну, сідай на коня і їдь з Богом до твого милостивого батька. Та наказую тобі, щоб тільки не купував м'яса на дорозі». Та й зник. Їде принц з панною та птахом до батька. Та приїжджає до багатого міста. Запитує: «Що у вас тут нового?» Кажуть люди: «О 12-й годині приведуть сюди на шибеницю двох панів, які кілька тижнів тому наробили багато боргів». Каже тоді принц до панни: «Підемо і ми, подивимося, що то за пани і яка їхня тяжка провина». Настав той час. Бачить, насувається велика юрба людей, посередині військо, а між ними ті двоє панів. Придивляється принц та й каже: «Боже мій, то ж мої брати». Пробивається крізь натовп людей до суворого ката, щоб звільнити своїх братів. Він хоче за них усе заплатити. Кат повернув йому братів. Брати були врятовані. Він узяв їх із собою, викупив коней та й інші їхні багатства. Приїхали до того місця,
де той луг був та де та конячка паслася. Біля цього широкого пня, каже принц до братів, усе моє щастя я знайшов. Біля цього пенька на цьому лузі прийшов вовк і дав я йому поїсти хліба та шматок м'яса. За це, як бачите, брати мої, цю панну, коня та птаха отримав. Позаздрили йому ті двоє. Кажуть, уб'ємо його тут на лузі, порубаємо на шматки, а коня з панною та птахом заберемо, привеземо усе батькові. Панна це почула та сказати принцеві побоялася. Так його взяли та вбили, порубали на самі шматки, а дівчині сильно погрожували, щоб вона вдома про це не розповідала. Ти мусиш, панно, присягнути, що не зрадиш нас перед нашим батьком. Тож присяглася, що нічого про них не розповість, що то хтось інший усе це не робив. Так приїхали додому. Як побачив батько усі ті чудові речі, то відразу позбувся усіх своїх хвороб, одразу став здоровим. Коня поселили у гарному будинку, панну у ще красивішому, а птаха у королівському палаці. Кінь той нічого не їсть, голову свою опустив, бо засмутився, що не бачить свого господаря. Панна так само походжає собі від вікна до вікна, виглядає, як би милого принца побачити. Птах також не співає, бо журиться за принцем. Так порубаний принц лежав на тому лузі біля того пня, коли приходить до нього той вовчисько і каже: «Бачиш, юначе, з того, що я тобі радив, нічого ти не дотримався». Та почав складати його шматок до шматка. Коли ж зліпив повністю тіло, то поворушив його. Устав принц, сів на той пень, відпочиває і говорить: «Ой, брати мої, за моє добро, за те, що я вас від смерті викупив, тож ви мені її заподіяли. Та пан Бог добрий, так є в житті. А вас покарає мій батько, якщо ще живий». Та кобилка, яку він залишив пастися на тому лузі, ще там була. Сів на неї і з вовком попрощався. Але біжить за ним вовчик і каже: «Стій, стій, принце, я повинен тобі щось сказати. Згадуй про мене, а коли вирішиш одружитися, я приїду на твоє весілля». Їде принц, приїжджає додому. Впізнали його брати. Були тоді, правда, в саду, дивилися на ту золоту яблуню. Поглянули один на одного, а тут бачать брата, що їде на тій кульгавій кобилці. Ой, як же вони перелякалися, аж обидва зблідли, не знали, що їм робити. Приїхав принц до палацу. Але коли панна його побачила не через двері, а через вікно, до нього скочила, руки простягуючи, і каже: «Мій милий принце, ти справді воскрес!» Засміялася радо, що свого милого принца побачила. І як кінь почув його голос, то разом зі стілом з хати прибіг прямо до нього. Птах, який увесь час не співав, як упізнав принца, одразу в клітці затуркотів та заспівав. Король сильно здивувався, що це відбувається.
дивиться з вікна на площу. Бачить там свого дурня з конем та панною. Дивується, що ж сталося. Та пан розповідає: «Любий королю, мій любий батько, ось хто правий. А не ті його два старші брати, що вбили його в лісі». Тоді король наказав їх покликати та й запитує їх: «Чому ж ви свого брата забили? А він, мій добрий принц, усе це зробив? Принце, милий, підійди но сюди». Показав він батьку своє тіло, що було поранене та порубане. Наказав батьку привезти 4 коней, прив'язати 2 синів до коней за ноги та розірвати їх. Таку смерть заслужили. «А тепер, мила панно, візьми мого

0: приносить йому склянку вина і шматок калача. А вовчисько говорить: «Я прийшов не для цього. Я, як міг, тобі допоміг, тож тебе прошу, щоб ти мені щось зробив. Дістань свого меча та утни мені голову. Це буде твоя плата за все».
1: «Ой, принц говорить, не зроблю того. За все добро, що ти для мене зробив, як я можу голову тобі відтяти? Навіть якби вмирав, цього б я ніколи не зробив», – каже вовк.
0: «Сину мій, так має бути, оскільки я вже старий, а ти молодий. Якщо не утнеш моєї голови, ні тобі, ні мені пан Бог не відпустить гріхи. Бери меч та втинай!»
1: Тож дістав меч із великою тривогою та й утяв голову вовчиську.
0: І вилетів білий голубок. Дуже гарно йому за все дякує, каже йому: «Любий синку, я твій дідусь.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Микола Хвильовий.
2: Я. Романтика. Цвітові яблуні. З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест. То йде Марія. Я виходжу на безгранні поля, проходжу перевали, і там, де жевріють кургани, похиляюсь на самотню пустельну скелю. Я дивлюся вдаль. Тоді дума за думою, як амазонянки джигітують навколо мене. Тоді все пропадає. Таємні вершники летять, ритмічно похитуючись до отрогів, і гасне день. Біжить у могилах дорога, а за нею мовчазний степ. Я откидаю вії і згадую. Воістинно, моя мати, втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати – наївність, тиха жура і добрість безмежна. Це я добре пам'ятаю. І мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Мати каже, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. Тоді я беру її милу голову з нальотом стріблястої сивини і тихо кладу на свої груди. За вікном ішли росіні ранки і падали перламутри. Проходили неможливі дні. Вдалі з темного лісу брели подорожники, і біля синьої криниці, де розлетілись дороги, де розбійний хрест, зупинялись. То молоде загір'я. Але минають ночі, шелестять вечори біля тополь. Тополі відходять у шосейну безвість, а за ними літа, роки і моя буйна юність. Тоді дні перед грозою. Там за отрогами сизого бору спалахають блискавиці і накипають і піняться гори. Важкий душний грім ніяк не прорветься з Індії, зі сходу. І томиться природа в передгроззі. А втім, за хмарним накипом чути й інший гул. Глуха канонада. Насуваються дві грози. Тривога. Мати каже, що вона поливала сьогодні м'яту, і м'ята вмирає в тузі. Мати каже, надходить гроза. І я бачу, в її очах стоять дві хрустальні росинки. Атака за атакою. Шалено напирають ворожі полки. Тоді наша кавалерія з флангу, і йдуть фаланги інсургентів у контратаку, а гроза росте, і мої мислі до неможливості натягнутий дріт. День і ніч я пропадаю в ЧК. Помешкання наше – фантастичний палац. Це будинок розстріляного шляхтича. Химерні портьєри, древні візерунки, портрети княжої фамілії. Все це дивиться на мене з усіх кінців мого випадкового кабінету. Десь апарат військового телефону тягне свою печальну тривожну мелодію, що нагадує дальній вокзальний ріжок. На розкішній канапі сидить, підклавши під себе ноги, озброєний татарин і монотонно наспівує азіатське «Алла-ла». Я дивлюся на портрети. Князь хмурить брови, княгиня надменна, зневага, княжата в темряві столітніх дубів. І в цій надзвичайній суворості я відчуваю весь древній світ, усю безсилу грандіозність і красу третьої молодості минулих шляхетних літ. Це чіткий перламутр на бенкеті дикої голодної країни. І я, зовсім чужа людина, бандит за одною термінологією, інсургент за другою, Я просто і ясно дивлюсь на ці портрети, і в моїй душі нема і не буде гніву. І це зрозуміло. Я чекіст, але я і людина.
3: Темної ночі, коли за вікном проходять міські вечори, маєток злетів нагору і царить над містом, коли сині димки здіймаються над цегельнею й обивателі, як миші, за підворіття у канареєчний замок. Темної ночі у моєму надзвичайному кабінеті збираються мої товариші. Це новий Синедріон, це чорний трибунал комуни. Тоді з кожного закутка дивиться справжня і воістину жахна смерть. Обиватель, тут засідає садизм. Я мовчу. На міській башті за перевалом тривожно дзвенить мідь. То б'є годинник. З темного степу доноситься глуха канонада. Мої товариші сидять за столом, що з чорного дерева. Тиша. Тільки дальній вокзальний ріжок телефонного апарату знову тягне свою печальну, тривожну мелодію. Зрідка за вікном проходять інсургенти. Моїх товаришів легко пізнати. Доктор Тагабат, Андрюша, третій дегенерат, вірний вартовий на чатах. Чорний трибунал у повному складі. Я. Увага! На порядку денному діло Крамаря Ікс. З дальніх покоїв виходять льокаї і також, як і перед князями, схиляються, чітко дивляться на новий Синедріон і ставлять на стіл чай. Потім нечутно зникають по оксамиту килимів у лабіринтах високих кімнат. Канделябр на дві свічі тускло горить. Світло не сила досягти навіть чверті кабінету. У височині ледве манячить жирандоля. В городі тьма. І тут тьма. Електричну станцію зірвано. Доктор Тагабат розвалився на широкій канапі вдалі від канделябра, і я бачу тільки білу лисину і надто високий лоб. За ним іще далі в тьму вірний вартовий із дегенеративною будівлею черепа. Мені видно лише його трохи безумні очі, але я знаю. У дегенерата низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся і приплюснутий ніс. Він мені завжди нагадує каторжника, і я думаю, що він не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки. Андрюша сидить праворуч мене з розгубленим обличчям і зрідка тривожно поглядає на доктора. Я знаю, в чому справа. Андрюшу, мого бідного Андрюшу, призначив цей неможливий ривком сюди, в ЧК, проти його кволої волі. І Андрюша цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатись під темною постановою «розстрілять», завжди мнеться, завжди розписується так. Не ім'я і прізвище на суворому життєвому документі ставить, а зовсім незрозумілий, зовсім химерний, як хатейський ієрогліф, хвостик. Я. Діло все. Докторе Тагабате, як ви гадаєте? Доктор динамічно. Розстрілять. Андрюша трохи перелякано дивиться на Тагабата і мнеться. Нарешті тремтячим і непевним голосом каже:
4: «Я з вами, докторе, не згодний».
2: «Ви зі мною не згодні?» І грохіт хриплого реготу покотився в темні княжі покої. Я цього реготу чекав. Так завжди було. Але й на цей раз здригаюсь, і мені здається, що я йду в холодну трясовину. Прудкість моєї мислі доходить кульмінацій. І в той же момент раптом переді мною підводиться образ моєї матері. Розстрілять? І мати тихо, зажурно дивиться на мене. Знову на далекій міській башті за перевалом дзвенить мідь. То б'є годинник.
3: північна тьма. В шляхетний дім ледве доноситься глуха канонада. Передають у телефон. Наші пішли в контратаку. За портьєрою в скляних дверях стоїть заграва. То за дальніми кучугурами горять села, горять степи й виють на пожар собаки по закутках міських підворіть. В городі тиша й мовчазний передзвін серць. Доктор Тагабат нажав кнопку. Тоді Льокай приносить на підносі старі вина. Потім Льокай іде, і тануть його кроки, віддаляються по леопардових міхах. Я дивлюся на канделябр, але мій погляд мимоволі скрадається туди, де сидить доктор Тагабат і вартовий. В їхніх руках пляшки з вином, і вони його п'ють пожадливо, хижо. Я думаю, так треба. Але Андрюша нервово переходить із місця на місце і все поривається щось сказати. Я знаю, що він думає. Він хоче сказати, що так нечесно, що так комунари не роблять, що це вакханалія і так далі, і тому подібне. Ах, який він чудний, цей комунар Андрюша! Але коли доктор Тагабат кинув на оксамитовий килим порожню пляшку і чітко написав своє прізвище під постановою «Розстрілять», мене раптово взяла розпука. Цей доктор із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем замість серця, це ж він і мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт. І я, главковерх чорного трибуналу комуни, нікчема в його руках, яка віддалася на волю хижої стихії. Але який вихід? Який вихід? І я не бачив виходу. Тоді проноситься переді мною темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час. Але я не бачив виходу. Воістину, правда була за доктором Тагабатом. Андрюша робив поспішно свій хвостик під постановою, а дегенерат, смакуючи, вдивлявся в літери. Я подумав, коли доктор – злий геній, зла моя воля, тоді дегенерат є палач із гільйотини. Але я подумав, ах, яка нісенітниця, хіба він палач? Це ж йому... Цьому вартовому чорного трибуналу комуни в моменти великого напруження я складав гімни. І тоді відходила. Удалялась од мене моя мати, прообраз Загірної Марії, і застигала у тьмі, чекаючи. Свічі танули. Суворі постаті князя й княгині пропадали в синім тумані цигаркового диму. До розстрілу присуджено... 6. Досить. На цю ніч досить. Татарин знову тягне своє азіатське «Алла-ла-ла-ла». Я дивлюся на портьєру, на заграву в скляних дверях. Андрюша вже зник. Тагабат і вартовий п'ють старі вина. Я перекидаю через плече маузер і виходжу з княжого дому. Я йду по пустельних, мовчазних вулицях обложеного міста. Город мертвий. Обивателі знають, що нас за 3-4 дні не буде, що даремні наші контратаки. Скоро зареплять наші тачанки в далекий сіверкий край. Город причаївся. Тьма. Темним волохатим силуетом стоїть на сході княжий маєток, тепер чорний трибунал комуни. Я повертаюсь і дивлюся туди, і тоді раптом згадую, що 6 на моїй совісті. 6 на моїй совісті. Ні, це неправда. 600. 6000. 6 мільйонів тьма на моїй совісті. Тьма? І я здавлюю голову. Але знову переді мною проноситься темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки,
2: і сам час, тоді я знеможений похиляюсь на паркан, становлюся на коліна і жагуче благословляю той момент, коли я зустрівся з доктором Тагабатом і вартовим із дегенеративною будівлею черепа. Потім повертаюсь і молитовно дивлюся на східний волохатий силует. Я гублюся у переулках. І нарешті виходжу до самотнього домика, де живе моя мати. У дворі пахне м'ятою. За сараєм палахкотять блискавиці і чути гуркіт задушеного грому.
4: Тьма.
2: Я йду в кімнату, знімаю маузера і запалюю свічу.
4: Ти спиш?
2: Але мати не спала. Вона підходить до мене, бере моє стомлене обличчя в свої сухі старечі долоні і схиляє свою голову на мої груди. Вона знову каже, що я її м'ятежний син, зовсім замучив себе. І я чую на своїх руках її хрустальні росинки. Я.
4: Ах, як я втомився, мамо!
2: Вона підводить мене до свічі і дивиться на моє зморене обличчя. Потім становиться біля тусклої лампади і зажурено дивиться на образ Марії. Я знаю, моя мати і завтра піде у монастир. Її незносні наші тривоги і хижа навколо. Але тут же, дійшовши до ліжка, здригнув. Хижа навколо? Хіба мати сміє думати так? Так думають тільки версальці. І тоді збентежений запевняю себе, що це неправда, що ніякої матері нема переді мною, що це не більше як фантом.
4: Фантом?
2: Знову здригнув я.
4: Ні, саме це неправда. Тут у тихій кімнаті моя мати, не фантом, а частина мого власного злочинного я, якому я даю волю. Тут, у глухому закутку, на краю города, я ховаю від гільйотини один кінець своєї душі. І тоді в твариннім екстазі я заплющую очі, і як самець на провісні захлинаюсь і шепочу. Кому потрібно знати деталі моїх переживань? Я справжній комунар! Хто посміє сказати інше? Невже я не маю права відпочити одну хвилину?
2: Тускло горить лампада перед образом Марії. Перед лампадою, як різьблення, стоїть моя зажурна мати. Але я вже нічого не думаю. Мою голову гладить тихий, голубий сон. Наші назад. З позиції на позицію. На фронті – паніка, в тилу – паніка. Мій батальйон на поготові. За 2 дні я й сам кинувся у гарматний гул. Мій батальйон на підбір. Це юні фанатики комуни. Але зараз я не менше потрібний тут. Я знаю, що таке тил, коли ворог під стінами города. Ці мутні чутки ширяться з кожним днем і як змії розповзлись по вулицях. Ці чутки мутять уже гарнізонні роти. Мені доносять. Ідуть глухі нарікання. Може спалахнути бунт. Так. Так, я знаю. Може спалахнути бунт, і мої вірні агенти ширяють по заулках, і вже нікуди вміщати цей винний і майже невинний обивательський хлам. А канонада все ближче і ближче. Частіше гінці з фронту. Хмарами збирається пил і стоїть над городом, покриваючи мутне вогняне сонце. Зрідка палахкотять блискавиці. Тягнуться обози, кричать тривожно паровики, проносяться кавалеристи. Тільки біля чорного трибуналу комуни стоїть гнітюча мовчазність. Так, будуть сотні розстрілів, і я остаточно збиваюся з ніг. Так. Вже чують версальці, як у гулкій і мертвій тиші княжого маєтку над городом спалахують чіткі й короткі постріли. Версальці знають. Штаб Духоніна. А ранки цвітуть перламутром і падають вранішні зорі в туман дальнього бору. А глуха канонада росте. Росте перед гроззя. Скоро буде гроза. Я входжу в княжий маєток. Доктор та Габат і вартовий п'ють вино. Андрюша похмурий сидить у кутку. Потім Андрюша підходить до мене і наївно печально каже: «Слухай, друже, отпусти мене». Я: «Куди?» Андрюша: «На фронт. Я більше не можу тут». Ага. Він більше не може. І у мені раптом спалахнула злість. Нарешті прорвалось. Я довго стримував себе. Він хоче на фронт? Він хоче подалі від цього чорного брудного діла? Він хоче витерти руки і бути невинним, як голуб? Він мені віддає своє право купатися в калюжах крові? Тоді я кричу: «Ви забуваєтесь! Чуєте? Коли ви ще раз скажете про це, я вас негайно розстріляю!» Доктор та Габат динамічно: «Так його! Так його!» І покотив регіт по пустельних лабіринтах княжих кімнат. «Так його! Так його!» Андрюша знітився зблід і вийшов із кабінету. Доктор сказав: «Точка. Я відпочину. Працюй ще ти». Я: «Хто на черзі?» «Діло номер 282». Я: «Ведіть». Вартовий мовчки, мов автомат, вийшов із кімнати. Так, це був незамінимий вартовий. Не тільки Андрюша, і ми грішили. Я й доктор. Ми часто ухилялися доглядати розстріли. Але він, цей дегенерат, завжди був солдатом революції. І тільки тоді йшов з поля, коли танули димки і закопували розстріляних. Портьєра роздвинулась, і в мій кабінет увійшло двоє. Женщина в траурі і мужчина у пенсне. Вони були остаточно налякані обстановкою. Аристократична розкіш, княжі портрети і розгардіяж, порожні пляшки, револьвери і синій цигарковий дим. Я: «Ваша фамілія?» «Зет». «Ваша фамілія?» «Ігрек». Мужчина зібрав тонкі зблідлі губи і впав у безпардонно плаксивий тон. Він просив милості. Женщина втирала платком очі. Я: «Де вас забрали?» «Тамто». «За що вас забрали?» «За тето». «Ага. У вас було зібрання. Які можуть бути зібрання в такий тривожний час уночі на приватній квартирі?» «Ага. Ви теософи. Шукаєте правди. Нової». «Так. Так, це хто? Христос? Ні? Інший спаситель світу? Так. Так, вас не задовольняє ні Конфуцій, ні Лао-Це, ні Будда, ні Магомед, ні сам чорт? Ага, розумію. Треба заповнити порожнє місце». Я: «Так, по-вашому, значить, назрів час приходу нового месії?» Мужчина і жінка: «Так». Я: «Ви гадаєте, що цей психологічний кризис треба спостерігати і в Європі, і в Азії, по всіх частинах світу?» Мужчина і жінка: «Так». Я: «Та якого ж ви, чорта мать вашу, перетак не зробите цього месії щика?» Женщина заплакала. Мужчина ще більше зблід. Суворі портрети князя і княгині похмуро дивилися із стін. Доносилась канонада й тривожні гудки з вокзалу. «Ворожий панцерник насідає на наші станції», – передають у телефон. З города долітає гамір. Грохотали по мостовій тачанки. Мужчина упав на коліна і просив милості. Я силою штовхнув його ногою, і він розкинувся горілиць. Женщина приложила траур до скроні і в розпуці похилилася на стіл.
3: Женщина сказала глухо й мертво: «Слухайте, я мати трьох дітей. Я розстрілять».
2: Вмить підскочив вартовий, і через півхвилини в кабінеті нікого не було. Тоді я підійшов до столу, налив із графина вина і залпом випив. Потім положив на холодне чоло руку і сказав: «Далі». Увійшов дегенерат. Він радить мені одложити діла і розібрати позачергову справу. Тільки-но привели з города нову групу версальців, здається, всі черниці, вони на ринку вели одверту агітацію проти комуни. Я входив у роль. Туман стояв перед очима, і я був у тім стані, який можна кваліфікувати як надзвичайний екстаз. Я гадаю, що в такім стані фанатики йшли на священну війну. Я підійшов до вікна і сказав: «Ведіть». В кабінет увалив цілий натовп черниць. Я цього не бачив, але я це відчував. Я дивився на город. Вечоріло. Я довго не повертався, я смакував. Всіх їх через 2 години не буде. Вечоріло. І знову перед грозові блискавиці різали краєвид. На дальньому обрії за цегельнею підводилися димки. Версальці насідали люто яро, це передають у телефон. На пустельних трактах зрідко верстають обози і поспішно відступають на північ. В степу стоять, як дальні богатирі, кавалерійські сторожові загони. Тривога. В городі крамниці забиті. Город мертвий і йде в дику середньовічну даль. На небі виростають зорі і проливають на землю зелене болотяне світло. Потім гаснуть, пропадають. Але мені треба спішити. За моєю спиною група черниць. Ну да, мені треба спішити, у підвалі битком набито. Я рішуче повертаюсь і хочу сказати безвихідне «Розстрілять!» Але я повертаюсь і бачу. Прямо переді мною стоїть моя мати, моя печальна мати з очима Марії. Я в тривозі метнувся в бік. Що це? Галюцинація? Я в тривозі метнувся в бік і скрикнув: «Ти?» І чую з натовпу женщин зажурне: «Сину, мій м'ятежний сину!» Я почуваю, що отот упаду. Мені дурно, я схопився рукою за крісло і похилився. Але в той же момент регіт громом покотився, бухнувся об землю і пропав. То доктор Тагабат. «Мамо! Ах ти, чортова кукло! Сісі! Захотів, мамо!» Я вмить опам'ятався і схопився рукою за маузер. «Чорт!» І кинувся на доктора. Але той холодно подивився на мене і сказав: «Ну-ну, тихше, зраднику комуни. Зумій розправитись із мамою». Він підкреслив: «З мамою. Як умів розправлятися з іншими?» І мовчки одійшов. Я остовпів. Блідий, майже мертвий, стояв я перед мовчазним натовпом черниць із розгубленими очима, як зацькований вовк. Це я бачив у гігантське трюмо, що висіло напроти. Так, схопили нарешті й другий кінець моєї душі. Вже не піду я на край города злочинно ховати себе. І тепер я маю одно тільки право. Нікому. Ніколи й нічого не говорити, як розкололось моє власне я. І я голови не загубив. Мислі різали мій мозок. Що я мушу робити? Невже я, солдат революції, схиблю в цей відповідальний момент? Невже я покину чати і ганебно зраджу комуну? Я здавив щелепи, похмуро подивився на матір і сказав різко: «Всіх у підвал! Я зараз буду тут!» Але не встиг я цього промовити, як знову кабінет задрижав од реготу.
3: Тоді я повернувся до доктора і чітко кинув: «Докторе Тагабат, ви, очевидно, забули, з ким маєте діло? Чи не хочете і ви в штаб Духоніна з цією сволоччю?» І я махнув рукою в бік, де стояла моя мати, і мовчки вийшов із кабінету. Я за собою нічого не почув. Від маєтку я пішов, мов п'яний, в нікуди по сутінках перед грозового душного вечора. Канонада росла. Знову спалахували димки над дальньою цегельнію. За курганом грохотали панцерники. То йшла між ними рішуча дуель. Ворожі полки яро насідали на інсургентів. Пахло розстрілами. Я йшов у нікуди. Повз мене проходили обози, пролітали кавалеристи, грохотали по мостовій тачанки. Город стояв у пилу, і вечір не розрядив заряду передгроздя. Я йшов у нікуди. Без мислі, з тупою пустотою, з важкою вагою на своїх погорблених плечах. Я йшов у нікуди. Так, це були неможливі хвилини. Це була мука. Але я вже знав, як я зроблю. Я знав і тоді, коли покинув маєток. Інакше я не вийшов би так швидко з кабінету. Ну да, я мушу бути послідовним. І цілу ніч я розбирав діла. Тоді на протязі кількох темних годин періодично спалахували короткі й чіткі постріли. Я, главковерх Чорного трибуналу комуни, виконував свої обов'язки перед революцією. І хіба то моя вина, що образ моєї матері не покидав мене в цю ніч ні на хвилину? Хіба то моя вина? В обід прийшов Андрюша і кинув похмуро: «Слухай, дозволь її випустити». «Я». «Кого?» «Твою матір». «Я». Мовчу. Потім почуваю, що мені до болю хочеться сміятись. Я не витримую й регочу на всі кімнати. Андрюша суворо дивиться на мене. Його рішуче не можна пізнати. «Слухай, навіщо ця мелодрама?» Мій наївний Андрюша хотів бути на цей раз проникливим. Але він помилився. «Я грубо провалювай!» Андрюша й на цей раз зблід. Ах, цей наївний комунар остаточно нічого не розуміє. Він буквально не знає, навіщо ця безглузда звіряча жорстокість. Він нічого не бачить за моїм холодним дерев'яним обличчям. Я дзвонив телефон. «Узнай, де ворог!» Андрюша: «Слухай, я дзвонив телефон! Узнай, де ворог!» В цей момент над маєтком пронісся шипінням снаряд і недалеко розірвався. Забрящали вікна, і луна пішла по гулких порожніх княжих кімнатах. В трубку передають: «Версальці насідають, вже близько, за три верстви. Козачі роз'їзди показались біля станції. Інсургенти відступають. Кричить дальній вокзальний ріжок. Андрюша вискочив, за ним і я. Куріли далі. Знову спалахували димки на горизонті. Над городом хмарою стояв пил. Сонце мідь, і неба не видно. Тільки горова мутна курява мчала над далеким небосхилом. Здіймалися з гори фантастичні хуртовини, бігли у височінь, розрізали простори, перелітали оселі і знову мчали і мчали. Стояло, мов зачароване, передгроздя. А тут бухкали гармати. Летіли кавалеристи. Відходили на північ танки, обози. Я забув про все. Я нічого не чув і сам не пам'ятаю, як я попав до підвалу. Із дзвоном розірвався біля мене шрапнель, і на дворі стало порожньо. Я підійшов до дверей і тільки-но хотів зиркнути в невеличке віконце, де сиділа моя мати, як хтось взяв мене за руку. Я повернувся. Дегенерат: «От так, стража, всі повтікали?» Я: «Ви?» Він: «Я? О, я!» І постукав пальцем по дверях. «Так,
2: Це був вірний пес революції. Він стоятиме на чатах і не під таким огнем. Пам'ятаю, я подумав тоді, це сторож моєї душі. І без мислі побрів на міські пустирі. А надвечір південну частину околиці було захоплено. Мусили йти на північ, залишити город. Проте інсургентам дано наказа задержатися до ночі, і вони стійко вмирали на валах, на підступах, на роздоріжжях і мовчазних закутках підворіть. Але що ж я? Ішла спішна евакуація, ішла чітка перестрілка, і я остаточно збивався з ніг. Палали документи. Отправляли партії заложників. Брали решту контрибуцій. Я остаточно збивався з ніг. Але раптом виринало обличчя моєї матері, і я знову чув зажурний і впертий голос. Я откидав волосся і поширеними очима дивився на міську башту. І знову вечоріло, і знову на півдні горіли оселі. Чорний трибунал комуни збирається до побігу. Навантажують підводи, бредуть обози, поспішають натовпи на північ. Тільки наш самотній панцерник завмирає в глибині бору і затримує з правого флангу ворожі полки. Андрюша десь і зник. Доктор Тагабат спокійно сидить на канапі і п'є вино. Він мовчки стежить за моїми наказами і зрідка іронічно поглядає на портрет князя. Але цей погляд я відчуваю саме на собі, і він мене нервує і непокоїть. Сонце зайшло. Конає вечір. Надходить ніч. На валах ідуть перебіжки, одноманітно відбиває кулемет. Пустельні княжі кімнати завмерли в чеканні. Я дивлюся на доктора і не виношу цього погляду в древній портрет. Я різко кажу: «Докторе Тагабат, через годину я мушу ліквідувати останню партію засуджених. Я мушу прийняти отряд». Тоді він іронічно і байдуже: «Ну і що ж? Добре?» Я хвилююсь, але доктор єхидно дивиться на мене і усміхається. О, він безперечно розуміє, в чому справа. Це ж в цій партії засуджених моя мати. Я: «Будь ласка, покиньте кімнату». Доктор: «Ну і що ж? Добре?» Далі я не витримую, шаленію: «Докторе Тагабат, останній раз попереджаю, не жартуйте зі мною!» Але голос мій зривається і мені булькає в горлі. Я пориваюся схопити Маузера і тут же прикінчити з доктором, але я раптом почуваю себе жалким, нікчемним і пізнаю, що від мене відходять рештки волі. Я сідаю на канапу і жалібно, як побитий безсилий пес, дивлюся на Тагабата. Але йдуть хвилини. Треба вирушати. Я знову беру себе в руки і останній раз дивлюся на надменний портрет княгині. Тьма. «Конвой!» Вартовий увійшов і доложив: «Партію вивели. Розстріл призначено за містом. Початок бору». І за дальніх отрогів виринав місяць. Потім плив по тихих голубих потоках, откидаючи лимонні бризки. Опівночі пронизав зеніт і зупинився над Безоднею. В городі йшла енергійна перестрілка. Ми йшли по північній дорозі. Я ніколи не забуду цієї мовчазної процесії, темного натовпу на розстріл. Позаду репіли тачанки. Авангардом конвойні комунари. Далі натовп черниць. В авангарді я. Ще конвойні комунари й доктор Тагабат. Але ми напали на справжніх версальців. За всю дорогу жодна черниця не промовила жодного слова. Це були щирі фанатички. Я йшов по дорозі, як тоді, в нікуди, а збоку мене брели сторожі моєї душі – доктор і дегенерат.
4: Я дивився в натовп, але я там нічого не бачив. Зате я відчував, там ішла моя мати з похиленою головою. Я відчував, пахне м'ятою. Я гладив її милу голову з нальотом стріблястої сивини. Але раптом переді мною виростала загірна даль. Тоді мені знову до болю захотілося впасти на коліна і молитовно дивитися на волохатий силует чорного трибуналу комуни. Я здавив голову і йшов по мертвій дорозі, а позаду мене ріпіли тачанки. Я раптом відкинувся. Що це? Галюцинація? Невже це голос моєї матері? І знову я пізнаю себе нікчемною людиною і пізнаю, десь під серцем нудить. І не ридати, а плакати дрібненькими сльозами хотілося мені, так як у дитинстві, на теплих грудях. І спалахнуло. Невже я веду її на розстріл? Що це? Дійсність чи галюцинація? Але це була дійсність, справжня життєва дійсність, хижа й жорстока, як зграя голодних вовків. Це була дійсність безвихідна, неминуча, як сама смерть. Але, може, це помилка? Може, треба інакше зробити? Ах, це ж боюнство, легкодухість. Є же певне життєве правило – «Errare humanum est». Чого ж тобі? Помиляйся. І помиляйся саме так, а не так. І які можуть бути помилки? Воістину, це була дійсність, як зграя голодних вовків. Але це була єдина дорога до загірних озер невідомої прекрасної комуни. І я тоді горів у вогні фанатизму і чітко відбивав кроки по північній дорозі. Мовчазна процесія підходила до бору. Я не пам'ятаю, як розставляли черниць. Я пам'ятаю. До мене підійшов доктор і положив мені руку на плече. Ваша мати там. Робіть, що хочете. Я подивився. З натовпу виділилася постать і тихо, самотньо пішла на узлісся. Місяць стояв у зеніті і високо над безоднею. Далі відходила в зелену лимонну безвість мертва дорога. Праворуч маячив сторожовий загін мого батальйону. І в цей момент над городом знявся рясний вогонь. Перестрілка знову била тривогу. То відходили інсургенти, то помітив ворог. Збоку розірвався снаряд. Я вийняв із кобури маузера і поспішно пішов до самотньої постаті. І тоді ж, пам'ятаю, спалахнули короткі вогні. Так кінчали з черницями. І тоді ж, пам'ятаю, збору вдарив у тривогу наш панцерник. Загудів ліс. Метнувся вогонь. Раз, два, і ще. Удар, удар. Напирають ворожі полки. Треба спішити. Ах, треба спішити. Але я йду, і йду. А одинока постать моєї матері все там же. Вона стоїть, звівши руки, і зажурно дивиться на мене. Я поспішаю на це зачароване.

0: невеселий голос. Я знову чую, як мати говорить, що я її м'ятежний син зовсім замучив себе. Що це? Невже знову галюцинація? Я відкидаю голову. Так, це була галюцинація. Я давно вже стояв на порожнім узліссі напроти своєї матері і дивився на неї. Вона мовчала. Панцерник заревів у бору. Здіймались огні. Ішла гроза. Ворог пішов у атаку. Інсургенти відходять. Тоді я у млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радості, закинув руку за шию своєї матері і притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів Маузера і нажав спуск на скроню. Як зрізаний колос, похилилася вона на мене. Я положив її на землю і дико озирнувся. Навкруги було порожньо. Тільки збоку темніли теплі трупи черниць. Недалеко грохотіли орудія. Я заложив руку в кишеню і тут же згадав, що в княжих покоях я щось забув. От дурень, подумав я. Потім скинувся, де ж люди? Ну да, мені треба спішити до свого батальйону. І я кинувся на дорогу. Але не зробив я й трьох кроків, як мене щось зупинило. Я здригнув і побіг до трупа матері. Я став перед ним на коліна і пильно вдивлявся в обличчя. Але воно було мертве. По щоці, пам'ятаю, текла темним струменем кров. Тоді я звів цю безвихідну голову і пожадливо впився устами в білий лоб. Тьма. І раптом чую. «Ну, комунари, підводься! Пора до батальйону!» Я зиркнув і побачив. Переді мною стояв знову дегенерат. «Ага, я зараз. Я зараз. Так, мені давно пора». Тоді я поправив ремінь свого маузера і знову кинувся на дорогу. В степу, як дальні богатирі, стояли кінні інсургенти. Я біг туди, здавивши голову. Ішла гроза. Десь пробивалися досвітні плями. Тихо вмирав місяць у пронизаному зенітті. З заходу насувалися хмари. Ішла чітка, рясна перестрілка. Я зупинився серед мертвого степу. Там, в дальній безвісті, невідомо горіли тихі озера Загірної комуни.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Західний вітер. Був перший день весни. Джейн з Майклом відразу це зрозуміли, бо почули, як містер Бенкс співає у ванній. А таке траплялося за цілий рік тільки цього одного дня. Той ранок діти запам'ятали назавжди. Насамперед тому, що їм уперше дозволили снідати внизу з дорослими. А ще тому, що цього ранку містер Бенкс десь загубив свій чорний портфель. Отож день почався аж двома незвичними подіями.
2: «Де мій портфель?»
1: – закричав містер Бенкс, крутячись поперед покої, як той собака, що ловить свого хвоста. А слідом за ним і кожне почало крутитись – Елін, і місіс Бріл, і діти. Навіть Робертсон Ей натужився і двічі обкрутився кругом себе. Кінець кінцем містер Бенкс сам таки й знайшов портфеля в себе в кабінеті і, піднявши високо його над головою, кинувся у передпокій.
2: «Ось що!»
1: – почав він так голосно, немов казав проповідь.
2: «Мій портфель завжди висить на одному місці, отут, на вішалці. Хто заніс його до кабінету?»
3: «Ти сам, любий, заніс вчора увечері, коли брав з портфеля податкову квитанцію», –
1: сказала місіс Бенкс. Містер Бенкс глянув на неї так ображено, що вона тут таки пожалкувала. Чому не знайшла в собі хоч трохи такту і не сказала, що то вона занесла портфель до кабінету? Гучно прогув у ніс містер Бенкс, узяв з вішалки пальто і рушив з ним до надвірних дверей.
2: «Еге!»
1: – сказав він трохи веселіше.
2: «Наші тюльпани думають цвісти!»
1: Він вийшов у садок і потягнув носом повітря.
2: «Здається, вітер західний!»
1: Він подивився на будинок адмірала Бума з флюгером-телескопом на даху.
2: «Так я й знав!» – промовив він. «Вітер західний! Ясно і тепло! У пальто не вдягаюсь!»
1: І з цими словами містер Бенкс ухопив портфеля і капелюха і чимдуж поспішив до сіті.
4: «Ти чула, що він сказав?»
1: – ухопив Майкл за руку Джейн. Вона кивнула головою.
5: «Вітер повернувся із заходу», – повільно мовила вона. Ніхто з них більше нічого не казав, але обом спало на думку те, про що б їм дуже не хотілося говорити. Вони, щоправда, швидко про нього забули, бо ж усе нібито йшло як звичайно. А весняне сонце так весело освітлювало будинок, нікому й не згадалося, що він облупаний і в ньому треба міняти шпалери. Навпаки, всім його мешканцям здавалося, що це найкращий будинок на всю Вишневу вуличку. Але вже після другого сніданку почалася біда. Джейн побігла на грядки до Робертсона Ея трохи попоратися в землі. Вона саме досіяла рядочок редиски, коли почула в дитячій якийсь незвичний гамір, а далі швидкі кроки сходами. А відразу ж після цього перед нею з'явився Майкл, увесь червоний і засапаний.
4: «Джейн! Джейн, дивися!»
1: Гукнув він і простяг до неї руку. На долоні в нього лежав компас Мері Поппінс, стрілка якого аж стрибала, так тремтіли в Майкла руки.
5: «Компас? У тебе?» – промовила Джейн і запитливо подивилася на нього.
1: Майкл раптом зайшовся плачем.
4: «Вона віддала його мені!»
1: – хлипав він.
4: «Сказала, що відтепер він буде мій! О, це вже щось не так! Що тепер буде? Вона ще ніколи нічого мені не дарувала!»
5: «Може, їй просто схотілося зробити тобі приємність?» –
1: сказала Джейн, щоб заспокоїти Майкла. Але на серці в неї було так само тривожно, як і в нього. Вона дуже добре знала, що Мері Поппінс ніколи не марнувала часу на всілякі церемонії. А проте, диво дивне, Мері Поппінс не промовила за цілий той день ані однісінького сердитого слова. Щоправда, вона того дня взагалі майже не озвалася ні до кого й словом. Вона здавалась глибоко замисленою, і коли її про щось питали, відповідала якимось далеким,
5: чужим голосом. Кінець кінцем Майкл не витримав.
4: «Ох, Марі Поппінс, нахримайте на мене, розгнівайтесь! Ви сьогодні зовсім не така! Мені так страшно!»
5: І справді, на душі в нього неначе лежав камінь. Йому здавалося, що на будинок номер 17 чигає якесь лихо. «У страху великі очі!» – озвалася Марі Поппінс сердито, звичайним своїм голосом. І Майклові одразу трохи полегшало.
2: «Може, це мені тільки здається?» – сказав він до Джейн. «Може, все гаразд, а це просто мої вигадки, правда, Джейн?»
5: «А вже ж!» – поволі вимовила Джейн. А сама все думала одне, і серце її завмирало в грудях. Надвечір вітер став дужчий і забурхав навколо будинку. Він свистів і заводив у димарях, дмухав у щелини під вікнами, загортаючи ріжки килима в дитячій. Мері Поппінс дала дітям вечеряти. Прибрала зі столу, складаючи посуд на кубку, неквапливо і рівненько. Потім навела лад у дитячій і поставила підігріти чайник. «От так», – сказала вона, оглянувши кімнату. «Чи всюди все як слід?» Якусь хвилину вона мовчала. Тоді легенько поклала одну руку на голову Майклові, а другу – на плече Джейн. «А зараз», – мовила вона, – «я піду, віднесу черевики вниз Робертсонові Ею, хай почистить. Поводьтеся, будь ласка, тут без мене добре». Вона вийшла, тихо причинивши за собою двері. І враз обох так і потягло кинутись за нею, але щось їх ніби не пускало. І вони так і сиділи непорушно, поспиравшись руками на стіл і чекаючи, поки вона повернеться. Кожна з них мовчки, не озиваючись, силкувалося втішити іншого.
4: «Ох, і які ж ми дурні!»
5: – раптом сказала Джейн.
4: «Усе ж гаразд!»
5: Але вона й сама знала, що сказала так, аби втішити Майкла, а не тому, що вірила в це. На каміні голосно цокав годинник. Вогонь у каміні палахкотів і потріскував, поки помалу згас. А вони все сиділи біля столу і чекали. Нарешті Майкл занепокоєно сказав.
2: «Її так довго немає, правда?»
5: Немов у відповідь над будинком голосно завив і засвистів вітер. Годинник усе так само врочисто вигравав свою пісню з двох нот. Цок-цок. Зненацька тишу розбив різкий звук. То гучно хряснули надвірні двері.
4: «Майкле!» – скрикнула, зірвавшись на ноги Джейн. «Джейн!» –
5: тривожно скрикнув Майкл і зблід. Вони прислухались. Тоді обоє разом кинулися до вікна і визирнули на двір. Унизу, перед надвірними дверима, стояла Мері Поппінс у пальті й капелюшку з килим'яною сумкою в одній руці і з парасолькою в другій. Вітер бурхав навколо неї, шарпав на ній одежу, збивав на бік капелюшок. Але Джейн і Майклові здавалось, що вона того не помічала, бо усміхалась так, мов вони з вітром про щось змовилися. Якусь мить вона постояла на східцях, озирнулась на двері будинку. А тоді раптом розкрила парасольку, хоча на дворі не було дощу, і підняла її над головою. І вітер щось радісно вигукнув, шугнув під парасольку і потяг до гори, немов намагаючись вирвати її з рук у Мері Поппінс. Але вона тримала парасольку міцно, і тут несподівано виявилось, що вітрові саме цього й було треба, бо враз він рвучко підкинув парасольку вище і підняв Мері Поппінс у повітря. Він підносив її звільно, так що спершу вона передками черевиків торкнулась воріт, а тоді помчав вище, понад вершечками вишень у вулиці.
4: «Вона полетіла, Джейн! Вона полетіла!»
5: – плачучи вигукнув Майкл.
4: «Швидше!» – гукнула Джейн. «Візьмімо сюди близнят, нехай подивляться на неї ще раз!»
5: Ані вона, ні Майкл більше не сумнівалися, що Мері Поппінс покинула їх назавжди, бо змінився вітер. Кожне з них ухопило по близняті і піднесло до вікна. Мері Поппінс піднялася вже високо, понад деревами і дахами будинків, міцно тримаючи в одній руці парасольку, а в другій – килим'яну сумку. Близнята стиха заплакали. Джейн і Майкл, кожна вільною рукою, разом узялися за вікно, відчинили його і востаннє спробували вернути Мері Поппінс.
4: «Мері Поппінс! Мері Поппінс, верніться!»
5: – загукали вони. Але вона чи то не почула, чи то просто не звернула на той крик уваги. Бо летіла все далі і далі, високо під хмари, аж нарешті зникла десь за горою. І діти бачили тепер тільки дерева, що нагиналися і скрипіли під рвучким західним вітром.
4: «Ну, як вона сказала, так і зробила. Побула в нас, поки не змінився вітер», –
5: промовила Джейн, зітхнула і відвернулась від вікна. Потім віднесла і поклала Джона в ліжечко. Майкл не сказав нічого, тільки сердито шморгав носом, вкладаючи в ліжечко Барбару і підтикаючи їй ковдру.
4: «Цікаво я знати, чи ми ще коли її побачимо?»
5: – сказала Джейн. І зненацька на сходах почулися кроки.
3: «Діти! Діти!»
5: – гукнула місіс Бенкс, відчиняючи двері.
3: «Діти, я страх сердита, Мері Поппінс пішла від нас!»
4: «Еге ж!»
5: – сказали Джейн і Майкл.
3: «То ви вже знаєте?»
5: – дуже здивувалась місіс Бенкс.
3: «Вона сказала вам, що кидає нас?»
5: Діти похитали головами, і місіс Бенкс повела далі.
3: «Це обурливо! Кинула все і пішла! Навіть не пояснила, з якої причини! Просто заявила, я йду від вас, і пішла! Бачив, хто щось бездумніше, безглуздіше, неввічливіше!» «Що сталося, Майкле?»
5: Сердито перебила вона сама себе, бо Майкл учепився їй за сукню і смикав обома руками.
3: «Чого ти, дитино?»
4: «А вона сказала, чи повернеться!»
5: закричав він, мало не збивши матір з ніг.
4: «Ну, сказала!»
3: «Ти поводишся, як дикун, Майкле!»
5: промовила вона, відірвавшись від нього.
3: «Я не пам'ятаю, що вона сказала ще, крім того, що йде від нас. Та, звичайно, я не прийму її, якщо вона захоче вернутись. Покинути мене отак, напризволяще, безпорадну, навіть не попередивши заздалегідь!»
4: «Ох, мамо!»
5: – з докором сказала Джейн.
4: «Ви дуже недобра жінка!»
5: – підхопив Майкл, стискаючи кулаки, ніби ладен був тут таки її набити.
3: «Діти, мені сором за вас, слово честі, сором! Вам хочеться вернути сюди ту, що так негарно повелася з вашою матір'ю. Я просто вражена!»
5: Джейн зайшлася плачем.
4: «Я нікого в світі іншого не хочу, тільки Мері Поппінс!»
5: заголосив Майкл і кинувся на підлогу.
3: «Ну ж бо, дітки, ну ж бо, я просто не впізнаю вас! Поводьтеся гарно, благаю. Сьогодні вас нема кому доглянути. Я йду в гості, а в Елін вихідний день. Доведеться прислати до вас місіс Бріл».
5: І вона неуважно поцілувала їх і вийшла, стурбовано наморщивши чоло.
4: «Ого, оце так! Утекти собі, кинувши бідолашних діток на отче Божий!»
5: сказала місіс Бріл трохи згодом, увірвавшись до дитячої і заходжуючись коло дітей.
4: «У неї не серце, а камінь у грудях. Це так певно, як те, що мене звати Клара Бріл. Усе собі згорде, спишна, а сама не залишила навіть хусточки з мережевом на згадку, чи там шпильки в коси. Підведіться, ну, містере Майкле, я вас роздягну»,
5: вела далі місіс Бріл, тяжко дихаючи.
4: «І як ми її стільки терпіли? Усі її химери, і витівки, і казна що? О, скільки у вас гудзиків, міс Джейн! Та стійте ж, бо тихенько, містере Майкле, нехай я вас роздягну! Та й себе була, така собі, ні на що глянути. Їй бо, як добре зважити, то може воно і краще, що ми її позбулися. Ну лиш, міс Джейн, де ваша нічна сорочка? Стривайте, а що це у вас під подушкою?»
5: Місіс Бріл витягла невеличкий гарненький пакуночок.
4: «Що це? Дайте сюди! Та дайте ж!»
5: – сказала Джейн, вся аж тремтячи з нетерплячки, і швидко вхопила пакуночок з рук у місіс Бріл. Майкл підійшов, став поруч і почав дивитись, як вона розв'язує шнурочок і роздирає жовтавий папір. Місіс Бріл, не додивившись до кінця, що ж там таке, подалась до близнят. Останній клаптик паперу впав на підлогу, і те, що було в пакуночку, опинилося в руці у Джейн.
4: «Її портрет!»
5: – прошепотіла дівчинка, пильно вдивляючись у нього. І так воно й було. У невеличкій плетеній рамці був портрет Мері Поппінс, а під ним стояв напис «Мері Поппінс. Портрет роботи художника Берта».
4: «Це малював той, що продає сірники, художник!»
5: – сказав Майкл і взяв портрет у руки, ніби для того, щоб краще роздивитись. А Джейн раптом помітила, що до портрета був прикріплений папірець. Вона обережно розгорнула його. Там стояло: «Люба Джейн, Майклові буде компас, а портрет нехай лишається тобі. Оревуар, М.П.» Джейн прочитала записку вголос, але двох останніх слів вона не зуміла прочитати.
4: «Місіс Бріл!»
5: – гукнула дівчинка.
4: «Що це таке оревуар?» «Оревуар, голубонько!» –
5: пропищала місіс Бріл із сусідньої кімнати.
4: «Це означає... Стривай, дай подумати. Я не дуже тямлю в цих чужих мовах. Це означає «Господи, благослови». Ні, не те. Міс Джейн, голубонько, здається, це означає «до побачення».
5: Джейн з Майклом перезирнулися. Їхні сяючі очі промовляли. «Ми зрозуміли, зрозуміли». Їм не треба було пояснювати, що хотіла сказати Мері Поппінс. Майкл глибоко зітхнув з полегшення.
4: «Ну, тоді все добре», –
5: сказав він тремтячим голосом.
4: «Вона завжди робить так, як каже».
5: І він відвернувся.
4: «Майкле, ти плачеш?»
5: – сказала Джейн. Він крутнув головою і спробував усміхнутись.
4: «Ні, це не я», –
5: відповів він.
4: «Це чогось очі».
5: Вона легенько підштовхнула його до ліжка, і, коли він заліз у постіль, вклала йому в руку портрет Мері Поппінс. Вклала швиденько, щоб не встигнути пожалкувати.
4: «Нехай він до завтра побуде в тебе, мій хороший», –
5: прошепотіла Джейн і підіткнула йому ковдру, так, як це завжди робила Мері Поппінс. Частина друга. Мері Поппінс повертається. Змій. Був ранок, та такий, коли все сяє і виблискує, наче світ за ніч добре вимили й натерли. Вишнева вуличка угорі блискала до сонця шибками вікон, в будинках саме відчиняли віконниці, а внизу її залиту сонцем поверхню темними смужками переписували тонкі тіні вишень. Але ще ніде ніщо не гомоніло. Дзвенів тільки дзвінок морозивника, що возив вулицями свого візка.
2: «Не минай мене! Купи!» – закликав плакат напередку.
5: Ось із-за рогу вийшов сажотрус і підняв свою чорну від сажі руку. Морозивник подзенькотів до нього.
2: «На пенні!» –
5: попросив сажотрус. І, спершись на свої мітелки, став кінчиком язика лизати морозиво. Вилизавши все, він обережно загорнув крихке відеречко в хустину і сховав у кишеню.
2: «Ви не їсте відерочок?»
5: – вражено спитав морозивник.
2: «Ні, я збираю колекцію»,
5: – відповів сажотрус, підняв свої мітли і подався до будинку адмірала Бума. Через парадний вхід, бо чорного в адміраловому будинку не було. Морозивник, видзвонюючи, знов повів свого візка вуличкою, і на ньому замихтіли смужки тіней і світла.
2: «Зроду ще не було тут так тихо», –
5: промимрив морозивник, зиркаючи на всі боки, чи ніде часом не видно покупців. Тієї ж таки миті з будинку номер 17 почувся крик. Морозивник мерщій повіз туди візка, сподіваючись на заробіток.
2: «Не сила моя! Просто не сила більше!»
5: – кричав містер Бенкс, сердито бігаючи від надвірних дверей до сходів і назад.
3: «Що сталося?»
5: – злякано спитала місіс Бенкс, вибігаючи з їдельні.
3: «Що це ти там ганяєш ногами по всьому передпокої?»
5: Містер Бенкс добре загилив ногою, і щось чорне підлетіло вгору аж до середини сходів.
2: «Мій капелюх!»
5: – процідив він крізь зуби.
2: «Мій новісінький капелюх!»
5: Він кинувся на сходи і знов підгилив капелюха ногою. Капелюх, мов дзига, закрутився на плитах підлоги і впав під ноги місіс Бенкс.
3: «Що? Що з ним трапилось?»
5: – стурбовано спитала місіс Бенкс. Нишком вона потерпала, чи не трапилося чого з містером Бенксом.
2: «Подивися, то й побачиш!»
5: – ревнув він на неї. Місіс Бенкс, тремтячи, нахилилася і підняла капелюха з підлоги. Він увесь був в великих, лиснючих, масних плямах і якось чутно пахнув. Вона ще понюхала його криси.
3: «Так, наче гуталін!»
5: – сказала вона.
2: «Це справді гуталін!»
5: – підкреслив містер Бенкс.
2: «Робертсоней наквасував мого капелюха гуталіном! Почистив його щіткою для взуття!»
5: У місіс Бенкс від жаху опустилися кінчики вуст.
2: «Невідомо, що скоїлося з цим будинком!»
5: – вів своєї містер Бенкс.
2: «Нічого не зроблять так, як слід! Віками! Вода для гоління, мов окріп, кава як лід, а оце тобі ще й таке!»
5: Він смикнув капелюха з рук у місіс Бенкс і вхопив портфеля.
2: «Я йду!»
5: – гукнув він.
2: «І не знаю, чи повернуся коли. Можливо, подамся в морські мандри!»
5: З цими словами він насунув капелюх на голову, хряснув дверима і вибіг у хвіртку так швидко, що збив з ніг морозивника, який з цікавістю слухав цю розмову.
2: «Самі ж ви й винні!»
5: – сердито сказав містер Бенкс.
2: «Чого вам тут стовбичити?»
5: І він швидко попростував до сіті, а його наквасований капелюх виблискував на сонці, мов коштовний камінь. Морозивник обережно підвівся і, пересвідчившись, що всі кістки цілі, сів на край тротуару, з'їв велику порцію морозива і аж тоді підбадьорився.
3: «Ой, лишенько!»
5: – вимовила місіс Бенкс, почувши, як хряснула хвіртка.
3: «Це таки правда! Усе в нас тепер не так, як слід. То те, то інше. Відколи Мері Поппінс пішла собі, навіть не попередивши, усе в нас не гаразд!»
5: Місіс Бенкс сіла на нижній східець, витягла хустинку і заплакала. І, плачучи, вона згадала все, що сталося, відколи Мері Поппінс так несподівано і загадково зникла.
3: «Тут тобі була і тут тобі щезла! Просто хоч плач!»
5: – хлипала місіс Бенкс. Невдовзі після Мері Поппінс з'явилася нянька Грін і покинула службу, не добувши навіть тижня, бо Майкл плюнув на неї. Потім прийшла нянька Браун, яка одного разу вийшла на прогулянку і зникла назавжди. Уже аж далеко згодом виявилося, що разом з нею зникли і всі срібні ложки. Після няньки Браун з'явилася міс Квіглі, гувернантка, яку довелося звільнити, бо вона щоранку перед сніданням по 3 години грала гамми, а містер Бенкс не дуже кохався в музиці.
3: «А далі?»
5: – хлипала в хустинку місіс Бенкс.
3: «Джен захворіла на кір, і душ у ванні лопнув, і вишні мороз побив, і... Пані, я...»
5: Місіс Бенкс підвела голову і побачила перед собою місіс Бріл, куховарку.
6: «У кухні сажа зайнялася в комині!»
5: – буркнула місіс Бріл.
3: «О, Господи! Чи буде цьому край?»
5: – скрикнула місіс Бенкс.
6: «Скажіть Робертсонові, що погасив, де він?» Спить у комірчині, пані, а вже коли цей поробійко спить, його ніщо в світі не розбудить, хіба землетрус або ж полк барабанщиків,
5: казала місіс Бріл, спускаючись слідом за хазяйкою вниз на кухню. З горем та з бідою вони удвох погасили сажу. Але й це ще був не кінець злигодням місіс Бенкс. Не встигла вона поснідати, як угорі на сходах щось гучно тріснуло, заторохтіло і гупнуло додолу.
6: «А це що таке?»
5: – підхопилася місіс Бенкс і кинулась нагору.
7: «Ой, нога, нога!»
5: – лементувала покоївка Елін. Вона сиділа на сходах серед черепків порцелянового посуду і голосно стогнала.
6: «Що з вашою ногою?»
5: – неласкаво спитала місіс Бенкс.
7: «Поламала!»
5: – понуро сказала Елін, злігши на поруччя сходів.
6: «Дурниця, Елін! Ви розтягли собі сухожилля в кісточці, та й годі!»
5: Але Елін тільки знову застогнала.
7: «Ох, поламала ногу, що ж мені тепер робити?»
5: – заголосила вона. Тієї ж миті в дитячій щосили завирищали близнята. Вони побилися за синю целулоїдну качечку. За їхнім пронизливим виражком не так чути було сварку Джейн і Майкла. Вони малювали на стіні малюнки і ніяк не могли дійти згоди, який хвіст пасує зеленій конячці – червоний чи фіолетовий. А над усім тим гамором і вереском, немов барабан бухкав, раз у раз бесувала Елін.
7: «Ох, поламала ногу! Що ж мені тепер робити?»
6: «Ну!»
5: – сказала місіс Бенкс, рвучко обернувшись до дитячої.
6: «Це вже остання краплина!»
5: Вона довела Елін до ліжка і приклала їй на кісточку холодний компрес. Тоді кинулася нагору в дитячу. Джейн з Майклом підбігли до неї.
4: «Хвіст краще червоний, правда ж?»
5: – спитав Майкл.
6: «Ой, мамо, нехай він не плете дурниць, не буває коней з червоним хвостом, геш?»
4: «А з фіолетовим що, буває? Ну, каже, каже, буває!»
5: – скрикнув Майкл.
4: «Моя качка!»
5: – верещав Джон, вихопивши іграшку в Барбари.
4: «Моя! Моя! Моя!»
5: Заходилася Барбара, вихопивши її з рук у Джона.
6: «Діти, діти!»
5: – розпачливо заломила руки місіс Бенкс.
6: «Замовкніть, бо я збожеволію!»
5: На мить запала тиша. Всі четверо з цікавістю втупилися в матір. «Чи справді вона збожеволіє? А яка вона тоді буде?»
6: «Ось що!»
5: – сказала місіс Бенкс.
6: «Ваша поведінка мені не подобається. Бідолашна Елін забила кісточку на нозі. І вам нікому доглянути. Тож підіть у парк і погуляйте там до чаю. Джейн, Майкле наглядатиме за малятами. Джоне, дай пограти з качечкою Барбарі, а ввечері знов забереш. Майкле, ти можеш узяти туди свого нового змія. Ну ж бо, надягайте капелюшки і гайда».
4: «А я хочу домалювати коня!»
5: – закомизився Майкл.
4: «І чого нам йти у той парк?»
5: – затялася Джейн.
4: «Там нема чого робити!»
6: «Того!» – сказала місіс Бенкс. «Що мені потрібен спокій, і якщо ви зараз послухаєтеся і будете гарними дітками, до чаю буде кокосове печиво!»
5: І не встигли вони розвередуватися знову, як вона понадягала всім їм на голови капелюшки і швиденько вирядила дітей униз.
6: «Обережно переходьте вулицю!»
5: гукнула вона, коли вони вже виходили у хвіртку. Джейн везла у візочку близнят, а Майкл ніс свого змія. За хвірткою діти спершу глянули праворуч. Нічого. Тоді поглянули ліворуч. Там теж не було нікого, тільки в кінці вулички дзеленкотів дзвоник морозивника. Джейн швиденько рушила через вулицю. Майкл потюпав слідком.
4: «Ну і життя!» –
5: плаксиво сказав він до свого змія.
4: «Ніколи тобі ні в чому не щастить!»
5: Джейн довезла візочок до озера.
6: «Ану!» – сказала вона близнятам. «Дайте сюди качку!»
5: Близнята вп'ялися в качку руками з обох боків і заверещали. Джейн розчепила їхні пальці.
6: «Дивіться!» –
5: сказала вона і кинула качку в озеро.
8: «Дивіться, дітоньки, вона пливе до Індії!»
5: Качка загойдалася на воді і попливла. Близнята, хлипаючи, дивились на неї. Джейн оббігла озеро, спіймала качку і знов пустила її пливти.
8: «А тепер, – весело сказала вона, – хай пливе у Саутгемптон!»
5: Близнят, як видно, це не дуже розважило.
8: «А тепер до Нью-Йорка!»
5: Малі заплакали дужче. Джейн сплеснула руками.
8: «Майкле, ну що нам з ним робити? Віддай її їм, вони поб'ються, а не давай вони плачуть!»
2: «Я зараз їм змія пущу!» – сказав Майкл.
8: «Дивіться, діти, дивіться!»
5: Він підняв до гори гарного зелено-жовтого змія і заходився розмотувати шнурок. Близнята дивились на все те з слізьми в очах, зовсім неохоче. Майкл підняв змія над головою і трохи пробіг. Змій полопотів у повітрі і ляпнувся на траву.
8: «А ти ще раз!»
5: – підбадьорила брата Джейн.
2: «Ти потримай, як я побіжу!»
5: – сказав Майкл. Цього разу змій піднявся трохи вище. Але коли він поплив угору, його довгий, оздоблений китичками хвіст зачепився за гілля липи, і змій мляво повис серед листя. Близнята отчайдушно заголосили.
8: «О, Господи!» – сказала Джейн. «Нічого ніколи не виходить так, як треба!»
7: «Аго, що це у вас тут?»
5: – почувся чийсь голос позад них. Діти обернулись і побачили паркового доглядача, що здався їм дуже показним у своїй яскравій куртці та кашкеті з козирком. Він підбирав порозкидані папірці, настромлюючи їх на гострий кінець палиці. Джейн показала на липу. Доглядач позирнув туди. Обличчя його вмить зробилося суворе.
7: «Еге-ге, ви порушуєте правила! Тут не дозволяється смітити, щоб ви знали, ні на землі, ні на деревах, взагалі ніде!»
9: «Це не сміття, це змій!»
5: – сказав Майкл. І тоді раптом на обличчі доглядача заграла ніжна, розчулена, трохи безглузда усмішка. Він підійшов до липи ближче.
7: «То це змій? Хе, он воно що! А я ж не пускав змія вже хто знає відколи! Відколи був хлоп'ям!»
5: Він миттю виліз на дерево і зліз, легесенько затиснувши змія під пахвою.
7: «Ну, – сказав він, – а тепер ми намотаємо шнурочок і пустимо його, і воно полетить, полетить!»

0: Гайда, ти побіжиш. Доглядач рушив, уголос відлічуючи кроки.
1: 8, 9, 10.
0: Він обернувся і підняв змія над головою.
1: Гайда!
0: Майкл побіг.
1: Пускаю!
0: Крикнув доглядач. Майкл почув позад себе легеньке лопотіння. Шнур натягався, аж паличка шарпалася у хлопця в руках.
1: Полетіло!
0: Скрикнув доглядач. Майкл озирнувся. Змій летів у небі, нестримно набираючи висоту. Він здіймався вище і вище, деталі меншою зелено-жовтою цяткою коливаючись у блакиті. У доглядача полізли на лоб очі.
1: «Зроду не бачив такого змія, навіть як був хлоп'ям!»
0: промимрив він, вдивляючись у височінь. Легенька хмарка набігла на сонце і за мить попливла далі.
2: «Вона летить на змія!»
0: стурбовано прошепотіла Джейн. Зелено-жовтий хвіст змія коливався усе вище і вище, поки став здаватись ледве помітною темною цяточкою в небі. Хмарка повільно пливла на нього. Ближче, ближче.
1: «Ну все!»
0: – сказав Майкл, коли цяточка зникла за тонким сірим серпанком. Джейн тихо зітхнула. Близнята тихенько сиділи у візочку. Дивна тиша запанувала над ними всіма. А шнур так рвався в Майкла з рук, ніби зв'язуючи їх з тією хмаркою, а землю – з небом. Затамувавши подих, вони всі чекали, поки змій з'явиться знову. І раптом Джейн не втерпіла.
2: «Майкле!»
0: – скрикнула вона.
2: «Тягни, тягни!»
0: Вона торкнула натягнутий шнур рукою. Майкл обернув паличку і потягнув, скільки мав сили. Шнур не піддавався. Хлопець знов потягнув і знов, поки геть не засапався.
2: «Не можу!»
0: – сказав він.
2: «Не тягнеться!» «Давай удвох!»
0: – скрикнула Джейн. Але хоч як вони тягли, шнур не піддавався, і змій не показувався з-за хмарки.
1: «А ну ж я!»
0: – поважно сказав доглядач.
1: «Коли я був малий, ми робили отак!»
0: І він узявся за шнур трохи вище від Джейн і рвучко раптово смикнув. Шнур нібито злегка піддався.
1: «Ану усі гуртом! Раз!» –
0: гукнув доглядач. Він скинув кашкета і міцно уперся ногами в землю. Джейн з Майклом потягли, що мали сили.
2: «Спускається!»
0: – засапано сказав Майкл. Враз шнур подався. І якась невеличка, в'юнка тінь, пробивши сіру хмарку, попливла донизу.
1: «Змотуй!»
0: – просичав доглядач, блимнувши оком на Майкла. Але шнур тепер намотувався на паличку, ніби сам собою. Все нижче і нижче спускався змій, перекидаючись і шалено метляючи вгорі. Джейн ковтнула повітря.
2: «Що ж це таке?»
0: – вигукнула вона.
2: «Це не наш змій! Це якийсь зовсім інший!»
0: Усі вп'ялися в нього очима. І таки справді, згори спускався не їхній зелено-жовтий змій. Цей мав інший колір – темно-синій. Змій спускався все нижче, звиваючись і підскакуючи. Раптом Майкл закричав.
2: «Джейн! Джейн, та це ж зовсім не змій, це наче... Ох, це ж наче... Змотуй, Майкле, змотуй швидше!»
0: Аж задихалася Джейн.
2: «Я більше не можу!»
0: Бо хоча те, що було на кінці шнура, ширяло ще високо, вище найвищих дерев, та все ж його стало краще видно. Зелено-жовтого змія не було ані сліду. Замість нього вгорі витанцьовувала якась постать, нібито чужа і водночас дивно знайома. в синьому пальті з срібними гудзиками,

0: і солом'яному капелюшку, оздобленому стокротками. Під пахвою в неї була парасолька з головою папуги на кінці держачка. В одній руці – брунатна килим'яна сумка, а другою – постать міцно трималася за шнур.
1: «Ох!» – радісно вигукнула Джейн. «Це вона! Я так і знав!» – закричав Майкл, тремтячими руками змотуючи шнур на паличку.
2: «Моя ненько!»
0: – кліпаючи очима, сказав доглядач.
2: «Моя ненечко!»
0: А постать спустилася ще нижче. Тепер вона вже черкалася верховіття дерев. Ось стало видно обличчя з такими знайомими рисами. Чорні, як вугілля коси, ясні сині очі і ніс, трішки задертий догори, мов у дерев'яної ляльки. Коли останні метри шнура почали намотуватись на паличку, постать попливла донизу поміж липами, і ось вона гордовито опустилась на траву. У Майкла випала з рук паличка, він метнувся до неї, а Джейн слідком.
1: «Мері Поппінс! Мері Поппінс! Мері Поппінс!»
0: кричали обоє, вчепившись за неї. А позад них у візочку заходилися близнята, мов півники на світанку. І доглядач парку то розтуляв, то стуляв рота, ніби хотів щось сказати, та все ніяк не знаходив слів.
1: «Прийшла! Прийшла! Прийшла!»
0: На всі груди кричав Майкл, хапаючись то за її руку, то за сумку, то за парасольку, що на очі трапило, аби лише мати певність, що це таки вона, Мері Поппінс.
1: «Ми знали, що ви повернетесь! Ми знайшли ваш лист про оревуар!»
0: гукала Джейн, обвиваючи руками синє пальто. Задоволена усмішка майнула по обличчю Мері Поппінс, торкнувши і уста, і трішки задертий ніс, і сині очі. Але відразу й зникла.
1: «Будьте такі ласкаві, пригадайте, що ми в громадському парку, а не в зоопарку. Як ви поводитесь? Таки можна подумати, що опинився в зоопарку. А де, дозвольте спитати, ваші рукавички?»
0: Діти враз кинулись шукати по кишенях.
1: «Хм, надягніть їх, будь ласка!»
0: Тремтячи з хвилювання і захвату, вони понатягали рукавички і надягли капелюшки. Мері Поппінс підійшла до візочка. Близнята радісно залебеділи, коли вона повмощувала їх зручніше і розправила плед. Потім вона озирнулася довкола.
1: «Хто пустив цю качку в озеро?»
0: – спитала вона таким знайомим їм сердитим голосом.
1: «Я!» – сказала Джейн. «Забавляла близнят. Вона пливе до Нью-Йорка». «Ну, ось що. Витягни її звідти», – звеліла Мері Поппінс. «Вона попливе не до Нью-Йорка чи куди там ще, а додому пити чай».
0: І, почепивши свою килим'яну сумку на ручку візка, вона рушила з ним до виходу з парку. Доглядач, що раптом віднайшов мову, заступив їй дорогу.
3: «Слухайте, но!»
0: – сказав він, вп'явшись у неї очима.
3: «Мені доведеться написати рапорт! Це порушення правил! Отак звалюватися на голову! І звідки? Хотів би я знати, звідки?»
0: Він замовк, бо Мері Поппінс зміряла його з голови до п'ят таким поглядом, що йому раптом захотілось опинитися десь інде.
1: «Якби я була доглядачем парку», – промовила вона згорда, – «я б надягла на голову кашкета і позащибалася. Дозвольте».
0: І, відвівши його вбік владним порухом руки, вона повезла візок далі. Доглядач, споленівши з сорому, нахилився підняти кашкета. А коли він випростався, Мері Поппінс із дітьми вже сховалися за хвірткою будинку номер 17. Доглядач подивився на доріжку, тоді позирнув на небо, і знов на доріжку.
3: «З роду віку такого не бачив», – сказав він тремтячим голосом. «Навіть як був хлоп'ям!»
0: І вкрай збантеличений, щось бурмочучи собі під ніс, подався геть.
1: «О, та це ж Мері Поппінс!»
0: – сказала місіс Бенкс, коли вони увійшли до передпокою.
1: «Звідки ви взялися? З блакиті небес?»
4: «А вже ж!» – радісно почав був Майкл. «Вона спустилася на...»
0: Він раптом рвав, бо Мері Поппінс кинула на нього грізний погляд. «Я зустріла їх у парку, пані», – сказала вона, обернувшись до місіс Бенкс, – «і забрала додому».
1: «Отже, а ви залишитесь у нас?»
0: «Так, пані, на якийсь час».
1: «Але ж, Мері Поппінс, минулого разу ви пішли від нас, не попередивши. Звідки я знатиму, що ви знов такого не зробите?»
0: «Ні звідки, пані», – спокійно відповіла Мері Поппінс. Місіс Бенкс сторопіла.
1: «Але ж, як ви гадаєте?»
0: – нерішуче спитала вона. «Я не можу сказати заздалегідь, пані».
1: «Ох!»
0: – тільки й вимовила місіс Бенкс, бо нічого іншого не спало їй тієї миті на думку. І не встигла ще вона до кінця схаменутись, як Мері Поппінс, узявши свою сумку, повела дітей нагору. Місіс Бенкс дивилася їм услід, поки почула, що двері дитячої тихенько зачинилися за ними. Аж тоді вона полегшено зітхнула і кинулася до телефону.
1: «Мері Поппінс повернулася!»
0: – радісно повідомила вона в трубку.
3: «Справді?»
0: – сказав містер Бенкс на тому кінці дроту.
3: «Ну, то може і я теж повернуся!»
0: І повісив трубку. На горі, в дитячій, Мері Поппінс скинула пальто. Вона повісила його на гачок біля дверей спальні. Тоді скинула капелюшок і хазяйновито почепила його на ріжок ліжка. Джейн з Майклом стежили за її рухами, такими знайомими їм. Усе в ній було таке самісіньке, як завжди. Їм аж не вірилося, що вона їх кидала. Мері Поппінс нахилилася і відімкнула сумку. В сумці не було нічого, крім величезного градусника.
5: «А для чого він?»
0: – спитала з цікавістю Джейн.
6: «Для тебе», – відповіла Мері Поппінс.
5: «Та я ж не хвора!» – заперечила Джейн. «У мене вже 2 місяці немає кору. Розтули рота!»
0: Сказала Мері Поппінс таким голосом, що Джейн умить заплющила очі і роззявила рота. І градусник опинився там.
6: «Я хочу знати, як ви поводились, поки мене не було», –
0: суворо пояснила Мері Поппінс. Вона вийняла градусник і піднесла його до світла.
5: «Хм, недбала, легковажна і нечепурна», – прочитала вона.
0: Джейн тільки очі витріщила.
5: «Хм!»
0: – сказала Мері Поппінс і впхнула градусник у рота Майклові. Він міцно стиснув градусника губами, але вона вирвала його і прочитала.
5: «Дуже крикливий, неслухняний і настирливий хлопчак».
3: «А от і ні!»
0: – буркнув сердито Майкл. Замість відповіді вона тицнула йому градусник.

0: Здається, я повернулася вчасно. Наостанку вона швидко поставила градусник самій собі, мить потримала і, вийнявши, прочитала. Дуже достойна особа, в усьому взірцева. Гордовита, вдоволена усмішка заграла на її устах, коли вона вголос повідомила свою температуру. Так і має бути, сказала вона повчально. А зараз чай і в ліжка. Дітям здалося, що не минулої хвилини, а вони вже напилися молока з кокосовим печивом, ще й викупались. Як звичайно, у Мері Поппінс усе робилося вмить. Гачки з петельками не розщібалися, а розлітались. Гудзики так і поривались розщібнутися. Губка й мило літали, як блискавиці, а рушники витирали одним махом. Мері Поппінс пройшлася біля ліжок і попідтикала дітям ковдри. Її накрохмалений білий фартух аж лопотів, і від неї йшли чудові пахощі свіжо підсмажених грінок. Підійшовши до Майклового ліжка, вона нахилилася і хвилину щось шукала під ним. Потім обережно витягла звідти своє розкладне ліжко, на якому лежало чепурненько складене усе майно Мері Поппінс. Шматок сонячного, зубна щіточка, пакуночок шпилюк для кіз, пляшечка парфумів, складний стільчик і коробочка м'ятних таблеток. Та ще 7 байкових нічних сорочок, 4 бавовняних, черевички, доміно, 2 шапочки для купання і альбом з листівками. Джейн з Майклом спантеличено попідводилися на ліжках.
1: «Де це все тут узялося?» – допитувався Майкл. «Я разів і 100 лазив під ліжко, і я добре знаю, що там його не було!»
0: Мері Поппінс не відповіла. Вона почала роздягатись. Джейн з Майклом перезирнулися. Адже вони знали, розпитувати дарма. Мері Поппінс ніколи нічого не розповідає. Вона скинула свій накрохмалений білий комірець і взялась розщібувати ланцюжок на шиї.
1: «А що там усередині?»
0: – зацікавився Майкл, задивившись на маленький золотий медальйон на ланцюжку. Портрет.
1: «Чий?»
0: «Дізнаєшся, як настане час, не раніше», – невдоволено сказала вона.
1: «А коли час настане?»
0: «Коли я піду звідси». Вони злякано витріщилися на неї.
2: «Але ж Мері Поппінс!» – скрикнула Джейн. «Ви ж більше ніколи не покинете, ні?»
0: Мері Поппінс пильно глянула на неї.
2: «Хм, веселенька ж буде в мене життя, якщо я його все пробуду з вами!»
0: – озвалась вона.
2: «Але ж ви залишитеся!»
0: – гаряче благала Джейн. Мері Поппінс підкинула на долоні медальйон. «Залишуся, поки не урветься ланцюжок», – коротко сказала вона. І, нап'явши на голову нічну сорочку, почала під нею роздягатись.
3: «Тоді нічого», – прошепотів Майкл до Джейн. «Я бачив, ланцюжок дуже міцний».
0: І він бадьоро кивнув їй головою. Вони підібгали ноги, кожне в своїй постелі, і дивилися, як Мері Поппінс таємниче вовтузиться під своїм наметом з нічної сорочки. І вони згадали, як вона вперше з'явилась у Вишневій вуличці, і скільки потім сталося усього дивовижного і неймовірного. Згадали, як вона полетіла від них на парасольці, коли змінився вітер. Про довгі, тускні дні без неї, і про її сьогоднішнє чудесне повернення з неба. Майкл раптом стрепенувся.
1: «А змій!»
0: – сказав він і сів у ліжку.
1: «Я зовсім забувся! Де мій змій?»
0: Голова Мері Поппінс виткнулася з-під нічної сорочки.
2: «Змій?»
0: – промовила вона сердито.
2: «Який тобі змій? Що за змій?»
1: «Мій, з китичками жовтий і зелений, той, що ви на ньому спустились додолу, на шнурку від нього!»

0: Мері Поппінс уп'ялась в нього очима. Він не знав, чого в них було більше – подиву чи гніву. Але і те було, він добре бачив. Та ще зловісніший, ніж погляд, був у неї голос, коли вона озвалася.
1: «Якщо я тебе добре зрозуміла», – вимовила вона, звільна крізь зуби, – «то я ніби спустилася звідкись на шнурку?» «А хіба ж ні?» – затнувся Майкл. «Сьогодні з хмари ми вас бачили!»
2: «На шнурку, як та мавпа цирку чи павук на павутині?
3: Я? Так, Майкл Бенкс?»
0: Мері Поппінс так розгнівалася, що здавалася удвічі вища, ніж була насправді. Величезна і грізна вона височила над ним у своїй нічній сорочці, чекаючи відповіді. Майкл для певності вчепився в постіль.
2: «Не обзивайся більше, Майкле!»
0: застережливо прошепотіла з свого ліжка Джейн, але він уже не міг спинитися.
1: «Ну то де тоді мій змій?»
0: хоробро сказав він.
1: «Якщо ви не спустилися так, як я сказав, то де дівся мій змій? Його на шнурі не було!»
3: «Виходить, була я?»
0: допитувалася вона з глузливим сміхом. Аж тепер він збагнув, що дарма говорити. Він нічого не доведе. І він мусив поступитися.
1: «Ні!»
0: промовив він тоненьким жалібним голосом.
1: «Ні, Мері Поппінс!»
0: Вона відвернулась і вимкнула світло.
2: «Твоя поведінка!» гостро сказала вона. «Не поліпшилася, відколи я пішла звідси. На шнурку, от так-то, мене ще ніколи так не ображали. Зроду!»
0: Вона гнівно відкинула ковдру на своїй постелі, швидко лягла і вкрилася з головою. Майкл лежав нищечком, ще й досі вчепившись руками в постіль.
4: «Вона ж спустилась, правда, Джейн? Ми ж бачили!»
0: раптом прошепотів він до сестри. Та Джейн не відповіла. Вона тільки вказала на двері спальні. Майкл обережно підвів голову. Біля дверей на гачку висіло пальто Мері Поппінс. Срібні годзики на ньому блищали при світлі нічника. А з кишені виткнулася ціла низка китиць, паперових китиць з хвоста зелено-жовтого змія. Діти довго дивилися на них. Тоді кивнули головами одне одному. Вони ж бо знали, говорити нічого не треба. З Мері Поппінс іноді трапляється таке, чого вони ніколи не зрозуміють. Вона повернулась. Ось що найважливіше. Її рівний подих долинав до них з розкладного ліжка. І їм раптом стало так спокійно і гарно, і радісно.
4: «Добре, Джейн, нехай хвіст буде фіолетовий!»
0: несподівано прошепотів Майкл.
2: «Ні-ні, Майкле!» – відказала Джейн. «Червоний кращий!»
0: Незабаром у дитячій не стало чутно нічого, крім спокійного людського дихання. Казала містерова Бенксова люлька.
5: «Тинк-тинк-тинк-тинк-тинк-тинк-тинк»,
0: казала з питі місіс Бенкс. Містер Бенкс поклав ноги на грати каміна і трохи придрімнув. Перегодом місіс Бенкс озвалася.
3: «То як ти думаєш, податися в морські мандри?» спитала вона.
6: «Мабуть, що ні, з мене поганенький моряк. А знаєш, з капелюхом усе добре обернулося. Мені його наквасували тут на розі геть увесь. І він став як новенький, навіть кращий. Ну, а Мері Поппінс повернулася, то вода для гоління тепер буде така, як слід».
0: Місіс Бенкс нишком усміхнулась, не кидаючи плести. Їй було радісно, що містер Бенкс поганенький моряк, і що Мері Поппінс повернулася. Унизу в кухні місіс Бріл робила Елін свіжу перев'язку.
2: «Я не дуже її полюбляла, коли вона тут була», – казала місіс Бріл. «Одначе, правду мовити, сьогодні в будинку все стало зовсім інакше. Спокійно, мов тобі в неділю, і чистенько, аж блищить, мов новенький 9-пенцовик. Я нічого не маю, що вона повернулася».
6: «Я теж сказати правду», –
0: підхопила Елін і подякувала місіс Бріл за перев'язку.
6: «І я теж», –
0: подумав сам собі Робертсон Ей, що дослухався до розмови через стіну комірчини.
6: «Тепер хоч в ряди годи спочинок матиму».
0: Він, якомога зручніше, примостився на перекинутій догори дном лопаті для вугілля і заснув, схилившись головою на щітки. Але що думала про все це Мері Поппінс, ніхто ніколи не дізнався, бо вона думками ні з ким не ділилася і нікому нічого не розповідала.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я, бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти.

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за тим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще бере...

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Йоган Вольфганг Гете. Фауст. Грації. Аглая. Граціозність скрізь являйте. Граціозно дар давайте. Гегемона. Любо всім бажане мати. Граціозно слід приймати. Єфросина. А прийнявши в тихім щасті, граціозно дяку скласти. Парки. Атропос. Як найстарша, за прядіння я приймалася незрідка. Треба розуму й уміння, щоб життя снувалась нитка. Щоб була вона м'якенька, треба гарно льон приладить. Щоб була вона рівненька, треба пучкою пригладить. Хто в розкошах мір не знає, хто занадто впал вдається, уважайте, нитці край є, бережіться, ще вірветься. Клото. А мені уже цим разом доля ножиці дала, бо найстарша наша часом нерозбірлива була. Берегла нитки гнилії і старого кужелю, а надії молодії підтинала без жалю. Та і я часом не дбала, за всіма не доглядиш, тим я й ножиці сховала, так сьогодні безпечніш. Подивлюся я з безділля на кипучий вир життя, ну, а вам тепер привілля. Веселіться, як хотя. Лахезіс. А мені одно робити. Знай, гляди, ниткам ладу. В мене погляд пильновитий. З роду ходу не зведу. Кожній нитці тут потрібно прямування дать тверде. Кожна нитка тут несхибно в колі вказаному йде. Я стрясла б весь світ широкий, занедбавши нагляд свій. Йдуть години, линуть роки, вічний ткач снує навій. Герольд указує на фурій, що надходять. Цих трьох, що йдуть, ви б, мабуть, не впізнали, хоч знаєтесь на міфах старовинних. Із лющих яг, в стількох нещастях винних, ви б як гостей жаданих привітали. То фурії, та хто б мені повірив, бо ж молоді, вродливі та ласкаві. Та не заходь із ними в жодні справи, ці горлички кусають гірше звірів. Вони завжди облудні, а сьогодні найгірших вад не криють всі ледачі, так і вони, не янгольської вдачі, а, вочевидь, катівки всенародні. Фурії. Алекто. Однаково обдурим, як захочем, підкрадемось, як кішечки, влазливо. А хто з дівчам кохається щасливо, тому до вух ми стільки натуркочем. Кохаєш ти, яка ж тобі шанова, вона тайком на іншого моргає, вона й тупа, вона й сліпа, й кульгає, на ній тобі женитись не подоба. І молодій накажемо немало. Коханий твій на мові був з другою, ще й кепкував, сміявся над тобою. Мирись, як знай, а злагоди не стало. Мегера. Це ще пусте. До мене, шлюб узявши, потрапите. Мені ж завсіди вдасться химерами струїти світле щастя. Мінливий час, мінливі люди завше. Хто осягнув, до чого поривався, наситившись, деінде мислі зносить. Він іншого, незвіданого просить. Від сонця б на морозі він сховався. Всьому цьому я вмію дати раду, і в слушний час, гукнувши Асмодея, ходжу із ним незриму між людей я, скрізь сіючи незгоду, зваду й зраду. Тісіфона. Не язик, а ніж і трута. Хай зрадливця покарає, хто одразу двох кохає, у того душа зіпсута. За солодкі ті хвилини гірко, гірко ти заплатиш, а благання марно тратиш, не спокутуєш провини. Час надію вже покинуть, скарга рветься аж до хмари, і луна волає кари, той, хто зрадив, має згинуть. Герольд, тепер на бік, будь ласка, гості гожі, бо інші йдуть, на вас зовсім не схожі. Ось сунеться гора якась жива, пишнота килимів їй боки покрива. Із хоботом, а ікла, страх дивиться. Я вам скажу, у чому таємниця. Вгорі дві жінки, сидячи, одна скеровує спокійно крок слона, друга стоїть у величі могучій, від неї блиск навколо б'є сліпучий, а збоку йдуть дві постаті хибкі. Обидві скуті, тільки ж подивіться, одна сумна, а друга веселиться. Почуєм, хто вони такі. Боязнь. Смолоскипи, лампи, свічі палахкочуть в штовхітні, в кожнім схованім обличчі ворог бачиться мені. Геть од мене, щирозуби, сміх ваш зрадний, певна річ. Для моєї, знаю, згуби ви зібралися в цю ніч. Друг колишній з мислю злою підкрадався, щоб убить. Та лице й під машкарою я впізнала, щез він вмить. Утекла б я світ за очі, та закута в ланцюгах, і чигає скрізь із ночі тьма і згуба, смерть і жах. Надія. Добрий вечір, сестри милі, хоч обличчя ви й закрили, не впізнані поробились, а мені ви полюбились. А як кожна з вас погляне, не крізь ночі світло тьмяне, а без маски. Завтра зранку ми подружим до останку. В чистім полі на роздоллі погуляєм ми поволі, будем разом проживати, працювати і спочивати. Все нам легко поведеться, бідувати не прийдеться. Скрізь вітатимуть нас люди, наче рідні ті брати. Щастя буде нам усюди, щастя мусимо знайти. Мудрість. Гляньте, боязнь і надію я скувала ланцюгами. Берегти людей умію перед тими ворогами. На тварину великана навантажила я вежу, і ступа вона слухняна, бо за кожним кроком стежу, а на ній ясна богиня, розпроставши дужі крила, сяйвом дивного проміння все навколо освітила. Всюди їй пряма дорога, не зійти на манівець, їй наймення – перемога, боротьбі й труду вінець. Зоїло Терсіт. Ух, ух, стривай, триклятий рід, я всіх вас вилаю як слід, але найперше як усну ту перемогу навісну, летить вона, дзвенить крилом, дивіться, мов, орел орлом, куди її не понесе, до ніг їй падає усе, богиню славлячи, мені ж усяка слава в серце ніж. Тоді б от серця одлягло, коли б на світі скрізь було лихе добром, добро лихим, криве прямим, пряме кривим. Герольд. Як стукну я жезлом святим, личино зла, погано брить, ти в мене знітися умить. Ось карлик здвоєний, як стій, в клубок звивається гидкий, клубок яйцем стає, а ось яйце набрякло, роздулось, надвоє тріснуло, і які із нього вийшли близнюки. Он до дверей плазує вуж, кажану в вікно летить чим дуж, спішать з'єднатись десь і знов, та я б туди і не підійшов. Гомін у юрбі. Бач, уже пішли в танець. Ні, ходімо, хай їм грець. Чи не чуєш, що навкруг розгулявсь нечистий дух? Понад вухом щось дзищить, під ногами щось сичить, мов нічого і нема, тільки ляк усіх пройма. Вже тепер не до гульні, от тварюки навісні. Герольд. Здавна вже на різних святах я стою в дверях на чатах. Не було б такого зроду, щоб пустив я вам на шкоду злого духа до покою, щоб він лиха вам накоїв. Та боюсь, щоб через вікна сила вража не проникла, бо тоді вже від страхіття вас не зможу вборонить я. Вже нам карлик в знаки дався, та не в ньому лиш бідався. Он де диво, подивіться! Я хотів би, як годиться, все народу з'ясувати, та не можу ради дати, бо й самому не до тями. Розберімо ж разом з вами. То четвіркою баскою повіз мчиться між юрбою рівно, плавно і без тиску, тільки скільки ж того блиску. Іскри сиплються в просторі, різнобарвні лються зорі, мріють образи прозорі, мов в ліхтарні чарівній. «Розступіться! Страшно!» – хлопець-візник. «Стій! Стійте!» Коні полум'яні, ви ж завжди в узді слухняні. Враз замріть, коли спиняю, вітром мчіть, коли торкаю. Тут же треба нам спиниться, вколо нас товпа тісниться. Всі дивують, подивляють. Ну ж, герольде, всі чекають. Перш ніж зникнем в млі прозорій, розкажу народу, хто ми. Ти вже звик до алегорій. Певно й ми тобі відомі. Герольд. Не зумію вас назвати. Може, скажеш, змалювати? Хлопець-візник. Ну, малюй, Герольд. Ти ось який. Свіжий, гарний, молодий. Ти ще зовсім хлоп'я. Але байдуже, жінкам уже подобаєшся дуже. І виростеш, я не скажу розпусник, а неабиякий спокусник. Хлопець-візник. Це добре, далі промовляй і загадку веселу розгадай. Герольд. Блискучий зір і кучері чорняві. В них самоцвіти аж горять, а з пліч спадають аж до п'ят одіння пишні та яскраві. Червцем і злотом миготять. Тендітний, дівчина та й годі, а сам хоч зараз до дівчат. Вже можеш з ними при нагоді кохання азбуку вивчать. Хлопець-візник. А хто ж це гордий, ясношатий? На троні в повозі пиша. Герольд. То ніби цар якийсь багатий. Все є, чого бажа душа. Та він ласкавий, щедровитий, і знай глядить, кому б ще дать. Йому миліш дари дарити, аніж багатствами владать. Хлопець-візник.
3: Так малювати не пристало. Ти нам сказав занадто мало.
2: Герольд. Бо ж трудно змалювати це шляхетно сяюче лице, рум'яні щоки, губи повні, тюрбан, оздоби в нім коштовні, зі злота витканий хітон. Я впізнаю царську поставу, спокійну, гідну й величаву.
3: Хлопець-візник, це бог багатства, це Плутон. І з ним давно бажав зустрітись ваш володар, тож веселітесь.
2: Герольд, скажи ж тепер про себе, хто ти і що ти?
3: Хлопець-візник, хто я? Поет. Поезії щедроти я розсипаю тут і там, і багатію з того сам. Багатством я Плутону рівен, чого немає при дворі він, те я даю, завжди поет живить і скрашує бенкет.
2: Герольд, та на словах ти молодець, а докажи, що ти митець.
3: Хлопець-візник, ось гляньте, пальцями лиш лясну, і все кругом засяє ясно. Ось перлів сиплеться разок, хрускоче пальцями. Ось нате перснів, сережок, зап'ястя з золотом ловіте, хапайте срібло, самоцвіти, та й вогники пускаю вам, чи займуться, не знаю й сам.
2: Герольд. І люди ринули юрбою, нема дарителю одбою, клейноди сипле, як вісні, і все хапають навісні. Та схаменіться ж, добрі люди, хіба не бачите облуди? Та це ж примарні все дари, хоч їх бери, хоч не бери.
3: Той думає, що скарб піймає, аж гульк метелика тримає, а той схопив намист разки, і з них родилися жуки. Бідаха з серця кинув їх, вони ж гудуть кругом на сміх. Не обіцяв ти злота тиск, а дав не злото, тільки блиск.
2: Хлопець-візник, хоч маски ти толкуєш якнайліпше, а не спромігсь у річ заглянуть глибше, бо не герольдові збагнуть по зверхніх явищ дійсну суть. Та не люблю я ворожнечі, володарю, тепер до тебе речі, звертаючись до Плутона. Чи не довірив ти мені ці коні, вихри вогняні? Чи ж не керую завше ними я за вказівками твоїми? Чи ж мій шалено бистрий літ не дав тобі пальмових віт? Чи ж я не став у обороні твоєї слави до борні? Чи ж не завдячуєш мені ті лаври, що твої вінчають скроні?
3: Плутон, ти свідчення від мене хочеш? Слухай, що я скажу. Ти дух від мого духа. Мені до послух ти стоїш, хоч сам од мене багатіш. Отой вінок, що я від тебе маю, я над усі корони поважаю. І мовлю я перед усіми, поете, ти єси мій син любимий.
2: Хлопець-візник до натовпу свої найкращі дари розсипав рясно я згори. То тут, то там на голові іскрини жевріють живі, літають вогники блудні. Де затримаються, де й ні, лиш де-не-де ярке, ясне, на хвилю сяйво спалахне. Та найчастіше та краса ще непомічена згаса.
4: Гомін жінок. А хто сидить там у задку? Ви бачили Мару таку? Худий, худющий, мов 100 днів, нічого він не пив, не їв.
2: Коли поганці й щипнуть, не заболить йому, мабуть.
4: Худий.
5: Та гетьте, гаспицькі баби, не вгодиш вам, що не роби. Коли жінки в хазяйстві дбали, мене ще з кнарою всі звали. Тоді заможний був наш дім, все надбання лишалось в нім. Добра набгав я повні скрині, та це заваду мають нині. Тепер такі жінки пішли, що все б із хати рознесли. У них схотінок більш як грошей. Це розрахунок нехороший. Чоловікам нема снаги, куди не кинуться борги. А жінці що? Як щось там має, ганчір'я зразу накупляє. Та ласо їсть, та п'є у смак, в гурті коханців гольтіпак. Тим злото нам цінніш дається, тепер не скнара, а скупець я.
4: Одна жінка: скупуй собі, скнарюй, як хочеш, з драконським кодлищем скупим, а чоловіків чом морочиш, і так уже від них терпим. Жінки гуртом: та дай пописку кістякові, проява капосна яка. Скривився, дума, що зляка. Та й ті дракони все цяцькові, трусніть, і дасть він старчака.
6: Герольд: ось я жезлом вас втихомирю, та обійдеться й без жезла. Розсердились потворні звірі, махнули крилами зі зла, страшенних пащ огонь ригають, лускаж блискуч аж шумить, і люди з жахом відбігають, усе навкруг спустіло вмить. Плутон зіходить із колісниці. Герольд: ось він зійшов, велично як, подав своїм драконам знак, і сповнилось його веління, і золотом набита скриня, і скнара в нього біля ніг. Це тільки чар зробити зміг. Плутон до візника: скінчилися труди твої тяжкі, летиш тепер до рідної стихії. Ти тут чужий, ти згинеш серед них, серед машкар потворних і страшних. Іди туди, де вільний, незалежний, втопивши зір у світлості безмежній, добро й красу побачиш у вічі ти. Створи свій світ на лоні самоти. Хлопець-візник: я буду вік твоїм посланцем гідним, бо ти мені став другом, братом рідним. Ти скрізь несеш достатку гойний дар, я всім даю життя найвищий чар. Не раз людям доводиться вагатись, чи то тобі, чи то мені віддатись. До тебе йдуть, не робами живуть, до мене йдуть, в труді верстають путь. Не тайкома звершаю я свій подвиг, бо зраджує мене мій перший подих. Ну, прощавай, від тебе я пішов, та лиш шепни, і я вернуся знову. Зникає так, як і з'являється. Плутон: вже час настав мої скарби явити. Герольде, дай жезла замки розбити. Відкрилося. Глядіть, як все блискоче. У казанах кров золота кликоче. І ланцюжки, і персні, і корони. Усе в ній розтане і потоне. Крики з натовпу: якого скарбу? Ай-яй-яй! Вже скриня повна через край, он кубки злотні топляться, монети не потовпляться, які дукати, дивний карб. Якби мені добуть той скарб,
2: Цього бажав я гаряче, додолу золото тече. Чого стоїш? Нагнись, мерщій, і зразу станеш багатій. А ми як грім налетимо, і скриню всю заберемо.
4: Герольд, ви з глузду з'їхали всі в ряд. Та це ж все жарти, маскарад.
2: І хто б насправді для юрби тут розсипав такі скарби? Вас надурили жартома, та тут і шеляга нема. Це вам облуда золота, а ось і правда хоч проста. Та що вам правда? Кожен з вас химери ловить повсякчас. Плутоне, Нубо, всіх жени, бо ж не стямляться вони.
4: Плутон. Що ж розігнать, це річ не зла.
2: А дай і знов твого жезла.
4: Ось я його в вогонь стромлю.
5: Гей, ночувайтесь, всіх спалю!
2: Жезло тріщить, огнем блищить, навколо іскрами дощить. Хто здумав близько підійти, тому від смерті не втекти. Ось я почну кругом кропить.
7: Крики тиснява. Ой, лишенько, усе горить. Тікай, тікай, хто жити рад. Гей, хто там пре, подайсь назад.
2: В лице, мов, приску хто сипнув. Мене жезлом він навернув.
7: Усі пропали, хто не втік. Назад маскований потік. Назад, скажена юрма. Я б полетів, та крил нема.
4: Плутон одразу плац попросторів. Ніхто, здається, й не згорів. Юрма біжить, усяк дрижить. Щоб все гаразд було навкруг, окреслю я незримий пруг.
2: Герольд, явив ти нам розумну міць, всяк перед нею пада ниць.
4: Плутон, терпіння, друже, вбачиш ти іще страхливіші бунти.
2: Скнара, тепер послухайте мене, ми можем любо круг оглянуть, бо ті жінки завжди кругом обстануть, як чують щось цікаве та смачне. А я ж таки не зовсім підтоптався. Краса жіноча ще торка. Сьогодні б я поженихався, бо день такий, усе на дурняка. Та тільки тут народу повно. Не вчують всі моїх розумних слів. Я думаю, не згірше б я зумів все показать на мигах красномовно. Та просто жест нічого тут не варт. Я вигадав новий цікавий жарт. Як глину буду золото ліпити. З цього металу можна все зробити.
4: Герольд, кощавий дурень розходивсь. Чи бач, на витівки пустивсь.
2: Бере він золото в грудках і мене як тісто у руках. Та хоч воно м'яке й ліпке, все, що він виліпить, бридке. А він показує жінкам, а ті при тьмому крик угам, у вихиляси сороміцькі. Цей блазень виродок несвітський. Йому розпусту розсівать, то ніби меду скуштувать. Та я цього не подарую, жезлом на хабу почастую.
4: Плутон. Не знає він, що ще нас дожида. Нехай собі що хоче коїть, недовго вже йому тут дурня строїть. Закон міцний, та ще міцніш нужда. Гармидер і спів. Ось дика рать, як бистрий плин, пливе до вас із гір, з долин, непереможний диких стан, бо з ними йде великий пан. Для них ніщо, чарівний пруг, виходить впрост в порожній круг.
2: Плутон, я знаю вас, та й пан мені не диво.
6: Сюди прийшли ви гордо і сміливо. Я знаю те, що тайно багатьом, і в круг тісний впускаю вас притьмом. Нехай щастить вам доля щасно. Хай путь ваш дивом процвіте, та вам самим не видно ясно, куди й до чого ви йдете. Спів дикунів. Чи пуруни крихкі, слабкі,
5: а дикуни дерзькі, кріпкі? Пруткий наш скок, швидкий наш крок, ми ринем так, немов поток.
6: Фавни, ось фавнів рій веде танок, в гриві густій з дуба вінок, гостренькі вуха крізь лист стирчать, і ласі очі вогнем блищать. Що фавн кирпатий, то це дарма. До того діла жінкам нема, кивне не дбало. Де гурт жінок? Найкраща радо іде в танок.
5: Сатир. А ось до гурту підбіга сатир, цапиняча нога, худий і жиловий сатир, як сарна скаче поміж гір і вдалі вшир пускає зір, як гарно тут, як вільно тут, десь там внизу химерний люд, вони там скніють, не живуть, хоча життям те скніння звуть, а він один на рівні хмар, неначе світу володар.
6: Гноми, ось гноми, безбач дріботять, і ти у парах не хотять, на кожнім одіж мохова, під нею лампку він хова. Одне другого наганя, неначе в кучі комашня, сюди й туди одно снує, і всюди їм робота є. Кобальдам родичі близькі, ми, мов, хірурги ті гірські, ми гори розтинаємо, ми з жил їм кров кидаємо, метал виргаємо на гора, всім людям зичучи добра. У добрий час, усі багатства ці для вас. Та злото потрапля до рук і перелюбців, і злодюк. Залізо ж корисне для вбивць, для всьогосвітніх кровопивць. А хто три заповіді вже зламав, до інших байдуже. Та нас у тому не виніть, ми терпимо, то й ви терпіть.
5: Велетні. На гарці велетні живуть, їх люди дикими зовуть. Ідуть гольцем кремезні всі, пишають в первісній красі. Сосни нав кожного в руках, пов'язка звіття на боках. Таких фігур, таких постав у вартій папа сам не мав.
6: Хор німф, танцюючи навколо великого пана. «Привіт, привіт, наш Бог, наш пан, великий пан, в тобі весь світ. Ідіть, летіть стрічать його, піснями величать його, бо добрий він, ласкавий він, і любить радощів розгін. Під неба дахом голубим пильнує він свій красний дім, але струмок йому співа, вітрець дрімоту навіва, і як опівдні він засне, ніде й листок не шелесне, замре в повітрі кожен рух, лиш чути квітів млосний дух. Тоді і німфу, як закон, де б не була, змагає сон.
5: Коли ж зненацька гримне він, мов з неба грім, мов бурі дзвін, охопить душу жах німий, всі розбігаються, як стій, і військо в полі никне вмить, герой збентежений тремтить.
6: Тож слава, слава славному, хвала йому і честь йому. Депутація від гномів до великого пана.
7: Там, де сяєвом блискучим опівнічної доби откриваються знаючим зачаровані скарби, ми вартуєм в темних норах, у печерній темноті. Ти ж на сонячних просторах роздаєш багатства ті. Знов найшли ми в надрах темних багатюще джерело, в володіннях попідземних ще такого не було. Тож піди і скарб той вирий, що явила нам гора, царю щедрий, царю щирий, до загального добра.
4: Плутон до Герольда. Тепер нам слід рішучості набратись, щоб не було нічого не лякатись і ждать, що нам ця хвиля принесе. А щоб про це нащадки наші знали і дійсності химерою не звали, ти ж протокол пиши, як єсть усе. Герольд взявся за жезло, що його держить в руках Плутон.
7: Вже гноми пана повели до вогнедишної скали. Гуде, гогоче в глибині, то вгору жбухають вогні, то враз щезають десь на дні, і отвір мороком зія, то знов шугає полум'я. Стоїть, чудуючися пан, а справа й зліва б'є фонтан. Куди не глянь, дива кругом, і пан нагнувсь над джерелом, у глиб цікаво загляда, і раптом пада борода. Чиє ж то підборіддя там? Мерщій закривсь, не видно нам. Та ось нечувана біда, летить назад та борода, уся в огні, і вже пала вінець круг царського чола. І тлум тривога обняла. Усі біжать вогонь гасить, і всіх вогонь глитає вмить, і маскарадна вся товпа в огненнім морі потопа. Та що за вістка проліта від вух до вух із уст в уста? О, ноче люта, ноче зла, яке ти лихо принесла! Настане день, і всяку зна, що склалася біда страшна. Усюди чується мені, то цісар, цісар у огні. Бодай не чуть таких новин, з усім двором загине він. Будь проклят, хто його призвів, щоб він смолистий хмиз одів і нас завів вогонь і дим, і гвалт і рев на згубу всім. О, юність, юність, та коли ж ти загнуздаєш буйність смілу? О, владо, владо, та коли ж ти поєднаєш ум і силу? Уже і ліс кругом зайнявсь, вогонь до стелі аж доп'явсь, усе жахтить, усе пала, усе згорить, усе дотла. До краю будемо страждать, бо ні звідки рятунку ждать. Цей пишний двір, жахлива річ, візьметься попелом за ніч.
4: Плутон. Налякались, годі, годі, зараз стану я в пригоді. Вдар, як грім, святе жезло, щоб землею затрясло. Вітре, широко дмухни, прохолоди нажини, риньте хвилями тумани, те кипіння полум'яне вогким валом обгорніть. Ви, летючі хмари тучі, на підмогу поспішайте, все зрошайте, погашайте дику ярість огневиці і в зірниці блискавиці блудний пломінь оберніть. Схочуть духи нам нашкодить, в поміч магія приходить.
0: Сад при палаці. Сонячний ранок. Цісар, придворні, Фауст, Мефістофель,
6: одягнені пристойно і скромно, обидва навколішках. Фауст. Ти нам простиш феєрію нічну? Цісар дає знак уставати. Я залюбки і знов той жарт почну. Враз опинився в полум'ї буремнім, мов той Плутон у царстві попідземнім. Скелясте тло, мов вугіль уночі, ледь жевріло, а з надр клекочучи вогні, як вихри, жбухали в кипінні, зливаючись в полум'янім склепінні. Навколо нас вогнистопишний храм то виростав, то западався сам. Крізь просвіток видких колон племінних я бачив тьми людей різноплемінних, що тислися до мене всі притьмом ударити величності чолом. І почет мій тих не цурався мандрів, здавалось, я володар саламандрів. Мефістофель. Так, ти ним був, бо всі стихії тут твою величність царю визнають. Ти мав уже вогонь в своїй покорі, тож випробуй те саме і на морі. Впірнив той вир. Стань на перлисте дно, побачиш ти там диво не одно. Тебе обстануть висячися хвилі, самі зелені, вінця щервонілі. Тобі палати пишні й зведуть, що за тобою хоч куди підуть, що й стіни в них живі, прудкі, рухливі, розвихрені й химерно мерехтливі, і до твоїх чарованих палат не пробереться жоден дивогляд, ані дракон з лискучою лускою, ані акула з пащею глиткою, хоч як блищить перед тобою двір, такого тлуму твій не бачив зір, бо будуть там і приязні сусіди, спливуться враз цікаві нереїди, молодшенькі, мов рибки полохливі, доросліші, розважливі такі, де візьметься й Фетіда, мов Пелею дасть руку гостю милому, і з нею ти на Олімпа зійдеш висоту. Цісар. Тобі лишаю вищу сферу ту, не кваплюся я до такого трону. Мефістофель. Земля ж тобі належить по закону. Цісар. Яке добро, що ти до нас прийшов із тисячі й одної ночі, мов. Вигадько ти, як та Шехерезада. Я ласками тебе обсиплю, радо, аби мене ти завше розважав, коли стомлюсь я від щоденних справ. Під чашей хутко увіходить. Володарю, я не гадав, що вдасться мені таке тобі звістити щастя, як те, що нині, як ясу, сюди я радісно несу. Рахунки ми вже всі сплатили, з лихварських лап ми вийшли цілі, самому пеклові на зло, мов небо враз до нас зійшло. Воєначальник увіходить за ним, підхоплює. І військо ми задовольнили, і знов служити вговорили. Мов ожили всі вояки, радіють чинкарі й дівки. Цісар. На повні груди ви зітхнули, тривоги й клопоти забули, мов юнаки ви горите. Підскарбій увіходить, показує на Фауста і Мефістофеля. Спитай у них. Вони зробили те. Фауст. Ні, канцлер все повинен доповісти. Канцлер повагом виступає вперед. Рад бути носієм такої.

0: золото зо схову дістають і на вимогу враз за папірці дають.
1: Цісар: облуда це, отрута для умів. Хто сфальшувати так підпис наш посмів? Злочинця я завдам на люту кару.
2: Підскарбій:
3: ні, підпис твій. Згадайно, государю, коли вночі ти тут між нас стояв, убравшись паном, канцлер так сказав: щедротним будь, на цім врочистім святі черкни пером, і стануть всі багаті.
1: Ти підписав,
0: і підпис ще вночі розмножено, їх стало тисячі. А щоб усі ту ласку відчували, білетів силу ми надрукували. По 10, 30, 50, по 100, і вір мені, не скаржиться ніхто.
1: Поглянь на люд, то всі були охлялі, тепер горять в нестриманому шалі. Твоє ім'я вже славить світ давно, та нині тричі славиться воно.
0: Той підпис твій, то знак новий в абетці, під знаком тим всім хороше живеться.
2: Цісар: та цей папір і справді злота варт.
1: То всі його приймають не на жарт. Це чудосія. Та нехай про мене
2: під чашей.
0: Порозліталось птаство навіжене, і царство все покрило з краю в край. Де хочеш, лист Міняйлові подай. Одержиш там чи злота, чи срібла. Ну, знижка є, але зовсім мала.
1: Такий достаток всім у дивовижу. Півсвіту ніби вдарилось у їжу, півсвіту одіж кинулось справлять. Шивці й кравці і день і ніч не сплять. В склепах чарки й тарелі не вгавають, і гості «Слава цісарю!» гукають.
2: Мефістофель, блукаючи самотньо між терас, красуню пишну здибаєш нараз, спідвіяла так і стриже очима. Чи в тебе є цидулка та значима? І якщо є, то й без палких промов здобудися у неї на любов. Ховатимуть за пазухою дами листочки ці з любовними листами. У псалтирі з собою паноці носитимуть побожно папірці, і в чересі червінці та дукати вже вояків не будуть отягчати. Пробач, якщо деталями дрібними я знижую цей чин неоцінимий.
0: Фауст: дармуючи у нутрощах землі, скарби лежать у тебе немалі, і найсміліші поривання мислі тому багатству рамки надто стислі, і найвищої фантазії політ не сягоне у той безмірний світ. Але для духу віщого провидця все втаєне невинно проявиться.
2: Мефістофель: цей папірець, що за метал стає, зручний такий, всі бачать, що він є. Не треба тут мінятися, торгуватися, лиш знай вином чи ласками впиватися. Схотілось злота, до Міняйла йди, а там нема, то вирують завжди, якийсь клейнот любенько закладуть і за папір, що треба, віддадуть. Невіра набереться сорома, білети будуть визнані всіма, і у твоїй державі безумовно і золота, і паперу буде повно.
0: Цісар: це щастя, край завдячує лиш вам. І я за те винагороду дам. Ви будете обидва з цієї миті охороняти надра скарбовиті. Ви знаєте і місця, і слушний час. Усі розкопки йтимуть через вас.
2: З'єднайте ж рев.

0: нові свої зусилля, нехай навкруг розілліться довілля, нехай земний і попідземний світ щасливлюють у спільці людський рід.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

то натискаю плей, я улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Еджмонт Авеню виглядом схоже на зону бойових дій, але тут південніше шосе Лаубраяр, принаймні біла зона бойових дій, населена нащадками горян із Кентукі й Теннессі, які мігрували сюди після Другої світової війни, щоб працювати на фабриках. Тепер ті фабрики позакривались, і велику частину тутешнього населення становлять наркомани, які після того, як оксі став занадто дорогим, перейшли на коричневий смоляний героїн. Еджмонт рясніє барами, ломбардами та закладами, де обмінюють чеки на готівку, і всі вони наглухо закриті цього недільного ранку. Єдині два заклади, які працюють, це Зоні та той, звідки надійшов виклик, що його мусить зараз обслужити Брейді, пекарня Батула. Брейді ставить машину просто перед пекарнею, де він зможе побачити, якщо хтось спробує вломитися в його кібер патрульного жука і несе свій кейс усередину, між добрі запахи. Копчений за прилавком сперечається з якимось клієнтом, котрий розмахує карткою віза, показуючи на написане на картонці оголошення «Тільки готівка, поки не відремонтують комп'ютер». Комп'ютер цього пакіноса захворів на жахливий ступор екрана, не перестаючи кожні 30 секунд моніторити свого жука. Брейді грає ступор екранне буї, яке виконується одночасним натисканням клавішів Alt, Ctrl, Del. Відтак відкривається вікно диспетчера завдань, і Брейді відразу бачить, що тією, яка не відповідає, наразі позначена програма Explorer. «Погано?» – питається стривожено Пакінос. «Прошу, скажіть мені, що не зовсім погано». Якогось іншого дня Брейді посмикав би за цю ниточку. Не тому, що такі клієнти, як цей Батул, дають чайові. Вони не дають. А щоб побачити, як він потіє, зливаючи з себе кілька додаткових крапель кріско. На сьогодні він взявся за цей виклик, аби лиш зникнути з крамниці та з торговельного центру, тож йому хочеться виконати роботу якомога швидше. «Ні, містре Батул, усе схвачено», – каже він. Виділяє завершити процес і перезавантажує комп'ютер Пекіноса. За хвильку касова програма знову в дії, разом з усіма чотирма іконками кредитних карток. «Ви геній!» – скрикує Батул. Якусь жахливу мить Брейді боїться, що цей напахчений парфумами сучий син кинеться зараз його обнімати.

Полишаючи Горянський рай, Брейді скеровує машину на північ, у бік аеропорту. У торговельному центрі «Березовий пагорб» є домашнє депо, де він майже напевне міг дістати те, що йому треба. Але натомість він поставив собі за мету торговельний комплекс «Небесний шлях». Те, що він робить, є ризикованим, необачним і не необхідним. Важко було б зважитись на щось гірше, ніж робити це лише за один коридор від «Discount Electronics». Не треба срати там, де їси. Брейді робить свою справу в садовому світі Небесного шляху і відразу розуміє, що з його боку це був правильний вибір. Приміщення тут величезне, і в цей суботній день пізньої весни воно вщерть набите покупцями. У відділі пестицидів до візка, у якому як маскування, вже лежать добрива, насіння, мульча та садові грибельки з коротким держаком, Брейді кладе дві бляшанки засобу ховрах геть. Він розуміє, це божевілля. Особисто купувати отруту, коли він замовив точно таку ж, і вона вже за кілька днів прийде на його безпечну анонімну поштову адресу, але далі чекати він не в змозі. Абсолютно не в змозі. Можливо, він не зможе отруїти собаку тієї ніггерської сім'ї аж до понеділка. Нехай це станеться навіть у вівторок чи у середу, але вже зараз він мусить бодай щось робити. Йому потрібно відчувати свій, як там про це сказав Шекспір, опір морю лиха. Він стоїть у черзі зі своїм візком, повторюючи собі, що якщо касирка теж якась копчена, це місто потопає від них, щось скаже про ховрах геть, навіть щось цілком невинне, типу «цей засіб насправді дієвий», він відмовиться від свого плану. Надто великі шанси на те, що його запам'ятають і ідентифікують. Отак, той був таким нервовим молодиком з садовими грабельками і отрутою проти ховрахів. Він думає, може мені варто було одягти темні окуляри, і я б зовсім не виділявся. Тут у них половина таких людей. Тепер уже пізно. Свої Ray-Bans він залишив біля березового пагорба у своєму Субару. Все, що він може зараз зробити, це стояти у черзі до каси, наказуючи собі не пітніти. А це те саме, що наказувати комусь не думати про блакитного полярного ведмедя. «Я звернула на нього увагу тому, що він пітнів», – скаже поліції ця копчена касирка. Як то здається Брейді, родичка Батула-пекаря. А ще тому, що він купував отруту проти ховрахів, ту, що зі стрихніном. У якийсь момент він було мало не втік, але тепер уже не тільки попереду, а й позаду нього стоять люди. І якщо він виломиться з черги, хіба люди на це не звернуть увагу? Хіба вони не здивуються? Легенький поштовх у спину. «Твоя черга, друже?» Позбавлений вибору Брейді котить уперед свій візок. На його дні аж кричать жовтим бляшанки ховрах геть. Для Брейді вони істинного кольору божевілля. І так воно й має бути. Бути тут – це суто божевілля. А тоді йому приходить заспокійлива думка. Така, що втішає, як прохолодна долоня, покладена на розпалений гарячкою лоб. Наїхати на тих людей проти міського центру було навіть більшим божевіллям. Але ж мені те легко минулося. Хіба я не такий? Так, і це йому легко минеться. Копчена проводить його покупки під сканером, навіть не поглянувши на нього самого. Не піднімає вона на нього очей і тоді, коли питається, платитиме він готівкою чи карткою. Брейді платить готівкою. Він не до такої міри божевільний. Повернувшись до Фольксвагена, він запаркував його між двома вантажівками.
де флуоресцентна зелень жука майже зовсім не впадає в очі. Брейді сидить за кермом, роблячи глибокі вдихи, поки серцебиття в нього знову не стає розміреним. Він думає про свій нагальний шлях попереду, і це заспокоює його ще більше. Найперше – Одел. Це псисько здохне жахливою смертю, і жирний екскоп розумітиме, що це його вина, навіть якщо цього не знатимуть Робінсони. За суто наукового інтересу, Брейді було б цікаво побачити, чи Дед Пенс зізнається. Він гадає, що той цього не зробить. По-друге, сам Ходжес. Брейді подарує йому кілька днів, щоб помаринуватися у своїй провині, а там, хто зна, можливо, він вибере самогубство врешті-решт. Хоча, мабуть, ні. А отже, Брейді його вб'є. Метод ще мусить бути визначений. А по-третє, якийсь грандіозний жест. Щось таке, що будуть пам'ятати сотню років. Питання в тім, що може бути таким грандіозним жестом? Брейді заводить двигун і настроює гівняний радіоприймач жука на станцію «БАМ-100», на якій кожного вікенду «Рок-блок-вікенд». Він ловить кінець блоку, присвяченого Зізі Топ, і вже мало не натискає кнопку, щоб перелаштуватися на КІС-92, але зненацька застигає. Замість того, щоб перемкнути станцію, він робить гучнішим звук. Доля говорить до нього. Діджей інформує Брейді, що до міста з єдиним концертом приїздить найпопулярніший в Україні хлопчачий бенд «Довколишні». Так, так, «Довколишні» гратимуть у Макку наступного четверга. Квитки на концерт уже майже всі розпродано, любі дітки, але добрі хлопці з БАМ-100 притримались дюжину квитків і, починаючи з понеділка, будуть їх роздавати парами. А отже, слухайте підказку, за яким номером телефонувати, та Брейді вимикає радіо. Очі в нього затуманені, нетутешні, задумливі. Мак. Так люди називають міський арткультурний комплекс середнього заходу. Він займає цілий квартал і має величезний зал. Він думає, який напрям для виступу? О, Боже мій, який же це може бути виступ? Він загадується, яка ж точно місткість Мінго-аудиторії у Маку. 3000 місць, може 4? Увечері він зайде в інтернет і уточнить.

Ходжес у найближчій закусочній забирає сніданок. Салат замість вагомого бургера, якого так прагне його шлунок, і їде додому. Його наздоганяє приємна напруга минулого вечора, і хоча він винен Джейні телефонний дзвінок, здається, у них мається справа в будинку покійної місіс Стрелоні в Цукрових Пригірках. Він вирішує, що наступним кроком у його розслідуванні буде короткий сон. У вітальні він перевіряє автовідповідач, але віконце очікуючі повідомлення показує нуль. Він зазирає під блакитну парасольку Деббі і не знаходить там нічого від містера Мерседеса. Він лягає, налаштовуючи свій внутрішній будильник на одну годину. Його остання думка перед тим, як заплющити очі, про те, що він знову залишив свій мобільний телефон у бардачку Тойоти. «Треба б піти його забрати», – думає він. «Я дав їй обидва номери, але вона не традиціоналістка. Вона сучасна жінка, і найперше дзвонитиме на той, якщо я їй знадоблюся». На цьому він і засинає. Будить його традиційний телефон, і перевернувшись, щоб ухопити слухавку, він бачить, що внутрішній будильник, який упродовж всієї його служби копом ніколи не зраджував, вочевидь, вирішив, що він тепер також на пенсії. Він проспав майже 3 години. «Ало? Ти в себе ніколи не перевіряєш повідомлення, Біле?» На лінії Джейні. Йому в голові зринає сказати їй, що в його мобільному сів акумулятор, але ні в якому разі не годиться брехати на початку стосунків навіть такого роду, як «один день за раз». Голос у неї зморений і захриплий, немов вона перед цим кричала або плакала. Він сідає. «Що трапилося?» «У моєї матері вранці стався інсульт. Я в меморіальному шпиталі округу Ворсо. Це найближчий до сонячних акрів». Він скидає ноги на підлогу. «Господи, Джейні, з нею дуже погано?» «Погано. Я вже подзвонила своїм тітці Шарлотці у Цинциннаті і дядькові Генрі в Тампу. Вони обоє виїжджають. Тітка Шарлота обов'язково притягне разом з собою і мою кузину Холлі». Вона сміється, але нема веселощів у тому сміху. «Звісно ж, вони приїжджають. Ай, та стара приказка про те, що гроші притягують. Ти хочеш, щоб я приїхав?» «Звичайно. Хоча не знаю, як я пояснюватиму тебе їм. Я не зумію надто добре відрекомендувати тебе як того чоловіка, з яким я застрибнула до ліжка майже відразу, як з ним познайомилася. А якщо я скажу їм, що найняла тебе розслідувати смерть Олі, ця новина ще до настання півночі з'явиться в Фейсбуку на сторінці котрогось із дітей дядька Генрі. Коли йдеться про пліткування, дядько Генрі гірший за тітку Шарлоту, хоча обидва не належать до зразкових довірених осіб. Принаймні, Холлі просто чудернацька». Джейні робить глибокий, повний сліз вдих. «Господи, мені дійсно так потрібно зараз чиєсь дружнє обличчя. Я роками не бачилася з Шарлотою і Генрі. Ніхто з них не з'явився на похороні Оллі, і вони не докладали жодних зусиль, щоб якось цікавитися моїм життям». Ходжес обдумує почуте і потім каже: «Я твій друг, от і все. Я був, працював в охоронній компанії не всипуще, в Цукрових Пригірках. Ти познайомилась зі мною, коли приїхала інвентаризувати речі своєї сестри і займатися заповітом разом із тим адвокатом Чамом. Шроном,
Джейні робить глибокий, повний сліз вдих. Це може подіяти. Воно подіє. Коли йдеться про плетиву історії, ніхто не зробить цього з чеснішим обличчям, ніж Коб. Я виїжджаю. Але хіба в тебе нема зараз справ у місті з розслідуванням? Нічого такого, що не могло б зачекати. У мене забере годину, щоб дістатися туди. За суботнім дорожнім рухом, можливо, і менше. Дякую тобі, Біле, усім своїм серцем. Якщо мене не буде у вестибюлі, я тебе знайду. Я досвідчений детектив. Він вставляє ступні у туфлі. Я думаю, якщо ти їдеш, то варто захопити з собою переміну одягу. Я вже орендувала 3 номери в Holiday Inn на цій же вулиці. Я зніму ще один для тебе. Переваги володіння грішми. Не кажучи вже про платинову картку Амекс. Джейні, мені легко буде повернутися машиною до міста. Звичайно, але вона може померти. Якщо це трапиться сьогодні вдень або вночі, мені дуже потрібен буде друг. Для... розумієш, для... Сльози переймають її, і закінчити вона не в змозі. Ходжесу цього і не треба, тому що він розуміє, що вона хотіла сказати для приготування. За 10 хвилин він уже в дорозі, прямує на схід, в бік сонячних акрів і меморіального шпиталю округу Ворсо. Він гадав побачити Джейні в почекальні відділення інтенсивної терапії, але вона на дворі. На стоянці сидить на бампері машини швидкої допомоги. Коли він зупиняється поряд з нею, вона сідає до його Тойоти, і один погляд на її змарніле обличчя, її запалі очі, каже йому все, що потрібно знати. Вона тримається, допоки він не ставить машину на парковці для візитерів, а потім уже не витримує. Ходже збере її в обійми. Вона розповідає йому, що Елізабет Вортон відійшла з цього світу у 3:15 за центральним літнім часом. Майже в цей самий час я якраз взував туфлі, думає Ходжес, і обнімає її міцніше.

Сезон Малої Ліги в повному розпалі. Є Брейді, проводить решту цього суботнього дня в Мак-Гінніс-парку, де на трьох полях ідуть відбіркові матчі. Після полудень теплий, і справи тут жваві. Купа твіні-боб дівчаток прийшли подивитися, як виборюють перемогу їхні брати, і, здається, єдине, про що вони балакають, стоячи в черзі за морозивом, чи то єдине, що чує Брейді з їхніх балачок, це майбутній концерт довколишніх у Маку. Здається, що всі вони збираються туди піти. Брейді вже вирішив, що він також піде. Треба лише докумекати, яким чином йому потрапити всередину, одягненим у свій спецжилет, той, що начинений підшипниковими кульками та блоками пластикової вибухівки. «Мій фінальний уклін», – думає він, – «заголовок на віки». Ця думка покращує йому настрій, а заразом і те, що він розпродав геть увесь свій товар. Під четверту годину розійшлися навіть бруски соковита. Повернувшись на фабрику морозива, Брейді віддає ключі Ширлі Ортон, яка, здається, ніколи звідти не йде, і питається, чи не міг би він помінятися з Руді Стенхоупом, котрий виїжджає в неділю у денну зміну. Неділі? Звісно, якщо погода сприятлива. Клопітні дні, коли три фургони льоба опрацьовують не лише парк імені Мак-Гінніса, але й інші чотири великих міських парки. Брейді доповнює своє прохання чарівливою хлопчачою посмішкою, яка завжди невідпорно діє на Ширлі. «Іншими словами, – каже Ширлі, – ти бажаєш два вихідних дні підряд. Ти все правильно розумієш». Брейді пояснює, що його мати хоче з'їздити до свого брата, а це значить, треба буде переночувати там одну, а можливо, й дві ночі. Звичайно, нема ніякого брата. А якщо доходить до подорожей, єдина, в яку тепер цікаво вирушати його матері, це турне по мальовничих місцях, яке веде її від дивана до домашнього бару й назад на диван. «Я певна». Руді скаже «Окей, хочеш сам йому зателефонувати?» «Якщо він почує цю пропозицію від тебе, вважай, справу вирішено». Ця сучка хихоче, від чого акри її плоті приходять у доволі тривожне хвилювання. Вона робить дзвінок, поки Брейді перевдягається у своє нормальне вбрання. Руді щасливий віддати Брейді свою недільну зміну та взяти його вівторкову. Це дає Брейді два вільних дні для пильного стеження за Гоумартом Зоні, і двох мусить вистачити. Якщо ж дівчина в жоден із цих днів не з'явиться там із собакою, він зголоситься хворим у середу. Якщо доведеться, але він не думає, що справа займе стільки часу. Полишивши фабрику льоба, Брейді їде і собі трохи покрогерингувати. Він бере з півдюжини потрібних їм речей, такі продукти, як яйця, молоко, масло та какаові баранці на сніданок. Потім котить возик повз м'ясний ряд, де підхоплює фунт фаршу на 90% без жиру. Тільки найкраще для останнього харчування одила. Удома він відкриває гараж і вивантажує все, що купив у садовому світі, не забуваючи заради безпеки поставити ховрах геть на верхню полицю. Мати сюди рідко виходить, але ризикувати все одно не варто. Під верстатом тут стоїть міні-холодильник. Брейді колись купив його на надвірному розпродажу за 7 баксів. Абсолютна халява. Це в ньому він тримає свої безалкогольні напої. Він засовує пакети з фаршем поза свої коли та єрські роси, а потім уже несе в дім решту покупок. Побачене в кухні радує його. Мати притрушує паприкою тунцевий салат, який має дійсно смачний вигляд. Вона перехоплює його погляд і сміється.
Я хотіла зробити відшкодування за лазанью. Перепрошую за той випадок, але я була такою втомленою, такою п'яною ти була, думає він, але вона принаймні ще не цілком опустилася. Вона віддимає свіжо нафарбовані губи. Подаруй мамоні поцілунок, хлопчику медовий мій. Медовий хлопчик обхоплює її руками і упивається затяжним цілунком. Її губна помада смакує чимсь солодким. Потім мати легко ляскає його позаду і каже, щоб пішов донизу, погрався зі своїми комп'ютерами, поки вона закінчить готувати вечерю. Брейді залишає копу коротке з одного речення повідомлення. «Я збираюся тебе в'їбати, дідусю». Потім він грає у втілене зло, аж поки мати не кличе його вечеряти. Танцевий салат просто чудовий, і він з'їдає дві добавки. Вона насправді вміє готувати, коли хоче, і він ні слова не каже, коли вона наливає собі першу чарку цього вечора, екстра велику порцію, щоб надолужити ті три маленькі, в яких вона собі відмовила вдень. На 9-ту годину вона вже знову хропе на дивані. Використовуючи цю зручність, Брейді заходить в інтернет, щоб дізнатися подробиці про майбутній концерт довколишніх. Він дивиться на Ютьюбі відео, де хихотливі дівчатка обговорюють, хто з цих 5 хлопців найкрутіший. Результатом консенсусу стає Кем, котрий співає сольну партію у «Подивися мені в очі» кавалок аудіоригачки, яку, як пригадує неясно Брейді, він чує по радіо останнім роком. Він уявляє собі ці усміхнені личка, розірвані на шмаття, підшипниковими кульками, уявляє обгоріле лахміття цих ідентичних джинсиків Guess. Пізніше, допомігши матері перейти до ліжка та впевнившись, що вона повністю відключилася, він бере фарш, кладе його в миску та змішує з двома склянками ховрах геть. Якщо цього не вистачить, щоб вбити Одела, він просто переїде того клятого псюру морозивним фургоном. Від цієї думки він стиха і рже. Отруєний фарш він перекладає у Беггі і засовує пакет під дальню стінку холодильника, не забувши замаскувати його бляшанками води. Також він не забуває ретельно вимити у великій кількості гарячої води з милом собі руки і миску, в якій намішував отруту. Цієї ночі Брейді спить добре. Нема ні болю в голові, ні снів про його померлого брата.

0: Отже, сіз Джейні зайняли вільну для користування телефоном кімнату далі по коридору від шпитального вестибюля і поділили між собою посмертну роботу. Він зв'язується з похоронним салоном, ховатиме Соумс, той самий, що влаштовував вихідну церемонію Олівії Трелоні, і уточнює в лікарні, що вони вже готові віддати тіло, коли прибуде катафалк. Джейні, користуючись своїм айпадом з легкою ефективністю, який заздрить Ходжес, вантажить з місцевої газети форму для некрологу. Вона її швидко заповнює, одночасно впівголоса промовляючи якісь фрази, поміж різного іншого Ходжес чує, як вона бурмоче «замість квітів». Коли електронною поштою некролог уже відправлено, вона видобуває у себе з сумки материну адресну книжку і починає телефонувати тим небагатьом друзям старої пані, які ще залишились. Вона спілкується з ними тепло і спокійно, але водночас швидко. Голос у неї дрижить тільки раз, коли вона балакає з Алтеєю Грін, впродовж майже 10 років сиділкою і найближчою компаньйонкою її матері. Близько 6-ї, приблизно в той час, коли Брейді приїздить додому і бачить, як його мати накладає останні штрихи на приготовлений нею тунцевий салат, більшість ті уже мають поперечні палички, а і над собою крапки. О 6:10 на шпитальній під'їзній алеї з'являється білий кадилак і завертає кругом до заднього фасаду. Хлопці в ньому знають, куди їхати. Вони бували тут багато разів. Джейні дивиться на Ходжеса. Обличчя в неї бліде, губи тремтять.
1: Я не певна, що зможу.
0: Я цим займуся. Передача, як усяке інше, це дійсно так. Він віддає Трунареві з його асистентом довідку про смерть, вони дають йому квитанцію. Він думає, точно ніби я купував би автомобіль. Повернувшись назад до шпитального вестибюля, він помічає Джейні на дворі, вона знову сидить на бампері машини швидкої допомоги. Він сідає поряд з нею і бере її руку. Вона міцно стискає його пальці. Вони проводжають поглядами білий катафалк, поки той не зникає з виду. Тоді він веде її назад до своєї машини. І вони проїжджають 2 квартали до Holiday Inn. О 8:00 з'являється Генрі Серва, гладкий чоловік із пітним рукостисканням. Приблизно годиною пізніше прибуває Шарлотта Джібні. Попереду себе вона підганяє навантаженого речами носія і жаліється на жахливий сервіс у своєму авіарейсі. «А ці плачучі немовлята?» – каже вона. «Вам про це і слухати не схотілося б?» Їм не хочеться, але вона все одно їм розповідає. Настільки ж кощава, наскільки гладкий її брат, вона позирає на Ходжеса сльозливими, підозрілими очима. Під боком у тітки Шарлотти скрадається її дочка Холлі. Стара діва десь віку Джейні, але й зблизька не схожа на неї виглядом. Холлі Джібні ніколи не підвищує голосу гучніше за мурмотіння і, схоже, має проблеми з тим, щоби з кимсь зустрітись очима. «Я хочу побачити Бетті», – оголошує тітка Шарлотта після коротких сухих обіймів зі своєю племінницею. Так, ніби вона вважає, що місіс Бортон мусить лежати десь у готельному вестибюлі з ліліями в головах і гвоздиками в ногах. Джейні пояснює, що тіло вже відвезли до міста, у похоронний салон Соумса, де всереду тлінні рештки Елізабет Вортон після короткої ранкової позаконфесійної служби буде кремовано після полудня. «Кремація – це варварство», – оголошує дядько Генрі. Усе, що говорять ці двоє, звучить оголошеннями.
1: Це те, чого вона сама хотіла.
0: Спокійно, ввічливо пояснює Джейні, але хоче спомічає, як у неї беруться кольором щоки. Він думає, що тут можуть початись неприємності. Можливо, вимога побачити якийсь писаний документ з наголошенням на кремації замість поховання, але вони тримають язики за зубами. Імовірно, пам'ятають про всі ті мільйони, що їх Джейні успадкували від своєї сестри. Гроші Джейні, якими вона поділиться. Або ні. Можливо, дядько Генрі і тітка Шарлотта навіть задумуються про всі ті відвідини, яких вони не зробили до своєї сестри в її останні страдницькі роки. Відвідувала їх всі роки тільки Олівія, яку тітка Шарлотта не згадує на ім'я, а тільки називає «та, що з проблемами». І, звичайно, Джейні все ще з болем після образливого заміжжя і зловорожого розлучення була тут у кінці. У п'ятьох вони пізно вечерюють у майже порожній обідній залі «Holiday Inn». З динаміків угорі гудить у свою трубу герб Алперт. Тітка Шарлотта замовила салат і жаліється на соус, про який вона вказала, що той мусить бути окремо. Вони можуть покласти його в маленький кухлик, але якщо він той, що з пляшечки із супермаркету, він і залишиться тим, що з пляшечки із супермаркету, оголошує вона. Її нерозбірливо бурмочуча дочка замовляє щось, що звучить як «ніж бугель топи пошави». Виявляється, що це чізбургер, добре прожарений. Дядько Генрі вибирає собі феттучіні Альфредо і всмоктує їх з ефективністю високопотужної машини «Рінз-ен-Вак». Дрібні крапельки поту з'являються в нього на лобі, коли він наближається до фінішної лінії. Залишки підливи він вибирає куснем намазаного маслом хліба. Розмову підтримує здебільшого Ходжес, переповідаючи історії з часів своєї роботи в охоронній службі на Всепущі. Робота фіктивна, але історії переважно правдиві, адаптовані з його поліцейського досвіду. Він розповідає їм про злодія, який застряг у підвальному віконці та втратив штани, коли намагався крізь нього протиснутись. Це викликає маленьку усмішку в Холлі. Про 12-річного хлопчика, який заховався за двері своєї спальні і одним ударом бейсбольного кия вимкнув грабіжника, котрий вдерся в їхній дім. Про доморядницю, яка поцупила кілька ювелірних прикрас своєї хазяйки, але коли вона подавала вечерю, вкрадене випало просто в неї з білизни. Є страшніші історії, їх багато, але він тримає при собі. Після десерту, який хоч же спропускає, непробачна ненажерливість дядька Генрі слугує йому грізним застереженням. Джейні запрошує новоприбульців від завтрашнього дня пожити в будинку в цукрових пригірках, і потім ці троє розходяться до підготованих для них номерів. Шарлотта з Генрі, схоже, радіють перспективі особисто проінспектувати, як живе інша половина. А щодо Холлі, хто зна? Номери новоприбульців містяться на другому поверсі. Джейні і Ходжеса на третьому. Коли вони підходять до сусідніх дверей, вона питається, чи не поспить він із нею. «Ніякого сексу», – каже вона. «Я ніколи в житті не почувалася менш сексуальною. Просто я не хочу лишатися на самоті». Ходжесу це годиться. Тим паче він і сам сумнівається, що був би здатен займатися таким шалапутством. М'язи черева і ніг у нього все ще болять після вчорашнього вечора. А вчора
1: Нагадує він собі, майже всю роботу робила вона. Щойно вони опиняються під покривалом, вона пригортається до нього. Він ледь може повірити в її теплу присутність, у її тутешність. Це правда, що він не відчуває зараз бажання, але він радий, що стара пані мала гречність відійти з інсультом після того, як він злягався, а не до. Не вельми це красиво, але що є, то є. Коріна, його колишня, любила казати, що чоловіки вже народжуються мудаками. Джейні вмощує голову йому на плечі. «Я так рада, що ти приїхав».
0: «Я теж».
1: «Це абсолютна правда. Як ти думаєш, вони знають, що ми разом у ліжку?»
0: «Ходжи, сміркує».
1: «Тітка Шарлота знає, але вона б це знала, навіть якби ми не були разом у ліжку». «Як ти можеш у цьому бути впевненим? Бо ти досвідчений...»
0: «Так, засинай уже, Джейні».
1: «Вона так і робить, але коли він, захотівши в туалет, прокидається на світанку, вона сидить біля вікна, дивиться на парковку та плаче. Він кладе долоню їй на плече, вона піднімає голову. «Я тебе розбудила, вибач».
0: «Та ні, це мій звичайний сикопідйом о 3 ранку. З тобою все гаразд?»
1: «Так». «Йо?» Вона усміхається, а потім витирає собі очі кулаком, немов дитина. «Просто ненавиджу себе за те, що відправила маму з дому в сонячні акри».
0: «Але ж ти казала, що вона сама хотіла поїхати».
1: «Так, хотіла, але, здається, це не впливає на мої почуття». Джейні дивиться на нього. Очі в неї безрадісні і блискучі від сліз. «А ще ненавиджу себе за те, що поклала на Олівію всю важку роботу тут, поки я сама сиділа в Каліфорнії». «Як досвідчений детектив, я роблю висновок, що ти хотіла врятувати свій шлюб». Вона дарує йому бліду посмішку. «Ти добра людина, Білле. Іди, скористуйся туалетом». Коли він повертається, вона знову лежить, скулившись в ліжку. Він обнімає її зі спини, і так вони і сплять, притискаючись одне до одного всю решту ночі.

0: Настає недільний ранок, і перш ніж взяти душ, Джейні показує йому, як користуватися її айпадом. Ходже спірнає під блакитну парасольку Деббі і знаходить там нове повідомлення від містера Мерседеса. Воно коротке і по суті справи.
1: «Я вирішив тебе в'їбати, дідусю».
0: «Йо, але розкажи мені, як ти насправді почуваєшся?» Мовить Ходжес і сам себе дивує власним сміхом. З ванної, загорнута у рушник, виходить Джейні. Пара валує навкруг неї, наче якийсь голівудський спецефект. Вона питається, з чого він так рехоче. Ходжес показує їй повідомлення. Їй воно не здається аж таким забавним. «Я сподіваюся, ти знаєш, що робиш?» Ходжес також на це сподівається. В одному він упевнений, повернувшись додому, він дістане з сейфа у спальні той глок-сороковий, який був носив на роботі, і почне носити його знову. Веселого ляпанця більше недостатньо. Поряд із двоспальним ліжком виспівує телефон. Джейні відповідає, коротко розмовляє, кладе слухавку. «Це була тітка Шарлотта. Вона пропонує за 20 хвилин зустрітися нашій веселій команді за сніданком. Гадаю, їй не терпиться дістатися у цукрові пригірки і почати там перевірку столового срібла».
2: «Окей».
0: Також вона повідомила, що ліжко було занадто жорстким, і через поролонові подушки їй довелося прийняти протиалергійну пігулку.
2: «Ага, ага.
0: Джейні, а комп'ютер Олівії так і залишився в її домі в цукрових пригірках?» «Звичайно, у кімнаті, яку вона використовувала як кабінет».
2: «Ти можеш замкнути ту кімнату, щоб вони до неї не заходили?»
0: Вона мовчить, зайнята роздивлянням свого бюстгальтера, застигнувши на мить у цій позі з ліктями відставленими назад, архетип жінки. «До біса це. Я просто накажу їм нічого там не чіпати. Я не збираюся дозволяти цій жінці мене затюкувати. А як щодо Холі? Ти, бодай, щось розумієш з того, що вона каже?»
2: «Я думав, на вечерю вона була замовила собі ніж бугель», – признається Ходжес.
0: Джейні падає в крісло, в якому він знайшов її вночі заплаканою, тільки цього разу вона сміється. «Любий, ну ти поганющий детектив, що в даному сенсі означає добрий.
2: Коли похоронні процедури закінчаться, і вони поїдуть,
1: найпізніше в четвер,
2: каже вона.
0: Якщо вони залишаться надовше, я їх побиваю.
2: І жодний суд присяжних на землі не визнає тебе винною. Коли вони поїдуть, я хочу привезти свого друга Джерома, щоб він подивився той комп'ютер. Я привіз би його раніше, але...
0: Вони не даватимуть йому спокою і мені».
2: Хоча, здумуючи про яскраві і чіпкі очі, тітки Шарлотти з цим погоджується.
0: «А хіба там зберігається щось після блакитної парасольки? Я гадала, там усе зникає, коли ти виходиш з цього сайту».
2: «Та не блакитна парасолька, Деббі, мене наразі цікавить. Мене цікавлять привиди, яких твоя сестра чула ночами».

0: Коли вони вже йдуть до ліфта, він питає в Джені про те, що турбувало його відтоді, як вона зателефонувала йому вчора після полудня. «Ти думаєш, це ті розпитування про Олівію довели до інсульту твою матір?» Вона з нещасним виглядом знизає плечима.
1: «Хто може це знати? Вона була вже дуже старою. Щонайменше років на 7 старша за тітку Шарлоту, здається. А постійний біль доволі сильно її надсаджував.
0: А потім знехотя.
1: Це могло зіграти якусь роль?»
0: Хоч же спроводить долонею собі по наспіх причесаному волосю, знову його куйовдячи. Ой, Господи Ісусе! Дзвякає ліфт. Вони заходять усередину. Вона обертається до Ходжеса і хапає його за обидві руки. Слова її швидкі, нагальні.
1: Ось що я тобі скажу, тим не менше. Якби мені довелося робити це знову, я все одно зробила б так само. Мама прожила довге життя. Олі, з іншого боку, заслуговувала бодай ще на кілька років. Вона не була несамовито щасливою, але з нею було все гаразд, поки той сучий син не взявся за неї. Це як та зозуля. Вкра

краєчок, але цю запальність у її словах приємно чути. Двері ліфта відчиняються, Холлі, тітка Шарлотта і дядько Генрі вже чекають у вестибюлі. Тітка Шарлотта обдивляється їх своїми доскіпливими воронячими очима. Ймовірно, дошукуючись ознак того, що старий напарник Ходжеса називав свіжойобаним виглядом, вона питає, що змусило їх так довго затриматися, потім, не чекаючи на відповідь, оголошує, що сніданкове меню виглядає дуже вбогим. Якщо вони сподівалися замовити омлет, їм не пощастило. Ходжес думає, що попереду в Джейні Паттерсон кілька дуже довгих днів.

0: родинне радіо. Тільки українське.
1: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Частина десята. Казка. Загублена пам'ять. Холодною видалася зима того року. Птахи на льоту замерзали, а сніг хрипів, неначе скаржився на життя і голосно кидав людей за свої негаразди. Якось забрела на узлісся сирітка, маленька дівчинка з містечка поблизу стародавнього лісу, клапті якого ще залишилися на багатостраждальній землі. Від снігового блиску у дитини мерехтіло в очах, та сонце ховалося за пухнасті вбрані снігом гілки старих ялин, і сяйво на землі тьмяніло. Раз по раз, провалюючись у замети, іноді ледь не до поясу, ішла дівчинка далі, дмухаючи на затерплі від морозу руки. Діряві рукавички зовсім не гріли маленьких пальчиків. Сутінки лягали на землю, приспано вечоровим золотом погожої днини, що добігала кінця. Сів на гілку великий ворон. Захиталася гілка, обваливши за дитиною зимове лісове хутро. Тепле біле хутро, що дарує сон. І сон той вічний, лагідний, зимовий. Притулилася дівчинка до захололого сплячого стобура, неначе допомоги у сонного дерева попрохала, бо не сила їй вже була йти. Засинала дитина в обіймах коренів розлогого дуба, і тільки ворон тоскно каркав у сутінках. А раптом тендітна жіноча рука торкнулася щоки дитини, поправила хустину, що з'їхала по русявому волосю, мов би по сонних думках. Панською була рука незнайомки, хоча й безкоштовностей. Нахилилася панночка до дитини, дмухнула на вії, та не сновидіння насилаючи, як зазвичай це робила, а відганяючи смертний сон. Поворухнулася дівчинка, розплющивши очі, що сяйнули блакиттю у густих сутінках. Побачила дитина чорняву панночку, але не відсахнулася. «Хто ти?» – тихо запитала дівчинка. Панночка підвелася. Темна на ній була сукня, неначе зіткана із сутінкового туману, крізь який несміливо проглядають сузір'я. Сяйво місяця, що сходив над небокраєм, плилося мережево на пелені і по краю рукавів, а зі срібного паска світили справжні зірки, гойдаючись на китицях, роняючи блискітки на сніг. «Я ніч!» – усміхнулася панночка. «А що ти робиш у лісі о такій порі? Ти б замерзла, якби ворон тебе не знайшов і мене не покликав». Сумно опустила дитина очі долу. Не могла вона розказати навіть цій дивній красуні, як ображають її однолітки. Насміхаються, знущаються, кипкують над мріями і бажаннями, випадково про них дізнавшись. Не сила їй було так більше жити, без батьків, без друзів, без коханого, бо не така вже й маленька була, тільки найнижча серед однолітків, над якими теж доля познущалася, покинувши на призволяще. Та господині темряви не треба було чути людського голосу, щоб довідатись, що муляє дитяче серце. Присіла вона на сніг. Кольори її сукні змінювалися, непомітно переходили в глибокі сутінки, надаючи коштовному сніговому блиску таємничості. Обережно зняла діряві рукавички, дмухнула на закляклі руки, і від того подиху стало тепло-тепло, але не так, як перед тим від зимового сну, що потай підкрадався до знесиленої дівчинки. «Смерті шукаєш, дитино», – мовила стиха ніч, дивлячись в ясно блакить дівочих очей. «Не шукай, та мене не дарма ти боїшся. Можу я поставити перед тобою випробовування нездоланні, можу одурити чи віддати морозу на поталу. Гралася я людьми, і доки сонце сходить, гратимусь, але тобі шкоди не заподію». «І чим же заслужила я таку ласку?» Розсміялася дівчинка, і, мов би, сніг сильніше заіскрився від відлуння її голосу. Всміхнулася панночка з мінливими нелюдськими очима. «А ти ще не знаєш моєї ласки, прихильна я до всіх, чиї серця палкі, воля сильна і хто стає втікачем від світу людського». Відпустила ніч дитячі руки і сама встала. Розгорялися сузір'я веселкою на її сукні, і в небі шляхами незвіданими лягали. Хиталися на китицях її паска зорі, неначе давній годинник час людських життів відмірював. Дмухнув вітер, обсипав чорноволосу сніговим пилом, і сніжинки затримались у волосі зірочками-крижинками. Мовчазна ніч дивилася вглиб лісу, роздумуючи, а тоді озирнулася до дитини, що теж підвелася. «Якщо тікаєш ти з людського світу, то йди зі мною, бо лише під моїм покровом зникає все, викликане і збудоване людьми, і тільки справжнє залишається, а ще зостається пам'ять, від якої відмовляються люди заради сучасних винаходів і розваг. Тікай зі мною, дівчино, весело і вільно буде тобі у моїх володіннях, і час майже не займатиме твого життя. Однак стережися володій моїх, дитино, підступні вони. Як відчують, що пригорнулося твоє серце до людського світу, що озирнулася ти за людським щастям шкодуючи, втратиш владу над темними просторами, втратиш назавжди владу, а можливо і життя. То підеш зі мною, чи відвести тебе назад до людей?» Глибокими були нелюдські очі, повні прадавнього вогню, від якого по крові розливається жах і пристрасть, жага сповнена нестримної радості. Сміливо дивилася в безодню цих мінливих очей дівчинка, а тоді простягнула руку, даючи мовчазну згоду із посмішкою на вустах. Накрила ніч дитину зоряним крилом, і спокій повернувся до засніженого зимового лісу. Тільки ворон чорнів на гілці плямою, наче сторож сну, від якого лише навесні можливо пробудження. Іноді линуло до неба його розлоге «кра, кра». Коли зійшов місяць, ворон розправив крила і полетів на простір засніженого поля, де ще зосталися шматки поки не розореного степу. Давно це було. Багато літ відтоді минуло. Прокотилася по тій землі страхітлива війна, де брат воював проти брата, та кров'ю нарешті об'єднала розкраєну людьми країну. Тьмяніли прапори. Вицвітали їхні криваві кольори, а тоді замість червоної заграви розлилося на прапорах небо і заколосилося стигле жито. Хоча і казав дехто, що не на добре, коли сонце у життєдайній владі відмовляють, а вода хвилею до неба дістає і там лишається. Але не повірили в силу сонця, тільки хліба хотіли і голоду боялися. Відкинули люди прадавнє благословення життєдайного світила. Жив тоді у тій країні золотого жита хлопчик на ім'я Остап. Любили його батьки, як люблять молодшого у родині, бажаного і довгоочікуваного сина. Ріс той хлопчина вродливим, був вправним у багатьох міннях, хоча й не дуже слухняним. Та іноді у карих очах бодай на мить прокидалося свавілля, приборкане, непотайне і вкрай небезпечне. Не міг бачити себе Остап у таку хвилину, але змінювались його очі, коли дивився він на степові простори чи стояв над гірською кручею. Так би й прожив своє життя Остап. Закохався, одружився, виховав діточок і пішов би у вирі на спочинок. Та судилося інше. Було йому років 12, коли батьки вирішили відсвяткувати Різдво у бабусі і дідуся, що жили в селі, яке межувало зі стародавнім Поліссям. Дорослі гомоніли в сусідній кімнаті, гудів вітер за вікном, спала вкрита сніговим покривалом земля, а баристі візерунки на білій печі у темряві виглядали чорними. Не спалося хлопцю. Якесь щемке перечуття муляло груди. Стискало серце, змушуючи битися все швидше і гучніше. Остап підвівся. Тихесенько вдягся і непоміченим шмигнув за двері. Туди, де у місячному світлі діамантами ярився сніг. На вулиці було не холодно. Тільки іноді налітав вітер, розгойдуючи чорні кістяки дерев, різав замети тінями, чіткими у місячному світлі. Моторошно стало хлопчику, та йшов він далі, наче кликав його хтось і чекав на узвіссі. Вітер нагнав хмару на місяць, упала бліда темрява на ліс, вдалині завив вовк. Далеко у морозному повітрі рознеслося виття понад землею, а тоді хмара відійшла, і Остап побачив її. Чорна вершниця, вбрана у темні оксамитові шати, русяве волосся розпущене, наче плащем її вкриває, а шкіра перлинно-біла, і очі блакитні, ясні. Весела вершниця та нелюдськими веселощами, і кінь її незвичайний, ніби хмара нічна, що конем обернулася, і замість блискавок у нього золота збруя, і золоті копита вибивають із землі фонтани іскор. І очі у коня темні, лихим вогнем потойбічним палають. Замить роздивився все те хлопчик і запам'ятав на все життя. А вершниця вже скакала далі, і сміх її був дзвоном кришталевих дзвіночків, а волосся сяяло у місячному світлі жаринами золотими виграючи. І там, де падали іскри з-під копит дивного коня, розсипом залишалося тліюче самоцвітне каміння. Зникла вершниця на засніжених просторах, а хлопчик кинувся за нею. Шукав він серед снігу щедро розсипані коштовності, та не через жадобу, а заради пам'яті, але знаходив лише гарячі камінчики, розжарені світлом, багряні, схожі на яшму, тільки не на застиглу, а на живу, щойно з землі народжену. Нікому не розказав Остап про нічну пригоду, та здалеку іншими ночами бачив дивну вершницю, і серце його хвилювалося, сповнюючись невідомого досі почуття. Закохався він у ту дівчину, а коли повернувся додому в місто, зробив з багряної яшми браслет. Вклав камінці у складний шкіряний візерунок, бо свердлити самоцвіти, щоб нанизати на нитку, рука не піднялася. Була тепер ця річ йому оберегом. Тепер ще частіше змінювались очі Остапа, неначе чужими ставали. Очима того, хто бачив набагато більше, ніж інші підлітки, і не раз дивився у вічі загибелі. Особливо часто це траплялося, коли замислено глядів хлопчина на свій оберіг, поринаючи омариво неясних спогадів, що втікали від його пам'яті. Носив Остап той браслет майже не знімаючи, а руки текли повноводною рікою, чий колір люди віддали на своїх прапорах небу. Змужнів Остап, закінчив школу. Були у нього щирі друзі і весела компанія. Та ніхто не знав, чи в змозі хтось, із ким він піднімав чарку за веселим, майже неп'яним застіллям, стати йому побратимом. Зустрічалися на його шляху і вродливі дівчата, які подобалися молодому серцю, та іноді тьохкало воно, як тоді у передчутті напередодні різдвяної ночі, і тоді сумно ставало Остапу і чомусь нестримно весело водночас, як буває, певно, тільки під час буревію, коли дивишся на стихію, а душа твоя сміється від захвату, що подолала свій жах перед силою давньою і по-справжньому ніким ще не здоланою. Настав травень. Над землею шлейфом простяглися пахощі яблуневого цвіту і польових квітів. І здавалося, що зірки дзвенять перед дзвоном в ясному небі. Друзі збиралися відсвяткувати на природі настання погожих днів. Вони розпалили багаття, смажили м'ясо, хліб та картоплю, розповідали веселі історії, сміялися, співали, з насолодою вдихали терпкий дим вогнища, неначе у дитинство поверталися. Та не пили, бо пляшка вина, яку вони прихопили з собою, розбилася дорогою. Весело було друзям, затишно. Ближче до ранку заснули вони у наметах в обіймах тих, кого потай вважали обранцями, з ким бажали поєднати життя і долі. Холодно ще було вночі, от закохані грілися обіймами одне одного. І тільки одному з них, як завжди, не знайшлося пари. Довго дивився Остап на згасаюче багаття. Гралися багряні відблиски в його потемнілих очах, ніби згадки про пожежі, чий попіл давно змішався з землею. А коли почало розвиднюватись, пішов хлопець на озеро. Мов у гладенькому дзеркалі відбивалися у воді ніжно-рожеві вранішні хмаринки, які зникнуть, щойно зійде сонце. Остап сидів на березі озера, слухав чисті переспіви птаства. Та раптом стукнуло копито, зачепившись об камінець. Зблиснули золотаві іскри, падаючи у соковиті трави, а по озеру розійшлися кола. Напувала свого чорного коня панночка з довгим русявим волоссям. Підхопився Остап, побачивши диво на іншому березі озера. Майже не змінилася вершниця з того часу, коли бачив він її серед снігових просторів, тільки наче трохи старшою та вищою стала. Від хвилі ще непізнаного почуття запаморочилася голова. Панночка погладила свого коня і вже збиралася скочити в сідло. І в цю мить Остап гукнув до неї: «Не їдь!» Замовкло птаство у передчутті появи сонця. Налетів вітер, холодний, передсвітанковий, від подиху якого серце вмить крижаніє. Та не зважив хлопець на цю пересторогу. І дівчина теж не зважила. «Не їхати? Чому?» Розсміялася вона, і срібним сміхом веселище всипнуло з її спокусливих вуст. «Бо я кохаю тебе!» – прошепотів Остап. Прошепотів, не крикнув, та вклав у шепіт усі свої почуття і надії, всі свої сподівання на диво, що зустрілося йому знову, що має або змінити життя, або відібрати. Він прошепотів, та вона почула, і, дивлячись на гордого хлопця, відчула, як сповнилося серце невідомим почуттям. І від того почуття млосно і спекотно водночас. Але дівчина засміялася знову, і срібло сміху потьмарила темрява її вдачі. «Кохаєш? Якщо кохаєш, то все, що побажаю, для мене зробиш?» «Все зроблю», – пообіцяв Остап, та байдужість, що запанувала у блакитних очах красуні, лякала серце. «То йди до мене, любий!» – веселилася молода панночка, чиєю старшою подругою-заступницею була ніч. «Іди до мене по воді! Іди до мене по світанковому дзеркалу її застиглих хвид!» Відсахнувся хлопець, та лиш на мить. Шугнули непокорою його очі, освітилися лихими славільними вогнями. І знав він, знав напевно, що зможе зараз перейти озеро, доки сонце не визирнуло з-за виднокраю, зможе, якщо не прокинуться в його душі страх чи сумнів. Ступив Остап на воду, і дзеркальне полотно озера втримало його, тільки легкі кола розходились від обережних кроків. Ішов хлопець, розуміючи, що й дівчина з чорним конем незвичайні, і він сам, і це озеро, що зараз не має дна. Як засумніваєшся, впадеш у безодню і згинеш. Більше не всміхалася дівчина, очам своїм віри не йняла і від почуттів байдужістю захищалася, а за спиною у неї сходило сонце. Вдарив золотий промінь Остапа по очах, згасив дивні вогні. Спіткнувся хлопець, не встигнувши перейти від берега до берега. Відчув затамований подих безодні, яка втілилася у цьому озері в передсвітанкову годину, і як ніколи захотів жити. Схопила Остапа за руку дівоча рука, не віддала безодні. Летів чорний кінь, ледь торкаючись землі. Остап сидів за вершницею, обіймаючи її за талію, відчуваючи тепло людського тіла і стукіт наляканого серденька. Йому було так добре зараз, неначе знайшов втрачену половинку, неначе тепер нічого лихого йому в житті не зустрінеться, коли залишаться разом. А вона шепотіла: «Ми втечемо, втечемо від сонця!» І гнала коня на захід, на захід, на захід. Ніби крізь марево сну бачив Остап, як вони минали місто, як виростали попереду береги широкої ріки. Вода кипіла під копитами чорного коня і ярилася золото сонця, яке намагалося наздогнати втікачів. А ще у тих світанкових туманах він бачив іншу чорну вершницю із нелюдськими очима і співучим голосом. Щось запитала вона, а дівчина так само мелодійно їй відповіла. Сонце гналося за ними, та хмари єдналися з маревом і швидко світило вкрило туманом. Вони спустилися на землю, залишили коня, а самі, взявшись за руки, пішли до урвища. Сиділи двоє над кручею, дивилися, як у мареві скипає вода, розбиваючись на порогах, кидає бризки на скелі тьмяними жменями стародавніх коштовностей. І там, над прірвою, але живою, непотаємною, сказала дівчина, що звуть її Галиною, і розказала їй про засніжений ліс і про панночку Ніч. Остап теж розповідав їй про своє життя, про школу, про продовження навчання в університеті, і тільки співати тут не насмілився. Пам'ятав, що давно немає на Дніпрі порогів. Все сховала, змертвіла вода водосховищ, отруїла і землю, і воду, і повітря, і весь світ. А тут, у цьому світі чи спогаді, пороги ще були, гриміли нижче за течією, чекаючи на сміливців, що не побояться наблизитися до них, всі страхи свої долаючи. Так вони й сиділи понад Дніпром. Остап обіймав Галину за плечі, а дівчина роздивлялася шкіряний браслет з яшмовими камінцями на руці Остапа і тихенько всміхалася, відчуваючи, як лагідним болем калатає власне серце. Остап і Галина зустрічалися часто. Майже все літо подорожували вони рідним краєм на чорному коні, що тікав від світанків. І іноді здавалося Остапу, що завозить їх той кінь в минулі часи і у зовсім далекі землі. А коли хлопцю вже час було повертатися в місто на навчання, розповіла дивна подруга панночки Ночі йому таємницю, як і надалі їм не розлучатися. Блищали її очі, вигравали барвами почуттів, І все більше закохувалась Галина у хлопця, який вперше побачив її ще в дитинстві. Дивною була розповідь Галини, найдивнішою за всі їхні зустрічі. Та вже наступного дня Остап прокинувся вдосвіта і, торкнувшись браслета з багряної яшми, прошепотів ім'я коханої. І зустрів Галю на автобусній зупинці. Дівчина стояла, тримаючи сумку з книжками, наче теж збиралася до університету. Вони поїхали разом. Так і повелося. Прокинеться Остап раніше за сонце, покличе і обов'язково зустріне кохану біля будинку, в транспорті або після занять. Вона приходила завжди різною, але посмішка квітла на дівочих вустах. І Остап розум втрачав, якщо з якоїсь причини кілька днів не бачив тої посмішки. Разом Галина і Остап гуляли в парку, годували голубів біля фонтану, каталися на ковзанах у розважальному центрі, а іноді темними ночами летіли проти вітру на чорному коні, чиї копита вибивали з землі коштовне каміння. У ті ночі бували закохані і в горах, і в степу, і на морському узбережжі. А ще Остап співав для коханої, співав натхненно, вже не боячись, що зрушить щось у такому прекрасному і небезпечному світі. Та зачарованих ночей ставало дедалі менше, бо все більше розчинялися одне в одному Остап і Галина, все міцніше прив'язував їх до себе людський світ. І вже не мовила до Галі чорнокоса панночка ніч, тільки спостерігала і берегла закоханих від усякого зла, що криється у вечорових і передсвітанкових тінях. Так минула золота осінь, сніжна зима і запашна весна. Настало літо, а з ним і свято Купайли. Молодь вбиралась у розшитий одяг своїх пращурів, дівчата плели вінки і вишивали пояси для коханих, хлопці збиралися на пошуки квітки папороті, вогнища здіймалися до зоряного неба, молодь танцювала, розважалася, веселилася, а ближче до ранку пари почали стрибати через прогоріле багаття. Остап і Галина перестрибнули через вогонь, узявшись за руки, а тоді сором'язливо усміхаючись відійшли від гурту і пішли на берег річки. Разом хотіли вони зустріти світанок. Остап назвав Галю своєю нареченою, знайшов вустами її вуста, і дівчина відповіла на поцілунок. Та був серед гарно вбраної молоді дивний чоловік у темному одязі. Не стояв він у колі разом з усіма. Ніхто не кликав його на свято, ніхто не вказував стежину до галявини, та він і сам міг знайти будь-яку стежку. Високий, чорноволосий, погляд пронизливий, а в темних очах, у самій глибині, жевріють бурштинові відблиски, наче душа проглядає назовні. Ніким не помічений пішов чоловік за закоханими, стояв неподалік від них під вербами, захований вранішніми тінями від стороннього ока. І сумно дивився на молодих. Почулися позаду нього кроки, і поряд стала жінка, теж вбрана у темну сукню. Тільки зараз волосся її було розпущене, повноводними хвилями лежало на плечах. «Не зачіпай їх», – попрохала ніч. «Залиш у спокої, залиш одне для одного». «Ні», – похитав головою чоловік, і чаклунські вогні в його очах заяскріли. «Вона віддала себе людському світу», хоч обіцяла бути від нього вільною. Усміхнулася ніч, лиховісно, з попередженням, та чорнявий чаклун до неї не озирнувся і посмішки тої не бачив. «Не тобі їх судити, друже, вона винна мені, але і ти винен, що став таким, яким мріяв». Чаклун стрімко обернувся до чорноволосої панночки, зухвалий виклик пламенів у його гордих очах. «То забери всі свої дарунки! Забери і змусь пам'ятати про втрачене, щоб шкодував щиросердо, або прикуй мене відчаєм до кургану в степу. Ще можна й у цьому часі знайти хоч один незруйнований курган. Прикуй і залиш там умирати». Відступила ніч, причарована його пристрастю, мужністю і сміливістю. «Зроби так, та від задуманого я не відступлюся. Ти караєш за вчинки, а не за думки». Усмішка на мить торкнулася вуст чаклуна. «Я же ще нічого не зробив. Залиш їх». Знову попрохала ніч. Попрохала, а не наказала, замислена і якась дивна. «Ні, вона порушила слово, а він її і такої слабкої не вартий». Ніч пішла і швидко зникла у передсвітанковому мареві, А Чаклун ще довго дивився на закоханих, що шепотілися, сидячи на березі під вербами. Річка розливалася і губилася у плавнях нижче за течією. Сходило золотаве рожевощоке сонце. Нічого не знали про ту розмову Остап і Галина. А якби й знали, невідомо їм було, чого треба боятися. Літні дні коротшали, канікули Остапа добігали кінця. Наближалася ще одна річниця незалежності, яку відзначала Україна 2 десятиліття поспіль. Свято свободи, відлік нового часу для цілого народу, день здобуття омріяної волі. Та не було досі миру в тій країні, і свобода іноді здавалася несправжньою. А молодь у цей час часто втікала з великих міст, щоб шанувати незалежність, сміливість і волю у своєму дружньому колі. Остап і Галина поїхали у Гудайполе, подалі від пишних торжеств, оркестрів і одноманітного офіційного національного вбрання. Мало бути весело, і Галина нарешті познайомиться з найближчими друзями Остапа. Як інші, вбрані у різнобарні вишиванки, закохані веселилися, танцювали під модну музику, трохи пили, знайомилися з цікавими людьми, яких тут можна було зустріти сьогодні набагато більше, ніж на столичних вулицях. Поки що розводила доля їхні доріжки зі стежиною чорнявого чаклуна, що теж завітав на велелюдне свято. Гордовито ходив він серед людей, кольором свого темного вбрання, крадучи у молоді радість. Але Остап і Галя були щасливі, і навіть хмари, що відгукнувшись на неспокійні людські почуття, набігли на ясний кришталево-блакитний небосхил, не засмутили їх. Та надвечір, коли хмари набули багряних відтінків, здійнявся холодний вітер. Він рвав стяги, особливо ті, на яких не було золотого сонця чи хоча б синього неба. Розкидав багаття, здійнявши сніп лихих жарин, і полаявся з людьми, що зухвало намагалися з ним домовитись. Галина притулилася до Остапа. Вона тремтіла, ніби розуміла мову вітру краще за всіх незвичайних людей, що сьогодні святкували день звільнення від чужої волі. «Я мушу їхати, коханий», – прошепотіла вона, цілуючи хлопця. «Але я повернусь, обов'язково повернуся до тебе. Я хочу бути з тобою, тільки з тобою!» Остап хотів сказати, що кохає її, що не відпустить, та от вітру, що кригою незрозумілого жаху наповнив тіло, у нього мову відібрала. Галина підійшла до коня, що стояв трохи осторонь від тих, на яких каталася молодь, і Остапу наче в обличчя крижаною водою плеснули. У вороного коня були золоті копита, і возда теж золота. Дівчина легко опинилася в сідві і чорною стрілою полетіла в степ, по сухій траві, до помереженого кров'ю темного небосхилу, на тлі якого кружляла вороняча зграя. «Галю!» Остап кинувся за нею, та було запізно. Хлопець біг за конем, не бажаючи визнати програшу, що стокотів у серце. Відстань між ними збільшувалася, від воронячої зграї відділився великий чорний птах, полетів навперейми вершниці, посипались золоті жарини з-під копит, кінь став дибки. І Галина не втрималась, опинилась на землі. Вороняча тінь накрила непритомну дівчину. «Галю!» Остап спіткнувся, на мить глянувши в землю, а коли здійняв погляд, не було поряд ані дівчини, ані ворона. Тільки кінь ще стояв серед степу, наче забутий людьми живий пам'ятник давно минулих літ, в яких ще творили легенди. «Галю!» Хлопець упав навколішки, злі сльози заслали йому очі. І тієї миті він ладен був і проклинати, і вбивати, і благати, якщо це зможе повернути зниклу дівчину. «Не побивайся, у тебе на це немає часу». Остап підхопився. Біля коня стояла чорноволоса жінка, тримала вороного за золоту вузду. «Хто забрав Галю?» Хлопець зрозумів, хто йому явився. Навіть не завдяки розповідям коханої, а лише зазирнувши у бездонні глибини мінливих очей ночі, чий час сьогодні ще не прийшов. «Він людина, але, як і Галина, як ти сам, обдарований мною». Голосно чилився шепотінням річки у плавнях, сповнювався прадавньою печаллю. «Тобі я залишила спогад про диво та не забрала з людського світу. Галина хотіла жити у касті, і я подарувала їй каску, та світ людський вона мала забути і не прагнути туди повернутися. Вона не дотримала слова. А він... той, що забрав твою кохану, прагнув чарівництва і отримав омріяну владу сповна. Зловісним ставав голос ночі, і серце хлопця захололо. Відчував він, про яку владу і чарівництво мовить дивна панночка. Якщо кохаєш Галину, шукай її. Раптом мова ночі сповнилася людською пристрастю. Шукай, бо якщо не побачиш кохану до сходу сонця, не торкнешся, не звільниш, то не бути вам разом. Забуде тебе Галина, а ти вічно її в інших віднайти намагатимешся. Візьми коня. Остап стрибнув у сідло, не замислюючись, не дивуючись, не думаючи, куди поїде і де шукатиме кохану. І в очі чаклуну не дивись, він хранитель, і бачив таке, що воля його стала сильнішою від людської. Щасти тобі! Ніч відпустила коня, а Остап вже кликав, пошепки гукав Галину, цілуючи камені оберега, що набули зараз кольору нічного неба. І здавалося хлопцю, ніби вдалині відгукнулася кохана. Назвала його ім'я і розтануло над рікою відлуння, вказуючи шлях. Остап пришпорив коня і понісся туди, звідки кликали. Серце знало. Там була його гадя і загарбник, що обернувся вороном. Ні, не став цей день святом свободи для Остапа. Поневолив він його мрії і пристрасті, залишивши тільки тепло, що наче загублений у хмарах сонячний промінчик веде далі. Ніч подивилася вершнику вслід. Зітхнула і за кілька кроків розтанула у передгрозових присмерках. Темнішало, хмари втрачали багряний відтінок, вицвітали і заяложені їм листі пасма відносило вітром. Остап дозволив коню відпочити, коли небо визоріло. Широкою стрічкою сріблився Дніпро, а на небосхилі мерехтів чумаський шлях. І ввижалося хлопцю, що він не вздовж Дніпра їхав, а по краю тіні зоряного шляху проскакав, і від того огортав його страх. Наче думкою він насмілився торкнутися забороненого, прихованого, таємничого. Попереду чорніли руїни старих укріплень. На камені сидів ворон. «Кра! Кра!» – линуло до зірок, що виблискували, ніби розсипана жменями сіль. Жбурили її на сварку, чи просіяли оберегом ту зоряну сіль. Хто про те тепер відає? Остап залишив коня і зайшов до руїн. Камені валялися на подвір'ї колись гордої фортеці, але не так, наче укріплення зруйнували нападники, а ніби після знищення його ще довго розтягали по камінчику для спорудження власних осель. Нерозумні люди, хіба можна в мирні домівки тягти осколки війни? Остапа пересмикнуло від цієї думки. У двох місцях ближче до стін виднілися кола від багать необачних туристів. Хмари майже повністю відігнало вітром на схід. Тільки одна, немов батогом, зачепилася за впольований місяць. У світлі тонкої скибочки місяця руїни фортиці виглядали зловісно. За спиною Остапа зашелестіли крила, і хлопець рвучко озирнувся. Ні, не ворон на нього дивився, а чорнявий чоловік, у чиїх очах в глибині, ледь не при самому дні жевріють чаклунські бурштинові вогники. Де гада? Остап не помітив, як мимоволі стиснулися його кулаки, та чаклун це побачив і крадькома всміхнувся. Вона там, де тобі її не дістати, чужинцю. Що ти знаєш про мене, негіднику? Поверни мою дівчину, відпусти її! Чаклун махнув рукою, і з його пальців зірвався сніп жарин. Остап несвідомо затулив очі, і закляття розбилося об браслети з багряною яшмою. Але й оберіг не витримав зла повернутої образи, від якої захистив людину. Згоріли у чарівному жарі камені, а плетиво зі шкіри упало на землю мерехтливим порохом. «Справді кохала тебе Галина?» Неначе здивувався чаклун, та очі його залишалися холодними і безжальними. «Далеко вона звідси, і тобі її не відшукати. Ти чужий тут, і кінь, залишений біля ріки, тобі не належить». Лють піднімалася хвилею в душі Остапа, лють, а не жах. І зовсім не було здивування, хай дотлівали уривки дивовижного оберега біля його ніг. «Поверни мені Галину, інакше я тебе вб'ю!» Чаклун розсміявся, задерши голову до неба, весело, невимушено. Вдарила ближче до виднокраю, де скупчилися хмари розлога блискавиця. Друга, третя, і кожен спалах дарував темним очам чаклуна далекий відсвіт. «Вб'єш? Мене?» Такі слова на вітер не кидають, хлопче. Чаклун нахилився і підняв із землі ржаву шаблю, провів по ній пальцями, І від його дотику іржа зникла, а загублене у віках лезо заясніло, прагнучи крові. Так чоловіки тут билися. Хоча звідки тобі знати? Тобі ж невідомо, що це за місце. Він знову знущався, а очі ярилися приборканими чарами. Спробуй, хлопче, якщо не роздумав. Переможеш мене? Скажу, де знайти Галину. Чаклун поклав шаблю на землю і відступив, даючи Остапу змогу взяти зброю самому. Та хлопець зволікав. Раптом йому стало лячно, наче зазирнув в очі смерті. Озброєний шаблею Чаклун теж був браний у вишиванку, але темно. Ясніло дивовижним візерунком шиття, срібним по чорному. Люди такий одяг не носять. Від здогаду у хлопця перехопило подих, як від задухи. Він поволі почав розпускати мотузку на власній сорочці. У місячному світлі його чорно-червона вишивка вся була чорною. Остап підняв шаблю. Зброя лягла в руку, ніби для нього була створена, і від цього усвідомлення серце стиснуло холодом. Хлопець напав першим. Чаклун легко відбив його удар. І щось змінилося у повітрі, у зоряному світлі, у ньому самому. Остап не вмів битися, але шабля сама скеровувала руку, впізнаючи у ньому хазяїна і воїна, який все життя бився з ворогами і мав загинути тільки на полі бою. Загинути, як ті, хто знаходив смерть у боях по обидва береги Дніпра. Остап бачив, як такої самої ночі, тільки безмісячної, кидають у рів фортеці на березі Дніпра лозу. А тоді ніби по мосту озброєні люди потрапляють на фортечний мур, хитрістю здолавши укріплення чужинців, які намагалися обмежити свободу віднолюбного народу. Це фортеця Кодак, мовив Остап, дивлячись на Чаклуна вже без ляку, неначе за ним зараз стояли всі козаки, які билися в давнину на цьому подвір'ї. Так, усміхнувся Чаклун, пам'ять крові, що вчить тебе битися, як вчила триматися в сідлі, але пам'яті крові замало, щоб здолати мене. Він напав, і Остап ледь відхилив удар. Плече обпекло болем. Край леза зачепив його. Чи кров на сорочці у місячному світлі теж чорна? Остап бився вправно, мов би зараз перейняв майстерність своїх пращурів, та за Чаклуном стояв не лише його власний рід. Здавалося, ніби вояки, що склали голови на широких просторах їхньої спільної батьківщини, поділилися з ним уміннями і завзяттям. Чаклун вибив шаблю з рук юнака. Зброя упала. Від землі набралася іржі і розсипалася безбарвним порохом. Хлопець похитнувся від запаморочення і не втримався на ногах. Чаклун замахнувся, і Остап заплющив очі. Лезо просвистіло перед обличчям, не відібравши життя. Хлопець важко дихав, не наважуючись подивитись на супротивника і без сили підвестися. «Я не можу вбити тебе», – розчаровано мовив Чаклун. «Не тобі мамина сорочка, не купована, а вишита люблячими руками. Вона тебе захищає». Він казав правду, та смерть промайнула так близько, що Остапа досі кололо в серці від її крижаного дихання. Чаклун зв'язав хлопцю руки. І хоча скутими були лише руки, він не міг навіть поворухнутися. Чи то забагато Остап пережив цієї ночі? Лежачи на землі, хлопець бачив, як супротивник сів на камінь і осяяними закляттям пальцями заходився точити свою шаблю. Сиплються з леза мовчазні іскри і зникають у траві, і все сильніше ниє поранена рука, затерпла від холоду. «Нащо ти забрав Галю?» – не сподіваючись на відповідь, запитав Остап. «Нащо забрав?» Мелодійно перепитав Чаклун, погляд його лихих та ясних вогнями очей зупинився на людині. «Щоб тобі і твоєму світу не дісталося, не заслужив твій світ, щоб у ньому жили такі, як Галина. Ти зневажаєш людський світ, хоча сам людського роду». Місяць вигравав сріблястою хвилею на наточеному лезі. З-під пальців Чаклуна більше не сипались жарини. Але це не заспокоїло Остапа. Раптом він усвідомив, скільки життів обірвало це лезо в руках Чаклуна. І його теж обірве. Сьогодні. І швидше б. Тільки б не терпіти приниження переможеного. Ні, не міг так думати студент університету, а от якийсь із його пращурів міг. Шкода лише батьків, що за ним всі очі виплачуть, так і не дізнавшись, що із сином трапилося. Батьки попри все віритимуть, що він живий. і навколішках молитимуться у старій церкві. Остап повільно вдихнув холодного нічного повітря, намагаючись здолати гіркі почуття. «Людський світ», – сказав Чаклун, дивлячись Остапу у вічі, і почуттями озвалися відлуння його голосу, наче струни випадково зачепили. «Ти любиш людський світ, та чи твій він? Ви святкуєте сьогодні незалежність свого народу, та чи стали ви незалежними? Чи вільні ви насправді?» Він сумно посміхнувся. «Ви читаєте чужі книжки, слухаєте чужу музику, чужа мова лунає на ваших вулицях. Ви забули, якими були, за що боролися, за що вмирали, ті, чию пам'ять досі береже ваша кров». «Це неправда», – прошепотів Остап, розуміючи, що саме це – правда, як і рана на його плечі. «Неправда?» – очі Чаклуна потемнішали від гніву. «Неправда, що ви продаєте речі своїх пращурів за кордон? Неправда, що цю фортецю доруйнували вже твої сучасники, як і більшість тих споруд, які вони розібрали підступно чи у всіх на очах? Неправда, покинуті села, занедбані поля і затоплений великий луг? Неправда, що вишиванки ви вдягаєте лише на свята, як денину традиції і моді? Що ще ти неправдою відмовляєшся визнати?» Чаклун нахилився до бранця, все ще тримаючи у руці шаблю. Він вдарить несподівано, хоч і сидить далеко та дотягнеться, і цього разу переможеного не врятує навіть мамина сорочка. «Правда твоя, все правда», – визнав Остап, розриваючи погляд. «Але ми тепер вільні». «Вільні?» – урвав його непевну мову Чаклун. «Чому ж тоді ви живете у злиднях і в боргах? Чому ваша мова спаплюжена і майже мертва? Чому зникла ваша любов до рідного краю, а пам'ять ви використовуєте як зброю для досягнення ганебних цілей? Ти розумієш, про що я кажу. Ти не вільний серцем. Рабські звичаї. Рабська покірність». Чаклун підвівся та шаблю у піхви не заховав. Остап розумів, про що він каже, бо знав. Сучасники справді розлюбили своє минуле, а творити щось нове, гідне стати історією, перестали ще раніше. Минуле перетворилося на моду і зброю, коли бажаєш підкреслити належність до народу. У сучасних традиціях не було відродження і життя, так само, як і в офіційних святкуваннях Дня Незалежності. Але і в Гуляйполі теж царювала притрушена порохом сірість. Лише тут залишилося життя. У неприродному холоді літньої ночі зачаровані мотузці і шаблі, що була кров ворогів і приречених на загибель, які зайшли за межу дозволеного, проміняли людський світ на таємниці потойбічного. «Страх», – неначе проспівав Чаклун, дивлячись на відблиски леза шаблі. «Страх царює у ваших серцях, але натомість дарує мудрість, лиху, споконвічну, якою володіли давні. Страх не зброя. Страх – владар, що панує над людьми і скеровує їхні вчинки. Старші за тебе розуміли це. Тому зникли на Дніпрі пороги, і навіть ненаситець захлинувся водою. Тому вкрила вода і великий луг, і могилу славного отамана Сірка. Тому свого часу спалили батурини суботів. Розбирають палаци, фортеці і храми, а новобудовані мають душі. Знищують обличчя старих міст, розорюють кургани, вирубають ліси на карпатських схилах. Це робили раніше, це роблять і зараз. Бо коли зникає пам'ять, зникають відмінності між народами і людьми. Хрипнуть голоси співців і забуваються легенди. Тоді відходить і страх. А вам, молодим, ще повним життя, над яким страх поки що не може розкрити крила, залишили забавки, такі як нинішнє костюмоване Гуляйполе. Чаклуну було гірко про це казати. Він відвернувся, відійшов на протилежний край подвір'я. Шиття на чорній сорочці сріблилося, та ніби з кривавим відблиском. І чомусь це не лякало, бо страх сам стережеться живого срібла і тікає. А візерунки на чорній сорочці жили, захищали свого господаря, вкладені майстерно, свідомо, а не завдяки любові та передбаченню материнського серця, як на сорочці Остапа. Але пам'ять живе, живе в нас. Ніч береже її як найбільшу таємницю. І іноді пам'ять повертається в людський світ. І тоді складають пісні, які співає весь народ. Зріють повстання. І люди піднімаються на боротьбу зі спільним ворогом. Так було за часів твоїх дідів. І твої батьки стояли, тримаючись за руки, у живому ланцюгу, що поєднав Україну від Києва до Львова. І трохи старші за тебе напинали намети на граніті, а за кілька років вийшли на Майдан разом із сотнями тисяч інших, хто відчув у серці справжню, а не примарну свободу.

чи не на ці запитання шукав відповіді у страхітливих снах, де гомонів зраджений степ відгукувалися литаври чужих боїв, і не знаходив. Достатньо, щоб розбурхати річки, звільнити їх з бетонного полону гребень і мостів та залити цю землю водою. Достатньо, щоб розлютити пекуче сонце, підпалити ваші поля і міста та спалити їх дотла. Достатньо, щоб нагнати хмари, завалити перевали в горах, здійняти буревії і скерувати блискавки в живу плоть. Ми можемо випалити всю країну. І зробимо це, якщо ви і надалі забавлятиметесь у волю замість того, щоб здобувати її. Воювати за неї і боронити від підступних загарбників, що стають хитріші з кожним століттям. Чужинцям не дістанеться ця земля. Якщо молоді, як ти, її продадуть за безцінь або віддадуть за привілеї, згине вона. За зраду карають найстрашніше. А коли зраджує цілий народ, він зникає із обличчя землі, із пам'яті. Мороком вигравали слова хранителя і близькою лиховісною обіцянкою. Він був втіленням смерті цієї миті і її вісником, і віщував він загибель тисячам людей, був загрозою, від якої нема порятунку, бо не заховатися від прадавніх сил у квартирі багатоповерхівки чи за міському будинку, а електричне світло не в змозі прогнати прадавню темряву. Остапу здалося, що вишивка на його власній сорочці потемнішала, відгукнувшись на сплутані думки. І раптом він усвідомив, що це справді останні години його життя, що немає сенсу повертатися у людський світ, приречений на загибель, все одно нічого не змінити. «Відпусти мене», – прошепотів Остап. «Що?» Чаклун озирнувся, і здивування в його голосі не було награним. Їхні погляди зустрілися, і Чаклун усе зрозумів. Мов свою відчув думку, що хлопець відмовляється від захисту материнських рук, що прийме смерть від його шаблі. А Остап зазирнув у вічі, які шугонули світлом у глибині, і розділив із Чаклуном безнадію, що на мить його обурила. Сумував він, що молоде життя схиляється перед смертю, бо тоді швидко настане час, коли його рідний народ почуватиметься на своїй землі чужинцем. Спалить такий народ жива пам'ять разом із містами, селами і молодими долями, які не встигли поєднатися. «Не шукай смерті завчасно, хлопче», – ледь чутно мовив Чаклун і замовк. Довго тривало мовчання. Все ближче було до світанку, хоча небо ще чорне. Все менше часу, щоб відшукати Галину, все менше часу жити. Вишиванка гріла Остапа від нічного холоду, та руки стерпли, він уже не відчував пальців. І Чаклун сидів на камені, дивився на дніпрові хвилі, наче старий мовчазний птах, що чекає на появу сонця. Загублена пам'ять, збережена не для нащадків, а заради загибелі. Смертоносна сила, яка не знає жалю, мов шабля у його руках. Галя мріяла про казку, а він прагнув влади, і владу отримав нездоланно. Нелюдській волі з ним боротися. «Ким ти був до того, як стати таким?» – запитав Остап, важко долаючи мовчання, чи то так намагаючись розлютити Чаклуна, чи то насправді прагнув зрозуміти, що у того на серці, про що радиться він із сивим Дніпром. Посмішка з'явилася на вустах Чаклуна та непомітно розтанула. «А я з Гуляйполя, не родом, а серцем. Велика війна тоді була. І навіть за пам'яті сивих дідів такого лютого побоїща не було. Брат на брата йшов. Батько міг сина застрелити. На нашій землі одні за Київ ставали, інші за Москву на смерті йшли. Треті самі за себе стояли. Тяжко, розповідав Чаклун, важко йому було згадувати минуле. Але все одно він вів оповідь далі, тамуючи гіркоту минулих пристрастей. А я прибився до батька Махна. Молодий був, дуже, і не було села, де б у мене якась дівка не закохалася. О, я любив життя. І дівчат, і горілку, і зброю, і небезпеку, бо зустрічали нас по-різному. То хлібом сіллю і рушниками, то кулями з вікон хат, які ми потім палили з помсти. Щасливий час без майбутнього, та повний, якого для мене більше ніколи не буде. А тоді він затнувся. Здійняв на хлопця погляд яскравих і зовсім не темних очей, в яких плив сум, і змовк. Остап дивився Чаклуну в очі і не боявся його страхітливої влади над людськими серцями. Бреніло

0: холодному нічному повітрі розуміння, хоча й народився чаклун ледь не на століття раніше від свого бранця. Тоді зронив він і знову замовк, ніби сумнівався, чи приймати виклик власної пам'яті. Я тоді щодня дивився в обличчя смерті і сміявся з неї, ось так сміявся. Він розсміявся, і не вигравав таємничим сріблом більше його сміх. Не ховалися у відлуннях сонячні відблиски веселощів і безтурботності, яку дарує незборима сила волі і впевненості. Мороком і крижаними крихтами відлунилися в голосі чаклуна чорна відвага і презирство до загибелі. Таким він був тоді, таким залишався і досі. Осінь була, ночі довгі, снігу немає зовсім. Підстрелили мене червоні, у селище зайшли. Снігу нема, а холод вовчий. Я відстрілювався, двох поклав. А коли набої скінчились, в ліс утік. В інший бік від батькових хлопців. Вони зрозуміють, чого не вернувся.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом.
2: Фабр квапливо повів Монтега до спальні і відсунув одну з картин на стіні. Під нею був невеличкий телевізійний екран розміром з поштову листівку. «Мені завжди хотілося мати маленький екран, щоб можна було, коли захочу, затуляти його долонею, а не ці величезні стіни, які приголомшують тебе криком. Ось, дивіться!» Він увімкнув екран. Монтег виразно промовив голос диктора. «Гай Монтег усе ще на волі. Пошук провадять поліцейські вертольоти. З сусіднього району привезено іншого механічного пса». Монтег і Фабер перезирнулися. Механічний пес діє бездоганно. Цей чудовий пристрій жодного разу не помилився відтоді, як його вперше застосували для розшуку злочинців. Наша телевізійна компанія пишається тим, що їй надана можливість з телевізійною камерою, встановленою на вертольоті, стежити за механічним шукачем, як тільки він вирушить по сліду злочинця. Фабер налив у склянки віски. «Нам зараз не завадить випити». Вони випили. Нюх механічного собаки такий чутливий, що він може запам'ятати 10 тисяч індивідуальних запахів і вистежити будь-кого з цих 10 тисяч людей без додаткового настроювання. Легкий дрож перебіг по тілу Фабера. Він обвів поглядом стіни, двері, дверну ручку, стілець, на якому сидів Монтег. Той помітив погляд. Вони обидва поквапливо оглянули кімнату, і Монтег відчув, як розширилися його ніздрі, наче він сам намагався вистежити себе. Наче його нюх настільки загострився, що він сам міг по запаху знайти свій слід, залишений у повітрі. Наче раптом стало видно мікроскопічні крапельки поту на дверній ручці, там, де він узявся рукою. Їх було дуже багато. Вони виблискували, мов підвіски маленької люстри. Він, Монтег, був повсюди, в усьому, на всьому, всередині і назовні. Він був світляною хмарою, привидом, і від нього важко було дихати. Він бачив, як Фабер затамував подих, мов боявся разом з повітрям тягнути в себе тінь утікача, чи, може, боявся перейнятися його випарами і запахами. Зараз механічного пса висадять з вертольота на місці пожежі. На екранчику виник спалений будинок, юрба і щось на землі прикрите простирадлом, а в небі вертоліт, який коливався, наче химерна квітка. «Отже, вони вирішили будь-що виграти», – подумав Монте. «Вистава триває, за годину може розпочатися війна». Як зачарований, боячись поворухнутися, Монтег стежив за подіями. Все це здавалось йому дуже далеким і ніяк його не стосувалося. Ніби він дивився якусь драму, чиюсь драму, досить цікаву, але чужу, хоч і відчував дивне задоволення. «Адже все це робиться через мене», – подумав нараз. «Боже мій, це ж усе через мене». Якби він захотів, то міг би залишитися тут і, зручно влаштувавшись, простежити гонитву до кінця. Крок за кроком. По провулках і вулицях, по широких безлюдних бульварах, через лужки та ігрові майданчики, затримуючись подекуди разом із диктором для необхідних пояснень, і знову по провулках аж до охопленого полум'ям будинку Блейків. І нарешті знову сюди, до цього помешкання, де вони з Фабером сидять і п'ють віски. А електронне чудовисько, безмовне як сама смерть, тим часом уже обнюхує його недавній слід, зупинившись он під тим вікном. Тепер Монтег може, якщо схоче, підвестись і, не зводячи очей з телевізора, підійти до вікна, висунутися, потім озирнутись і побачити себе на яскравому екрані, як головного героя драми, як знаменитість, про котру всі говорять, на котру всі дивляться. В інших вітальнях його бачитимуть об'ємним, в повний зріст, у кольоровому зображенні. Якщо він не забариться тієї останньої хвилини, то зможе за мить до того, як піти в небуття, побачити, прокаїнова голка пронизує його заради блага і щастя тих багатьох людей, яких усього кілька хвилин тому збудило нестямне виття сирен, і тепер вони втупилися в телевізорні стіни, стежачи за незвичайними ловами, за полюванням на великого звіра, за драмою з єдиною дійовою особою. Чи встигне він сказати своє останнє слово, коли на очах у 20 чи 30 мільйонів глядачів пес ухопить його? Чи не має він, Монтих, однією фразою чи одним словом підсумувати все своє життя так, щоб ці слова ще довго залишалися з ним після того, як пес, зімкнувши і розімкнувши свої металеві щелепи, відскочить і побіжить геть у пітьму? А телевізійні камери, завмерши, стежитимуть за звіром, що, зменшуючись, зникає вдалині. Чудовий кінець! Як йому знайти таке слово? Кілька слів, щоб обпалити вогнем обличчя цих людей, збудити їх.
1: «Дивіться», – прошепотів Фабер. З вертольота повільно спускалось щось не схоже ні на машину, ані на тварину. Не мертве і не живе. Воно випромінювало бліде зеленаве світло. Ось воно стоїть біля димучих руїн Монтегового будинку, підніс йому тицяють вогнемет, покинутий Монтегом. Чується дзижчання, клацання, гудіння. Монтег струснув головою, підвівся, допив віски. Час іти. Шкода, що все так трапилося. Шкода? Чого? Мене? Мого будинку? Я все це заслужив. Тікайте ради Бога. Може, мені пощастить затримати їх тут? Стривайте. Яка користь, коли і вас вони знайдуть? Після того, як я піду, спаліть покривало з цього ліжка. Я доторкався до нього. Спаліть у печі стілець. Я сидів на ньому. Протріть спиртом меблі, ручки на дверях. Спаліть доріжку в вітальні. Вімкніть повністю вентиляцію у всіх кімнатах. Посипте все нафталіном, якщо він у вас є. Потім увімкніть на всю потужність вашу поливальну систему в саду, а доріжки полийте з шланга. Може, пощастить знищити слід? Фабер потис йому руку. Я все зроблю. Хай вам щастить. Якщо ми обидва залишимося живими, то наступного тижня чи ще за тиждень зв'яжіться зі мною. Сент-Луїс, центральний поштамп, до запитання. Шкода, що не можу тепер підтримувати з вами зв'язок. Це було б добре для нас обох, але, на жаль, немає другої слухової кульки. Розуміється, я ніколи не сподівався, що мій прилад знадобиться. От старий дурень, навіть і не подумав. Нерозумно, вельми нерозумно. І зараз, коли ця зелена кулька вкрай потрібна, у мене її нема. А тепер ідіть. Ще одне. Дайте мені чим швидше валізу. Покладіть у неї який-небудь свій старий одяг. Зношений костюм, сорочку, старі черевики, шкарпетки. Всякий непотріб. Фабер пішов і за хвилину повернувся. Вони заклеїли шпарини картонної валізи липкою стрічкою. «Щоб не вивітрився старий запах Фабера», – промовив Фабер, спітнівши від зусиль. Монтех узяв віски і побризкав ним поверхню валізи. «Зовсім не треба, щоб пес одразу почув два запахи. Можна мені взяти з собою решту віски? Воно мені ще придасться пізніше. Хоч би наша робота не пропала марно». Вони знову потисли один одному руки і, рушивши до дверей, ще раз поглянули на телевізор. Пес ішов по сліду повільно, Безшумно принюхувався до нічного вітру. Над ним ширяли вертольоти з телевізійними камерами. Пес дістався до першого провулка. Прощайте. Монтих тихенько шмигнув на двір і побіг, стискаючи в руці напівпорожню валізу. Він чув, як запрацювала поливальна система, сповнюючи передранішні повітря шумом дощу. Спочатку тихим, потім дедалі сильнішим і рівнішим. Вода лилась на садові доріжки і струмками жебоніло на вулицю. Кілька краплин упали на Монтихове обличчя. Йому почулось, ніби старий щось крикнув йому на прощання. Чи, може, це тільки здалося? Він швидко біг від будинку до річки. Монтих тікав. Він відчував наближення механічного пса, немов подих осені. Холодний, сухий і легкий, наче подув вітру, від якого навіть не хитається трава, не грюкають віконниці, не тремтить тінь від листя на білих плитках тротуарів. Своїм бігом механічний пес не порушував спокою навколишнього світу. Він ніс із собою тишу, і Монтих, тікаючи з міста, відчував, як ця тиша нагромаджується, тисне на нього. Тягар тиші ставав важчий, і Монтих ще пруткіше кинувся вперед. Дорогою до річки він кілька разів зупинився перевести подих. Заглядав у тьмяно освітлені вікна розбуджених будинків. Бачив обриси людей, які у своїх вітальнях дивилися на стіни, де наче хмарка неонових випарів то з'являвся, то зникав механічний пес, вихоплюючись то тут, то там на своїх павучих лаписьках. Ось він на Елм-Терас, на вулиці Лінкольна, в Дубовій, у Парковій алеї. Ось у провулку, що веде до Фаберового будинку. «Біжи!» – наказував собі Монтих. «Не зупиняйся! Біжи! Не барися!» На екрані будинок Фабера. Поливальна система на повну потужність розбризкувала водяні струмені в нічному повітрі. Пес, затремтівши, зупинився. «Ні!» – Монтих розпачливо вчепився в підвіконня. «Тільки не туди! Я тут! Сюди!» Прокаїнова голка вистромилась і сховалася. Знову вистромилась і знов сховалася. З вістря впала прозора краплина дурману, що породжує сни, від яких нема пробудження. Голка зникла в пащі собаки. Монтихові перехопило подих, наче його вдарили кулаком під груди. Механічний пес повернув і кинувся бігти провулком геть від Фаберового дому. Монти глянув на небо. Вертольоти наближалися щільною зграєю, наче мошва, що злітається на світло. Монтих на силу змусив себе пригадати. Це ж не якась вигадана сценка, що привернула його увагу на шляху до річки. Це він сам дивиться, як розігрується його власна шахова партія. Він голосно закричав, щоб прийти до тями і відірватись від вікна останнього будинку на цій вулиці. Від того, що він бачив там. До дідька! І він побіг. Провулок, вулиця, провулок, вулиця і нарешті запах річки. Підняв ногу, опустив лівою, правою. Якщо зараз на нього наведуть телевізійні камери, глядачі побачать 20 мільйонів монтегів, що біжать, як у давньому кіноводевілі, з поліцаями і злочинцями, з переслідувачами і переслідуваними, з мисливцями і звіриною. Він бачив цей водевіль тисячу разів. За Монтигом женуться зараз 20 мільйонів гончаків. Вони перескакують у вітальнях з правої стіни на середню, з неї на ліву, щоб щезнути, а тоді знову вискочити на праву стіну, перейти середню, на ліву і так без кінця. Монтих стромив у вухо черепашку.
2: Поліція пропонує жителям Ельм-Терас зробити так. Хай кожен, хто живе в будь-якому будинку, на будь-якій вулиці цього району, відчинить двері свого дому чи визирне у вікно. Втікачеві не вдасться сховатись, якщо всі одночасно виглянуть зі своїх будинків. Приготуйтеся. А вже ж, як це вони раніше не додумалися до цього? Чому досі так не зробили? Всім підвестися, всім виглянути разом. Втікачеві не сховатись. Єдиний чоловік, що біжить нічним містом. Єдиний чоловік, що випробовує зараз міць своїх ніг. Лічимо до 10. 1, 2. Він відчув, як усе місто підвелось. 3. Все місто повернулося до тисяч своїх дверей. Скоріше. Лівою, правою. 4. Люди, мов сновиди, рушили до виходу. 5. Їхні руки доторкнулися до дверних ручок. Від річки віяло прохолодою, як після зливи. Горло в Монтега пересохло. Очі запалилися від бігу. Він закричав, наче цей крик міг підштовхувати його, допомогти пробігти останню сотню кроків. 6, 7, 8. На тисячах дверей повернулися ручки. 9. Він проминув останній ряд будинків, пробіг схилом униз до темної рухливої маси. 10. Двері в усіх будинках розчахнулися. Він уявив собі тисячі й тисячі облич, що вдивляються в темряву дворів, провулків, у небо. Бліді, перелякані, вони ховаються за фіранками. Наче сірі звірки визирають вони зі своїх електричних нір. Обличчя з сірими безбарвними очицями, сірими губами і сірими думками, що ледь пробивається крізь задубілу плоть. Але Монтих був уже біля річки. Він занурив руки у воду, аби пересвідчитись, що це йому не мариться. Роздягся у пітьмі догола, сполоснув тіло, руки, ноги й голову холодною водою, пив її, дихав нею, потім натягнув на себе старий фаберів одяг, взув його черевики, а свій одяг кинув у річку і дивився, як вода несе його геть. Тримаючи у руках валізу, пішов по воді від берега, поки відчував під ногами дно. А тоді його підхопила течія і понесла в темряву. Він уже проплив ярдів із 300 за течією, коли механічний пес прибіг до річки. Вгорі свистіли величезні пропелери вертольотів. Снопи світла падали на воду. І Монтих пірнув, рятуючись від сліпучого блиску, схожого на сяйво сонця, що раптом проглянуло крізь хмари. Він відчув, як річка м'яко несе його далі й далі в пітьму. Зненацька промені прожекторів перекинулися на берег. Вертольоти повернули до міста, наче натрапили на новий слід, і незабаром зникли. Зник і пес. Залишилися тільки холодна річка і Монтих, який плив серед раптової тиші, віддаляючись від міста, вогнів і погоні, віддаляючись геть від усього. Йому ввижалося, ніби він щойно спустився зі сцени, полишивши там юрму акторів, чи прийшов з надзвичайного спіритичного сеансу з балакучими привидами. І страшного нереального світу він поступово переходив у світ реальний, але поки що не міг сприйняти його реальності, бо світ той був ще незнаний. Повз нього пропливали темні береги, річка несла його тепер серед пагорбів. Уперше за багато літ він бачив над собою зірки, безкінечний кругообіг сяйливих вогнів. Велетенська колісниця Джагернаута котилася по небу, погрожуючи розчавити і знищити Монтега. Коли валіза наповнилася водою і потонула, Монтег перевернувся на спину. Річка ліниво і лагідно несла свої води, віддаляючись від людей, які снідали тінями, обідали димом, а вечеряли туманом. Річка була справжня. Вона легенько обіймала Монтега, не квапила його, давала час обміркувати події цього місяця, цього року, цього життя. Він прислухався до спокійного биття серця. Його думки також були спокійні. Вони не мчали, як досі, наввипередки з шаленими потоками крові в його судинах. Місяць низько висів у небі. Місяць і місячне світло. Звідки воно? Гаразд? Від сонця? А сонце звідки бере своє світло? Воно палає власним вогнем, горить і горить день у день, вічно. Сонце і час. Сонце, час, вогонь. Палючий вогонь. Річка ніжно колисала Монтега. Палючий вогонь. Сонце і годинники на землі, що відраховують час. Все це злилось у свідомості Монтега. Стало єдністю. Після багатьох років плавання у житейських хвилях і кількох хвилин плавання у цій річці, він зрозумів, чому більше ніколи нічого не повинен спалювати. Сонце горить щодня, воно спалює час. Всесвіт мчить по колу і обертається круг своєї осі, а час спалює роки й людей, спалює сам, без допомоги Монтега. Отже, якщо він, Монтег, разом з іншими пожежниками спалюватиме те, що створене людьми, а сонце спалюватиме час, то згорить геть усе. Хтось із них має зупинитися. Сонце, звичайно, не зупиниться. Отже, виходить, повинен зупинитися він, Монтег. І повинні зупинитися люди, з якими він працював пліч-опліч ще кілька годин тому. Десь і знову має початися процес збереження і накопичення духовних цінностей. Хтось має знову зібрати і зберегти все, що створила людина. Зберегти в книжках, платівках, в людських умах. Будь-якою ціною вберегти від молі, плісняви, іржі, гниття і паліїв. Світ повен людей, великих і малих. Незабаром народиться новий фах. Фах людей, що виготовляють вогнетривку одежу для людства. Він відчув, що ноги торкнулися дна, встеленого рінню з піском. Течія прибила його до берега. Він огледівся. Перед ним лежала темна рівнина, схожа на величезну, безформну істоту, без оку та без лику, що мала тільки довжину і простягалася на тисячі безконечних миль. Зелені пагорби й ліси чекали до себе Монтега. Йому не хотілося покидати лагідні води річки. Він боявся, що на березі його спостигне механічний пес. Боявся, що шалений вітер від вертолітних гвинтів виверне з корінням дерева. Але повіяв лише звичайний осінній вітерець, спокійний і лагідний, як річка, що текла поруч. Чому пес не переслідує його? Чому погоня повернула до міста? Монтег прислухався. Тиша. Тиша. Міллі, подумав він, подивись навколо, прислухайся. Нікого і нічого. Як тихо, Міллі. Цікаво. Як ти повелася б? Либонь закричала б. Замовкни, замовкни. Міллі, Міллі. Йому стало сумно. Міллі не було. Не було й механічного пса. З далеких луг долинав сухий запах сіна. нагадував йому про давно минуле. Монтег раптом пригадав, як у дитинстві побував на фермі. То був один з найщасливіших днів у його житті. Він відкрив для себе, що за сімома завісами нереальності, за телевізорними стінами віталень і за бляшаним міським валом є світ, де на луках пасуться корови, гавкають і ганяються за білими вівцями собаки, в теплому мулі ставків опівдні хлюпаються свині. Сухий запах сіна і плюскіт води навіяли дивне відчуття, ніби він спить на свіжому сіні в порожньому сараї за самітньою фермою, далеко від галасливих доріг, коло старосвітського вітряка, крила якого тихо порипують над головою, наче рахують пролітаючі роки. Ото й справді полежати б на сіні, як тоді, дослухаючись до нічного шереху звірів і комах, до шелесту дерев, до найменших порухів і звуків. Уночі, думалося, він, може, почує внизу чиюсь ходу. Він стрепенеться і сяде. Кроки віддаляться. Він знов ляже і почне дивитись у віконце сінника. І тієї нічної години побачить, як гаснуть вогні в будинку фермера. І прекрасна дівчина сяде біля темного вікна і почне розчісувати коси. Її важко буде розгледіти, але її лице нагадає йому лице тієї дівчини, яку він знав колись, у далекому-далекому минулому. Та дівчина раділа дощу, вона не боялася вогнених світляків, вона знала, що буде, коли потерти кульбабою підборіддя. Дівчина відійде від вікна, потім з'явиться на горі у своїй залитій місячним сяйвом світлиці. А він, прислухаючись до голосу смерті, до гуркоту реактивних літаків, що розколюють темне небо навпіл, аж до обрію лежатиме у своєму безпечному сховищі, дивитиметься на дивні, незнані зірки, що опускаються за край небо, відступаючи перед ніжними барвами світання. Вранці йому б не хотілося спати, бо теплі запахи і видива заміської ночі наповнили б його тіло снагою. Воно відпочило б хоч всю ніч і не заплющив очей. І цілу ніч на вустах у нього вигравала б усмішка. А внизу, біля драбини, його підстерігатиме ще одне диво, зовсім неймовірне. Він обережно спуститься з сінника, освітлений рожевим світлом молодого ранку, сповнений радості, що живе в цьому світі, і застигне, побачивши це маленьке диво, і, схилившись, торкнеться його. Коло підніжжя драбини він побачить кухоль свіжого молока, кілька яблук і грушу. Більше йому нічого не треба. Ознак того, що величезний світ готовий прийняти його і дати йому час подумати про все, про що він повинен подумати. Кухоль молока, яблуко, груша. Він вийшов з води. Берег ринув на нього, мов величезна хвиля прибою. Темрява і ця місцевість, і мільйони запахів, які долинали з вітром, що холодив мокре тіло. Все це разом навалилося на Монтега. Він сахнувся від приголомшливої пітьми, звуків, запахів. У вухах дзвеніло, в голові паморочилося. Зірки полум'яними метеорами летіло йому назустріч. Монтегові захотілося знов пірнути в річку. І хай лінива течія несе його кудись, байдуже куди. Темне громаддя берега нагадало йому випадок із дитинства, коли він купався, а велетенська хвиля Найбільша хвиля, яку він будь-коли бачив, що взялася не знати звідки, збила його з ніг. Оглушила, жбурнула в зелену темряву, обпалила рот, ніс, шлунок солоною водою. Надто багато води. А тут було надто багато землі. І раптом у пітьмі, що стіною стояла перед ним, шурхіт, чиясь тінь, двоє очей. Наче сама ніч дивилася на нього, наче ліс бачив його. Механічний пес. Стільки пробігти, так намучитися, так утомитися, мало не втопитись, стільки перестраждати, і коли вже думаєш, що ти в безпеці, і з легким серцем виходиш на берег, раптом механічний пес. Монтех несамовито закричав. Закричав перед смертним криком. Він уже більше не міг цього витримати. Тінь метнулась вбік. Очі щезли. Сухим дощем посипалось листя. Монтех був сам у пущі. Олень! Монтех почув різкий запах мускусу, змішаний з запахом крові й дихання звіра. Запах кардамону, моху, амброзії. Дерева бігли на нього з глупої ночі. Відступали, знов кидалися вперед і знову відходили в такт його серцебиттю, що відлунювало в скронях. Земля була встелена листям. Тут, мабуть, мільйони листків. Монтег ішов, наче в брід переходу в суху річку, що пахла гвоздиками і теплим пилом. Скільки різних запахів! Ось наче запах сирої картоплини, коли її розріжеш, холодну, білу від місячного сяйва, під яким вона пролежала майже цілу ніч. Ось пахощі маринованих огірків, ось запах петрушки, що лежить на кухонному столі. Слабкий дух жовтої гірчиці зі слоїка, запах повних гвоздик із сусіднього саду. Він опустив руку, стеблина торкнулася його долоні, мов дитина погладила. Монтих понюхав пальці. Вони пахли локрицею. Він зупинився, вдихаючи запах землі. Що глибше він їх удихав, то відчутнішим ставав для нього навколишній світ. Порожнечі в Монтегові вже не було. Тут є чим наповнити себе. І тепер завжди так буде. Спотикаючись, він брів по сухому прибою листя. І раптом у цьому світі незвичайного щось знайоме. Нога зачепилась за щось, воно глухо задзвеніло. Він провів рукою по землі, праворуч, ліворуч. Залізнична колія. Покинута колія бігла від міста по країні, крізь гаї та ліси, вздовж річки. Дорога, якою треба йти, хоч би куди вона не привела, це була єдина знайома річ серед новизни. Той чарівний талісман, який ще знадобиться йому, до якого він може доторкнутися рукою, відчути під ногами, поки йтиме крізь зарослі ожини, крізь моря запахів, тоторки відчуттів, крізь шелести й зітхання лісу. Він рушив по шпалах. І, здивувавшись, раптом відчув, що, напевне, знає щось таке, чого, однак, не зміг би довести. Колись давно Кларіс теж проходила тут. Через півгодини, змерзлий, обережно ступаючи по шпалах, гостро відчуваючи, як весь він, тіло, обличчя, рот, очі, всотою пітьму, як у вуха гудуть лісові звуки, а ноги кровоточать від колючок і горять від кропиви, він побачив попереду вогонь. Вогонь блиснув, щез, знову з'явився, блимав, наче око. Монтех завмер. Здавалося, цей вогник можна загасити одним подихом. Але вогник горів, і Монтег почав підкрадатися до нього. Минуло не менше 15 хвилин, перш ніж йому вдалося підійти досить близько. Він зупинився і, причаївшись, почав дивитись на вогонь. Полум'я повільно коливалося, вигравало білим і червоним. Воно здалося Монтегу якимось дивним, бо було зовсім не таке, до якого він звик. Вогонь нічого не спалював. Він горів. Монтег бачив руки. Вони простягалися до вогню. Видно тільки руки людей, тіла тонули в темряві. Над руками застиглі обличчя. Їх оживляли лише тремтливі виблиски полум'я. Монтег і не уявляв, що вогонь може бути таким. Він і не гадав, що вогонь може не тільки забирати, а й давати. Навіть запах у нього був інший. Монтег стояв отак бозна скільки, охоплений безглуздим, але приємним почуттям. Ніби він – лісовий звір. Світло вогнища виманило його з пущі. У нього були вологі очі, густі вії, гладенька шкіра, шершавий ніс, ратиці, гілясті роги, а кров, якби пролилася на землю, запахла б осінню. Він довго стояв, дослухаючись до теплого тріскучого полум'я. Навколо вогнища панував спокій. Спокій проступав на обличчях людей. І було доволі часу посидіти під деревами біля покинутої залізничної колії і подивитись на світ, охопити його поглядом, наче він скупчився отут, коло цього багаття. Наче світ – це шматок сталі, а люди мусять перекувати його. І не тільки вогонь здавався іншим. Тиша також була інакша. Монтег рушив до цієї особливої тиші, від якої, здавалося, залежала доля світу. Потім почулися голоси. Люди про щось балакали, але він не міг добрати, про що саме. Голоси то злітали, то плавно спадали. Перед людьми був цілий світ, і вони розглядали його. Вони знали землю, дерева і місто, що лежало за річкою, в кінці залізничної колії. Вони говорили про все. Не було нічого такого, про що б вони не могли розмовляти. Монтег відчував це по жвавих інтонаціях їхніх голосів, по зацікавленості, пристрасті й подиву, з якими вони говорили. Монтег відступив у темряву. І тоді один з них підвів очі і побачив Монтега. Побачив уперше, а може всьоме, і чийсь голос озвався до прибулого. «Гаразд, виходьте вже!» «Та не бійтеся!» – пролунав той самий голос. «Ласкаво просимо до нашого товариства!» Монтег повільно підійшов до вогнища. Круг нього сиділи 5 літніх чоловіків у синіх бавовняних штанях і таких самих сорочках та куртках. Він не знав, що їм сказати. «Сідайте», – мовив старий, що, певне, був і за старшого. «Хочете кави?» Монтег дивився, як темна паруюча рідина лється в складаний бляшаний кухоль. Хтось подав йому цей кухоль. Він боязко сьорбнув. Люди зацікавлено поглядали на нього. Гаряча кава опікала губи, але це було приємно. Обличчя людей, що сиділи біля вогнища, заросли бородами, але бороди охайні. Руки в цих людей чисті. Вітаючи гостя, всі підвелись, а тепер знов сиділи. Монтег пив каву. «Дякую», – сказав він. «Щиро дякую». «Просимо ласкаво, Монтег. Моє прізвище Гренджер. Ватажок простяг йому невеличку пляшечку з якоюсь безбарвною рідиною. Це теж випийте. Воно змінить хімічний склад вашого поту. Через півгодини ви пахнутимете не собою, а запахами двох інших людей. А що за вами женеться механічний пес, то не завадить випити цю рідину до дна. Монтег випив гіркий напій. Від вас ткнутиме, як від цапа. Але то байдуже, мовив Гренджер. Ви знаєте, як мене звуть? Здивовано запитав Монтег. Гренджер кивнув на портативний телевізор біля вогнища. Ми стежили за погоною. Ми так і думали, що ви подастеся по річці на південь. Коли почули, як ви продираєтесь крізь пущу, наче захмелілий лось, то не сховались, як це звичайно робимо. Ми здогадалися, що ви пірнули в річку, коли вертольоти раптом повернули до міста. Там відбувається щось дивне. Погоня триває, але в іншому напрямку. В іншому? Давайте подивимось. Гренджер увімкнув телевізор. На екрані замихтіли, закружляли барви й тіні. Наче в цій скринці завертівся якийсь кошмарний сон. І дивно було, що тут, у лісі, його можна було взяти в руки, передати іншому. Диктор кричав: «Погоня триває в північній частині міста. Поліцейські вертольоти скупчуються в районі 87-ї вулиці і Елм Гроу парку». Гренджер кивнув. «Так-так, вони тепер просто розігрують погоню. Вам пощастило збити їх зі сліду ще біля річки. Але вони не можуть про це сказати. Знають, що цікавість глядачів небезмежна. Отже, чим швидше потрібна розв'язка. Якщо обшукувати річку, то й до ранку не впорайся. Ось вони і вистежують жертву, щоб ефектно завершити цей балаган. Дивіться. Хвилин через 5 Монтега зловлять. Але як? Дивіться. Око телевізійної камери, схованої в череві вертольота, втупилося тепер у безлюдну вулицю. Бачите, прошепотів Гренджер. Зараз з'явитесь ви, он там, у кінці вулиці. Призначена жертва. Дивіться, як знімає камера. Створюють ефектну сцену. Тривожне очікування. Вулиця в перспективі. От зараз який-небудь бідолаха вийде на прогулянку. Якийсь химерник, дивак. Не думайте, що поліція не знає таких диваків, що полюбляють гуляти вдосвіта. Просто так чи з безсоння. Поліція стежить за ними місяцями, роками. Ніколи не знаєш, коли і для чого це може згодитися. От сьогодні, приміром, це дуже до речі. Вихід із скрутного становища. О Боже, дивіться! Люди біля вогнища подалися вперед.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Одного дня мене з розводу послали перетягувати якісь іржаві залізяки. От сказали вони мені: «Бачиш он ту купу зіржавілого брухту? Ти повинен попереношувати все це он туди». Я поплював на руки і почав. При цьому я твердо пам'ятав головну заповідь солдата про якомога повільніше виконання кожного з наказів. Адже будь-який дурнуватий наказ може бути щохвилини скасований наступним, ще дурнуватіше. За весь день я не притягнув і п'ятої частини того залізяча. Я став живим унаочненням марксизму, мається на увазі теза про працю рабів, непродуктивну і по змозі шкідницьку. За кілька днів я побачив, як уже інший курсант волочить те саме залізяче, але назад, із купи, накиданої мною, до першої купи. Йшлося переважно про те, щоб нас мучити. Глибшого сенсу в тих наказах не дошукаюся. Але що це їм давало? Невже система хотіла мати саме таку армію? Справа, мені здається, в тому, що, може, і не хотіла, але вже не могла не мати. Упродовж літа в тій учбовій частині ми чого тільки не робили. Копали якісь рови, бортували колеса, мили офіцерські машини, місили будівельний розчин, тягали залізяче з однієї купи на іншу. Що ще? Фарбували паркани, мурвали стіни, складали на піддони гарячу щойно з печей цеглу, розчищали каналізаційні колектори, розвантажували вагони з коксом, зерном, цементом і помідорами. Піхотними лопатками винищували траву, яка все одно пробивалася крізь асфальт. І всяке таке інше. Мені здається, нами просто затикали всі можливі діри в совєтському хазяйстві. Ми фактично нічого не коштували. І тому вас не навчали всіляким сутовійськовим справам. Ні, сказати аж так буде перебільшенням. Просто, на мій погляд, ми отримали не більше 20% того, що повинні були. Але з десяток разів нас таки виганяли на полігон у Сторожинці, і ми вчилися стріляти, передусім калашів. Наша місія – вбивати людей, гордо казали взводні офіцери, особливо з п'яну. На полігоні вони давали собі відтягнутися по повні, домашнє вино і самогонка. Вечорами до них навідувалися місцеві бляді румунки. В нас на озброєнні були АК-74 і кулі зі зміщеним центром ваги. Це заборонені міжнародними конвенціями кулі. Після них фактично не залишається поранених. Така куля потрапляє тобі, скажімо, у плече і прошиває тебе наскрізь до живота і кишок. Одного разу на польовому занятті я з кількох метрів у притул розстріляв чуваша Столярова. Пам'ятаю, як він упав обличчям униз і довго не підводився з трави. Здається, я трохи оглушив його. Проте, на щастя, не скалічив, а міг. Ах, я забув сказати, що то було заняття з холостими патронами. Одна частина взводу вдавала наших, інших супротивників з НАТО. Чомусь вважалося, що на Європейському театрі бойових дій нам протистоїть 162-й бельгійський моторизований полк. Чому саме він, чому бельгійський? А тільки уявити собі цих бельгійців, що напали на СССР. Ну так, з пірсингом у бровах, уявляєш? Або в яйцях? Але зараз я цілком поважно. Що, якби справді трапився збройний конфлікт? Ну, скажімо, на якомусь більш чи менш віддаленому європейському терені. Наприклад, повстання у Польщі, його військова підтримка Заходом. І вашу дивізію разом з десятками інших кинули б Заходові навперейми. Фантастичного в цьому не було нічого. Я вже згадував нашого тодішнього боса, товариша Андропова. Відносно Заходу це був жахливий ортодокс. Та й не тільки відносно Заходу, але відносно Заходу передусім. Образ ворога, протистояння систем, світове панування, хуйомуйо. Він суттєво різнився від свого попередника Льоні Брежнєва тим, що не був сибаритом. Його ніщо не тішило. Він ненавидів життя. Його неможливо було воласкавити новеньким мерседесом чи годинником з діамантами. Під його керівництвом могло заваритися всяке. Слава Богу, що все це не потривало надто довго. Так от, чи замислювався ти, що робитимеш з-за такого розвитку подій? Ні. Або так? Так, замислювався. Хоча ні. Замислювався – не те слово. На ці випадки державна машина, я зараз маю на увазі не тільки радянську, вигадала таку хитру штуку, як і військова присяга. За великим рахунком, вона знімає потребу в замислюванні. Вона заганяє тебе в єдиний можливий кут, і тобі залишається відчайдушно махати кулаками вже звідти. До речі, до нас на присягу допустили батьків і родичів. Зрештою, в цьому немає нічого надзвичайного. Просто мені згадалося, що того дня до мене приїхали всі три жінки мого життя – мама, дружина і дочка. Боже, як патетично я висловлююся – жінки мого життя. Здуріти. Напевно, тому що в цьому випадку вони дійсно цього якось так цілком по-декабристському заслуговували. Для того, щоб встигнути до мене, вони мусили встати о 4-й ранку і запакуватися до переповненого потяга разом з дитячим візком. У мене донині мокріє в очах, щойно я про це подумаю. По закінченні всіх тих церемоній нас на кілька годин розпустили. Якесь таке перше примарне переведення подиху. Ми розсілися в затінку коло куща, і Софійка ледь не вдавилася листком. Як трапилося, що вона почала його ковтати, я про щось говорив і поглинав неймовірні кількості домашньої їжі. Багато років по тому я наткнувся у Рільке на оповідання про те, як підліток повертається з вакації до свого військового училища. Він відлічує години, що залишаються, і раз за разом просить чогось поїсти у своїй мама, яка його супроводжує. Того літа ми всі просто йобнулись на солодощах. Уявляєш, 25-річні дядьки за першої ж нагоди бігли до солдатської чайної по вафлі, коржики і язички. Щось на зразок сублімації, чи як це назвати, вся туга, тривога, увесь жах екзистенції каналізують в єдиному потязі до солодкого. Ага, ще така деталь до теми присяги. На ранок після того святкування всі полкові сральники виявилися повінця задристаними. Наші шлунки відмовилися від батьківської їжі. Це було в якому місяці? У червні, а у жовтні ми вже складали іспити і вішали собі на плечі сержантські лички. Я отримав мінімум 2, тобто сам став молодшим сержантом. З мене був кепський юнкер, але мене все одно підвищили. Не стати сержантом було фактично неможливо. З першими днями листопада я дізнався про те, що надалі служитиму у військовій частині коло Гайсена Вінницької області. А все, що я здобув за ті перші півроку, було, крім 2 личок, свіжа заросла тріщина у правій нозі, великі і менші ссадна на обидвох долонях зі стійкою тенденцією до незаживання, цементний пил, що забився в усі можливі пори і вже з них не вимивався, а також слова патріотичної пісні «Ми от солдата й до маршала, одна сім'я, одна сім'я». Ну так, вірусний гепатит Б, але я про нього ще не здогадувався. Хоча все-таки певного дня здогадався. Це тривало протягом усього літа. Час до часу в когось із наших жовкли білки очей, і він зникав на 2 місяці. Дехто так більше в учебці і не з'явився. Тиха повзуча епідемія. Бачив би ти, як і в чому вони мили увесь той посуд. Я чомусь був певен, що на мене ця інфекція не пошириться. Але хвилинку, до цього ще повернемося. Я сподіваюся. Тим часом ти знову в дорозі. Ні, я вже приїхав. Я вже у лісі під Гайсеном. Уяви собі такий примерхлий листопадовий ліс. 12 км від містечка, бетонна дорога, по якій ніколи ніщо не їздить, крім цієї вантажної буди і командирського УАЗика двічі на день. І врешті ти опиняєшся там, де підтепер тобі сидіти рік. Глухий лісовий закут, якісь дерев'яні хатини, незрозумілі прибудови до них, засипані листям доріжки, 2-поверхова штабна будівля, вся в павутині і патині, без будь-яких життєвих ознак, абсолютний декаданс і запустіння. Або ще інакше – романтичний парк поетів озерної школи. Застиглі води, печали та меланхолії. Клас! Мені б таке сподобалося. Тобі це безумовно подобається. Як і цей добряга прапорщик, який тебе сюди довіз. Щира українська душа з велетенськими граблями на всі руки майстра. Прапорщик, Кочержук, а також те, що всі тут якісь цілком інакші, ніби це не військо взагалі, а така собі лісова партизанська колонія. Всі страшенно волохаті, з вусами і бакенбардами, у цивільних вошивниках і підтяжках, чоботи гармошкою і на підборах, штани в обсязі балетних трико, приталені шинелі з піднятим коміром, сезон високої армійської моди. Альтернативна дивізія. Щойно згодом ти звернеш увагу і на інше. Тут є не тільки такі, тут є й інші, зашугані і мішкуваті. Щось наче 2 касти, або навіть не так. Каста і парії. Ти розумієш? Це воно те, чого фактично не існує в учебках, про що ти досі лише чув. Російською це називається дідовщина. Про те, що й маю щодо цього деякі уявлення, передусім з кисневого голоду, мені було б цікаво, як ти поясниш це слово. Спробую якнайкоротше. Становище солдата у радянській армії залежало передусім від того, скільки часу він уже прослужив. Якщо в цілому служба тривала 2 роки, та з них перший був роком пригнічення і цькувань, а другий, коли вже ти отримав право пригнічувати і цькувати інших. Я не хочу вдаватися тут у тисячу деталей, пов'язаних з усіма чотирма ступенями внутрішньої солдатської ієрархії, з обрядами переведення, сакральним відліком днів до наказу і таке інше. Суть у тому, що ситуація так званих молодих на першому році служби – це тотальне безправ'я, цілком засрана ситуація. Лише з моменту, коли твій службовий лічильник часу фіксував екватор і початок другого року, ти поступово ставав людиною. У тебе з'являлося все більше таємних прав і все менше офіційних обов'язків. За останнім, четвертим періодом служби обов'язок лишався всього один – нічого не робити. Не вдаряти пальцем у палець. Тобто відпочивати і чекати дембеля. Весь той безмежно тягучий час заповнювався неквапливо любовним оформленням дембельського альбому. Фотки, малюнки, якісь кралі в купальниках, повирізувані з тодішніх журналів, усякий такий кіч. А також приготування парадки на вихід. З усякими дурнуватими аксельбантами, еполетами та твердими вставками у погонах. Усе інше за тебе, для тебе і замість тебе мусили виконати молоді. В деяких частинах вони навіть носили сніданки дідам у ліжку. І там, де ти опинився, теж? Мені розповідали, що таке там бувало. Сам я не бачу. До речі, зі сніданками це ще не таке аж приниження, як і застеляння дідівських ліжок чи прання їхніх шмоток. Іноді від молодих вимагалися значно тонші речі, приміром, відганяти від діда мух, поки той дріматиме. Цілком симпатично. А на чому базувався примус? Я маю на увазі те, що серед молодих теоретично могли траплятися непокірні. Так, вони траплялися. У таких випадках система в момент мобілізовувалася на покарання. Історія переважно закінчувалася колективним побиттям, тим жорстокішим, чим більше впертості виявляв молодий. Це не були жарти. Часом йшлося про вельми тяжкі побиття, часом про життя або смерть. Ти кажеш колективне побиття, але молоді могли колективно ж цьому протистояти. На жаль, я нічого про таке не чув. Теоретично це можливо, особливо в підрозділах, де існували кількісні диспропорції, де, скажімо, 20 молодих випадало на 3-4 дідів. Але припускаю, що в таких підрозділах діди поводилися значно гнучкіше і не доводили ситуацію до бунту. Однозначно інше. Вішалка наставала за протилежних обставин, коли троє або четверо молодих мали обслужити кілька десятків кандидатів дідів і дембелів. Тоді вони, як це називалося, просто літали. Цікаво, чому саме так це називалося? Чому настільки поетично? Чи можна стверджувати, що ці стосунки були якоюсь такою державою в державі? Так, у сенсі паралельної ієрархії. Статутна ієрархія полягала у званнях і посадах. Нестатутна – у відслуженому часі. Статутна панувала зовні, нестатутна всередині. Це не могло подобатися вашим командувачам. Загалом так, вони робили вигляд, наче з цим борються. Але цього не можна побороти там, де приниження стало головною формою міжлюдських взаємин. Їм слід було починати з себе і зі своїх генералів і маршалів. По-друге, на моє 100% переконання, помірна дідовщина без виволених кишок і відбитих легень наше офіцерство цілком влаштовувало, адже це все-таки був порядок. Байдуже, якими засобами він досягався і на яких кривавих шмарклях тримався. Загалом це лише зайве підтвердження тому, наскільки армія взорвалася назовні. Біс його знає, зрештою, може, і навпаки. Може, ця зона в Росії завжди взорвалася на армії? У будь-якому разі, робиться нестримно весело від самої лише думки про те, як могла виглядати ця сама дідовщина у царські часи. Скажімо, стосунки між солдатом першого і 25-го року служби. Це ж уже як батько і син. Повний пінцет, як висловився б Отто фон Еф. А до якої категорії належав ти? О, з нами це було спірне питання. З нами, тобто з такими, котрі після студії мали служити не 2 роки, а лише 1,5. Тут усе залежало від точки відліку. Час до часу в дядівських колах виникали цілі внутрішньоармійські дискусії на зразок того, як середньовічні теологи дебатували кількість відьом на кінчику голки. Згідно із статутною зовнішньою ієрархією, я у званні молодшого сержанта мав командувати підпорядкованими мені рядовими солдатами без огляду на те, скільки часу кожен із них прослужив. Згідно з нестатутною, натомість навряд чи мало сенс наказувати дідам бодай що-небудь. Більше того, деякі з них у перші дні спробували нагинати мене. Як це виглядало? Кілька дрібних епізодів, не більше. Другого або третього ранку я голився в загальному умивальнику, рішуче залишаючи на собі щойно прорізані вуса. Грузин, що з якимось хріну опинився поруч, зажадав, щоб я їх негайно зголив. «Мені 24-й рік», – відповів я. «І моє право ходити з вусами чи без вусів? Як мені подобається?» Грузин був років на 4 молодший, але він був дідом. Твій вік тут нікого не стосується. Дуже агресивно, каже він. Ти салабон, бо прослужив лише 6 місяців. Салабоном вуса не полюжені. При цьому зловісний зблиск очей, як лише вони це вміють. Хочу бачити, як ти зараз при мені зголиш свої вуса. Я здогадався, що коли тут і тепер не залупитися, мені ставатиме все гірше і гірше. Тому, передусім, я витримав погляд, іначе для того, щоб продовжувати гоління, взяв до руки лезо. Здається, шик, то були дорогі лезо, гострі. По цьому я відказав щось типу того, що ці вуса просто так не зголюються. Їх можна зняти лише разом з головою. Він не знав, що то була цитата з якогось допотопного фільму про козаків. Я бачив його в дитинстві. Уміння тримати погляд і тембр голосу визначають справді багато. Грузин ще трохи обфиркав і зі словами «ночью в битовці» відвалив. А що це означало? Так звані битовки були одним з традиційних місць для колективної розправи. Від слова «бити», від слова «бит», ну ти знаєш, побут, побутові справи, шиття, просування. Це не так легко перекласти. У будь-якому разі найближчої ночі я міг сподіватися виклику і побиття, побутового побиття. Тим більше, що наступним моїм кроком була відмова мити в казармі підлогу разом з усіма іншими молодими. Цього разу ще один дід, киргиз, блиснув у мій бік лиховісними щілинами. Я думав так, що мушу йти на загострення, бо інакше пропадня, вони сядуть на голову. Моїм аргументом номер один мало стати те, що я фактично вже на другому році служби, як і всі вони. Тобто легітимізувати в їхніх очах своє право вже не вважатися молодим. Отже, діалог усе-таки був можливий. Невідомо, я намагався б його затіяти. Але сталося одне із світових чудес. По обіді мене викликав сам полкач, командир нашої бригади. Понурий дяпан зі скляним оком і вічно нахнюпленим їбальником. Він звертався до нас не інакше, як преступник. «Здравствуйте, товариші преступники!» Хоч ми ними і справді були, з його запитання я виловив, що мою особову справу вже доставлено. Він запитав, чи правда, що я перед армією працював у друкарні. Я сказав, що так точно. Він запитав, чи не хотів би я поїхати у короткотривалу відпустку додому. Я не сказав нічого, бо подумав, що він збожеволів або від нехер ділець знущається. Але він пояснив ідею. Йому, мовляв, треба така от і така папка з таким от золотим тисненням. Якби я міг це залагодити у нашій друкарні, то він дає мені 5 днів позачергової відпустки. Так що за пару годин я вже щасливий пензлював присмірковою бетонкою в бік шосе. До мене підібрав перший ліпший попутний руль. Так що замість нічної сцени в Битовці я потрапив у нічний потяг з Вінниці до Франика. Я лежав на верхній полиці, провалювався в блискавичні 5-секундні сни і прокидався від того, що мене всього б'є ознобом. Не знаю, як тобі, а мені це відчуття западання в гарячку загалом подобається. Звісно, я міг думати, що то звичайно застуда, і вдома я відразу вилікуюся. Але то не була застуда, а вірусний гепатит Б, по-народному жовтуха, наслідком якої назад до партизанського лісу над Гайсеном я повернувся лише через 2 місяці. З усього випливає, що бунт проти, як ти це називаєш, нестатутної ієрархії був все-таки радше неможливий, так? Так або майже так. Окей, у мене є одна історія на цю тему, але я мушу почати здалека. Як завжди. Завжди чи ні, просто є деякі речі, що їх я мушу тобі втовкмачити. Ну, от у лісі, де ми служили, зберігалося повно військової техніки будівельної і саперної. Ми навіть носили інженерні емблеми на чорних петлицях. Я навіть мусив спороти геть свої червоні піхотні і пришити чорні. Хоча насправді ми таки були піхотою. Наша піхотність полягала в тому, що ми тупо займалися одним і тим же. Пильнували зі зброєю в руках усе те мертве залізо. Ми були сторожовими псами. Це така до смішного маленька військова частина з якихось лише 30 бійців, ну гаразд, 35. 2 відділення піхоти, котрі через день змінювали одне одного на варті. Це були ми. Крім нас, піхоти, була мазута. Тобто всякі там шоферюги, техніки, ремонтники. Це вони називали нас сторожовими собаками. А нам вистачало того, що вони мазута, і від них усіх вічно штиняло соляркою. Усім цим командувало з 10 прапорщиків. Уявляєш, цирк, прапорщики на офіцерських посадах. Нічого ти не уявляєш. А над ними 4 офіцерів, починаючи не з якогось там хріна літьохи, а відразу з майора. Майор, два підполковники і полковник. Здуріти. Ти не забудеш, про що хотів розповісти? Та я ж і розповідаю. Ти мусиш уявити собі цю ситуацію направду якомога чіткіше. Інакше ти нічого в ній не втямиш. У другій половині січня, щойно я повернувся із шпиталю, мене відразу ставлять командувати вартою. Спершу я трохи походив заступником начальника, а невдовзі став начальником. Тобі це подобалося? Не перебивай мене, якщо хочеш почути цю історію до кінця. Насправді це тільки так поважно звучить. Начальник варти, російською начкар. Під моєю орудою було аж 9 бійців і мій заступник 10. Цьому велося найкраще, він тільки й робив, що спав. У вартівні при батареї, як він не називав, давив масу колоребристої. Тепер слухай мене уважно. Я уважний. Це добре. 9 бійців – це 3 пости. 3 помножити на 3 дає 9. Чому помножити на 3? Тому що варта відбувається в 3 зміни. У вас не так? Одна зміна стоїть на постах, друга чуває у вартінні, третя спить. І так цілу добу по 2 години. Такий кругообіг між змінами. На пости із постів вартових треба виводити. Тобто хтось мусить йти попереду. Цей хтось був начкар, тобто я. Лише двічі на добу в день мене змінював мій заступник, поки я спав законні свої 4 години. Окей, тепер ти знаєш, як виглядали засади. Перейдемо до нюансів. Але не забудь про те, що насправді ти розповідаєш якусь історію. Вона цілком і повністю тримається на нюансах. Отже так, у нас є 3 пости. При цьому перший і другий тут таки поруч з вартівнею, себто суттєво віддалені від містечка. А третій пост – у самому містечку. Містечком я зараз називаю наші казарми, штаб, їдальню, КТП, ось цю структуру. Від містечка до вартівні кілометрів з 1,5, коли не 2. Ще 2 години я маю виводити на пости зміну з 3 бійців. Я маю ступати попереду, вони за мною. При цьому виконується цілком певний ритуал. Запитання, відповідь, заміна. Як у дитячих іграх про солдатиків. Моя справа одних виводити, а інших заводити. Ха, але хто б цього всього насправді дотримувався? Тільки молодняк. Вони справді мусили виходити на пости і стояти там, як належить. Що стосується дідів, то ці воліли відсиджуватися у вартівні. Їх не настільки цікавила доля всіх тих йоханих саперних машин, аби ще й мерзнути коло них ночами з калашем навперевес, якщо вони виходили на пост, то тільки на третій. Від нього, між іншим, дуже залежало, чи опинимося ми всі одного дня у в'язниці, а чи, може, якось Бог змилується. Бо третій пост мав попереджувати нас у вартівні про перевірку. Третій пост називався шухером. Коли, скажімо, полкач заводив коло штабу свою машину і рушив у бік вартівні глянути, як там маються його преступники, вартовий третього посту попереджав усіх нас телефонним дзвінком. Поки полкач до нас доїде, всі повтікають з вартівні на свої пости. І все буде чіки-піки. Ніхто не сяде.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радио. Ледача дівчина. В одної жінки була дочка. Звали її Кася. Була вона гарна і здорова, але страшенно ледача. Років до 20 сиділа на печі і нічого робити не хотіла, тільки спала або їла. Ніколи вона не вмивалася, не розчісувалася, волосся в неї було завжди розпатлене, розкудлене, і тому всі її називали ледачою кудлою. Мати мусила сама поратися по хазяйству, бо якби вона чекала кудли, то горщики завжди були б у сажі та брудні, хата не заметена, корова не подоїна. Не раз мати гнала доньку до роботи і казала їй: «Ой, кудло, вчися робити, бо тебе ж не король свататиме, а селянський син». Накаже тобі хазяйнувати як слід і слухати не схоче, коли ти йому казатимеш, що у тебе ручки болять. Але кудла нічого не відповідала, переверталася на другий бік і спала собі далі. Усі дівчата такого віку, як вона, давно вже повиходили заміж, а на кудлу ніхто й глянути не хотів, бо кому потрібна така жінка, що й сорочки тобі не випере, і їсти не зварить. Тим часом кудлі припав до серця один молодий лісник, який жив недалечко від їхньої хати і частенько до них заходив. Однієї ночі кудла нишком устала, напнула на себе біле простирадло, точнісінько так, як ото малюють смерть. Пішла до хати, де жив лісник, стала коло вікна і гукнула: «Ти спиш?» «Ні, казали Бог і свята Ганна, щоб ти одружився з кудлою. Чуєш, щоб ти з нею одружився?» І зникла, мов її і не було. Лісник з переляку не міг заснути до ранку. У досвіди схопився і пішов до кудлиної хати. Зазирнув у вікно і бачить, вона лежить на печі, умита, зачесана, рум'яна і мовчить. Тільки дивиться так, ніби хоче його з'їсти очима. «Ой, що не кажи, а вона таки пригожа», – подумав собі лісник, але нічого не сказав і пішов далі. Наступної ночі у таку саму пору під лісниковою хатою знову з'явилася біла жінка і гукнула: «Ти спиш?» «Ні, казали Бог і свята Ганна, щоб ти оженився з кудлою. Чуєш, щоб ти оженився, щоб ти оженився, бо як ні, зведу тебе зі світу». Лісник ще дужче злякався і подумав собі, що нічого не вдієш, доведеться оженитися з цією ледацюгою, яка цілий день лежить на печі. Пішов надвечір до їхньої хати. Бачить, кудла так само лежить на печі, але гарно вмита і зачесана. Подумав лісник, що вона таки гарна із себе. Але зайти не наважився, бо у хаті було повно гостей. І пішов далі. А третьої ночі знов підійшла до вікна біла жінка і гукнула: «Ти спиш?» «Ні, казали Бог і свята Ганна, щоб ти оженився з кудлою. Чуєш, щоб ти оженився, востаннє кажу, бо лихо тобі буде». Лісник схопився з ліжка і вибіг з хати, та біля вікна вже нікого не було. А він так злякався, що з самого ранку побіг сватати кудлу. Мати охоче згодилася віддати доньку, тільки просила, щоб він її ніколи не бив. Лісник обіцяв, і так вони побралися. Почали господарювати удвох. Чоловік з самого ранку йшов у ліс і опівдні повертався снідати. Коли він зайшов до хати першого дня, жінка ще спала, а дві корови ревли у хліві, бо їм не було чого їсти. Лісник нагодував, подоїв корів і пішов до своєї роботи. А коли повернувся, не було ні сніданку на столі, ні ладу у хаті. Дивиться, а кудла не мита, не чесана, залізла собі на піч і спить. Спершу чоловік нічого не казав. Хазяйнував сам, як міг. Сам горщики мив, сам їсти варив, аж поки це йому не докучило. Тоді він попрохав, щоб йому дали роботу десь інде, за 5 миль від села, і взяв кудлу з собою. Та вона нічого не робила, тільки лежала увесь час на печі. Та чоловік уже щось надумав. Була у нього стара мисливська торба, що висіла над ліжком. От якось він устав вранці та й каже торбі: «Ти ж гляди, звари мені сьогодні щось на сніданок, а потім прибери у хаті і зроби все, що треба. А як не зробиш, я повернуся з лісу, і тоді побачиш, що тобі буде». А кудла собі слухає і мовчить, тільки скоса поглядає, чи хутко торба злізе з кілочка і візьметься до роботи. Але торба як висіла, так і висить. Отож кудла сміється і каже: «Ось почекай, буде тобі, як він повернеться з лісу». Чоловік повернувся додому і бачить, що нічого не зроблено. То він і каже: «Ну, знатимеш ти зараз, от я зроблю тобі суд. Ану, кудло, візьми торбу на спину, а я її добре відлупцюю, щоб знало, як мене слухати». Кудла сміється і чекає, що з того буде, а чоловік приніс палицю – та й ну лупцювати торбу на кудлиній спині. Кудла в крик, а чоловік б'є та б'є. Відлупцював як слід не кудлу, а торбу. Вранці він лагодиться знов іти до лісу і каже торбі: «Щоб ти наварила мені їсти та усе в хаті поробила, бо як ні, лупцюватиму знову». Ледве він пішов з хати, кудла скочила з печі, мерщій до роботи. Чоловік прийшов додому, побачив, що все прибрано, їсти наварено, та й питає її: «Сьогодні, мабуть, не будемо вчити торбу розуму», а кудло йому: «Ой, сьогодні не треба». «Отак роби», знов каже чоловік до торби, «то ніколи не будеш бита». «Зрозуміла?» І так воно вже пішло. Кудла щодня вставала вранці, а коли чоловік приходив додому, то вже все було зроблено, про торбу забули. І господиню вже ніколи не звали летачою кудлею. Кася, Касенька, інакше на неї не казали. По недовгім часі мати захотіла побачити, як живе її донька, і приїхала до неї у гості. Дивом вона здивувалася, коли побачила добрий лад у тої у хаті та у хліві, аж серце в неї зраділо, що з ледачої кудли зробилася така добра господиня. От мати й питає:
1: Як же воно сталося, що у тебе, доню, так чисто, і ти така працьовита, а? Адже вдома ти нічого робити не хотіла. Він тебе, мабуть, дуже бив, поки навчив працювати.
2: Та ні, каже донька, тільки раз ми побили торбу, але потім уже не треба було.
1: Мати зраділа, а Кася якось чудно глянула на неї раз, другий, а потім засоромилася і каже: «Знаєте, матусю, ідіть на подвір'я та принесіть хоч кілька поліняк, бо у цій хаті

покарана хитрість. Якийсь заможний пан з-під Ольштину полював колись сам один у лісі, що сягав далеко-далеко. В тому лісі посеред галявини була велика яма, вирита на вовків. Пан ішов через галявину і ненароком упав у яму. Як же він злякався, коли побачив, хто в тій ямі? А там уже сиділи ведмідь, здоровенна змія та кіт. Кожен із жахом дивився на інших. Отож пан і собі притулився до стінки та й ну гукати, благаючи допомоги. Гукав аж 3 дні, все даремно. Лиш на 4-й день наймит Міхал прийшов у ліс рубати дрова і почув голос із ями. Він підійшов до ями і питає: «Хто там?» А заглянути в яму не можна, бо вона прикрита хмизом. Та ніде правди діти він і злякався дуже. Пан упізнав наймита з голосу. «Це я, твій пан!» – гукнув він. «Я впав до вовчої ями. Допоможи мені вилізти. Ось побачиш, як я тобі віддячу». Міхал відшукав довгу жердину, опустив яму. Чує, хтось за неї схопився. Почав Міхал тягти і на превелику силу витяг жердину назад. І що б ви думали, кого він побачив? Не свого пана, а величезного кудлатого ведмедя, який щодуху чкурнув хащу. Бідний Міхал затремтів з переляку, бо подумав, що то чорт його кликав, а потім обернувся на ведмедя. Міхал хотів був уже тікати, коли знову почув з ями голос: «Не кидай мене тут, Міхале, любий, змилуйся. Я знаю, ти хочеш одружитися. Справлю тобі гарне весілля. Тільки допоможи мені вибратися з ями». Почув це Міхал, усміхнувся, хоч і не вірив, що то його пан, але вирішив спробувати ще раз. Обережно встромив жердину до ями і зараз же почув, як щось дряпається по ній. Потяг Міхал жердину, і здалося йому дивним, що пан такий легкий. Аж тут із ями вискочив кіт, нявкнув і шумнув у кущі. Ой, лишенько, це був, напевно, диявол. У цій ямі, мабуть, сидять самі чорти. Він уже хотів був тікати, коли пан заблагав, залементував: «Не кидай мене, Міхале, любий, надходить ніч. Я вмру від страху, голоду і холоду. Подарую тобі ціле господарство і купу грошей, якщо ти мене врятуєш». Міхал знову встромив жердину до ями. Але цього разу з жердини із сичанням приснула змія і зникла в траві. Чую людський голос, а з ями вилазять дикі звірі, щудувався Міхал. Він кинув жердину на землю, але пан так благав і кричав, що шкода було слухати. «Змилуйся, змилуйся, опусти сюди жердину. Тепер уже в ямі немає нікого, крім мене. Віддам тобі весь свій маєток і всі гроші, якщо врятуєш мені життя». «Якщо це справді, пан, я його врятую, буде він мені вдячний до самісінької смерті», – подумав Міхал. «Може, навіть і не віддасть усього маєтку, але грошенят таки відсипле». Намордувався Міхал добряче, бо пан був товстелезний і важкий, та ледве ступив на тверду землю,
як зараз же гримну. Ти, дурню, чого так довго вовтузився? Я мало з голоду через тебе не вмер. Міхал перелякався не на жарт. Мерщій вийняв з кишені окраєць житнього хліба, що взяв собі на вечерю, і віддав панові. Трохи підживившися, пан важко сперся на Міхала і поволі рушив до свого маєтку. А як став на порозі, сказав Міхалові: «Ну, тепер ти вже мені не потрібний. Іди собі». Завтра рано вранці наймит подався до панського двору. «Може ж таки щось дасть мені на весілля?» – подумав він. Зайшов у двір і каже слугам: «Так, мовляв, і так». «Чого ж тобі треба від нього?» – питаються слуги. Міхал розповів, як урятував пана з вовчої ями. Слуги почали сміятися та лаяти його. Не один думав: якби це я знайшов, от там би й кинув у ямі. Нехай би його вовки з'їли. Бо ж пан був лихий і недобрий. Нарешті хтось із слуг пішов до нього і сказав: «Там, ясновельможний пане, прийшов чоловік, який вас учора витяг із ями. Він хоче щось вам сказати». «Що?» – люто гримнув пан. «Мене витяг з ями? Брехня!» Вибіг на подвір'я, вилаяв Міхала, назвав брехуном, а потім узяв батога та й вигнав його з двору, ще й собаками нацькував. Оце так віддячив. Смутний і ображений повернувся Міхал до своєї хатини в лісі. Прийшов? Що за диво? Двері відчинені. Глянув, аж ведмідь та кіт, яких він урятував, лежать долі. А змія примостилася на печі. Всі троє чекають на нього. Міхал так і остовпів, побачивши цю трійцю. Але ведмідь чемно підійшов до нього і повів у комору. Там лежав олень, якого ведмідь вполював для Міхала. «Ото добре! Хоч буде що засмажити на весілля!» — аж руками сплеснув Міхал. «Красненько тобі дякую!» Тут підбіг кіт і, лащачись, повів Міхала в сіни, де на лаві лежав букет чудових квітів. «Буде чим прикрасити хату на весілля!» – зрадів Міхал. «Дякую!» Нарешті підповзла змія, тримаючи в роті камінь-самоцвіт, який блищав на всю хату. «Ой, та це ж, певно, коштує великих грошей!» – дивувався Міхал. Він чемно подякував звірам і нагодував їх. Вони пішли собі в ліс. А Міхал сів на лаві і узяв самоцвіт у руки. Дивиться і не знає, що з ним робити. Ранком пішов до панського маєтку. Він надумав продати самоцвіт пані, яка дуже любила золото і всілякі коштовні цяцьки. Та коли він показав самоцвіт панові, той заверещав: «Ах, ти ж негіднику, де ти його вкрав? Аже він коштує цілу купу грошей!» «Я не вкрав його, пане. Мені принесла самоцвіт змія, що була разом з вами у ямі». «От брехун! Забив, певне, якогось подорожнього і забрав у нього таку коштовність». І пан забрав у Міхала самоцвіт, а його самого наказав кинути у в'язницю, та ще й вирядив слугу в місто подати до суду. Привели Міхала на суд. Він розповів, як витяг пана з ями. Та пан присягався, що наймит бреше. Суддя послухав пана й каже Міхалові: «Еге, мій любий, хто ж тобі повірить? Чи є в тебе свідки?» «Є свідки!» – вигукнув Міхал.
Є ведмідь, кіт і змія. Тільки вони в лісі. Покличте їх, нехай скажуть. Ніхто твоїй брехні не повірить, розлютився суддя. Він уже хотів був виносити вирок, коли раптом за дверима щось загарчало. Відчинили двері, і до зали увійшов ведмідь. На спині в нього сидів кіт, а змія обкрутилася навколо шиї і поглядала навколо своїми розумними очицями. Всі страшенно перелякалися, а пан аж зблід і сховався за столом. Ведмідь із своїми друзями рушив до нього. Тільки-но підійшли ближче, пан зарепетував: «Відійдіть, відійдіть, я скажу правду. Цей чоловік не винен. Все було так, як він казав. Я заплачу йому, я все віддам». Міхала негайно звільнили. І чутка про те, що з ним сталося, полинула по всій околиці. Люди так сміялися з пана і соромили його, що він незабаром утік кудись аж за море. А Міхала всі хвалили і шанували. І незабаром наставили його лісничим. Зажив він з людьми в добрій злагоді, а потім одружився із своєю нареченою. Справили бучне весілля. Їжі й питва було досхочу. Ведмідь, кіт і змія теж прийшли на весілля. За столом їх почастували тим, що вони любили найдужче. Ведмедя медом, кота жирним м'ясцем, а змію солодким молоком, скільки душа забажає. І таке це було гарне весілля, якого в околиці та й у всій Польщі ніхто не бачив і не пам'ятав.

0: Був собі один король. Мав він великий сад, а в тому саду росла золота яблуня і родила золоті яблука. Та щоночі зникало з неї по одному яблуку і залишилось на сам кінець три, які хотів добрий король зберегти. Були у нього три сини, двоє розумні, а третій дурень. Тож король каже: «Милі сини, мусите кожну ніч вартувати ті золоті яблука». Найстарший з них узяв скрипку, виліз на яблуню та й заграв, щоб не заснути. Та прийшла мить, огорнула його темрява, кинув він грати і заснув. Минуло небагато часу, він прокинувся, подивився угору. Вже одне яблуко вкрадене. Зліз засмучений, пішов до батька, повідомив, що хтось прийшов та яблуко з яблуні зірвав. Іншої ночі пішов другий, взяв із собою контрабас. Так вигравав на ньому, аж гуркотіло, щоб настрашити того, хто прийде. Та заснув, як і перший. Отямився, бачить, одне тільки яблуко лишилось. Пішов до батька, говорить, що і в нього хтось вкрав яблуко. Пішов той третій, що був дурним. Взяв із собою люльку, набив її, скільки влізло тютюном, та запалив. А над головою навколо себе повісив усяке різне, аби налякати того, хто намагатиметься вкрасти яблуко. Але його теж морок огорнув, як і старших братів, почав засинати. І раптом бачить перед собою птаха. І так його схопив, що тільки одне пір'я з нього дістав. А птах полетів. Пір'ячко те було золотим. Пішов батькові показати. Тільки-но батько його побачив та й каже: «Золоте пір'ячко, отже, має бути золотий птах». Захворів батько тяжко. Приходили лікарі до нього, та нічого не допомагало. Раптом спало йому на думку, що він стане здоровим, коли побачить того золотого птаха. Одразу послав за своїми трьома синами. Каже до них, що мають збиратися у далеку подорож на пошуки того золотого птаха. Обидва розумні, узяли багатство, гарних двох коней та й поїхали собі шукати золотого птаха. Приїхали до міста, пили, їли, гуляли, у карти грали, танцювали. А дурний узяв із собою кульгаву кобилку, загорнув у скатертину хліба, шматочок м'яса, а до кишені поклав трохи грошей і поїхав іншою дорогою. Приїхав нарешті до лісу. Перед лісом простягався зелений луг, а на ньому широкий пень стирчав. Сів він на той пень, розгорнув свою скатертину і їсть хліб з м'ясом. У тому лісі був вовк. Почув коня та молодика: «О, де їжа?» Став за ним неподалік і поглядає, чи щось той йому дасть, бо дуже їсти хотілося. Зирнув принц, Побачив вовка, перелякався страшенно, подумав собі, що тут, мабуть, буде його смерть і його кобилки. Відрізав шматок хліба і кинув вовку здалеку. Вовчисько наблизився. Так усе, що мав добрий принц, вовчиськові дав. Коли уже прийшов час їхати, вовчисько каже: «Любий принце, ти їдеш шукати золотого птаха, але якщо хочеш знайти, уся твоя праця буде даремною». «Залиш тут свою кобилку і сідай на мене. Обернися обличчям назад, бо швидко летітиму, щоб був цілим». Приїхали вони на одну високу гору, де був гарний високий палац. Та й каже вовк: «Бачиш, любий принце, у тому палаці є той золотий птах. Тож іди та роби так, як я тобі казати. Той птах живе у старій клітці. Тож не дивись ні на що, коли там будеш. Бери тільки те, що висить на стіні». Пообіцяв так і зробити. Але як туди прийшов, побачив гарного птаха у такій обшарпаній клітці, то подумав собі: як би гарно було, якби золотого птаха привезти батькові у гарній клітці. І почав птаха з тої старої клітки випускати до гарної клітки садовити. Почав тоді птах страшенно верещати. Почули вереск у замку і схопили слуги принца з птахом та й кажуть йому: «Що ти хочеш? Прийшов красти у нашого пана?» Привели його до пана, розповіли, що його у палаці з цією кліткою і тим птахом схопили. Пан тоді його запитав, навіщо він це зробив, щоб з його відома до палацу увійшов і насмілився таке робити. Розповів тоді усе принц, що з яблуками робилося, і як його батько через того птаха захворів, і якщо він його не принесе, то може тоді померти його любий батько. Тож попросив у доброго пана того золотого птаха. А той пан йому сказав: «Милий принце, неможливо віддати такого дорогого птаха задарма. Та знаєш, є тут один пан, що має золотого коня. Якщо мені його привезеш, то віддам тобі птаха». Та й пішов принц смутний до вовчиська на високу гору, а питає його вовчик: «Де ж птах?» Тоді смутний принц йому розповів: «Якби я слухав те, що ти казав, то мав би його. Напали на мене слуги, віддали мене своєму панові, і сказав мені той пан, що є десь тут золотий кінь. Якщо я йому коня приведу, то він мені дасть птаха. Що ж робити, вовчику любий?» Вовчисько йому відповів: «Є тут чорний ліс, а в лісі замок з тим конем. Біжи та й візьми його таким, як стоїть, і приведи до мене». Пішов принц до того замку. Побачив гарного коня. Весь золотий від п'ят до голови. Стоїть собі, а уздечка поруч висить. Принц побачив гарну уздечку, хотів її надіти на нього. Тоді кінь золотий почав і ржати, і тупотіти. Слуги почули, пішли подивитися до конюшні, на того хлопця натрапили, немало йому там дісталося, бо думали, що злодії. Привели його до молодого пана, що мав того коня. І запитує його: «Милий принце, навіщо тобі цей кінь?» А він і каже, що хоче його віддати за золотого птаха. Тоді пан пропонує: Можеш його дістати, якщо для мене зробиш те, що я скажу. Є одна панна у місті, яка розташована неподалік. За неї віддам тобі золотого коня. І пішов він засмучений до вовка на високу гору. І сумом розповів: «Вовчику, хотів би привезти тобі коня у гарні збруї. Схопили мене слуги, привели до пана, покололи мене вилами, аж досі голова у мене болить. Забажав пан від мене такої справи. Є в місті одна панна, гарна на вроду, наказав мені її привезти за того коня». Каже йому тоді вовк: «Залишайся тут. Якби ти зробив так, як я порадив, усе було б добре». Обернувся вовк на прекрасного панича. Пішов до міста, до однієї криниці. Прийшла та панна по воду, і просить він у неї напитися. Вона подала йому води, а він схопив її, поклав на свої плечі, став знову вовком, привіз її на високу гору і каже: «Ми підемо зараз з принцем до того замку». Обернувся той вовчисько на таку гарну пані, якою та була. Привів принц її паничеві і попросив, щоб йому дав золотого коня за панну. Панич дуже зрадів, коли панну дістав, бо покохав її найбільше від інших дівчат. Дав йому коня. Принц сів на нього, приїхав до гори. Вовк спритний теж встиг обернутися з панни на вовка і був там раніше, ніж принц з конем. Та й каже: «Панно, ти маєш коня, тримай його, доки ми не приїдемо». Звернувся до принца: «Сідай, принце, на мене, поїдемо за птахом». І перетворився на золотого коня. Привів його принц до того пана поміняти на золотого птаха. Як пан побачив такого гарного коня, то віддав би йому і трьох інших своїх птахів за золотого коня, якби він попросив, та дав йому тільки того, якого він перед цим просив. Ледве він під гору з птахом підходить, а вовчисько вже там. Каже: «Бачиш, принце, як я тобі допоміг у всіх твоїх справах. А тепер візьми панну, сідай на коня і їдь з Богом до твого милостивого батька. Та наказую тобі, щоб тільки не купував м'яса на дорозі». Та й зник. Їде принц з панною та птахом до батька. Та приїжджає до багатого міста, запитує: «Що у вас тут нового?» Кажуть люди: «О 12-й годині приведуть сюди на шибеницю двох панів, які кілька тижнів тому наробили багато боргів». Каже тоді принц до панни: «Підемо і ми, подивимося, що то за пани і яка їхня тяжка провина». Настав той час. Бачить, насувається велика юрба людей, посередині військо, а між ними ті двоє панів. Придивляється принц та й каже: «Боже мій, то ж мої брати!» Пробивається крізь натовп людей до суворого ката, щоб звільнити своїх братів. Він хоче за них усе заплатити. Кат повернув йому братів. Брати були врятовані. Він узяв їх із собою, викупив коней та й інші їхні багатства. Приїхали до того місця, де той луг був та де та конячка паслася. Біля цього широкого пня, каже принц до братів, усе моє щастя я знайшов. Біля цього пенька на цьому лузі прийшов вовк і дав я йому поїсти хліба та шматок м'яса. За це, як бачите, брати мої, цю панну, коня та птаха отримав. Позаздрили йому ті двоє. Кажуть, уб'ємо його тут на лузі, порубаємо на шматки, а коня з панною та птахом заберемо, привеземо усе батькові. Панна це почула та сказати принцеві побоялася. Так його взяли та вбили, порубали на самі шматки, а дівчині сильно погрожували, щоб вона вдома про це не розповідала. Ти мусиш, панно, присягнути, що не зрадиш нас перед нашим батьком. Тож присяглася, що нічого про них не розповість, що то хтось інший усе це не робив. Так приїхали додому. Як побачив батько усі ті чудові речі, то відразу позбувся усіх своїх хвороб, одразу став здоровим. Коня поселили у гарному будинку, панну у ще красивішому, а птаха у королівському палаці. Кінь той нічого не їсть, голову свою опустив, бо засмутився, що не бачить свого господаря. Панна так само походжає собі від вікна до вікна, виглядає, як би милого принца побачити. Птах також не співає, бо журиться за принцом. Так порубаний принц лежав на тому лузі біля того пня, коли приходить до нього той вовчисько і каже: «Бачиш, юначе, з того, що я тобі радив, нічого ти не дотримався». Та почав складати його шматок до шматка. Коли ж зліпив повністю тіло, то поворушив його. Устав принц, сів на той пень, відпочиває і говорить: «Ой, брати мої, за моє добро, за те, що я вас від смерті викупив, тож ви мені її заподіяли. Та пан Бог добрий, так є в житті. А вас покарає мій батько, якщо ще живий». Та кобилка, яку він залишив пастися на тому лузі, ще там була. Сів на неї і з вовком попрощався. Але біжить за ним вовчик і каже: «Стій, стій, принце, я повинен тобі щось сказати. Згадуй про мене, а коли вирішиш одружитися, я приїду на твоє весілля». Їде принц, приїжджає додому. Впізнали його брати. Були тоді, правда, в саду, дивилися на ту золоту яблуню. Поглянули один на одного, а тут бачать брата, що їде на тій кульгавій кобилці. Ой, як же вони перелякалися, аж обидва зблідли, не знали, що їм робити. Приїхав принц до палацу. Але коли панна його побачила не через двері, а через вікно, до нього скочила, руки простягуючи, і каже: «Мій милий принце, ти справді воскрес!» Засміялася радо, що свого милого принца побачила. Як кінь почув його голос, то разом зі стілом з хати прибіг прямо до нього. Птах, який увесь час не співав, як упізнав принца, одразу в клітці затуркотів та заспівав. Король сильно здивувався, що це відбувається. дивиться з вікна на площу. Бачить там свого дурня з конем та панною. Дивується, що ж сталося. Та пан розповідає: «Любий королю, мій любий батько, ось хто правий, а не ті його два старші брати, що вбили його в лісі». Тоді король наказав їх покликати та й запитує їх: «Чому ж ви свого брата забили? А він, мій добрий принц, усе це зробив? Принце, милий, підійди но сюди». Показав він батьку своє тіло, що було поранене та порубане. Наказав батьку привезти 4 коней, прив'язати 2 синів до коней за ноги та розірвати їх. Таку смерть заслужили. «А тепер, мила панно, візьми мого сина собі за чоловіка, а я йому віддам усе королівство, і він буде тобі добрим чоловіком». Настав день весілля. На те весілля з усіх усюд приїжджали різні пани та королі. Перед тим, як їхати до шлюбу, молодий принц підходить до лісу і бачить свого вовка. Біжить радісний до палацу, наливає і підносить йому склянку вина і шматок калача. А вовчисько говорить: «Я прийшов не для цього. Я, як міг, тобі допоміг, тож тебе прошу, щоб ти мені щось зробив. Дістань свого меча та утни мені голову. Це буде твоя плата за все».
1: «Ой, принц говорить, не зроблю того. За все добро, що ти для мене зробив, як я можу голову тобі відтяти? Навіть якби вмирав, цього б я ніколи не зробив», каже вовк.
0: «Сину мій, так має бути, оскільки я вже старий, а ти молодий. Якщо не утнеш моєї голови, ні тобі, ні мені пан Бог не відпустить гріхи. Бери меч та втинай». Тож дістав меч із великою тривогою та й утяв голову вовчиську. І вилетів білий голубок. Дуже гарно йому за все дякує, каже йому: «Любий синку, я твій дідусь».

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Микола Хвильовий.
2: Я. Романтика. Цвітові яблуні. З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест. То йде Марія. Я виходжу на безгранні поля, проходжу перевали, і там, де жевріють кургани, похиляюсь на самотню пустельну скелю. Я дивлюся вдаль. Тоді дума за думою, як амазонянки джигітують навколо мене. Тоді все пропадає. Таємні вершники летять, ритмічно похитуючись до отрогів, і гасне день. Біжить у могилах дорога, а за нею мовчазний степ. Я откидаю вії і згадую. Воістинно, моя мати, втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати – наївність. Тиха жура і добрість безмежна. Це я добре пам'ятаю. І мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Мати каже, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. Тоді я беру її милу голову з нальотом стріблястої сивини і тихо кладу на свої груди. За вікном ішли росяні ранки і падали перламутри. Проходили неможливі дні. Вдалі з темного лісу брели подорожники, і біля синьої криниці, де розлетілись дороги, де розбійний хрест, зупинялись. То молоде загір'я. Але минають ночі, шелестять вечори біля тополь. Тополі відходять у шосейну безвість, а за ними літа, роки і моя буйна юність. Тоді дні перед грозою. Там за отрогами сизого бору спалахають блискавиці і накипають і піняться гори. Важкий душний грім ніяк не прорветься з Індії, зі сходу, і томиться природа в передгроззі. А втім, за хмарним накипом чутий інший гул. Глуха канонада. Насуваються дві грози. Тривога. Мати каже, що вона поливала сьогодні м'яту, і м'ята вмирає в тузі. Мати каже, надходить гроза. І я бачу, в її очах стоять дві хрустальні росинки. Атака за атакою. Шалено напирають ворожі полки. Тоді наша кавалерія з флангу, йдуть фаланги інсургентів у контратаку, а гроза росте, і мої мислі до неможливості натягнутий дріт. День і ніч я пропадаю в ЧК. Помешкання наше фантастичний палац. Це будинок розстріляного шляхтича. Химерні портьєри, древні візерунки, портрети княжої фамілії. Все це дивиться на мене з усіх кінців мого випадкового кабінету. Десь апарат військового телефону тягне свою печальну тривожну мелодію, що нагадує дальній вокзальний ріжок. На розкішній канапі сидить, підклавши під себе ноги, озброєний татарин, і монотонно наспівує азіатське «Алла-ла». Я дивлюся на портрети. Князь хмурить брови. Княгиня надменна, зневага, княжата в темряві столітніх дубів. І в цій надзвичайній суворості я відчуваю весь древній світ, усю безсилу грандіозність і красу третьої молодості минулих шляхетних літ. Це чіткий перламутр на бенкеті дикої голодної країни. І я, зовсім чужа людина, бандит за одною термінологією, інсургент за другою, Я просто і ясно дивлюсь на ці портрети, і в моїй душі нема і не буде гніву. І це зрозуміло. Я чекіст, але я і людина.
3: Темної ночі, коли за вікном проходять міські вечори, маєток злетів нагору і царить над містом. Коли сині димки здіймаються над цегельнею, і обивателі, як миші, за підворіття у канареєчний замок. Темної ночі у моєму надзвичайному кабінеті збираються мої товариші. Це новий Синедріон, це чорний трибунал комуни. Тоді з кожного закутка дивиться справжня і воістину жахна смерть. Обиватель, тут засідає садизм. Я мовчу. На міській башті за перевалом тривожно дзвенить мідь. То б'є годинник. З темного степу доноситься глуха канонада. Мої товариші сидять за столом, що з чорного дерева. Тиша. Тільки дальній вокзальний ріжок телефонного апарату знову тягне свою печальну, тривожну мелодію. Зрідка за вікном проходять інсургенти. Моїх товаришів легко пізнати. Доктор Тагабат, Андрюша, третій дегенерат, вірний вартовий на чатах. Чорний трибунал у повному складі. Я. Увага. На порядку денному діло Крамаря Ікс. З дальніх покоїв виходять льокаї і також, як і перед князями, схиляються, чітко дивляться на новий Синедріон і ставлять на стіл чай. Потім нечутно зникають по оксамиту килимів у лабіринтах високих кімнат. Канделябр на дві свічі тускло горить. Світло не сила досягти навіть чверті кабінету. У височині ледве манячить жирандоля. В городі тьма. І тут тьма. Електричну станцію зірвано. Доктор Тагабат розвалився на широкій канапі вдалі від канделябра, і я бачу тільки білу лисину і надто високий лоб. За ним іще далі в тьму вірний вартовий із дегенеративною будівлею черепа. Мені видно лише його трохи безумні очі, але я знаю, у дегенерата низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся і приплюснутий ніс. Він мені завжди нагадує каторжника, і я думаю, що він не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки. Андрюша сидить праворуч мене з розгубленим обличчям і зрідка тривожно поглядає на доктора. Я знаю, в чому справа. Андрюшу, мого бідного Андрюшу, призначив цей неможливий ривком сюди, в ЧК, проти його кволої волі. І Андрюша, цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатись під темною постановою «розстрілять», завжди мнеться, завжди розписується так. Не ім'я і прізвище на суворому життєвому документі ставить, а зовсім незрозумілий, зовсім химерний, як хатейський ієрогліф, хвостик. Я. Діло все. Докторе Тагабате, як ви гадаєте? Доктор динамічно. Розстрілять. Андрюша трохи перелякано дивиться на Тагабата і мнеться. Нарешті тремтячим і непевним голосом каже:
4: я з вами, докторе, не згодний.
2: Ви зі мною не згодні? І грохіт хриплого реготу покотився в темні княжі покої. Я цього реготу чекав. Так завжди було. Але й на цей раз здригаюсь, і мені здається, що я йду в холодну трясовину. Прудкість моєї мислі доходить кульмінацій. І в той же момент раптом переді мною підводиться образ моєї матері.
4: Розстрілять?
2: І мати тихо, зажурно дивиться на мене. Знову на далекій міській башті за перевалом дзвенить мідь. То б'є годинник.
3: північна тьма. В шляхетний дім ледве доноситься глуха канонада. Передають у телефон. Наші пішли в контратаку. За портьєрою в скляних дверях стоїть заграва. То за дальніми кучугурами горять села, горять степи й виють на пожар собаки по закутках міських підворіть. В городі тиша й мовчазний передзвін серць. Доктор Тагабат нажав кнопку. Тоді Льокай приносить на підносі старі вина. Потім Льокай іде, і тануть його кроки, віддаляються по леопардових міхах. Я дивлюся на канделябр, але мій погляд мимоволі скрадається туди, де сидить доктор Тагабат і вартовий. В їхніх руках пляшки з вином, і вони його п'ють пожадливо, хижо. Я думаю, так треба. Але Андрюша нервово переходить із місця на місце і все поривається щось сказати. Я знаю, що він думає. Він хоче сказати, що так нечесно, що так комунари не роблять, що це вакханалія і так далі, і тому подібне. Ах, який він чудний, цей комунар Андрюша! Але коли доктор Тагабат кинув на оксамитовий килим порожню пляшку і чітко написав своє прізвище під постановою «Розстрілять», мене раптово взяла розпука. Цей доктор із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем замість серця, це ж він і мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт. І я, главковерх чорного трибуналу комуни, нікчема в його руках, яка віддалася на волю хижої стихії. Але який вихід? Який вихід? І я не бачив виходу. Тоді проноситься переді мною темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час. Але я не бачив виходу. Воістину, правда була за доктором Тагабатом. Андрюша робив поспішно свій хвостик під постановою, а дегенерат, смакуючи, вдивлявся в літери. Я подумав, коли доктор – злий геній, зла моя воля, тоді дегенерат є палач із гільйотини. Але я подумав, ах, яка нісенітниця, хіба він палач? Це ж йому... Цьому вартовому чорного трибуналу комуни в моменти великого напруження я складав гімни. І тоді відходила. Удалялась од мене моя мати, прообраз Загірної Марії, і застигала у тьмі, чекаючи. Свічі танули. Суворі постаті князя й княгині пропадали в синім тумані цигаркового диму. До розстрілу присуджено... 6. Досить. На цю ніч досить. Татарин знову тягне своє азіатське «Алла-ла-ла-ла». Я дивлюся на портьєру, на заграву в скляних дверях. Андрюша вже зник. Тагабат і вартовий п'ють старі вина. Я перекидаю через плече маузер і виходжу з княжого дому. Я йду по пустельних, мовчазних вулицях обложеного міста. Город мертвий. Обивателі знають, що нас за 3-4 дні не буде, що даремні наші контратаки. Скоро зареплять наші тачанки в далекий сіверкий край. Город причаївся. Тьма. Темним волохатим силуетом стоїть на сході княжий маєток, тепер чорний трибунал комуни. Я повертаюсь і дивлюся туди, і тоді раптом згадую, що 6 на моїй совісті. 6 на моїй совісті. Ні, це неправда. 6 сотень. 6 тисяч. 6 мільйонів тьма на моїй совісті. Тьма? І я здавлюю голову. Але знову переді мною проноситься темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки,
2: і сам час, тоді я знеможений похиляюсь на паркан, становлюся на коліна і жагуче благословляю той момент, коли я зустрівся з доктором Тагабатом і вартовим із дегенеративною будівлею черепа. Потім повертаюсь і молитовно дивлюся на східний волохатий силует. Я гублюся у переулках. І нарешті виходжу до самотнього домика, де живе моя мати. У дворі пахне м'ятою. За сараєм палахкотять блискавиці і чути гуркіт задушеного грому.
4: Тьма.
2: Я йду в кімнату, знімаю маузера і запалюю свічу.
4: Ти спиш?
2: Але мати не спала. Вона підходить до мене, бере моє стомлене обличчя в свої сухі старечі долоні і схиляє свою голову на мої груди. Вона знову каже, що я її м'ятежний син, зовсім замучив себе. І я чую на своїх руках її хрустальні росинки. Я.
4: Ах, як я втомився, мамо!
2: Вона підводить мене до свічі і дивиться на моє зморене обличчя. Потім становиться біля тусклої лампади і зажурено дивиться на образ Марії. Я знаю, моя мати і завтра піде у монастир. Її незносні наші тривоги і хижа навколо. Але тут же, дійшовши до ліжка, здригнув. Хижа навколо? Хіба мати сміє думати так? Так думають тільки версальці. І тоді збентежений запевняю себе, що це неправда, що ніякої матері нема переді мною, що це не більше, як фантом.
4: Фантом?
2: Знову здригнув я.
4: Ні, саме це неправда. Тут у тихій кімнаті моя мати, не фантом, а частина мого власного злочинного я, якому я даю волю. Тут, у глухому закутку, на краю города, я ховаю від гільйотини один кінець своєї душі. І тоді в твариннім екстазі я заплющую очі і як самець на провісні захлинаюсь і шепочу. Кому потрібно знати деталі моїх переживань? Я справжній комунар! Хто посміє сказати інше? Невже я не маю права відпочити одну хвилину?
2: Тускло горить лампада перед образом Марії. Перед лампадою, як різьблення, стоїть моя зажурна мати. Але я вже нічого не думаю. Мою голову гладить тихий, голубий сон. Наші назад. З позиції на позицію. На фронті – паніка, в тилу – паніка. Мій батальйон на поготові. За 2 дні я й сам кинувся у гарматний гул. Мій батальйон на підбір. Це юні фанатики комуни. Але зараз я не менше потрібний тут. Я знаю, що таке тил, коли ворог під стінами города. Ці мутні чутки ширяться з кожним днем і як змії розповзлись по вулицях. Ці чутки мутять уже гарнізонні роти. Мені доносять. Ідуть глухі нарікання. Може спалахнути бунт. Так. Так, я знаю. Може спалахнути бунт, і мої вірні агенти ширяють по заулках, і вже нікуди вміщати цей винний і майже невинний обивательський хлам. А канонада все ближче і ближче. Часті ж гінці з фронту. Хмарами збирається пил і стоїть над городом, покриваючи мутне вогняне сонце. Зрідка палахкотять блискавиці. Тягнуться обози, кричать тривожно паровики, проносяться кавалеристи. Тільки біля чорного трибуналу комуни стоїть гнітюча мовчазність. Так, будуть сотні розстрілів, і я остаточно збиваюся з ніг. Так, вже чують версальці, як у гулкій і мертвій тиші княжого маєтку над городом спалахують чіткі й короткі постріли. Версальці знають. Штаб Духоніна. А ранки цвітуть перламутром і падають вранішні зорі в туман дальнього бору. А глуха канонада росте. Росте перед гроззя. Скоро буде гроза. Я входжу в княжий маєток. Доктор Тагабат і вартовий п'ють вино. Андрюша похмурий сидить у кутку. Потім Андрюша підходить до мене і наївно печально каже: «Слухай, друже, отпусти мене». Я: «Куди?» Андрюша: «На фронт. Я більше не можу тут». Ага. Він більше не може. І у мені раптом спалахнула злість. Нарешті прорвалось. Я довго стримував себе. Він хоче на фронт? Він хоче подалі від цього чорного брудного діла? Він хоче витерти руки і бути невинним, як голуб? Він мені віддає своє право купатися в калюжах крові? Тоді я кричу: «Ви забуваєтесь! Чуєте? Коли ви ще раз скажете про це, я вас негайно розстріляю!» Доктор Тагабат динамічно: «Так його! Так його!» І покотив регіт по пустельних лабіринтах княжих кімнат. «Так його! Так його!» Андрюша знітився зблід і вийшов із кабінету. Доктор сказав: «Точка. Я відпочину. Працюй ще ти». Я: «Хто на черзі?» «Діло номер 282». Я: «Ведіть». Вартовий мовчки, мов автомат, вийшов із кімнати. Так, це був незамінимий вартовий. Не тільки Андрюша, і ми грішили. Я й доктор. Ми часто ухилялися доглядати розстріли. Але він, цей дегенерат, завжди був солдатом революції. І тільки тоді йшов з поля, коли танули димки і закопували розстріляних. Портьєра роздвинулась, і в мій кабінет увійшло двоє. Женщина в траурі і мужчина у пенсне. Вони були остаточно налякані обстановкою. Аристократична розкіш, княжі портрети і розгардіяж, порожні пляшки, револьвери і синій цигарковий дим. Я: «Ваша фамілія?» «Зет». «Ваша фамілія?» «Ігрек». Мужчина зібрав тонкі зблідлі губи і впав у безпардонно плаксивий тон. Він просив милості. Женщина втирала платком очі. Я: «Де вас забрали?» «Тамто». «За що вас забрали?» «За тето». «Ага, у вас було зібрання. Які можуть бути зібрання в такий тривожний час уночі на приватній квартирі?» «Ага, ви теософи. Шукаєте правди. Нової». «Так, так, це хто? Христос? Ні? Інший спаситель світу? Так. Так, вас не задовольняє ні Конфуцій, ні Лао-Це, ні Будда, ні Магомед, ні сам чорт? Ага, розумію. Треба заповнити порожнє місце». Я: «Так, по-вашому, значить, назрів час приходу нового месії?» Мужчина і жінка: «Так». Я: «Ви гадаєте, що цей психологічний кризис треба спостерігати і в Європі, і в Азії, по всіх частинах світу?» Мужчина і жінка: «Так». Я: «Та якого ж ви, чорта мать вашу, перетак не зробите цього месії щика?» Женщина заплакала. Мужчина ще більше зблід. Суворі портрети князя і княгині похмуро дивилися із стін. Доносилась канонада й тривожні гудки з вокзалу. «Ворожий панцерник насідає на наші станції», передають у телефон. З города долітає гамір. Грохотали по мостовій тачанки. Мужчина упав на коліна і просив милості. Я силою штовхнув його ногою, і він розкинувся горілиць. Женщина приложила траур до скроні і в розпуці похилилася на стіл.
3: Женщина сказала глухо й мертво: «Слухайте, я мати трьох дітей. Я розстрілять».
2: Вмить підскочив вартовий, і через півхвилини в кабінеті нікого не було. Тоді я підійшов до столу, налив із графина вина і залпом випив. Потім положив на холодне чоло руку і сказав: «Далі». Увійшов дегенерат. Він радить мені одложити діла і розібрати позачергову справу. Тільки-но привели з города нову групу версальців, здається, всі черниці, вони на ринку вели одверту агітацію проти комуни. Я входив у роль. Туман стояв перед очима, і я був у тім стані, який можна кваліфікувати як надзвичайний екстаз. Я гадаю, що в такім стані фанатики йшли на священну війну. Я підійшов до вікна і сказав: «Ведіть». В кабінет увалив цілий натовп черниць. Я цього не бачив, але я це відчував. Я дивився на город. Вечоріло. Я довго не повертався, я смакував. Всіх їх через 2 години не буде. Вечоріло. І знову перед грозові блискавиці різали краєвид. На дальньому обрії за цегельнею підводилися димки. Версальці насідали люто яро, це передають у телефон. На пустельних трактах зрідко верстають обози і поспішно відступають на північ. В степу стоять, як дальні богатирі, кавалерійські сторожові загони. Тривога. В городі крамниці забиті. Город мертвий і йде в дику середньовічну даль. На небі виростають зорі і проливають на землю зелене болотяне світло. Потім гаснуть, пропадають. Але мені треба спішити. За моєю спиною група черниць. Ну да, мені треба спішити, у підвалі битком набито. Я рішуче повертаюсь і хочу сказати безвихідне «Розстрілять!» Але я повертаюсь і бачу. Прямо переді мною стоїть моя мати. Моя печальна мати з очима Марії. Я в тривозі метнувся в бік. Що це? Галюцинація? Я в тривозі метнувся в бік і скрикнув: «Ти?» І чую з натовпу женщин зажурне: «Сину, мій м'ятежний сину!» Я почуваю, що отот упаду. Мені дурно, я схопився рукою за крісло і похилився. Але в той же момент регіт громом покотився, бухнувся об землю і пропав. То доктор Тагабат. «Мамо! Ах ти, чортова кукло! Сісі! Захотів, мамо!» Я вмить опам'ятався і схопився рукою за маузер. «Чорт!» – і кинувся на доктора. Але той холодно подивився на мене і сказав: «Ну-ну, тихше, зраднику комуни. Зумій розправитись із мамою». Він підкреслив: «З мамою. Як умів розправлятися з іншими?» І мовчки одійшов. Я остовпів. Блідий, майже мертвий, стояв я перед мовчазним натовпом черниць із розгубленими очима, як зацькований вовк. Це я бачив у гігантське трюмо, що висіло напроти. Так, схопили нарешті й другий кінець моєї душі. Вже не піду я на край города злочинно ховати себе. І тепер я маю одно тільки право – нікому, ніколи й нічого не говорити, як розкололось моє власне я. І я голови не загубив. Мислі різали мій мозок. Що я мушу робити? Невже я, солдат революції, схиблю в цей відповідальний момент? Невже я покину чати і ганебно зраджу комуну? Я здавив щелепи, похмуро подивився на матір і сказав різко: «Всіх у підвал! Я зараз буду тут!» Але не встиг я цього промовити, як знову кабінет задрижав од реготу.
3: Тоді я повернувся до доктора і чітко кинув: «Докторе Тагабат, ви, очевидно, забули, з ким маєте діло? Чи не хочете і ви в штаб Духоніна з цією сволоччю?» І я махнув рукою в бік, де стояла моя мати, і мовчки вийшов із кабінету. Я за собою нічого не почув. Від маєтку я пішов, мов п'яний, в нікуди по сутінках перед грозового душного вечора. Канонада росла. Знову спалахували димки над дальньою цегельнею. За курганом грохотали панцерники. То йшла між ними рішуча дуель. Ворожі полки яро насідали на інсургентів. Пахло розстрілами. Я йшов у нікуди. Повз мене проходили обози, пролітали кавалеристи, грохотали по мостовій тачанки. Город стояв у пилу, і вечір не розрядив заряду передгроздя. Я йшов у нікуди. Без мислі, з тупою пустотою, з важкою вагою на своїх погорблених плечах. Я йшов у нікуди. Так, це були неможливі хвилини. Це була мука. Але я вже знав, як я зроблю. Я знав і тоді, коли покинув маєток. Інакше я не вийшов би так швидко з кабінету. Ну да, я мушу бути послідовним. І цілу ніч я розбирав діла. Тоді на протязі кількох темних годин періодично спалахували короткі й чіткі постріли. Я, главковерх Чорного трибуналу комуни, виконував свої обов'язки перед революцією. І хіба то моя вина, що образ моєї матері не покидав мене в цю ніч ні на хвилину? Хіба то моя вина? В обід прийшов Андрюша і кинув похмуро: «Слухай, дозволь її випустити». «Я». «Кого?» «Твою матір». «Я». Мовчу. Потім почуваю, що мені до болю хочеться сміятись. Я не витримую й регочу на всі кімнати. Андрюша суворо дивиться на мене. Його рішуче не можна пізнати. Слухай, навіщо ця мелодрама? Мій наївний Андрюша хотів бути на цей раз проникливим. Але він помилився. Я грубо: «Провалювай!» Андрюша й на цей раз зблід. Ах, цей наївний комунар остаточно нічого не розуміє. Він буквально не знає, навіщо ця безглузда звіряча жорстокість. Він нічого не бачить за моїм холодним дерев'яним обличчям. Я дзвонив телефон. «Узнай, де ворог!» Андрюша: «Слухай, я дзвонив телефон! Узнай, де ворог!» В цей момент над маєтком пронісся шипінням снаряд і недалеко розірвався. Забрящали вікна, і луна пішла по гулких порожніх княжих кімнатах. В трубку передають: «Версальці насідають вже близько, за три верстви. Козачі роз'їзди показались біля станції. Інсургенти відступають. Кричить дальній вокзальний ріжок. Андрюша вискочив, за ним і я. Куріли далі. Знову спалахували димки на горизонті. Над городом хмарою стояв пил. Сонце мідь, і неба не видно. Тільки горова мутна курява мчала над далеким небосхилом. Здіймалися згори фантастичні хуртовини, бігли у височінь, розрізали простори, перелітали оселі і знову мчали і мчали. Стояло, мов зачароване, передгроздя. А тут бухкали гармати. Летіли кавалеристи. Відходили на північ танки, обози. Я забув про все. Я нічого не чув і сам не пам'ятаю, як я попав до підвалу. Із дзвоном розірвався біля мене шрапнель, і на дворі стало порожньо. Я підійшов до дверей і тільки-но хотів зиркнути в невеличке віконце, де сиділа моя мати, як хтось взяв мене за руку. Я повернувся. Дегенерат: «От так, стража, всі повтікали!» Я: «Ви?» Він: «Я? О, я!» І постукав пальцем по дверях. Так,
2: Це був вірний пес революції. Він стоятиме на чатах і не під таким огнем. Пам'ятаю, я подумав тоді, це сторож моєї душі. І без мислі побрів на міські пустирі. А надвечір південну частину околиці було захоплено. Мусили йти на північ, залишити город. Проте інсургентам дано наказа задержатися до ночі, і вони стійко вмирали на валах, на підступах, на роздоріжжях і мовчазних закутках підворіть. Але що ж я? Ішла спішна евакуація, ішла чітка перестрілка, і я остаточно збивався з ніг. Палали документи. Отправляли партії заложників. Брали решту контрибуцій. Я остаточно збивався з ніг. Але раптом виринало обличчя моєї матері, і я знову чув зажурний і впертий голос. Я откидав волосся і поширеними очима дивився на міську башту. І знову вечоріло, і знову на півдні горіли оселі. Чорний трибунал комуни збирається до побігу. Навантажують підводи, бредуть обози, поспішають натовпи на північ. Тільки наш самотній панцерник завмирає в глибині бору і затримує з правого флангу ворожі полки. Андрюша десь і зник. Доктор Тагабат спокійно сидить на канапі і п'є вино. Він мовчки стежить за моїми наказами і зрідка іронічно поглядає на портрет князя. Але цей погляд я відчуваю саме на собі, і він мене нервує і непокоїть. Сонце зайшло. Конає вечір. Надходить ніч. На валах ідуть перебіжки, одноманітно відбиває кулемет. Пустельні княжі кімнати завмерли в чеканні. Я дивлюся на доктора і не виношу цього погляду в древній портрет. Я різко кажу: «Докторе Тагабат, через годину я мушу ліквідувати останню партію засуджених. Я мушу прийняти отряд». Тоді він іронічно і байдуже: «Ну і що ж? Добре?» Я хвилююсь, але доктор єхидно дивиться на мене і усміхається. О, він безперечно розуміє, в чому справа. Це ж в цій партії засуджених моя мати. Я: «Будь ласка, покиньте кімнату». Доктор: «Ну і що ж? Добре?» Далі я не витримую, шаленію: «Докторе Тагабат, останній раз попереджаю, не жартуйте зі мною!» Але голос мій зривається і мені булькає в горлі. Я пориваюся схопити Маузера і тут же прикінчити з доктором, але я раптом почуваю себе жалким, нікчемним і пізнаю, що від мене відходять рештки волі. Я сідаю на канапу і жалібно, як побитий безсилий пес, дивлюся на Тагабата. Але йдуть хвилини. Треба вирушати. Я знову беру себе в руки і останній раз дивлюся на надменний портрет княгині. Тьма. «Конвой!» Вартовий увійшов і доложив: «Партію вивели. Розстріл призначено за містом. Початок бору». І за дальніх отрогів виринав місяць. Потім плив по тихих голубих потоках, откидаючи лимонні бризки. Опівночі пронизав зеніт і зупинився над Безоднею. В городі йшла енергійна перестрілка. Ми йшли по північній дорозі. Я ніколи не забуду цієї мовчазної процесії, темного натовпу на розстріл. Позаду репіли тачанки. Авангардом конвойні комунари. Далі натовп черниць. В авангарді я. Ще конвойні комунари й доктор Тагабат. Але ми напали на справжніх версальців. За всю дорогу жодна черниця не промовила жодного слова. Це були щирі фанатички. Я йшов по дорозі, як тоді, в нікуди, а збоку мене брели сторожі моєї душі, доктор і дегенерат.
4: Я дивився в натовп, але я там нічого не бачив. Зате я відчував, там ішла моя мати з похиленою головою. Я відчував, пахне м'ятою. Я гладив її милу голову з нальотом стріблястої сивини. Але раптом переді мною виростала загірна даль. Тоді мені знову до болю захотілося впасти на коліна і молитовно дивитися на волохатий силует чорного трибуналу комуни. Я здавив голову і йшов по мертвій дорозі, а позаду мене ріпіли тачанки. Я раптом відкинувся. Що це? Галюцинація? Невже це голос моєї матері? І знову я пізнаю себе нікчемною людиною і пізнаю, десь під серцем нудить. І не ридати, а плакати дрібненькими сльозами хотілося мені, так як у дитинстві, на теплих грудях. І спалахнуло. Невже я веду її на розстріл? Що це? Дійсність чи галюцинація? Але це була дійсність. Справжня життєва дійсність. Хижа й жорстока, як зграя голодних вовків. Це була дійсність безвихідна, неминуча, як сама смерть. Але, може, це помилка? Може, треба інакше зробити? Ах, це ж боюнство, легкодухість. Є же певне життєве правило – «Errare humanum est». Чого ж тобі? Помиляйся! І помиляйся саме так, а не так! І які можуть бути помилки? Воістину, це була дійсність, як зграя голодних вовків. Але це була єдина дорога до загірних озер невідомої прекрасної комуни. І я тоді горів у вогні фанатизму і чітко відбивав кроки по північній дорозі. Мовчазна процесія підходила до бору. Я не пам'ятаю, як розставляли черниць. Я пам'ятаю. До мене підійшов доктор і положив мені руку на плече. Ваша мати там. Робіть, що хочете. Я подивився. З натовпу виділилася постать і тихо, самотньо пішла на узлісся. Місяць стояв у зеніті й високо над безоднею. Далі відходила в зелену лимонну безвість мертва дорога. Праворуч маячив сторожовий загін мого батальйону. І в цей момент над городом знявся рясний вогонь. Перестрілка знову била тривогу. То відходили інсургенти, то помітив ворог. Збоку розірвався снаряд. Я вийняв із кобури маузера і поспішно пішов до самотньої постаті. І тоді ж, пам'ятаю, спалахнули короткі вогні. Так кінчали з черницями. І тоді ж, пам'ятаю, збору вдарив у тривогу наш панцерник. Загудів ліс. Метнувся вогонь. Раз, два, і ще. Удар! Удар! Напирають ворожі полки. Треба спішити! Ах, треба спішити! Але я йду, і йду, а одинока постать моєї матері все там же. Вона стоїть, звівши руки, і зажурно дивиться на мене. Я поспішаю на це зачароване неможливе узлісся, а одинока постать все там же. Все там же. Навкруги пусто. Тільки місяць лє зелений світ з пронизаного зеніту. Я держу в руці маузера, але моя рука слабіє, я от-от заплачу дрібненькими сльозами, як у дитинстві на теплих грудях. Я пориваюся крикнути: «Мати! Кажу тобі, йди до мене! Я мушу вбити тебе!» І ріже мій мозок невеселий голос. Я знову чую, як мати говорить, що я її, м'ятежний син, зовсім замучив себе. Що це? Невже знову галюцинація? Я відкидаю голову. Так, це була галюцинація. Я давно вже стояв на порожнім узліссі напроти своєї матері і дивився на неї. Вона мовчала. Панцерник заревів у бору. Здіймались огні. Ішла гроза. Ворог пішов у атаку. Інсургенти відходять. Тоді я у млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радості, закинув руку за шию своєї матері і притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів Маузера і нажав спуск на скроню. Як зрізаний колос, похилилася вона на мене. Я положив її на землю і дико озирнувся. Навкруги було порожньо, тільки збоку темніли теплі трупи черниць. Недалеко грохотіли орудія. Я заложив руку в кишені і тут же згадав, що в княжих покоях я щось забув. От дурень, подумав я. Потім скинувся, де ж люди? Ну да, мені треба спішити до свого батальйону. І я кинувся на дорогу. Але не зробив я й трьох кроків, як мене щось зупинило. Я здригнув і побіг до трупа матері. Я став перед ним на коліна і пильно вдивлявся в обличчя. Але воно було мертве. По щоці, пам'ятаю, текла темним струменем кров. Тоді я звів цю безвихідну голову і пожадливо впився устами в білий лоб. Тьма. І раптом чую: «Ну, комунари, підводься! Пора до батальйону!» Я зиркнув і побачив. Переді мною стояв знову дегенерат. Ага, я зараз. Так, мені давно пора. Тоді я поправив ремінь свого маузера і знову кинувся на дорогу. В степу, як дальні богатирі, стояли кінні інсургенти. Я біг туди, здавивши голову. Ішла гроза. Десь пробивалися досвітні плями. Тихо вмирав місяць у пронизаному зенітті. З заходу насувалися хмари. Ішла чітка, рясна перестрілка. Я зупинився серед мертвого степу. Там, в дальній безвісті, невідомо горіли тихі озера загірної комуни.
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: На планеті нова година.
1: Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Західний вітер. Був перший день весни. Джейн з Майклом відразу це зрозуміли, бо почули, як містер Бенкс співає у ванній. А таке траплялося за цілий рік тільки цього одного дня. Той ранок діти запам'ятали назавжди. Насамперед тому, що їм уперше дозволили снідати внизу з дорослими. А ще тому, що цього ранку містер Бенкс десь загубив свій чорний портфель. Отож день почався аж двома незвичними подіями.
2: «Де мій портфель?»
1: – закричав містер Бенкс, крутячись поперед покої, як той собака, що ловить свого хвоста. А слідом за ним і кожне почало крутитись – Елін, і місіс Бріл, і діти. Навіть Робертсон Ей натужився і двічі обкрутився кругом себе. Кінець кінцем містер Бенкс сам таки й знайшов портфеля в себе в кабінеті і, піднявши високо його над головою, кинувся у передпокій.
2: «Ось що!»
1: – почав він так голосно, немов казав проповідь.
2: «Мій портфель завжди висить на одному місці, отут, на вішалці. Хто заніс його до кабінету?»
3: «Ти сам, любий, заніс вчора увечері, коли брав з портфеля податкову квитанцію», –
1: сказала місіс Бенкс. Містер Бенкс глянув на неї так ображено, що вона тут таки пожалкувала. Чому не знайшла в собі хоч трохи такту і не сказала, що то вона занесла портфель до кабінету? Гучно прогув у ніс містер Бенкс, узяв з вішалки пальто і рушив з ним до надвірних дверей.
2: «Еге!»
1: – сказав він трохи веселіше.
2: «Наші тюльпани думають цвісти!»
1: Він вийшов у садок і потягнув носом повітря.
2: «Здається, вітер західний!»
1: Він подивився на будинок адмірала Бума з флюгером-телескопом на даху.
2: «Так я й знав!» – промовив він. «Вітер західний! Ясно і тепло! У пальто не вдягаюсь!»
1: І з цими словами містер Бенкс ухопив портфеля і капелюха і чимдуж поспішив до сіті.
4: «Ти чула, що він сказав?»
1: – ухопив Майкл за руку Джейн. Вона кивнула головою.
5: «Вітер повернувся із заходу», – повільно мовила вона. Ніхто з них більше нічого не казав, але обом спало на думку те, про що б їм дуже не хотілося говорити. Вони, щоправда, швидко про нього забули, бо ж усе нібито йшло як звичайно. А весняне сонце так весело освітлювало будинок, нікому й не згадалося, що він облупаний і в ньому треба міняти шпалери. Навпаки, всім його мешканцям здавалося, що це найкращий будинок на всю Вишневу вуличку. Але вже після другого сніданку почалася біда. Джейн побігла на грядки до Робертсона Ея трохи попоратися в землі. Вона саме досіяла рядочок редиски, коли почула в дитячій якийсь незвичний гамір, а далі швидкі кроки сходами. А відразу ж після цього перед нею з'явився Майкл, увесь червоний і засапаний.
4: «Джейн! Джейн, дивися!»
1: Гукнув він і простяг до неї руку. На долоні в нього лежав компас Мері Поппінс, стрілка якого аж стрибала, так тремтіли в Майкла руки.
5: «Компас? «У тебе?» – промовила Джейн і запитливо подивилася на нього.
1: Майкл раптом зайшовся плачем.
4: «Вона віддала його мені!»
1: – хлипав він.
4: «Сказала, що відтепер він буде мій! О, це вже щось не так! Що тепер буде? Вона ще ніколи нічого мені не дарувала!»
5: «Може, їй просто схотілося зробити тобі приємність?» –
1: сказала Джейн, щоб заспокоїти Майкла. Але на серці в неї було так само тривожно, як і в нього. Вона дуже добре знала, що Мері Поппінс ніколи не марнувала часу на всілякі церемонії. А проте, диво дивне, Мері Поппінс не промовила за цілий той день ані однісінького сердитого слова. Щоправда, вона того дня взагалі майже не озвалася ні до кого і словом. Вона здавалась глибоко замисленою, і коли її про щось питали,
5: відповідала якимось далеким, чужим голосом. Кінець кінцем Майкл не витримав.
4: «Ох, Марі Поппінс, нахримайте на мене, розгнівайтесь! Ви сьогодні зовсім не така! Мені так страшно!»
5: І справді, на душі в нього неначе лежав камінь. Йому здавалося, що на будинок номер 17 чигає якесь лихо. «У страху великі очі!» – озвалася Марі Поппінс сердито, звичайним своїм голосом. І Майклові одразу трохи полегшало.
2: «Може, це мені тільки здається?» – сказав він до Джейн. «Може, все гаразд, а це просто мої вигадки, правда, Джейн?»
5: «А вже ж!» – поволі вимовила Джейн. А сама все думала одне, і серце її завмирало в грудях. Надвечір вітер став дужчий і забурхав навколо будинку. Він свистів і заводив у димарях. Дмухав у щелини під вікнами, загортаючи ріжки килима в дитячій. Мері Поппінс дала дітям вечеряти. Прибрала зі столу, складаючи посуд на кубку, неквапливо і рівненько. Потім навела лад у дитячій і поставила підігріти чайник. «От так», – сказала вона, оглянувши кімнату. «Чи всюди все як слід?» Якусь хвилину вона мовчала. Тоді... легенько поклала одну руку на голову Майклові, а другу – на плече Джейн. «А зараз, – мовила вона, – я піду, віднесу черевики вниз Робертсонові Ею, хай почистить. Поводьтеся, будь ласка, тут без мене добре». Вона вийшла, тихо причинивши за собою двері. І враз обох так і потягло кинутись за нею, але щось їх ніби не пускало. І вони... так і сиділи непорушно, поспиравшись руками на стіл і чекаючи, поки вона повернеться. Кожна з них мовчки, не озиваючись, силкувалося втішити іншого.
4: «Ох, і які ж ми дурні!»
5: – раптом сказала Джейн.
4: «Усе ж гаразд!»
5: Але вона й сама знала, що сказала так, аби втішити Майкла, а не тому, що вірила в це. На каміні голосно цокав годинник. Вогонь у каміні палахкотів і потріскував, поки помалу згас. А вони все сиділи біля столу і чекали. Нарешті Майкл занепокоєно сказав.
2: «Її так довго немає, правда?»
5: Немов у відповідь над будинком голосно завив і засвистів вітер. Годинник усе так само врочисто вигравав свою пісню з двох нот. Цок-цок. Зненацька тишу розбив різкий звук. То гучно хряснули надвірні двері.
4: «Майкле!»
5: – скрикнула, зірвавшись на ноги Джейн.
4: «Джейн!»
5: – тривожно скрикнув Майкл і зблід. Вони прислухались. Тоді обоє разом кинулися до вікна і визирнули на двір. Унизу, перед надвірними дверима, стояла Мері Поппінс у пальті й капелюшку з килим'яною сумкою в одній руці і з парасолькою в другій. Вітер бурхав навколо неї, шарпав на ній одежу, збивав на бік капелюшок. Але Джейн і Майклові здавалось, що вона того не помічала, бо усміхалась так, мов вони з вітром про щось змовилися. Якусь мить вона постояла на східцях, озирнулась на двері будинку. А тоді раптом розкрила парасольку, хоча на дворі не було дощу, і підняла її над головою. І вітер щось радісно вигукнув, шугнув під парасольку і потяг до гори, немов намагаючись вирвати її з рук у Мері Поппінс. Але вона тримала парасольку міцно, і тут несподівано виявилось, що вітрові саме цього й було треба, бо враз він рвучко підкинув парасольку вище і підняв Мері Поппінс у повітря. Він підносив її звільно, так що спершу вона передками черевиків торкнулась воріт, а тоді помчав вище, понад вершечками вишень у вулиці.
4: «Вона полетіла, Джейн! Вона полетіла!»
5: плачучи вигукнув Майкл.
4: «Швидше!»
5: гукнула Джейн.
4: «Візьмімо сюди близнят, нехай подивляться на неї ще раз!»
5: Ані вона, ні Майкл більше не сумнівалися, що Мері Поппінс покинула їх назавжди, бо змінився вітер. Кожне з них ухопило по близняті і піднесло до вікна. Мері Поппінс піднялася вже високо, понад деревами і дахами будинків, міцно тримаючи в одній руці парасольку, а в другій – килим'яну сумку. Близнята стиха заплакали. Джейн і Майкл, кожне вільною рукою, разом узялися за вікно, відчинили його і востаннє спробували вернути Мері Поппінс.
4: «Мері Поппінс! Мері Поппінс, верніться!»
5: – загукали вони. Але вона чи то не почула, чи то просто не звернула на той крик уваги. Бо летіла все далі і далі, високо під хмари, аж нарешті зникла десь за горою. І діти бачили тепер тільки дерева, що нагиналися і скрипіли під рвучким західним вітром.
4: «Ну, як вона сказала, так і зробила. Побула в нас, поки не змінився вітер», –
5: промовила Джейн, зітхнула і відвернулась від вікна. Потім віднесла і поклала Джона в ліжечко. Майкл не сказав нічого, тільки сердито шморгав носом, вкладаючи в ліжечко Барбару і підтикаючи їй ковдру.
4: «Цікаво я знати, чи ми ще коли її побачимо?»
5: – сказала Джейн. І зненацька на сходах почулися кроки.
3: «Діти! Діти!»
5: – гукнула місіс Бенкс, відчиняючи двері.
3: «Діти, я страх сердита, Мері Поппінс пішла від нас!»
4: «Еге ж!»
5: – сказали Джейн і Майкл.
3: «То ви вже знаєте?»
5: – дуже здивувалась місіс Бенкс.
3: «Вона сказала вам, що кидає нас?»
5: Діти похитали головами, і місіс Бенкс повела далі.
3: «Це обурливо! Кинула все і пішла! Навіть не пояснила, з якої причини! Просто заявила, я йду від вас, і пішла! Бачив, хто щось бездумніше, безглуздіше, неввічливіше!» «Що сталося, Майкле?»
5: Сердито перебила вона сама себе, бо Майкл учепився їй за сукню і смикав обома руками.
3: «Чого ти, дитино?»
4: «А вона сказала, чи повернеться!»
5: закричав він, мало не збивши матір з ніг.
4: «Ну, сказала!»
3: «Ти поводишся, як дикун, Майкле!»
5: промовила вона, відірвавшись від нього.
3: «Я не пам'ятаю, що вона сказала ще, крім того, що йде від нас. Та, звичайно, я не прийму її, якщо вона захоче вернутись. Покинути мене отак, напризволяще, безпорадну, навіть не попередивши заздалегідь!»
4: «Ох, мамо!»
5: – з докором сказала Джейн.
4: «Ви дуже недобра жінка!»
5: – підхопив Майкл, стискаючи кулаки, ніби ладен був тут таки її набити.
3: «Діти, мені сором за вас, слово честі, сором! Вам хочеться вернути сюди ту, що так негарно повелася з вашою матір'ю. Я просто вражена!»
5: Джейн зайшлася плачем.
4: «Я нікого в світі іншого не хочу, тільки Мері Поппінс!»
5: заголосив Майкл і кинувся на підлогу.
3: «Ну ж бо, дітки, ну ж бо, я просто не впізнаю вас! Поводьтеся гарно, благаю. Сьогодні вас нема кому доглянути. Я йду в гості, а в Елін вихідний день. Доведеться прислати до вас місіс Бріл».
5: І вона неуважно поцілувала їх і вийшла, стурбовано наморщивши чоло.
4: «Ого-го, оце так! Утекти собі, кинувши бідолашних діток на отче Божий!»
5: сказала місіс Бріл трохи згодом, увірвавшись до дитячої і заходжуючись коло дітей.
4: «У неї не серце, а камінь у грудях. Це так певно, як те, що мене звати Клара Бріл. Усе собі згорде, спишна, а сама не залишила навіть хусточки з мережевом на згадку, чи там шпильки в коси. Підведіться, ну, містер Майкл, я вас роздягну»,
5: вела далі місіс Бріл, тяжко дихаючи.
4: «І як ми її стільки терпіли? Усі її химери і витівки, і казна що? О, скільки у вас гудзиків, міс Джейн! Та стійте ж, бо тихенько, містере Майкле, нехай я вас роздягну! Та й себе була, така собі, ні на що глянути. Їй бо, як добре зважити, то може воно і краще, що ми її позбулися. Ну лиш, міс Джейн, де ваша нічна сорочка? Стривайте, а що це у вас під подушкою?»
5: Місіс Бріл витягла невеличкий гарненький пакуночок.
4: «Що це? Дайте сюди! Та дайте ж!»
5: – сказала Джейн, вся аж тремтячи з нетерплячки, і швидко вхопила пакуночок з рук у місіс Бріл. Майкл підійшов, став поруч і почав дивитись, як вона розв'язує шнурочок і роздирає жовтавий папір. Місіс Бріл, не додивившись до кінця, що ж там таке, подалась до близнят. Останній клаптик паперу впав на підлогу, і те, що було в пакуночку, опинилося в руці у Джейн.
4: «Її портрет!»
5: – прошепотіла дівчинка, пильно вдивляючись у нього. І так воно й було. У невеличкій плетеній рамці був портрет Мері Поппінс, а під ним стояв напис «Мері Поппінс. Портрет роботи художника Берта».
2: «Це малював той, що продає сірники, художник!»
5: – сказав Майкл і взяв портрет у руки, ніби для того, щоб краще роздивитись. А Джейн раптом помітила, що до портрета був прикріплений папірець. Вона обережно розгорнула його. Там стояло: «Люба Джейн, Майклові буде компас, а портрет нехай лишається тобі. Оревуар, М.П.» Джейн прочитала записку вголос, але двох останніх слів вона не зуміла прочитати.
4: «Місіс Бріл!»
5: – гукнула дівчинка.
4: «Що це таке? Оревуар!»
6: «Оревуар, голубонько!» –
5: пропищала місіс Бріл із сусідньої кімнати.
6: «Це означає... Стривай, дай подумати. Я не дуже тямлю в цих чужих мовах. Це означає «Господи, благослови». Ні, не те. Міс Джейн, голубонько, здається, це означає «до побачення».
5: Джейн з Майклом перезирнулися. Їхні сяючі очі промовляли. «Ми зрозуміли, зрозуміли». Їм не треба було пояснювати, що хотіла сказати Мері Поппінс. Майкл глибоко зітхнув з полегшення.
4: «Ну тоді все добре»,
5: – сказав він тремтячим голосом.
4: «Вона завжди робить так, як каже».
5: І він відвернувся.
4: «Майкле, ти плачеш?»
5: – сказала Джейн. Він крутнув головою і спробував усміхнутись.
4: «Ні, це не я», – відповів він. «Це чогось очі».
5: Вона легенько підштовхнула його до ліжка і, коли він заліз у постіль, вклала йому в руку портрет Мері Поппінс. Вклала швиденько, щоб не встигнути пожалкувати.
4: «Нехай він до завтра побуде в тебе, мій хороший», –
5: прошепотіла Джейн і підіткнула йому ковдру, так, як це завжди робила Мері Поппінс. Частина друга. Мері Поппінс повертається. Змій. Був ранок, та такий, коли все сяє і виблискує, наче світ за ніч добре вимили й натерли. Вишнева вуличка угорі блискала до сонця шибками вікон, в будинках саме відчиняли віконниці, а внизу її залиту сонцем поверхню темними смужками переписували тонкі тіні вишень. Але ще ніде ніщо не гомоніло. Дзвенів тільки дзвінок морозивника, що возив вулицями свого візка.
2: «Не минай мене! Купи!» – закликав плакат напередку.
5: Ось із-за рогу вийшов сажотрус і підняв свою чорну від сажі руку. Морозивник подзенькотів до нього.
2: «На пенні!» –
5: попросив сажотрус. І, спершись на свої мітелки, став кінчиком язика лизати морозиво. Вилизавши все, він обережно загорнув крихке відеречко в хустину і сховав у кишеню.
2: «Ви не їсте відерочок?»
5: – вражено спитав морозивник.
2: «Ні, я збираю колекцію»,
5: – відповів сажотрус, підняв свої мітли і подався до будинку адмірала Бума. Через парадний вхід, бо чорного в адміраловому будинку не було. Морозивник, видзвонюючи, знов повіз свого візка вуличкою, і на ньому замихтіли смужки тіней і світла.
2: «Зроду ще не було тут так тихо», –
5: промимрив морозивник, зиркаючи на всі боки, чи ніде часом не видно покупців. Тієї ж таки миті з будинку номер 17 почувся крик. Морозивник мерщій повіз туди візка, сподіваючись на заробіток.
2: «Не сила моя! Просто не сила більше!»
5: кричав містер Бенкс, сердито бігаючи від надвірних дверей до сходів і назад.
3: «Що сталося?»
5: – злякано спитала місіс Бенкс, вибігаючи з їдальні.
3: «Що це ти там ганяєш ногами по всьому передпокої?»
5: Містер Бенкс добре загилив ногою, і щось чорне підлетіло вгору аж до середини сходів.
2: «Мій капелюх!»
5: – процідив він крізь зуби.
2: «Мій новісінький капелюх!»
5: Він кинувся на сходи і знов підгилив капелюха ногою. Капелюх, мов дзига, закрутився на плитах підлоги і впав під ноги місіс Бенкс.
3: «Що? Що з ним трапилось?»
5: – стурбовано спитала місіс Бенкс. Нишком вона потерпала, чи не трапилося чого з містером Бенксом.
2: «Подивися, то й побачиш!»
5: – ревнув він на неї. Місіс Бенкс, тримтячи, нахилилася і підняла капелюха з підлоги. Він увесь був в великих, лиснючих, масних плямах і якось чутно пахнув. Вона ще понюхала його криси.
3: «Так, наче гуталін»,
5: – сказала вона.
2: «Це справді гуталін»,
5: – підкреслив містер Бенкс.
2: «Робертсоней наквасував мого капелюха гуталіном, почистив його щіткою для взуття».
5: У місіс Бенкс від жаху опустилися кінчики вуст.
2: «Невідомо, що скоїлося з цим будинком!»
5: – вів своєї містер Бенкс.
2: «Нічого не зроблять так, як слід! Віками! Вода для гоління, мово кріп, кава як лід, а оце тобі ще й таке!»
5: Він смикнув капелюха з рук у місіс Бенкс і вхопив портфеля.
2: «Я йду!»
5: – гукнув він.
2: «І не знаю, чи повернуся коли. Можливо, подамся в морські мандри!»
5: З цими словами він насунув капелюх на голову, хряснув дверима і вибіг у хвіртку так швидко, що збив з ніг морозивника, який з цікавістю слухав цю розмову.
2: «Самі ж ви й винні!»
5: – сердито сказав містер Бенкс.
2: «Чого вам тут стовбичити?»
5: І він швидко попростував до сіті, а його наквасований капелюх виблискував на сонці, мов коштовний камінь. Морозивник обережно підвівся і, пересвідчившись, що всі кістки цілі, сів на край тротуару, з'їв велику порцію морозива і аж тоді підбадьорився.
3: «Ой, лишенько!»
5: – вимовила місіс Бенкс, почувши, як хряснула хвірка.
3: «Це таки правда. Усе в нас тепер не так, як слід. То те, то інше. Відколи Мері Поппінс пішла собі, навіть не попередивши, усе в нас не гаразд».
5: Місіс Бенкс сіла на нижній східець, витягла хустинку і заплакала. І, плачучи, вона згадала все, що сталося, відколи Мері Поппінс так несподівано і загадково зникла.
3: «Тут тобі була і тут тобі щезла. Просто хоч плач!»
5: – хлипала місіс Бенкс. Невдовзі після Мері Поппінс з'явилася нянька Грін і покинула службу, не добувши навіть тижня, бо Майкл плюнув на неї. Потім прийшла нянька Браун, яка одного разу вийшла на прогулянку і зникла назавжди. Уже аж далеко згодом виявилося, що разом з нею зникли і всі срібні ложки. Після няньки Браун з'явилася міс Квіглі, гувернантка, яку довелося звільнити, бо вона щоранку перед сніданням по 3 години грала гамми, а містер Бенкс не дуже кохався в музиці.
3: «А далі?»
5: – хлипала в хустинку місіс Бенкс.
3: «Джен захворіла на кір і душ у ванні лопнув. І вишні мороз побив, і... пані, я...»
5: Місіс Бенкс підвела голову і побачила перед собою місіс Бріл, куховарку.
6: «У кухні сажа зайнялася в комині!»
5: – буркнула місіс Бріл.
3: «О, господи! Чи буде цьому край?»
5: – скрикнула місіс Бенкс.
6: «Скажіть Робертсонові, ей, що погасив, де він?» Спить у комірчині, пані, а вже коли цей поробійко спить, його ніщо в світі не розбудить, хіба землетрус або ж полк барабанщиків,
5: казала місіс Бріл, спускаючись слідом за хазяйкою вниз на кухню. З горем та з бідою вони удвох погасили сажу. Але й це ще був не кінець злигодням місіс Бенкс. Не встигла вона поснідати, як угорі на сходах щось гучно тріснуло, заторохтіло і гупнуло додолу.
6: «А це що таке?»
5: – підхопилася місіс Бенкс і кинулась нагору.
7: «Ой, нога, нога!»
5: – лементувала покоївка Елін. Вона сиділа на сходах серед черепків порцелянового посуду і голосно стогнала.
6: «Що з вашою ногою?»
5: – неласкаво спитала місіс Бенкс.
7: «Поламала!»
5: – понуро сказала Елін, злігши на поруччя сходів.
6: «Дурниця, Елін! Ви розтягли собі сухожилля в кісточці, та й годі!»
5: Але Елін тільки знову застогнала.
7: «Ох, поламала ногу, що ж мені тепер робити?»
5: – заголосила вона. Тієї ж миті в дитячій щосили завирищали близнята. Вони побилися за синю целулоїдну качечку. За їхнім пронизливим виразком не так чути було сварку Джейн і Майкла. Вони малювали на стіні малюнки і ніяк не могли дійти згоди, який хвіст пасує зеленій конячці – червоний чи фіолетовий. А над усім тим гамором і вереском, немов барабан бухкав, раз у раз бесувала Елін.
7: «Ох, поламала ногу! Що ж мені тепер робити?»
6: «Ну!»
5: – сказала місіс Бенкс, рвучко обернувшись до дитячої.
6: «Це вже остання краплина!»
5: Вона довела Елін до ліжка і приклала їй на кісточку холодний компрес. Тоді кинулася нагору в дитячу. Джейн з Майклом підбігли до неї.
4: «Хвіст краще червоний, правда ж?»
5: – спитав Майкл.
6: «Ой, мамо, нехай він не плете дурниць, не буває коней з червоним хвостом, геш?»
4: «А з фіолетовим що, буває? Ну, каже, каже, буває!»
5: – скрикнув Майкл.
4: «Моя качка!»
5: – верещав Джон, вихопивши іграшку в Барбарі.
4: «Моя! Моя! Моя!»
5: Заходилася Барбара, вихопивши її з рук у Джона.
6: «Діти, діти!»
5: – розпачливо заломила руки місіс Бенкс.
6: «Замовкніть, бо я збожеволію!»
5: На мить запала тиша. Всі четверо з цікавістю втупилися в матір. Чи справді вона збожеволіє? А яка вона тоді буде?
6: «Ось що!»
5: – сказала місіс Бенкс.
6: «Ваша поведінка мені не подобається. Бідолашна Елін забила кісточку на нозі. І вам нікому доглянути. Тож підіть у парк і погуляйте там до чаю. Джейн, Майкле наглядатиме за малятами. Джоне, дай пограти з качечкою Барбарі, а ввечері знов забереш. Майкле, ти можеш узяти туди свого нового змія. Ну ж бо, надягайте капелюшки і гайда».
4: «А я хочу домалювати коня!»
5: – закомизився Майкл.
4: «І чого, мамо, йти у той парк?»
5: – затялася Джейн.
4: «Там нема чого робити!»
6: «Того!» – сказала місіс Бенкс. «Що мені потрібен спокій, і якщо ви зараз послухаєтеся і будете гарними дітками, до чаю буде кокосове печиво!»
5: І не встигли вони розвередуватися знову, як вона понадягала всім їм на голови капелюшки і швиденько вирядила дітей униз.
6: «Обережно переходьте вулицю!»
5: гукнула вона, коли вони вже виходили у хвіртку. Джейн везла у візочку близнят, а Майкл ніс свого змія. За хвірткою діти спершу глянули праворуч. Нічого. Тоді поглянули ліворуч. Там теж не було нікого, тільки в кінці вулички дзеленкотів дзвоник морозивника. Джейн швиденько рушила через вулицю. Майкл потюпав слідком.
4: «Ну і життя!» –
5: плаксиво сказав він до свого змія.
4: «Ніколи тобі ні в чому не щастить!»
5: Джейн довезла візочок до озера.
6: «Ану!» – сказала вона близнятам. «Дайте сюди качку!»
5: Близнята вп'ялися в качку руками з обох боків і заверещали. Джейн розчепила їхні пальці.
6: «Дивіться!»
5: сказала вона і кинула качку в озеро.
6: «Дивіться, дітоньки, вона пливе до Індії!»
5: Качка загойдалася на воді і попливла. Близнята, хлипаючи, дивились на неї. Джейн оббігла озеро, спіймала качку і знов пустила її пливти.
6: «А тепер,
5: – весело сказала вона,
6: – хай пливе у Саутгемптон!»
5: Близнят, як видно, це не дуже розважило.
6: «А тепер до Нью-Йорка!»
5: Малі заплакали дужче. Джейн сплеснула руками.
6: «Майкле, ну що нам з ним робити? Віддай її їм, вони поб'ються, а не давай вони плачуть!»
2: «Я зараз їм змія пущу!» – сказав Майкл.
6: «Дивіться, діти, дивіться!»
5: Він підняв до гори гарного зелено-жовтого змія і заходився розмотувати шнурок. Близнята дивились на все те з слізьми в очах, зовсім неохоче. Майкл підняв змія над головою і трохи пробіг. Змій полопотів у повітрі і ляпнувся на траву.
6: «А ти ще раз!»
5: – підбадьорила брата Джейн.
2: «Ти потримай, як я побіжу!»
5: – сказав Майкл. Цього разу змій піднявся трохи вище. Але коли він поплив угору, його довгий, оздоблений китичками хвіст зачепився за гілля липи, і змій мляво повис серед листя. Близнята отчайдушно заголосили.
6: «О, Господи!» – сказала Джейн. «Нічого ніколи не виходить так, як треба!»
7: «Аго, що це у вас тут?»
5: – почувся чийсь голос позад них. Діти обернулись і побачили паркового доглядача, що здався їм дуже показним у своїй яскравій курці та кашкеті з козирком. Він підбирав порозкидані папірці, настромлюючи їх на гострий кінець палиці. Джейн показала на липу. Доглядач позирнув туди. Обличчя його вмить зробилося суворе.
7: «Еге-ге, ви порушуєте правила! Тут не дозволяється смітити, щоб ви знали, ні на землі, ні на деревах, взагалі ніде!»
4: «Це не сміття, це змій!»
5: – сказав Майкл. І тоді раптом на обличчі доглядача заграла ніжна, розчулена, трохи безглузда усмішка. Він підійшов до липи ближче.
7: «То це змій? Он воно що! А я ж не пускав змія вже хто знає відколи! Відколи був хлоп'ям!»
5: Він миттю виліз на дерево і зліз, легесенько затиснувши змія під пахвою.
7: «Ну, – сказав він, – от тепер ми намотаємо шнурочок і пустимо його, і воно полетить, полетить!»
5: Він простяг руку до палички. Майкл міцно стиснув її в руках.
2: «Дякую, але я хочу сам!»
7: «Ну, я тобі допоможу, добре?»
5: – покірно сказав доглядач.
7: «Я ж тобі його зняв, і знаєш, я ж не пускав змія, відколи ще був хлоп'ям!»
2: «Добре», –
5: сказав Майкл. Він не хотів здаватися жорстоким.
7: «Ох, щиро дякую!»
5: – радісно скрикнув доглядач.
7: «Отже, я беру змія і ступаю 10 кроків по морішку. А як скажу «гайда», ти побіжиш!»
5: Доглядач рушив, уголос відлічуючи кроки.
7: 8, 9, 10!
5: Він обернувся і підняв змія над головою.
7: «Гайда!»
5: Майкл побіг.
7: «Пускаю!»
5: – крикнув доглядач. Майкл почув позад себе легеньке лопотіння. Шнур натягався, аж паличка шарпалася у хлопця в руках.
7: «Полетіло!» –
5: скрикнув доглядач. Майкл озирнувся. Змій летів у небі, нестримно набираючи висоту. Він здіймався вище і вище, деталі меншою зелено-жовтою цяткою коливаючись у блакиті. У доглядача полізли на лоб очі.
7: «Зроду не бачив такого змія, навіть як був хлоп'ям!»
5: промимрив він, вдивляючись у височінь. Легенька хмарка набігла на сонце і за мить попливла далі.
4: «Вона летить на змія!»
5: – стурбовано прошепотіла Джейн. Зелено-жовтий хвіст змія коливався усе вище і вище, поки став здаватись ледве помітною темною цяточкою в небі. Хмарка повільно пливла на нього. «Ближче, ближче!»
2: «Ну все!» –
5: сказав Майкл, коли цяточка зникла за тонким сірим серпанком. Джейн тихо зітхнула. Близнята тихенько сиділи у візочку. Дивна тиша запанувала над ними всіма. А шнур так кирвався в Майкла з рук, ніби зв'язуючи їх з тією хмаркою, а землю з небом. Затамувавши подих, вони всі чекали, поки змій з'явиться знову. І раптом Джейн не втерпіла.
4: «Майкле!» – скрикнула вона. «Тягни, тягни!»
5: Вона торкнула натягнутий шнур рукою. Майкл обернув паличку і потягнув, скільки мав сили. Шнур не піддавався. Хлопець знов потягнув і знов, поки геть не засапався.
4: «Не можу!» – сказав він. «Не тягнеться!» «Давай удвох!» – скрикнула Джейн.
5: Але хоч як вони тягли, шнур не піддавався, і змій не показувався з-за хмарки.
2: «А ну ж я!»
5: – поважно сказав доглядач.
2: «Коли я був малий, ми робили отак!»
5: І він узявся за шнур трохи вище від Джейн і рвучко раптово смикнув. Шнур нібито злегка піддався.
2: «А ну усі гуртом! Раз!» –
5: гукнув доглядач. Він скинув кашкета і міцно уперся ногами в землю. Джейн з Майклом потягли, що мали сили.
4: «Спускається!»
5: Засапано сказав Майкл. Враз шнур подався, і якась невеличка, в'юнка тінь, пробивши сіру хмарку, попливла донизу.
2: «Змотуй!»
5: просичав доглядач, блимнувши оком на Майкла. Але шнур тепер намотувався на паличку, ніби сам собою. Все нижче і нижче спускався змій, перекидаючись і шалено метляючи вгорі. Джейн ковтнула повітря.
4: «Що ж це таке?»
5: – вигукнула вона.
4: «Це не наш змій! Це якийсь зовсім інший!»
5: Усі вп'ялися в нього очима. І таки справді, згори спускався не їхній зелено-жовтий змій. Цей мав інший колір – темно-синій. Змій спускався все нижче, звиваючись і підскакуючи. Раптом Майкл закричав.
4: «Джейн! Джейн, та це ж зовсім не змій! Це наче… Ох, це ж наче… Змотуй, Майкле, змотуй швидше!»
5: Аж задихалася Джейн.
4: «Я більше не можу!»
5: Бо хоча те, що було на кінці шнура, ширяло ще високо, вище найвищих дерев, та все ж його стало краще видно. Зелено-жовтого змія не було ані сліду. Замість нього вгорі витанцьовувала якась постать. Нібито чужа і водночас дивно знайома. В синьому пальті з срібними гудзиками і солом'яному капелюшку, оздобленому стокротками. Під пахвою в неї була парасолька з головою папуги на кінці держачка. В одній руці – брунатна килим'яна сумка, а другою – постать міцно трималася за шнур.
4: «Ох!» – радісно вигукнула Джейн. «Це вона! Я так і знав!»
5: – закричав Майкл, тремтячими руками змотуючи шнур на паличку.
2: «Моя ненько!»
5: – кліпаючи очима, сказав доглядач.
2: «Моя ненечко!»
5: А постать спустилася ще нижче. Тепер вона вже черкалася верховіття дерев. Ось стало видно обличчя з такими знайомими рисами. Чорні, як вугілля коси, ясні сині очі і ніс, трішки задертий догори, мов у дерев'яної ляльки. Коли останні метри шнура почали намотуватись на паличку, постать попливла донизу поміж липами. І ось вона гордовито опустилась на траву. У Майкла випала з рук паличка. Він метнувся до неї, а Джейн слідком.
4: «Мері Поппінс! Мері Поппінс! Мері Поппінс!»
5: кричали обоє, вчепившись за неї. А позад них у візочку заходилися близнята, мов півники на світанку. І доглядач парку то розтуляв, то стуляв рота, ніби хотів щось сказати, та все ніяк не знаходив слів.
4: «Прийшла! Прийшла! Прийшла!»
5: На всі груди кричав Майкл, хапаючись то за її руку, то за сумку, то за парасольку, що на очі трапило, аби лише мати певність, що це таки вона, Мері Поппінс.
4: «Ми знали, що ви повернетесь! Ми знайшли ваш лист про оревуар!»
5: гукала Джейн, обвиваючи руками синє пальто. Задоволена усмішка майнула по обличчю Мері Поппінс, торкнувши і уста, і трішки задертий ніс, і сині очі. Але відразу й зникла.
8: «Будьте такі ласкаві, пригадайте, що ми в громадському парку, а не в зоопарку. Як ви поводитесь? Таки можна подумати, що опинився в зоопарку. А де, дозвольте спитати, ваші рукавички?»
5: Діти враз кинулись шукати по кишенях.
8: «Хм, надягніть їх, будь ласка!»
5: Тремтячи з хвилювання і захвату, вони понадягали рукавички і надягли капелюшки. Мері Поппінс підійшла до візочка. Близнята радісно залебеділи, коли вона повмощувала їх зручніше і розправила плед. Потім вона озирнулася довкола.
8: «Хто пустив цю качку в озеро?»
5: – спитала вона таким знайомим їм сердитим голосом.
4: «Я!» – сказала Джейн. «Забавляла близнят. Вона пливе до Нью-Йорка».
8: «Ну, ось що. Витягни її звідти», – звеліла Мері Поппінс. «Вона попливе не до Нью-Йорка чи куди там ще, а додому пити чай».
5: І, почепивши свою килим'яну сумку на ручку візка, вона рушила з ним до виходу з парку. Доглядач, що раптом віднайшов мову, заступив їй дорогу.
9: «Слухайте-но!» –
5: сказав він, вп'явшись у неї очима.
9: «Мені доведеться написати рапорт! Це порушення правил! Отак звалюватися на голову! І звідки? Хотів би я знати, звідки?»
5: Він замовк, бо Мері Поппінс зміряла його з голови до п'ят таким поглядом, що йому раптом захотілось опинитися десь інде.
8: «Якби я була доглядачем парку», – промовила вона згорда, – «я б надягла на голову кашкета і позащибалася. Дозвольте».
5: І, відвівши його вбік владним порухом руки, вона повезла візок далі. Доглядач, спаленівши з сорому, нахилився підняти кашкета. А коли він випростався, Мері Поппінс із дітьми вже сховалися за хвірткою будинку номер 17. Доглядач подивився на доріжку, тоді позирнув на небо і знов на доріжку.
9: «Зроду віку такого не бачив», –
5: сказав він тремтячим голосом.
9: «Навіть як був хлоп'ям!»
5: І вкрай спантеличений, щось бурмочучи собі під ніс, подався геть.
4: «О, та це ж Мері Поппінс!» –
5: сказала місіс Бенкс, коли вони увійшли до передпокою.
4: «Звідки ми взялися? З блакиті небес?»
2: «А вже ж!» –
5: радісно почав був Майкл.
2: «Вона спустилася на...»
5: Він раптом рвав, бо Мері Поппінс кинула на нього грізний погляд. «Я зустріла їх у парку, пані», – сказала вона, обернувшись до місіс Бенкс, і забрала додому.
4: «Отже, а ви залишитесь у нас?»
5: «Так, пані, на якийсь час».
4: «Але ж, Мері Поппінс, минулого разу ви пішли від нас, не попередивши. Звідки я знатиму, що ви знов такого не зробите?»
5: «Ні звідки, пані», – спокійно відповіла Мері Поппінс. Місіс Бенкс сторопіла.
3: Але ж, як ви гадаєте?
5: Нерішуче спитала вона. Я не можу сказати заздалегідь, пані.
3: Ох!
5: Тільки й вимовила місіс Бенкс, бо нічого іншого не спало їй тієї миті на думку. І не встигла ще вона до кінця схаменутись, як Мері Поппінс, узявши свою сумку, повела дітей нагору. Місіс Бенкс дивилася їм услід, поки почула, що двері дитячої тихенько зачинилися за ними. Аж тоді вона полегшено зітхнула і кинулася до телефону.
3: «Мері Поппінс повернулася!»
5: – радісно повідомила вона в трубку.
9: «Справді?»
5: – сказав містер Бенкс на тому кінці дроту.
9: «Ну, то, може, і я теж повернуся!»
5: І повісив трубку. На горі, в дитячій, Мері Поппінс скинула пальто. Вона повісила його на гачок біля дверей спальні. Тоді скинула капелюшок і хазяйновито почепила його на ріжок ліжка. Джейн з Майклом стежили за її рухами, такими знайомими їм. Усе в ній було таке самісіньке, як завжди. Їм аж не вірилося, що вона їх кидала. Мері Поппінс нахилилася і відімкнула сумку. В сумці не було нічого, крім величезного градусника.
4: «А для чого він?»
5: – спитала з цікавістю Джейн.
8: «Для тебе», – відповіла Мері Поппінс.
4: «Та я ж не хвора», – заперечила Джейн. «У мене вже 2 місяці немає кору. Розтули рота»,
5: – сказала Мері Поппінс таким голосом, що Джейн умить заплющила очі і роззявила рота. І градусник опинився там.
8: «Я хочу знати, як ви поводились, поки мене не було»,
5: – суворо пояснила Мері Поппінс. Вона вийняла градусник і піднесла його до світла.
8: «Хм, недбала, легковажна і нечапурна», – прочитала вона.
5: Джейн тільки очі витріщила.
8: «Хм»,
5: – сказала Мері Поппінс і впхнула градусник у рота Майклові. Він міцно стиснув градусника губами, але вона вирвала його і прочитала.
8: «Дуже крикливий, неслухняний і настирливий хлопчак».
9: «А от і ні!» –
5: буркнув сердито Майкл. Замість відповіді вона тицнула йому градусника під ніс. І він прочитав по буквах.
8: К-р-и-к-л-и-в-и-і.
5: «От бач!» – сказала Мері Поппінс, переможно дивлячись на нього. Потім вона поставила градусник Джонові.
8: Виридливий і задиркуватий.
5: Така була його температура. А коли перевірили температуру у Барбари, на градуснику стояло край розпещена.
8: «Хм!» – пирхнула Мері Поппінс. «Здається, я повернулася вчасно».
5: Наостанку вона швидко поставила градусник самій собі, мить потримала і, вийнявши, прочитала.
8: «Дуже достойна особа, в усьому взірцева!»
5: Гордовита, вдоволена усмішка заграла на її устах, коли вона вголос повідомила свою температуру.
8: «Так і має бути», – сказала вона повчально. «А зараз чай і в ліжка».
5: Дітям здалося, що не минулої хвилини, а вони вже напилися молока з кокосовим печивом, ще й викупались. Як звичайно, у Мері Поппінс усе робилося вмить. Гачки з петельками не розщібалися, а розлітались. Гудзики так і поривались розщібнутися. Губка і мило літали, як блискавиці, а рушники витирали одним махом. Мері Поппінс пройшлася біля ліжок і попідтикала дітям ковдри. Її накрохмалений білий фартух аж лопотів, і від неї йшли чудові пахощі свіжо підсмажених грінок. Підійшовши до Майклового ліжка, вона нахилилася і хвилину щось шукала під ним. Потім обережно витягла звідти своє розкладне ліжко, на якому лежало чепурненько складене усе майно Мері Поппінс. Шматок сонячного, зубна щіточка, пакуночок шпилюк для кіз, пляшечка парфумів, складний стільчик і коробочка м'ятних таблеток. Та ще 7 байкових нічних сорочок, 4 бавовняних, черевички, доміно, 2 шапочки для купання і альбом з листівками. Джейн з Майклом спантеличено попідводилися на ліжках.
2: «Де це все тут узялося?»
5: – допитувався Майкл.
2: «Я разів і 100 лазив під ліжко, і я добре знаю, що там його не було!»
5: Мері Поппінс не відповіла. Вона почала роздягатись. Джейн з Майклом перезирнулися. Адже вони знали, розпитувати дарма. Мері Поппінс ніколи нічого не розповідає. Вона скинула свій накрохмалений білий комірець і взялась розщібувати ланцюжок на шиї.
2: «А що там усередині?»
5: – зацікавився Майкл, задивившись на маленький золотий медальйон на ланцюжку. «Портрет».
2: «Чий?»
5: «Дізнаєшся, як настане час, не раніше», – невдоволено сказала вона.
2: «А коли час настане?»
5: «Коли я піду звідси». Вони злякано витріщилися на неї.
8: «Але ж Мері Поппінс!» – скрикнула Джейн. «Ви ж більше ніколи не покинете, ні?»
5: Мері Поппінс пильно глянула на неї.
8: «Хм, веселенька ж буде в мене життя, якщо я його все пробуду з вами!»
5: – озвалась вона.
8: «Але ж ви залишитеся!»
5: – гаряче благала Джейн. Мері Поппінс підкинула на долоні медальйон. «Залишуся, поки не урветься ланцюжок», – коротко сказала вона. І, нап'явши на голову нічну сорочку, почала під нею роздягатись.
2: «Тоді нічого»,
5: – прошепотів Майкл до Джейн.
2: «Я бачив, ланцюжок дуже міцний».
5: І він бадьоро кивнув їй головою. Вони підібгали ноги, кожне в своїй постелі, і дивилися, як Мері Поппінс таємниче вовтузиться під своїм наметом з нічної сорочки. І вони згадали, як вона вперше з'явилась у вишневій

0: вона сердито. «Який тобі змій? Що за змій?»
1: «Мій! З китичками жовтий і зелений! Той, що ви на ньому спустились додолу, на шнурку від нього!»
0: Мері Поппінс уп'ялась в нього очима. Він не знав, чого в них було більше – подиву чи гніву. Але й те було, він добре бачив. Та ще зловісніший, ніж погляд, був у неї голос, коли вона озвалася.
1: «Якщо я тебе добре зрозуміла,
0: – вимовила вона, звільна крізь зуби,
1: – то я ніби спустилася звідкись на шнурку? А хіба ж ні?
0: – затнувся Майкл.
1: – Сьогодні з хмари ми вас бачили!
2: На шнурку, як та мавпа цирку чи павук на павутині. Я? Так, Майкл Бенкс?
0: Мері Поппінс так розгнівалася, що здавалася удвічі вища, ніж була насправді. Величезна і грізна вона височила над ним у своїй нічній сорочці, чекаючи відповіді. Майкл для певності вчепився в постіль.
2: «Не обзивайся більше, Майкле!»
0: – застережливо прошепотіла з свого ліжка Джейн, але він уже не міг спинитися.
1: «Ну то де тоді мій змій?»
0: – хоробро сказав він.
1: «Якщо ви не спустилися так, як я сказав, то де дівся мій змій? Його на шнурі не було!»
2: «Виходить, була я?»
0: – допитувалася вона з глузливим сміхом. Аж тепер він збагнув, що дарма говорити. Він нічого не доведе. І він мусив поступитися.
1: «Ні!»
0: – промовив він тоненьким жалібним голосом.
1: «Ні, Мері Поппінс!»
0: Вона відвернулась і вимкнула світло.
2: «Твоя поведінка, – гостро сказала вона, – не поліпшилася, відколи я пішла звідси. На шнурку, от так-то, мене ще ніколи так не ображали, зроду!»
0: Вона гнівно відкинула ковдру на своїй постелі, швидко лягла і вкрилася з головою. Майкл лежав нищечком, ще й досі вчепившись руками в постіль.
1: «Вона ж спустилась, правда, Джейн? Ми ж бачили!»
0: Раптом прошепотів він до сестри. Та Джейн не відповіла. Вона тільки вказала на двері спальні. Майкл обережно підвів голову. Біля дверей на гачку висіло пальто Мері Поппінс. Срібні годзики на ньому блищали при світлі нічника, а з кишені виткнулася ціла низка китиць, паперових китиць з хвоста зелено-жовтого змія. Діти довго дивилися на них. Тоді кивнули головами одне одному. Вони ж бо знали, говорити нічого не треба. З Мері Поппінс іноді трапляється таке, чого вони ніколи не зрозуміють. Вона повернулась. Ось що найважливіше. Її рівний подих долинав до них з розкладного ліжка. І їм раптом стало так спокійно і гарно, і радісно.
3: «Добре, Джейн, нехай хвіст буде фіолетовий!»
0: Несподівано прошепотів Майкл.
2: «Ні-ні, Майкле!» – відказала Джейн. «Червоний кращий!»
0: Незабаром у дитячій не стало чутно нічого, крім спокійного людського дихання. Казала містерова Бенксова люлька.
2: Тинк-тинк-тинк-тинк-тинк-тинк-тинк,
0: казала з питі місіс Бенкс. Містер Бенкс поклав ноги на грати каміна і трохи придрімнув. Перегодом місіс Бенкс озвалася.
2: «То як ти думаєш, податися в морські мандри?» – спитала вона.
4: «Мабуть, що ні. З мене поганенький моряк. А знаєш, з капелюхом усе добре обернулося. Мені його наквасували тут на розі геть увесь. І він став як новенький, навіть кращий. Ну, а Мері Поппінс повернулася, то вода для гоління тепер буде така, як слід».
0: Місіс

0: Бенкс нишком усміхнулась, не кидаючи плести. Їй було радісно, що містер Бенкс – поганенький моряк, і що Мері Поппінс повернулася. Унизу в кухні місіс Бріл робила Елін свіжу перев'язку.
1: «Я не дуже її полюбляла, коли вона тут була», – казала місіс Бріл. «Одначе, правду мовити, сьогодні в будинку все стало зовсім інакше. Спокійно, мов тобі в неділю, і чистенько, аж блищить, мов новенький 9-пенсовик. Я нічого не маю, що вона повернулася».
2: «Я теж сказати правду», –
0: підхопила Елін і подякувала місіс Бріл за перев'язку.
2: «І я теж», –
0: подумав сам собі Робертсон Ей, що дослухався до розмови через стіну комірчини.
2: «Тепер хоч в ряди годи спочинок матиму».
0: Він, якомога зручніше, примостився на перекинутій догори дном лопаті для вугілля і заснув, схилившись головою на щітки. Але що думала про все це Мері Поппінс, ніхто ніколи не дізнався, бо вона думками ні з ким не ділилася і нікому нічого не розповідала.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така, іконка червоненька.
2: Йоган Вольфганг Гете. Фауст. Грації. Аглая. Граціозність скрізь являйте. Граціозно дар давайте. Гегемона. Любо всім бажане мати. Граціозно слід приймати. Єфросина. А прийнявши в тихім щасті, граціозно дяку скласти. Парки. Атропос. Як найстарша, за прядіння я приймалася незрідка. Треба розуму й уміння, щоб життя снувалась нитка. Щоб була вона м'якенька, треба гарно льон приладить. Щоб була вона рівненька, треба пучкою пригладить. Хто в розкошах мір не знає, хто занадто впал вдається, уважайте, нитці край є, бережіться, ще вірветься. Клото. А мені уже цим разом доля ножиці дала, бо найстарша наша часом нерозбірлива була. Берегла нитки гнилії і старого кужелю, а надії молодії підтинала без жалю. Та і я часом не дбала, за всіма не доглядиш, тим я й ножиці сховала, так сьогодні безпечніш. Подивлюся я з безділля на кипучий вир життя, ну, а вам тепер привілля. Веселіться, як хотя. Лахезіс. А мені одно робити. Знай, гляди ниткам ладу. В мене погляд пильновитий. З роду ходу не зведу. Кожній нитці тут потрібно прямування дать тверде. Кожна нитка тут несхибно в колі вказаному йде. Я стрясла б весь світ широкий, занедбавши нагляд свій. Йдуть години, линуть роки, вічний ткач снує навій. Герольд указує на фурій, що надходять. Цих трьох, що йдуть, ви б, мабуть, не впізнали, хоч знаєтесь на міфах старовинних. І злющих яг, в стількох нещастях винних, ви б як гостей жаданих привітали. То фурії, та хто б мені повірив, бо ж молоді, вродливі та ласкаві. Та не заходь із ними в жодні справи, ці горлички кусають гірше звірів. Вони завжди облудні, а сьогодні найгірших вад не криють всі ледачі, так і вони, не янгольської вдачі, а, вочевидь, катівки всенародні. Фурії. Алекто. Однаково обдурим, як захочем, підкрадемось, як кішечки, влазливо. А хто з дівчам кохається щасливо, тому до вух ми стільки натуркочем. Кохаєш ти, яка ж тобі шанова, вона тайком на іншого моргає, вона й тупа, вона й сліпа, й кульгає, на ній тобі женитись не подоба. І молодій накажемо немало. Коханий твій на мові був з другою, ще й кипкував, сміявся над тобою. Мирись, як знай, а злагоди не стало. Мегера. Це ще пусте. До мене, шлюб узявши, потрапите. Мені ж завсіди вдасться химерами струїти світле щастя. Мінливий час, мінливі люди завше. Хто осягнув, до чого поривався, наситившись, де інде мислі зносить. Він іншого, незвіданого просить. Від сонця б на морозі він сховався. Всьому цьому я вмію дати раду, і в слушний час, гукнувши Асмодея, ходжу із ним незриму між людей я, скрізь сіючи незгоду, зваду і зраду. Тісіфона. Не язик, а ніж і трута. Хай зрадливця покарає, хто одразу двох кохає, у того душа зіпсута. За солодкі ті хвилини гірко, гірко ти заплатиш, а благання марно тратиш, не спокутуєш провини. Час надію вже покинуть, скарга рветься аж до хмари, і луна волає кари, той, хто зрадив, має згинуть. Герольд, тепер на бік, будь ласка, гості гожі, бо інші йдуть, на вас зовсім не схожі. Ось сунеться гора якась жива, пишнота килимів їй боки покрива, і з хоботом, а ікла, страх дивиться. Я вам скажу, у чому таємниця. Вгорі дві жінки, сидячи, одна скеровує спокійно крок слона, друга стоїть у величі могучій, від неї блиск навколо б'є сліпучий, а збоку йдуть дві постаті хибкі, обидві скуті. Тільки ж подивіться, одна сумна, а друга веселиться. Почуєм, хто вони такі. Боязнь. Смолоскипи, лампи, свічі палахкочуть, що в хітні, в кожнім схованім обличчі ворог бачиться мені. Геть од мене, щирозуби, сміх ваш зрадний, певна річ. Для моєї, знаю, згуби ви зібралися в цю ніч. Друг колишній з мислю злою підкрадався, щоб убить. Та лицей під машкарою я впізнала, щез він вмить. Утекла б я світ за очі, та закута в ланцюгах, і чигає скрізь із ночі тьма і згуба, смерть і жах. Надія. Добрий вечір, сестри милі, хоч обличчя ви й закрили, не впізнані поробились, а мені ви полюбились. А як кожна з вас погляне, не крізь ночі світло тьмяне, а без маски, завтра зранку ми подружим до останку. В чистім полі на роздоллі погуляєм ми поволі, будем разом проживати, працювати і спочивати, все нам легко поведеться, бідувати не прийдеться. Скрізь вітатимуть нас люди, наче рідні ті брати. Щастя буде нам усюди, щастя мусимо знайти. Мудрість. Гляньте, боязнь і надію я скувала ланцюгами. Берегти людей умію перед тими ворогами. На тварину великана навантажила я вежу, і ступа вона слухняна, бо за кожним кроком стежу, а на ній ясна богиня, розпроставши дужі крила, сяйвом дивного проміння все навколо освітила. Всюди їй пряма дорога, не зійти на манівець, їй наймення – перемога. Боротьбі й труду вінець. Зоїло Терсіт. Ух, стривай, триклятий рід, я всіх вас вилаю як слід, але найперше я кусну ту перемогу навісну. Летить вона, дзвенить крилом, дивіться, мов, орел орлом. Куди її не понесе, до ніг їй падає усе. Богиню славлячи, мені ж усяка слава в серце ніж. Тоді б от серця одлягло, коли б на світі скрізь було лихе добром, добро лихим, криве прямим, пряме кривим. Герольд. Як стукну я жезлом святим, личину зла, погано брить, ти в мене знітися умить. Ось карлик здвоєний, як стій, в клубок звивається гидкий, клубок яйцем стає, а ось яйце набрякло, роздулось, надвоє тріснуло, і які із нього вийшли близнюки. Он до дверей плазує вуж, кажану вікно летить чим дуж, спішать з'єднатись десь і знов, та я б туди і не підійшов. Гомін у юрбі. Бач, уже пішли в танець. Ні, ходімо, хай їм грець. Чи не чуєш, що навкруг розгулявсь нечистий дух? Понад вухом щось дзищить, під ногами щось сичить, мов нічого і нема, тільки ляк усіх пройма. Вже тепер не до гульні, от тварюки навісні. Герольд. Здавна вже на різних святах я стою в дверях на чатах. Не було б такого зроду, щоб пустив я вам на шкоду злого духа до покою, щоб він лиха вам накоїв. Та боюсь, щоб через вікна сила вража не проникла, бо тоді вже від страхіття вас не зможу вборонить я. Вже нам карлик в знаки дався, та не в ньому лиш бідався. Онде диво, подивіться! Я хотів би, як годиться все народу з'ясувати, та не можу ради дати, бо й самому не до тями. Розберімо ж разом з вами. То четвіркою баскою повіз мчиться між юрбою рівно, плавно і без тиску, тільки скільки ж того блиску. Іскри сиплються в просторі, різнобарвні лються зорі, мріють образи прозорі, мов в ліхтарні чарівній. «Розступіться! Страшно!» – хлопець-візник. «Стій! Стійте!» «Коні полум'яні, ви ж завжди в узді слухняні. Враз замріть, коли спиняю, вітром мчіть, коли торкаю. Тут же треба нам спиниться, вколо нас товпа тісниться. Всі дивують, подивляють. Ну ж, герольде, всі чекають. Перш ніж зникнем в млі прозорій, розкажу народу, хто ми. Ти вже звик до алегорій. Певно й ми тобі відомі. Герольд. Не зумію вас назвати. Може, скажеш, змалювати? Хлопець-візник. Ну, малюй, Герольд. Ти ось який. Свіжий, гарний, молодий. Ти ще зовсім хлоп'я. Але байдуже, жінкам уже подобається дуже. І виростеш, я не скажу розпусник, а неабиякий спокусник. Хлопець-візник. Це добре, далі промовляй і загадку веселу розгадай. Герольд. Блискучий зір і кучері чорняві. В них самоцвіти аж горять, а з пліч спадають аж до п'ят одіння пишні та яскраві. Червцем і злотом миготять. Тендітний, дівчина та й годі, а сам хоч зараз до дівчат. Вже можеш з ними при нагоді кохання азбуку вивчать. Хлопець-візник. А хто ж це гордий, ясношатий? На троні в повозі пиша. Герольд. То ніби цар якийсь багатий. Все є, чого бажа душа. Та він ласкавий, щедровитий, і знай глядить, кому б ще дать. Йому миліш дари дарити, аніж багатствами владать. Хлопець візник.
3: Так малювати не пристало. Ти нам сказав занадто мало.
2: Герольд. Бо ж трудно змалювати це шляхетно сяюче лице, рум'яні щоки, губи повні, тюрбан, оздоби в нім коштовні, зі злота витканий хітон. Я впізнаю царську поставу, спокійну, гідну й величаву.
3: Хлопець-візник, це бог багатства, це Плутон. І з ним давно бажав зустрітись ваш володар, тож веселітесь.
2: Герольд, скажи ж тепер про себе, хто ти і що ти?
3: Хлопець-візник, хто я? Поет. Поезії щедроти я розсипаю тут і там, і багатію з того сам. Багатством я Плутону рівен, чого немає при дворі він, те я даю, завжди поет живить і скрашує бенкет.
2: Герольд, та на словах ти молодець, а докажи, що ти митець.
3: Хлопець-візник, ось гляньте, пальцями лиш лясну, і все кругом засяє ясно. Ось перлів сиплеться разок, хрускоче пальцями. Ось на те перснів сережок. Зап'ястя з золотом ловіте, хапайте срібло, самоцвіти. Та й вогники пускаю вам, чи займуться, не знаю й сам.
2: Герольд. І люди ринули юрбою, нема дарителю одбою. Клейноди сипле, як вісні, і все хапають навісні. Та схаменіться ж, добрі люди, хіба не бачите облуди? Та це ж примарні все дари, хоч їх бери, хоч не бери.
3: Той думає, що скарб піймає, аж гульк метелика тримає, а той схопив намист разки, і з них родилися жуки. Бідаха з серця кинув їх, вони ж гудуть кругом на сміх. Не обіцяв ти злота тиск, а дав не злото, тільки блиск.
2: Хлопець-візник, хоч маски ти толкуєш якнайліпше, а не спромігсь у річ заглянуть глибше, бо не Герольдові збагнуть по зверхніх явищ дійсну суть. Та не люблю я ворожнечі, володарю, тепер до тебе речі, звертаючись до Плутона. Чи не довірив ти мені ці коні, вихри вогняні? Чи ж не керую завше ними я за вказівками твоїми? Чи ж мій шалено бистрий літ не дав тобі пальмових віт? Чи ж я не став у обороні твоєї слави до борні? Чи ж не завдячуєш мені ті лаври, що твої вінчають скроні?
3: Плутон, ти свідчення від мене хочеш? Слухай, що я скажу. Ти дух від мого духа. Мені до послух ти стоїш, хоч сам од мене багатіш. О той вінок, що я від тебе маю, я над усі корони поважаю, і мовлю я перед усіми, поете, ти єси мій син любимий.
2: Хлопець-візник до натовпу, свої найкращі дари розсипав рясно я згори. То тут, то там на голові іскрини жевріють живі, літають вогники блудні, де затримаються, де й ні. Лиш де-не-де ярке, ясне, на хвилю сяйво спалахне. Та найчастіше та краса ще не помічена згаса.
4: Гомін жінок. А хто сидить там у задку? Ви бачили мару таку? Худий, худющий, мов 100 днів, нічого він не пив, не їв.
2: коли поганці й щипнуть, не заболить йому, мабуть. Худий.
5: Та гетьте, гаспицькі баби, не вгодиш вам, що не роби. Коли жінки в хазяйстві дбали, мене ще скнарою всі звали. Тоді заможний був наш дім, все надбання лишалось в нім. Добра набгав я повні скрині, та це заваду мають нині. Тепер такі жінки пішли, що все без хати рознесли. У них схотінок більш як грошей. Це розрахунок нехороший. Чоловікам нема снаги, куди не кинуться борги. А жінці що? Як щось там має, ганчір'я зразу накупляє. Та ласо їсть, та п'є у смак, в гурті коханців гольтіпак. Тим злото нам цінніш дається, тепер не скнара, а скупець я. Одна жінка. Скупуй собі, скнарюй, як хочеш, з драконським кодлищем скупим. А чоловіків чом морочиш, і так уже від них терпим. Жінки гуртом. Та дай пописку кістякові, проява капосна яка. Скривився, дума, що зляка. Та й ті дракони, все цяцькові, трусніть, і дасть він старчака. Герольд. Ось я жезлом вас втихомирю, та обійдеться й без жезла. Розсердились потворні звірі, махнули крилами зі зла, страшенних пащ огонь ригають, лускаж блискуч аж шумить, і люди з жахом відбігають, усе навкруг спустіло вмить. Плутон зіходить із колісниці. Герольд. Ось він зійшов, велично як. Подав своїм драконам знак, і сповнилось його веління, і золотом набита скриня, і скнара в нього біля ніг. Це тільки чар зробити зміг. Плутон до візника. Скінчилися труди твої тяжкі, летиш тепер до рідної стихії, ти тут чужий. Ти згинеш серед них, серед машкар потворних і страшних. Іди туди, де вільний, незалежний, втопивши зір у світлості безмежній, добро й красу побачиш у вічі ти. Створи свій світ на лоні самоти. Хлопець-візник, я буду вік твоїм посланцем гідним. Бо ти мені став другом, братом рідним. Ти скрізь несеш достатку гойний дар. Я всім даю життя найвищий чар. Не раз людям доводиться вагатись, чи то тобі, чи то мені віддатись. До тебе йдуть, не робами живуть, до мене йдуть, в труді верстають путь. Не тайкома звершаю я свій подвиг, бо зраджує мене мій перший подих. Ну, прощавай, від тебе я пішов, та лиш шипни, і я вернуся знов. Зникає так, як і з'являється. Плутон. Вже час настав мої скарби явити. Герольде, дай же зла замки розбити. Відкрилося. Глядіть, як все блискоче. У казанах кров золота клекоче. І ланцюжки, і персні, і корони. Усе в ній розтане і потоне. Крики з натовпу. Якого скарбу? Ай-яй-яй! Вже скриня повна через край. Он кубки злотні топляться. Монети не потовпляться, які дукати, дивний карб. Якби мені добуть той скарб,
2: Цього бажав я гаряче, додолу золото тече. Чого стоїш? Нагнись, мерщій, і зразу станеш багатій. А ми як грім налетимо, і скриню всю заберемо.
4: Герольд, ви з глузду з'їхали всі в ряд. Та це ж все жарти, маскарад.
2: І хто б насправді для юрби тут розсипав такі скарби? Вас надурили жартома, та тут і шеляга нема. Це вам облуда золота, а ось і правда хоч проста. Та що вам правда? Кожен з вас химери ловить повсякчас. Плутоне, Нубо, всіх жени, бо ж не стямляться вони.
4: Плутон. Що ж розігнать, це річ не зла.
2: А дай і знов твого жезла.
4: Ось я його в вогонь стромлю.
5: Гей, ночувайтесь, всіх спалю!
2: Жезло тріщить, огнем блищить, навколо іскрами дощить. Хто здумав близько підійти, тому від смерті не втекти. Ось я почну кругом кропить.
6: Крики тиснява. Ой, лишенько, усе горить. Тікай, тікай, хто жити рад. Гей, хто там пре, подайсь назад. В лице, мов, приску хто сипнув. Мене жезлом він навернув. Усі пропали, хто не втік, назад маскований потік, назад, скаженая юрма, я б полетів, та крил нема.
4: Плутон одразу плац попросторів, ніхто, здається, й не згорів. Юрма біжить, усяк дрижить, щоб все гаразд було навкруг, окреслю я незримий пруг.
2: Герольд, явив ти нам розумну міць, всяк перед нею паданиць.
4: Плутон, терпіння, друже, вбачиш ти іще страхливіші бунти.
2: Скнара, тепер послухайте мене, ми можем любо круг оглянуть, бо ті жінки завжди кругом обстануть, як чують щось цікаве та смачне. А я ж таки не зовсім підтоптався. Краса жіноча ще торка. Сьогодні б я поженихався, бо день такий, усе на дурняка. Та тільки тут народу повно, не вчують всі моїх розумних слів. Я думаю, не згірше б я зумів все показати на мигах красномовно. Та просто жест нічого тут не варт. Я вигадав новий цікавий жарт. Як глину буду золото ліпити, з цього металу можна все зробити.
4: Герольд, кощавий дурень розходився, чи бач, на витівки пустився.
2: Бере він золото в грудках і мене як тісто у руках. Та хоч воно м'яке й ліпке, все, що він виліпить, бридке. А він показує жінкам, а ті при тьмому крик угам, у вихиляси сороміцькі. Цей блазень виродок несвітський. Йому розпусту розсівать, то ніби меду скуштувать. Та я цього не подарую, жезлом на хабу почастую.
4: Плутон, не знає він, що ще нас дожида. Нехай собі що хоче коїть, недовго вже йому тут дурня строїть. Закон міцний, та ще міцніш нужда.
2: Гармидер і спів. Ось дика рать, як бистрий плин, пливе до вас із гір, з долин, непереможний диких стан, бо з ними йде великий пан. Для них ніщо, чарівний пруг, виходить впрост в порожній круг.
4: Плутон, я знаю вас, та й пан мені не диво. Сюди прийшли ви гордо і сміливо. Я знаю те, що тайно багатьом, і в круг тісний впускаю вас притьмом. Нехай щастить вам доля щасно. Хай путь ваш дивом процвіте, та вам самим не видно ясно, куди й до чого ви йдете. Спів дикунів. Чепуруни крихкі й слабкі, а дикуни дерзькі кріпкі. Пруткий наш скок, швидкий наш крок, ми ринем так, немов поток. Фавни, ось фавнів рій веде танок, в гриві густій з дуба вінок, гостренькі вуха крізь лист стирчать, і ласі очі вогнем блищать. Що фавн кирпатий, то це дарма. До того діла жінкам нема, кивне не дбало. Де гурт жінок, найкраща радо іде в танок. Сатир. А ось до гурту підбіга сатир, цапиняча нога, худий і жиловий сатир, як сарна скаче поміж гір і вдалі вшир пускає зір, як гарно тут, як вільно тут, десь там внизу химерний люд. Вони там скніють, не живуть, хоча життям те скніння звуть, а він один на рівні хмар, неначе світу володар. Гноми, ось гноми, безбач дріботять, іти у парах не хотять, на кожнім одіж мохова, під нею лампку він хова. Одне другого наганя, неначе в кучі комашня, сюди й туди одно снує, і всюди їм робота є. Кобальдам родичі близькі, ми, мов, хірурги ті гірські, ми гори розтинаємо, ми з жил їм кров кидаємо, метал вергаємо на гора, всім людям зичучи добра. У добрий час, усі багатства ці для вас. Та злото потрапля до рук і перелюбців, і злодюк. Залізо ж корисне для вбивць, для всьогосвітніх кровопивць. А хто три заповіді вже зламав, до інших байдуже. Та нас у тому не виніть, ми терпимо, то й ви терпіть. Велетні. На гарці велетні живуть, їх люди дикими зовуть. Ідуть гольцем кремезні всі, пишають в первісній красі. Сосни нав кожного в руках, пов'язка звіття на боках. Таких фігур, таких постав у вартій папа сам не мав. Хор німф, танцюючи навколо великого пана. «Привіт, привіт, наш Бог, наш пан, великий пан, в тобі весь світ. Ідіть, летіть стрічать його, піснями величать його, бо добрий він, ласкавий він, і любить радощів розгін. Під неба дахом голубим пильнує він свій красний дім, але струмок йому співа, вітрець дрімоту навіва, і як опівдні він засне, ніде й листок не шелесне, замре в повітрі кожен рух, лиш чути квітів млосний дух. Тоді і німфу, як закон, де б не була, змагає сон. Коли ж зненацька гримне він, мов з неба грім, мов бурі дзвін, охопить душу жах німий, всі розбігаються, як стій, і військо в полі никне вмить, герой збентежений тремтить. Тож слава, слава славному, хвала йому і честь йому. Депутація від гномів до великого пана.
6: Там, де сяєвом блискучим опівнічної доби відкриваються знаючим зачаровані скарби, ми вартуєм в темних норах у печерній темноті. Ти ж на сонячних просторах роздаєш багатства ті. Знов найшли ми в надрах темних багатюще джерело. В володіннях попідземних ще такого не було. Тож піди і скарб той вирий, що явила нам гора. Царю щедрий, царю щирий, до загального добра.
4: Плутон до Герольда. Тепер нам слід рішучості набратись, щоб не було нічого не лякатись і ждать, що нам ця хвиля принесе. А щоб про це нащадки наші знали і дійсності химерою не звали, ти ж протокол пиши, як єсть усе. Герольд взявся за жезло, що його держить в руках Плутон.
7: Вже гноми пана повели до вогнедишної скали. Гуде, гогоче в глибині, то вгору жбухають вогні, то враз щезають десь на дні, і отвір мороком зія, то знов шугає полум'я. Стоїть, чудуючися пан, а справа й зліва б'є фонтан. Куди не глянь, дива кругом, і пан нагнувсь над джерелом, у глиб цікаво загляда, і раптом пада борода. Чиє ж то підборіддя там? Мерщій закривсь, не видно нам. Та ось нечувана біда, летить назад та борода, уся в огні, і вже пала вінець круг царського чола. І тлум тривога обняла. Усі біжать вогонь гасить, і всіх вогонь глитає вмить, і маскарадна вся товпа в огненнім морі потопа. Та що за вістка проліта від вух до вух із уст в уста? О, ноче люта, ноче зла, яке ти лихо принесла! Настане день, і всяку зна, що склалася біда страшна. Усюди чується мені, то цісар, цісар у огні. Бодай не чуть таких новин, з усім двором загине він. Будь проклят, хто його призвів, щоб він смолистий хмиз одів і нас завів вогонь і дим. І гвалт, і рев на згубу всім. О, юність, юність, та коли ж ти загнуздаєш буйність смілу? О, владо, владо, та коли ж ти поєднаєш ум і силу? Уже і ліс кругом зайнявсь, вогонь до стелі аж доп'явсь, усе жахтить, усе пала, усе згорить, усе дотла. До краю будемо страждать, бо ні звідки рятунку ждать. Цей пишний двір, жахлива річ, візьметься попелом за ніч.
4: Плутон. Налякались, годі, годі, зараз стану я в пригоді. Вдар, як грім, святе же зло, щоб землею затрясло. Вітре, широко дмухни, прохолоди нажини, риньте хвилями тумани, те кипіння полум'яне вогким валом обгорніть. Ви, летючі хмари тучі, на підмогу поспішайте, все зрошайте, погашайте дику ярість огневиці і в зірниці блискавиці блудний пломінь оберніть. Схочуть духи нам нашкодить, в поміч магія приходить.
0: Сад при палаці. Сонячний ранок. Цісар, придворні, Фауст, Мефістофель,
7: одягнені пристойно і скромно, обидва навколішках. Фауст, ти нам простиш феєрію нічну? Цісар дає знак уставати. Я залюбки і знов той жарт почну. Враз опинився в полум'ї буремнім, мов той Плутон у царстві попідземнім. Скелясте тло, мов вугіль уночі, ледь жевріло, а з надр клекочучи вогні, як вихри, жбухали в кипінні, зливаючись в полум'янім склепінні. Навколо нас вогнистопишний храм то виростав, то западався сам. Крізь просвіток видких колон племінних я бачив тьми людей різноплемінних, що тислися до мене всі притьмом ударити величності чолом. І почет мій тих не цурався мандрів, здавалось, я володар саламандрів. Мефістофель. Так, ти ним був, бо всі стихії тут твою величність царю визнають. Ти мав уже вогонь в своїй покорі, тож випробуй те саме і на морі. Впірнив той вир. Стань на перлисте дно, побачиш ти там диво не одно. Тебе обстануть висячися хвилі, самі зелені, вінця щервонілі. Тобі палати пишні й зведуть, що за тобою хоч куди підуть, що й стіни в них живі, прудкі, рухливі, розвихрені й химерно мерехтливі. І до твоїх чарованих палат не пробереться жоден дивогляд, ані дракон з лискучою лускою, ані акула з пащею глиткою. Хоч як блищить перед тобою двір, такого тлуму твій не бачив зір, бо будуть там і приязні сусіди, спливуться враз цікаві нереїди, молодшенькі, мов рибки, полохливі, доросліші, розважливі такі. Де візьметься й Фетіда? Мов Пелею дасть руку гостю милому, і з нею ти на Олімпа зійдеш висоту. Цісар, тобі лишаю вищу сферу ту. Не кваплюся я до такого трону. Мефістофель, земля ж тобі належить по закону. Цісар, яке добро, що ти до нас прийшов із тисячі й одної ночі, мов. Вигадько ти, як та Шехерезада. Я ласками тебе обсиплю, радо, аби мене ти завше розважав, коли стомлюсь я від щоденних справ. Під чашей хутко увіходить. Володарю, я не гадав, що вдасться мені таке тобі звістити щастя, як те, що нині, як ясу, сюди я радісно несу. Рахунки ми вже всі сплатили, з лихварських лап ми вийшли цілі, самому пеклові на зло, мов небо враз до нас зійшло. Воєначальник увіходить за ним, підхоплює. І військо ми задовольнили, і знов служити вговорили. Мов ожили всі вояки, радіють чинкарі й дівки. Цісар, на повні груди ви зітхнули, тривоги й клопоти забули, мов юнаки ви горите. Підскарбій увіходить, показує на Фауста і Мефістофеля. Спитай у них. Вони зробили те. Фауст. Ні, канцлер все повинен доповісти. Канцлер повагом виступає вперед. Рад бути носієм такої вісті. Дивуйте всі. Ось вікопомний лист, що обернув нам шкоду на користь. Читає. Цим ознаймуємо усім новий закон. Один цей папірець варт тисячі корон. Тому за рукою незлічені скарби в землі поховані з прадавньої доби. Вже срібло й золото зо схову дістають і на вимогу враз за папірці дають.
8: Цісар: облуда це? Отрута для умів? Хто сфальшувати так підпис наш посмів? Злочинця я завдам на люту кару.
9: Підскарбій: ні, підпис твій. Згадайно, государю, коли вночі ти тут між нас стояв, убравшись паном, канцлер так сказав: щедротним будь, на цім врочистім святі черкни пером, і стануть всі багаті.
8: Ти підписав?
9: І підпис ще вночі розмножено, їх стало тисячі. А щоб усі ту ласку відчували, білетів силу ми надрукували. По 10, 30, 50, по 100, і вір мені, не скаржиться ніхто.
8: Поглянь на люд, то всі були охлялі, тепер горять в нестриманому шалі. Твоє ім'я вже славить світ давно, та нині тричі славиться воно.
9: Той підпис твій, то знак новий в абетці, під знаком тим всім хороше живеться.
8: Цісар: та цей папір і справді злота варт. То всі його приймають не на жарт? Це чудосія. Та нехай про мене
9: під чашей. Порозліталось птаство невіжене, і царство все покрило з краю в край.
8: Де хочеш, лист Міняйлові подай. Одержиш там чи злота, чи срібла. Ну, знижка є, але зовсім мала.
9: Такий достаток всім у дивовижу.
8: Півсвіту ніби вдарилось у їжу, півсвіту одіж кинулось справлять. Шивці й кравці і день і ніч не сплять. В склепах чарки й тарелі не вгавають, і гості «Слава цісарю!» гукають.
9: Мефістофель, блукаючи самотньо між терас, красуню пишну здибаєш нараз, спідвіяла так і стриже очима. Чи в тебе є цидулка та значима? І якщо є, то й без палких промов здобудися у неї на любов. Ховатимуть за пазухою дами листочки ці з любовними листами. У псалтирі з собою паноці носитимуть побожно папірці, і в чересі червінці та дукати вже вояків не будуть отягчати. Пробач, якщо деталями дрібними я знижую цей чин неоцінимий.
8: Фауст: дармуючи у нутрощах землі, скарби лежать у тебе немалі, і найсміліші поривання мислі тому багатству рамки надто стислі, і найвищої фантазії політ не сягоне у той безмірний світ.
9: Але для духу віщого провидця все втаєне невинно проявиться.
8: Мефістофель: цей папірець, що за метал стає, зручний такий, всі бачать, що він є. Не треба тут мінятися, торгуватися, лиш знай вином чи ласками впиватися. Схотілось злота, до Міняйла йди, а там нема, то вирують завжди, якийсь клейнот любенько закладуть і за папір, що треба, віддадуть.
9: Невіра набереться сорома,

0: і муть через вас. З'єднайте ж ревневий свої зусилля, нехай навкруг розілліться довілля, нехай земний і попідземний світ щасливлюють у спільці людський рід.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Еджмонт Авеню виглядом схоже на зону бойових дій, але тут південніше шосе Лаубраяр, принаймні біла зона бойових дій, населена нащадками горян із Кентукі й Теннессі, які мігрували сюди після Другої світової війни, щоб працювати на фабриках. Тепер ті фабрики позакривались, і велику частину тутешнього населення становлять наркомани, які після того, як оксі став занадто дорогим, перейшли на коричневий смоляний героїн. Еджмонт рясніє барами, ломбардами та закладами, де обмінюють чеки на готівку, і всі вони наглухо закриті цього недільного ранку. Єдині два заклади, які працюють, це Зоні та той, звідки надійшов виклик, що його мусить зараз обслужити Брейді, пекарня Батула. Брейді ставить машину просто перед пекарнею, де він зможе побачити, якщо хтось спробує вломитися в його кібер патрульного жука і несе свій кейс усередину, між добрі запахи. Копчений за прилавком сперечається з якимось клієнтом, котрий розмахує карткою віза, показуючи на написане на картонці оголошення «Тільки готівка, поки не відремонтують комп'ютер». Комп'ютер цього пакіноса захворів на жахливий ступор екрана, не перестаючи кожні 30 секунд моніторити свого жука. Брейді грає «Ступор екранне буї», яке виконується одночасним натисканням клавішів «Alt», «Control», «Del». Відтак відкривається вікно диспетчера завдань, і Брейді відразу бачить, що тією, яка не відповідає, наразі позначена програма «Explorer». «Погано?» – питається стривожено Пакінос. «Прошу, скажіть мені, що не зовсім погано». Якогось іншого дня Брейді посмикав би за цю ниточку. Не тому, що такі клієнти, як цей Батул, дають чайові. Вони не дають. А щоб побачити, як він потіє, зливаючи з себе кілька додаткових крапель кріско. На сьогодні він взявся за цей виклик, аби лише зникнути з крамниці та з торговельного центру, тож йому хочеться виконати роботу якомога швидше. «Ні, містре Батул, усе схвачено», – каже він. Виділяє завершити процес і перезавантажує комп'ютер Пекіноса. За хвильку касова програма знову в дії, разом з усіма чотирма іконками кредитних карток. «Ви геній!» – скрикує Батул. Якусь жахливу мить Брейді боїться, що цей напахчений парфумами сучий син кинеться зараз його обнімати.

полишаючи Горянський рай, Брейді скеровує машину на північ, у бік аеропорту. У торговельному центрі «Березовий пагорб» є домашнє депо, де він майже напевне міг дістати те, що йому треба. Але натомість він поставив собі за мету торговельний комплекс «Небесний шлях». Те, що він робить, є ризикованим, необачним і ненеобхідним. Важко було б зважитись на щось гірше, ніж робити це лише за один коридор від «Discount Electronics». Не треба срати там, де їси. Брейді робить свою справу в садовому світі Небесного шляху і відразу розуміє, що з його боку це був правильний вибір. Приміщення тут величезне, і в цей суботній день пізньої весни воно вщерть набите покупцями. У відділі пестицидів до візка, у якому як маскування, вже лежать добрива, насіння, мульча та садові грибельки з коротким держаком, Брейді кладе дві бляшанки засобу ховрах геть. Він розуміє, це божевілля. Особисто купувати отруту, коли він замовив точно таку ж, і вона вже за кілька днів прийде на його безпечну анонімну поштову адресу, але далі чекати він не в змозі. Абсолютно не в змозі. Можливо, він не зможе отруїти собаку тієї ніггерської сім'ї аж до понеділка. Нехай це станеться навіть у вівторок чи у середу, але вже зараз він мусить бодай щось робити. Йому потрібно відчувати свій, як там про це сказав Шекспір, опір морю лиха. Він стоїть у черзі зі своїм візком, повторюючи собі, що якщо касирка теж якась копчена, це місто потопає від них, щось скаже про ховрах геть, навіть щось цілком невинне, типу «цей засіб насправді дієвий», він відмовиться від свого плану. Надто великі шанси на те, що його запам'ятають і ідентифікують. Отак, той був таким нервовим молодиком з садовими грабельками і отрутою проти ховрахів. Він думає, може мені варто було одягти темні окуляри, і я б зовсім не виділявся. Тут у них половина таких людей. Тепер уже пізно. Свої Ray-Bans він залишив біля березового пагорба у своєму Субару. Все, що він може зараз зробити, це стояти у черзі до каси, наказуючи собі не пітніти. А це те саме, що наказувати комусь не думати про блакитного полярного ведмедя. Я звернула на нього увагу тому, що він пітнів, скаже поліції ця копчена касирка. Як то, здається, Брейді, родичка Батула-пекаря. А ще тому, що він купував отруту проти ховрахів, ту, що зі стрихніном. У якийсь момент він було мало не втік, але тепер уже не тільки попереду, а й позаду нього стоять люди. І якщо він виломиться з черги, хіба люди на це не звернуть увагу? Хіба вони не здивуються? Легенький поштовх у спину. «Твоя черга, друже?» Позбавлений вибору Брейді котить уперед свій візок. На його дні аж кричать жовтим бляшанки ховрах геть. Для Брейді вони істинного кольору божевілля. І так воно й має бути. Бути тут – це суто божевілля. А тоді йому приходить заспокійлива думка. Така, що втішає, як прохолодна долоня, покладена на розпалений гарячкою лоб. Наїхати на тих людей проти міського центру було навіть більшим божевіллям. Але ж мені те легко минулося. Хіба я не такий? Так, і це йому легко минеться. Копчена проводить його покупки під сканером, навіть не поглянувши на нього самого. Не піднімає вона на нього очей і тоді, коли питається, платитиме він готівкою чи карткою. Брейді платить готівкою. Він не до такої міри божевільний. Повернувшись до Фольксвагена, він запаркував його між двома вантажівками.
де флуоресцентна зелень жука майже зовсім не впадає в очі. Брейді сидить за кермом, роблячи глибокі вдихи, поки серцебиття в нього знову не стає розміреним. Він думає про свій нагальний шлях попереду, і це заспокоює його ще більше. Найперше – Одел. Це псисько здохне жахливою смертю, і жирний екскоп розумітиме, що це його вина, навіть якщо цього не знатимуть Робінсони. За суто наукового інтересу, Брейді було б цікаво побачити, чи Дед Пенс зізнається. Він гадає, що той цього не зробить. По-друге, сам Ходжес. Брейді подарує йому кілька днів, щоб помаринуватися у своїй провині, а там, хто зна, можливо, він вибере самогубство врешті-решт. Хоча, мабуть, ні. А отже, Брейді його вб'є. Метод ще мусить бути визначений. А по-третє, якийсь грандіозний жест. Щось таке, що будуть пам'ятати сотню років. Питання в тім, що може бути таким грандіозним жестом? Брейді заводить двигун і настроює гівняний радіоприймач жука на станцію БАМ-100, на якій кожного вікенду рок-блок-вікенд. Він ловить кінець блоку, присвяченого ZZ Top, і вже мало не натискає кнопку, щоб перелаштуватися на KISS-92, але зненацька застигає. Замість того, щоб перемкнути станцію, він робить гучнішим звук. Доля говорить до нього. Діджей інформує Брейді, що до міста з єдиним концертом приїздить найпопулярніший в Україні хлопчачий бенд «Довколишні». Так, так, «Довколишні» гратимуть у Макку наступного четверга. Квитки на концерт уже майже всі розпродано, любі дітки, але добрі хлопці з БАМ-100 притримали з дюжину квитків і, починаючи з понеділка, будуть їх роздавати парами. А отже, слухайте підказку, за яким номером телефонувати, та Брейді вимикає радіо. Очі в нього затуманені, нетутешні, задумливі. МАК. Так люди називають міський арткультурний комплекс середнього заходу. Він займає цілий квартал і має величезний зал. Він думає, який напрям для виступу? О, Боже мій, який же це може бути виступ? Він загадується, яка ж точно місткість Мінго-аудиторії у Маку? 3000 місць? Може, 4? Увечері він зайде в інтернет і уточнить.

Приходжусь у найближчій закусочній, забирає сніданок. Салат замість вагомого бургера, якого так прагне його шлунок, і їде додому. Його наздоганяє приємна напруга минулого вечора, і хоча він винен, Джейні телефонний дзвінок, здається, у них мається справа в будинку покійної місіс Трелоні в Цукрових Пригірках. Він вирішує, що наступним кроком у його розслідуванні буде короткий сон. У вітальні він перевіряє автовідповідач, але віконце очікуючі повідомлення показує нуль. Він зазирає під блакитну парасольку Деббі і не знаходить там нічого від містера Мерседеса. Він лягає, налаштовуючи свій внутрішній будильник на одну годину. Його остання думка перед тим, як заплющити очі, про те, що він знову залишив свій мобільний телефон у бардачку Тойоти. «Треба б піти його забрати», – думає він. «Я дав їй обидва номери, але вона не традиціоналістка. Вона сучасна жінка і найперше дзвонитиме на той, якщо я їй знадоблюся». На цьому він і засинає. Будить його традиційний телефон, і перевернувшись, щоб ухопити слухавку, він бачить, що внутрішній будильник, який упродовж всієї його служби копом ніколи не зраджував, вочевидь, вирішив, що він тепер також на пенсії. Він проспав майже 3 години. «Ало? Ти в себе ніколи не перевіряєш повідомлення, Біле?» На лінії Джейні. Йому в голові зринає сказати їй, що в його мобільному сів акумулятор, але ні в якому разі не годиться брехати на початку стосунків навіть такого роду, як «один день за раз». Голос у неї зморений і захриплий, немов вона перед цим кричала або плакала. Він сідає. «Що трапилося?» «У моєї матері вранці стався інсульт. Я в меморіальному шпиталі округу Ворсо. Це найближчий до сонячних акрів». Він скидає ноги на підлогу. «Господи, Джейні, з нею дуже погано?» «Погано. Я вже подзвонила своїм тітці Шарлотці у Цинциннаті і дядькові Генрі в Тампу. Вони обоє виїжджають. Тітка Шарлота обов'язково притягне разом з собою і мою кузину Холлі». Вона сміється, але нема веселощів у тому сміху. «Звісно ж, вони приїжджають. Ай, та стара приказка про те, що гроші притягують. Ти хочеш, щоб я приїхав?» «Звичайно. Хоча не знаю, як я пояснюватиму тебе їм. Я не зумію надто добре відрекомендувати тебе як того чоловіка, з яким я застрибнула до ліжка майже відразу, як з ним познайомилася. А якщо я скажу їм, що найняла тебе розслідувати смерть Олі, ця новина ще до настання півночі з'явиться в Фейсбуку на сторінці котрогось із дітей дядька Генрі. Коли йдеться про пліткування, дядько Генрі гірший за тітку Шарлоту, хоча обидва не належать до зразкових довірених осіб. Принаймні, Холлі просто чудернацька». Джейні робить глибокий, повний сліз вдих. «Господи, мені дійсно так потрібно зараз чиєсь дружнє обличчя. Я роками не бачилася з Шарлотою і Генрі. Ніхто з них не з'явився на похороні Оллі, і вони не докладали жодних зусиль, щоби якось цікавитися моїм життям». Ходжес обдумує почуте і потім каже: «Я твій друг, от і все. Я був, працював в охоронній компанії не всипущі, в Цукрових Пригірках. Ти познайомилась зі мною, коли приїхала інвентаризувати речі своєї сестри і займатися заповітом разом із тим адвокатом Чамом. Шроном,
Джейні робить глибокий, повний сліз вдих. Це може подіяти. Воно подіє. Коли йдеться про плетиву історії, ніхто не зробить цього з чеснішим обличчям, ніж Коб. Я виїжджаю. Але хіба в тебе нема зараз справа у місті з розслідуванням? Нічого такого, що не могло б зачекати. У мене забере годину, щоб дістатися туди. За суботнім дорожнім рухом, можливо, і менше. Дякую тобі, Біле, усім своїм серцем. Якщо мене не буде у вестибюлі, я тебе знайду. Я досвідчений детектив. Він вставляє ступні у туфлі. Я думаю, якщо ти їдеш, то варто захопити з собою переміну одягу. Я вже орендувала 3 номери в Holiday Inn на цій же вулиці. Я зніму ще один для тебе. Переваги володіння грішми. Не кажучи вже про платинову картку Амекс. Джейні, мені легко буде повернутися машиною до міста. Звичайно, але вона може померти. Якщо це трапиться сьогодні вдень або вночі, мені дуже потрібен буде друг. Для... розумієш, для... Сльози переймають її, і закінчити вона не в змозі. Ходжесу цього і не треба, тому що він розуміє, що вона хотіла сказати для приготування. За 10 хвилин він уже в дорозі, прямує на схід, в бік сонячних акрів і меморіального шпиталю округу Ворсо. Він гадав побачити Джейні в почекальні відділення інтенсивної терапії, але вона на дворі. На стоянці сидить на бампері машини швидкої допомоги. Коли він зупиняється поряд з нею, вона сідає до його Тойоти, і один погляд на її змарніле обличчя, її запалі очі, каже йому все, що потрібно знати. Вона тримається, допоки він не ставить машину на парковці для візитерів, а потім уже не витримує. Хоч же збере її в обійми. Вона розповідає йому, що Елізабет Вортон відійшла з цього світу у 3:15 за центральним літнім часом. Майже в цей самий час я якраз взував туфлі, думає Ходжес, і обнімає її міцніше.

Сезон Малої Ліги в повному розпалі. Є Брейді, проводить решту цього суботнього дня в МакГіннісс-парку, де на трьох полях ідуть відбіркові матчі. Після полудень теплий, і справи тут жваві. Купа твіні-боб дівчаток прийшли подивитися, як виборюють перемогу їхні брати, і, здається, єдине, про що вони балакають, стоячи в черзі за морозивом, чи то єдине, що чує Брейді з їхніх балачок, це майбутній концерт довколишніх у Маку. Здається, що всі вони збираються туди піти. Брейді вже вирішив, що він також піде. Треба лише докумекати, яким чином йому потрапити всередину, одягненим у свій спецжилет, той, що начинений підшипниковими кульками та блоками пластикової вибухівки. «Мій фінальний уклін», – думає він, – «заголовок на віки». Ця думка покращує йому настрій, а заразом і те, що він розпродав геть увесь свій товар. Під четверту годину розійшлися навіть бруски соковита. Повернувшись на фабрику морозива, Брейді віддає ключі Ширлі Ортон, яка, здається, ніколи звідти не йде, і питається, чи не міг би він помінятися з Руді Стенхоупом, котрий виїжджає в неділю у денну зміну. Неділі, звісно, якщо погода сприятлива. Клопітні дні, коли три фургони льоба опрацьовують не лише парк імені МакГіннісса, але й інші чотири великих міських парки. Брейді доповнює своє прохання чарівливою хлопчачою посмішкою, яка завжди невідпорно діє на Ширлі. Іншими словами, каже Ширлі, ти бажаєш два вихідних дні підряд. Ти все правильно розумієш. Брейді пояснює, що його мати хоче з'їздити до свого брата, а це значить, треба буде переночувати там одну, а можливо, є дві ночі. Звичайно, нема ніякого брата. А якщо доходить до подорожей, єдине, в яку тепер цікаво вирушати його матері, це турне по мальовничих місцях, яке веде її від дивана до домашнього бару й назад на диван. Я певна, Руді скаже окей. Хочеш сам йому зателефонувати? Якщо він почує цю пропозицію від тебе, вважай, справу вирішено. Ця сучка хихоче, від чого акри її плоті приходять у доволі тривожне хвилювання. Вона робить дзвінок, поки Брейді перевдягається у своє нормальне вбрання. Руді щасливий віддати Брейді свою недільну зміну та взяти його вівторкову. Це дає Брейді два вільних дні для пильного стеження за Гоумартом Зоні, і двох мусить вистачити. Якщо ж дівчина в жоден із цих днів не з'явиться там із собакою, він зголоситься хворим у середу, якщо доведеться. Але він не думає, що справа займе стільки часу. Полишивши фабрику льоба, Брейді їде і собі трохи покрогерингувати. Він бере з півдюжини потрібних їм речей, такі продукти, як яйця, молоко, масло та какаові баранці на сніданок. Потім котить возик повз м'ясний ряд, де підхоплює фунт фаршу на 90% без жиру. Тільки найкраще для останнього харчування одила. Удома він відкриває гараж і вивантажує все, що купив у садовому світі, не забуваючи заради безпеки поставити ховрах геть на верхню полицю. Мати сюди рідко виходить, але ризикувати все одно не варто. Під верстатом тут стоїть міні-холодильник. Брейді колись купив його на надвірному розпродажу за 7 баксів. Абсолютна халява. Це в ньому він тримає свої безалкогольні напої. Він засовує пакети з фаршем поза свої коли та єрські роси, а потім уже несе в дім решту покупок. Побачене в кухні радує його. Мати притрушує паприкою тунцевий салат, який має дійсно смачний вигляд. Вона перехоплює його погляд і сміється.
Я хотіла зробити відшкодування за лазанью. Перепрошую за той випадок, але я була такою втомленою, такою п'яною ти була, думає він, але вона принаймні ще не цілком опустилася. Вона віддимає свіжо нафарбовані губи. Подаруй мамоні поцілунок, хлопчику медовий мій. Медовий хлопчик обхоплює її руками і упивається затяжним цілунком. Її губна помада смакує чимсь солодким. Потім мати легко ляскає його позаду і каже, щоб пішов донизу, погрався зі своїми комп'ютерами, поки вона закінчить готувати вечерю. Брейді залишає копу коротке з одного речення повідомлення. «Я збираюся тебе в'їбати, дідусю». Потім він грає у втілене зло, аж поки мати не кличе його вечеряти. Танцевий салат просто чудовий, і він з'їдає дві добавки. Вона насправді вміє готувати, коли хоче, і він ні слова не каже, коли вона наливає собі першу чарку цього вечора, екстра велику порцію, щоб надолужити ті три маленькі, в яких вона собі відмовила вдень. На 9-ту годину вона вже знову хропе на дивані. Використовуючи цю зручність, Брейді заходить в інтернет, щоб дізнатися подробиці про майбутній концерт довколишніх. Він дивиться на Ютьюбі відео, де хихотливі дівчатка обговорюють, хто з цих п'яти хлопців найкрутіший. Результатом консенсусу стає Кем, котрий співає сольну партію у «Подивися мені в очі» кавалок аудіоригачки, яку, як пригадує, неясно Брейді, він чує по радіо останнім роком. Він уявляє собі ці усміхнені личка, розірвані на шмаття, підшипниковими кульками, уявляє обгоріле лахміття цих ідентичних джинсиків Guess. Пізніше, допомігши матері перейти до ліжка та впевнившись, що вона повністю відключилася, він бере фарш, кладе його в миску та змішує з двома склянками ховрах геть. Якщо цього не вистачить, щоб вбити Одела, він просто переїде до того клятого псюру морозивним фургоном. Від цієї думки він стиха і рже. Отруєний фарш він перекладає у Беггі і засовує пакет під дальню стінку холодильника, не забувши замаскувати його бляшанками води. Також він не забуває ретельно вимити у великій кількості гарячої води з милом собі руки і миску, в якій намішував отруту. Цієї ночі Брейді спить добре. Нема ні болю в голові, ні снів про його померлого брата.

0: Отже, сіз Джейні зайняли вільну для користування телефоном кімнату далі по коридору від шпитального вестибюля і поділили між собою посмертну роботу. Він зв'язується з похоронним салоном, ховатиме Соумс, той самий, що влаштовував вихідну церемонію Олівії Трелоні, і уточнює в лікарні, що вони вже готові віддати тіло, коли прибуде катафалк. Джейні, користуючись своїм айпадом з легкою ефективністю, який заздрить Ходжес, вантажить з місцевої газети форму для некрологу. Вона її швидко заповнює, одночасно впівголоса промовляючи якісь фрази, поміж різного іншого Ходжес чує, як вона бурмоче «замість квітів». Коли електронною поштою некролог уже відправлено, вона видобуває у себе з сумки материну адресну книжку і починає телефонувати тим небагатьом друзям старої пані, які ще залишились. Вона спілкується з ними тепло і спокійно, але водночас швидко. Голос у неї дрижить тільки раз, коли вона балакає з Алтеєю Грін, впродовж майже 10 років сиділкою і найближчою компаньйонкою її матері. Близько 6-ї, приблизно в той час, коли Брейді приїздить додому і бачить, як його мати накладає останні штрихи на приготовлений нею тунцевий салат, більшість ті уже мають поперечні палички, а і над собою крапки. О 6:10 на шпитальній під'їзній алеї з'являється білий кадилак і завертає кругом до заднього фасаду. Хлопці в ньому знають, куди їхати. Вони бували тут багато разів. Джейні дивиться на Ходжеса. Обличчя в неї бліде, губи тремтять.
1: Я не певна, що зможу.
0: Я цим займуся. Передача, як усяка інша, це дійсно так. Він віддає Трунареві з його асистентом довідку про смерть, вони дають йому квитанцію. Він думає, точно ніби я купував би автомобіль. Повернувшись назад до шпитального вестибюля, він помічає Джейні на дворі, вона знову сидить на бампері машини швидкої допомоги. Він сідає поряд з нею і бере її руку. Вона міцно стискає його пальці. Вони проводжають поглядами білий катафалк, поки той не зникає з виду. Тоді він веде її назад до своєї машини. І вони проїжджають 2 квартали до Holiday Inn. О 8:00 з'являється Генрі Серва, гладкий чоловік із пітним рукостисканням. Приблизно годиною пізніше прибуває Шарлотта Джібні. Попереду себе вона підганяє навантаженого речами носія і жаліється на жахливий сервіс у своєму авіарейсі.
2: «А ті плачучі немовлята?»
0: – каже вона.
2: «Вам про це і слухати не схотілося б?»
0: Їм не хочеться, але вона все одно їм розповідає. Настільки ж кощава, наскільки гладкий її брат, вона позирає на Ходжеса сльозливими, підозрілими очима. Під боком у тітки Шарлотти скрадається її дочка Холлі. Стара діва десь віку Джейні, але зблизька не схожа на неї виглядом. Холлі Джібні ніколи не підвищує голосу гучніше за мурмотіння і, схоже, має проблеми з тим, щоби з кимсь зустрітись очима.
2: «Я хочу побачити Бетті», –
0: оголошує тітка Шарлотта після коротких сухих обіймів зі своєю племінницею. Так, ніби вона вважає, що місіс Бортон мусить лежати десь у готельному вестибюлі з ліліями в головах і гвоздиками в ногах. Джейні пояснює, що тіло вже відвезли до міста, у похоронний салон Соумса, де всереду тлінні рештки Елізабет Вортон після короткої ранкової позаконфесійної служби буде кремовано після полудня. «Кремація – це варварство», – оголошує дядько Генрі. Усе, що говорять ці двоє, звучить оголошеннями.
2: Це те, чого вона сама хотіла.
0: Спокійно, ввічливо пояснює Джейні, але хоче спомічає, як у неї беруться кольором щоки. Він думає, що тут можуть початись неприємності. Можливо, вимога побачити якийсь писаний документ з наголошенням на кремації замість поховання, але вони тримають язики за зубами. Імовірно, пам'ятають про всі ті мільйони, що їх Джейні успадкувала від своєї сестри. Гроші Джейні, якими вона поділиться. Або ні. Можливо, дядько Генрі і тітка Шарлотта навіть задумуються про всі ті відвідини, яких вони не зробили до своєї сестри в її останні страдницькі роки. Відвідувала їх всі роки тільки Олівія, яку тітка Шарлотта не згадує на ім'я, а тільки називає «та, що з проблемами». І, звичайно, Джейні все ще з болем після образливого заміжжя і зловорожого розлучення була тут у кінці. У п'ятьох вони пізно вечерюють у майже порожній обідній залі Holiday Inn. З динаміків угорі гудить у свою трубу герб Алперт. Тітка Шарлотта замовила салат і жаліється на соус, про який вона вказала, що той мусить бути окремо. Вони можуть покласти його в маленький кухлик, але якщо він той, що з пляшечки із супермаркету, він і залишиться тим, що з пляшечки із супермаркету, оголошує вона. Її нерозбірливо бурмочуча дочка замовляє щось, що звучить як «ніж бугель топи пошавий». Виявляється, що це чізбургер, добре прожарений. Дядько Генрі вибирає собі феттучіні Альфредо і всмоктує їх з ефективністю високопотужної машини «Рінз-ен-Вак». Дрібні крапельки поту з'являються в нього на лобі, коли він наближається до фінішної лінії. Залишки підливи він вибирає куснем намазаного маслом хліба. Розмову підтримує здебільшого Ходжес, переповідаючи історії з часів своєї роботи в охоронній службі на Всепущі. Робота фіктивна, але історії переважно правдиві, адаптовані з його поліцейського досвіду. Він розповідає їм про злодія, який застряг у підвальному віконці та втратив штани, коли намагався крізь нього протиснутись. Це викликає маленьку усмішку в холлі. Про 12-річного хлопчика, який заховався за двері своєї спальні і одним ударом бейсбольного кия вимкнув грабіжника, котрий вдерся в їхній дім. Про доморядницю, яка поцупила кілька ювелірних прикрас своєї хазяйки, але коли вона подавала вечерю, вкрадене випало просто в неї з білизни. Є страшніші історії, їх багато, але він тримає при собі. Після десерту, який Ходжес пропускає, непробачна ненажерливість дядька Генрі слугує йому грізним застереженням. Джейні запрошує новоприбульців від завтрашнього дня пожити в будинку в цукрових пригірках. І потім ці троє розходяться до підготованих для них номерів. Шарлотта з Генрі, схоже, радіють перспективі особисто проінспектувати, як живе інша половина. А щодо Холлі, хто зна? Номери новоприбульців містяться на другому поверсі. Джейні і Ходжеса на третьому. Коли вони підходять до сусідніх дверей, вона питається, чи не поспить він із нею. «Ніякого сексу», – каже вона. «Я ніколи в житті не почувалася менш сексуальною. Просто я не хочу лишатися на самоті». Ходжесу це годиться. Тим паче він і сам сумнівається, що був би здатен займатися таким шалапутством. М'язи черева і ніг у нього все ще болять після вчорашнього вечора. А вчора
2: Нагадує він собі, майже всю роботу робила вона. Щойно вони опиняються під покривалом, вона пригортається до нього. Він ледь може повірити в її теплу присутність, у її тутешність. Це правда, що він не відчуває зараз бажання, але він радий, що стара пані мала гречність відійти з інсультом після того, як він злягався, а не до. Не вельми це красиво, але що є, то є. Коріна, його колишня, любила казати, що чоловіки вже народжуються мудаками. Джейні вмощує голову йому на плечі. «Я так рада, що ти приїхав».
0: «Я теж».
2: «Це абсолютно правда. Як ти думаєш, вони знають, що ми разом у ліжку?»
0: «Ходжи, зміркує.
2: Тітка Шарлота знає, але вона б це знала, навіть якби ми не були разом у ліжку. Як ти можеш у цьому бути впевненим? Бо ти досвідчений...»
0: «Так, засинай уже, Джейні».
2: Вона так і робить, але коли він, захотівши в туалет, прокидається на світанку, вона сидить біля вікна, дивиться на парковку та плаче. Він кладе долоню їй на плече, вона піднімає голову. «Я тебе розбудила, вибач».
0: «Та ні, це мій звичайний сикопідйом о 3 ранку. З тобою все гаразд?»
2: «Так». «Йо?» Вона усміхається, а потім витирає собі очі кулаком, немов дитина. «Просто ненавиджу себе за те, що відправила маму з дому в сонячні Акри».
0: «Але ж ти казала, що вона сама хотіла поїхати».
2: «Так, хотіла, але, здається, це не впливає на мої почуття». Джейні дивиться на нього. Очі в неї безрадісні і блискучі від сліз. «А ще ненавиджу себе за те, що поклала на Олівію всю важку роботу тут, поки я сама сиділа в Каліфорнії. Як досвідчений детектив, я роблю висновок, що ти хотіла врятувати свій шлюб». Вона дарує йому бліду посмішку. «Ти добра людина, Білле. Іди, скористуйся туалетом». Коли він повертається, вона знову лежить, скулившись в ліжку. Він обнімає її зі спини, і так вони і сплять, притискаючись одне до одного всю решту ночі.

0: Настає недільний ранок, і перш ніж взяти душ, Джейні показує йому, як користуватися її айпадом. Ходже спірнає під блакитну парасольку Деббі і знаходить там нове повідомлення від містера Мерседеса. Воно коротке і по суті справи.
1: «Я вирішив тебе в'їбати, дідусю».
0: «Йо, але розкажи мені, як ти насправді почуваєшся?» Мовить Ходжес і сам себе дивує власним сміхом. З ванної, загорнуто у рушник, виходить Джейні. Пара валує навкруг неї, наче якийсь голівудський спецефект. Вона питається, з чого він так рехоче. Ходжес показує їй повідомлення. Їй воно не здається аж таким забавним. «Я сподіваюся, ти знаєш, що робиш?» Ходжес також на це сподівається. В одному він упевнений, повернувшись додому, він дістане з сейфа у спальні той глок-сороковий, який був носив на роботі, і почне носити його знову. Веселого ляпанця більше недостатньо. Поряд із двоспальним ліжком виспівує телефон. Джейні відповідає, коротко розмовляє, кладе слухавку. «Це була тітка Шарлотта. Вона пропонує за 20 хвилин зустрітися нашій веселій команді за сніданком. Гадаю, їй не терпиться дістатися у цукрові пригірки і почати там перевірку столового срібла».
2: «Окей».
0: Також вона повідомила, що ліжко було занадто жорстким, і через поролонові подушки їй довелося прийняти протиалергійну пігулку.
2: «Ага, ага.
0: Джейні, а комп'ютер Олівії так і залишився в її домі в цукрових пригірках?» «Звичайно, у кімнаті, яку вона використовувала як кабінет».
2: «Ти можеш замкнути ту кімнату, щоб вони до неї не заходили?»
0: Вона мовчить, зайнята роздивлянням свого бюстгальтера, застигнувши на мить у цій позі з ліктями відставленими назад, архетип жінки. «До біса це. Я просто накажу їм нічого там не чіпати. Я не збираюся дозволяти цій жінці мене затюкувати. А як щодо Холі? Ти, бодай, щось розумієш з того, що вона каже?»
2: «Я думав, на вечерю вона була замовила собі ніж бугель», – признається Ходжес.
0: Джейні падає в крісло, в якому він знайшов її вночі заплаканою, тільки цього разу вона сміється. «Любий, ну ти поганющий детектив, що в даному сенсі означає добрий.
2: Коли похоронні процедури закінчаться, і вони поїдуть,
1: найпізніше в четвер,
2: каже вона,
1: якщо вони залишаться надовше, я їх побиваю.
2: І жодний суд присяжних на землі не визнає тебе винною. Коли вони поїдуть, я хочу привезти свого друга Джерома, щоб він подивився той комп'ютер. Я привіз би його раніше, але...»
1: «Вони не даватимуть йому спокою, і мені».
0: Хоче, здумуючи про яскраві і чіпкі очі, тітки Шарлотти з цим погоджується.
1: «А хіба там зберігається щось після блакитної парасольки? Я гадала, там усе зникає, коли ти виходиш з цього сайту».
0: «Та не блакитна парасолька, Деббі, мене наразі цікавить. Мене цікавлять привиди, яких твоя сестра чула ночами».

0: Коли вони вже йдуть до ліфта, він питає в Джені про те, що турбувало його відтоді, як вона зателефонувала йому вчора після полудня. «Ти думаєш, це ті розпитування про Олівію довели до інсульту твою матір?» Вона з нещасним виглядом знизає плечима.
1: «Хто може це знати? Вона була вже дуже старою, що найменше років на 7 старша за тітку Шарлоту, здається. А постійний біль доволі сильно її надсаджував,
0: а потім знехотя.
1: Це могло зіграти якусь роль.
0: Хоч же спроводить долонею собі по наспіх причесаному волосю, знову його куйовдячи. Ой, Господи Ісусе!» Дзвякає ліфт. Вони заходять усередину. Вона обертається до Ходжеса і хапає його за обидві руки. Слова її швидкі, нагальні.
1: «Ось, що я тобі скажу, тим не менше. Якби мені довелося робити це знову, я все одно зробила б так само. Мама прожила довге життя. Олі, з іншого боку, заслуговувала бодай ще на кілька років. Вона не була несамовито щасливою, але з нею було все гаразд, поки той сучий син не взявся за неї. Це як та зозуля. Вкрасти її машину є використати її, щоб убити 8 людей, і я не знаю, скількох іще покалічити. Було для нього недостатньо, а вже ж? О, ні. Він схотів украсти ще й її розум.
0: Отже, ми сунемо вперед.
1: Чорти забирай, саме це ми робимо».
0: Її пальці ще міцніше стискають його долоні.
1: «Це наш обов'язок, Біле. Ти це розумієш? Наш!»
0: Він не зупинився б у будь-якому випадку. Він уже прикусив краєчок. Але цю запальність у її словах приємно чути. Двері ліфта відчиняються. Холлі, тітка Шарлотта і дядько Генрі вже чекають у вестибюлі. Тітка Шарлотта обдивляється їх своїми доскіпливими воронячими очима. Ймовірно, дошукуючись ознак того, що старий напарник Ходжеса називав свіжойобаним виглядом, вона питає, що змусило їх так довго затриматися, потім, не чекаючи на відповідь, оголошує, що сніданкове меню виглядає дуже вбогим. Якщо вони сподівалися замовити омлет, їм не пощастило. Ходжес думає, що попереду в Джені Паттерсон кілька дуже довгих днів.

0: та бере бить. Торбу вкрали.
1: Торбу вкрали.

0: радіо.
1: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Чаклун зіщулився, ніби той біль відкуди досі мучив його. А Остап наче бачив чорнявого парубка, що йде через ліс. Знесилений, ледь не біля кожного дерева зупиняється, затискає рану поблизу серця. Кров потемніла, загусла на морозі, і обличчя парубка стало як шмат вибіленого полотна. І йдуть за ним дві постаті в білих шатах, зима і смерть, і холод цієї ночі – то їхній спільний подих. Згадав Остап розповіді Галини і зрозумів, чому забрала ніч цих двох із людського світу, а його серед людей залишила. Він зустрів диво, і смерть йому не загрожувала, як тим, що стали хранителями живої пам'яті, загубленої для цілого народу. Я упав, бо сил іти більше не було. Лежав під явором, високим, безлистим, і думав, хто раніше до мене добереться, холод чи вовки. І хотів жити, дуже хотів жити, а ще хотів побачити зірки, бодай одну. Та небо було хмарне-хмарне, безпросвітне. Я ж побачив такі зірки, не між вітами явора, в її очах і на темному вбранні, нелюдськими руками вишите. Змовк Чаклун, тамуючи подих, бо надто калатало серце. Спогади змінили його. Не полохотів більше вогонь в очах, та чаклунської влади перетворення його не позбавило. Остап наважився сказати те, що підказувало серце, і, здавалося, вишили в малюнку мамині руки, щоб берегти від лиха єдиного сина. «Біля Кудака моє місто, над Дніпром Славутою. Я народився там, все життя прожив. А біля міста ще містечко є. Там раніше козаки селилися. Вони церкву побудували дерев'яно, без жодного гвістка. Тепло в ній душі, як ніде тепло. Якось завалили до храму махновці. А жив у моєму місті на Дніпрі пан Дмитро Яворницький, збирав старожитності, особливо зброю козацьку. Був вченим і неабияким характерником. Вигнав Яворницький махновців з храму. Не злякався їхньої зброї, бо сильніша за ним була сила, пам'ять землі рідної. Прознав про те батько Махно. Сам до Яворницького прийшов, бо чув, що у пана Дмитра пляшка горілки є ще з козацьких часів, яку той і царю покуштувати не дав, а може й не одна пляшка. Про що розмовляли між собою батько Махно і наш учений характерник, мовчать люди. Та поїхав Махно, не зачепив ні Яворницького, ні його музею, ні міста. І, кажуть, повіз із собою пляшку козацької горілки. Та батько і сам характерником був, усміхнувся Чаклун. А вашого вченого я бачив. Велика сила в його веселих очах жила. І не лише пам'ять рідної землі. Тільки легенда це. Не було ніякої пляшки з козацькою горілкою. А хіба не такі легенди ти бережеш від забуття? Запитання пролунало ніби не людським голосом промовлене, а самою пам'яттю. З віків, з давнини, коли всі характерниками були і смерті не боялися, коли не правили народом невольничим ярмом страх і безнадія. Підвівся Чаклун. Сумнів майнув у темних очах хранителя, борючись із лиховісною обіцянкою. І хотів би ухилитися від удару Остап, та не зміг би. Тож тільки очі заплющив, аби смерті своєї не бачити. Шабля перерубала мотузку на його руках. Болем прилинула кров. Але той біль гасив холод чужої волі, що закляттям скувала тіло. Так, такі легенди я бережу, про людей гідних пам'яті. Чи добрі вони були і шляхетні, чи злі і підступні, та не дрібні і жадібні, як нинішні, що у волю граються. А ще хранитель я живих слів, оповіди про світ прадавні, де і річка мовить, і трава, і вітер. Догоряли шматки розрубаної мотузки, ніби подолані чари. Ти б теж міг бути разом із нами, якби народився за часів батька Махна, чи Яворницького, чи Богдана, чи Богуна, чи Сірка, чи інших отаманів. А я їх усіх знаю. І не в легендах, а як тебе. Бо хоч загублена пам'ять, а все ж живе. І повернуться всі ті, кого вже твій народ майже не пам'ятає. Рятувати від безнадії або руйнувати заради майбутнього інших, гідних слави. Вам вирішувати, якими вони прийдуть у людський світ. Та повернуться вони не спогадами чи легендами, а вашими сучасниками. Зберуть свої війська, заспівають бойові та закличні пісні і вороги не забаряться кинути їм виклик. Дивні речі казав Чаклун, та на них заслужив Остап, звільнений від закляття своєю щирістю, коли знехтував смертельною небезпекою і послухався голосу серця. Не було більше зла у чаклунських очах, коли він допоміг хлопцю підвестися. «Віриш моєму слову?» «Вірю», – луною відгукнувся Остап. «Тут немає твоєї Гаві. Вона порушила обіцянку, полюбила людський світ більше за той, що дав їй притулок. А я лише покликав давні сили, щоб судили її справедливо, бо саме я знайшов колись твою кохану посеред засніженого лісу. Я не знаю, куди її забрали, де її шукати. У минулому, у майбутньому чи у сьогоднішньому дні. Знаю тільки, що коли вона повернеться, ні тебе, ні всього людського світу не пам'ятатиме». Остав спохмурнів, сумнів закрався у серце. «Ти не віриш мені?» – Чаклун відвів очі. Прагнув, щоб хлопець сам відповів з власної волі. «Не знаю», – сказав Остап. «Я не встигну знайти Галю, якщо навіть тобі невідомо, де шукати». «Мені невідомо, де шукати. Та я знаю шлях до володінь прадавніх сил». Чаклун здійняв руки, марево напливало на руїни фортеці. Із туману вибудовувалися нові стіни, вежі і дахи. Вважалося, зараз на стіні поворушиться вартовий і блисне на шоломі місячний промінь. У стіні виднілися обковані темним металом двері. Заввишки з людський зріст, та здавалося, що руки людей їх не торкалися. «Ти гідний шукати Галину, і ти її знайдеш, якщо по-справжньому кохаєш. А ти кохаєш, хоча я й не певен, що достатньо сильно. За цими дверима немає часу, та є багато того, чого ти не зустрічав, хоча мав зустріти. Не знав, хоча мав знати. Або забув, бо надто лячно і незручно пам'ятати. Особливо стережися того, що неясно бачиш. То втрачена назавжди пам'ять. Не загублена, не таємнича, а лиха, яка п'є життя і душу. Це порожнява, голодна і невблаганна». Остап кивком подякував і хотів іти. Вже прикипів поглядом до старовинних дверей, глянувши мимоволі на те місце, де розсипалася іржею козацька шабля. «Завжди!» – останню мить зупинив хлопця Чаклун, клав шаблю в піхви і разом із поясом простягнув тому, кого хотів сьогодні вбити. «Візьми мою, там знадобиться. У чесному двобої ця зброя мною здобута, і крові своєї на ній не бійся. На цьому лезі й моя кров». «Дякую». Остап прийняв шаблю, а тоді швидко подолав відстань до дверей, потягнув на себе велике металеве кільце. Металеве кільце було теплим, та від того тепла кортіло відсмикнути руку. За порогом чатувала липка темрява, що всотувалася в шкіру і лягала павутиною на очі. Остап несвідомо провів по обличчю, знімаючи невидиме павутиння. Він чув, як відлунюються його кроки у порожній споруді. Темно там, хоч в око стрель. І здається, ніби крізь час ідеш, і давно залишилися позаду і млисті стіни пам'яті про козацьку фортецю на березі Дніпра. Непомітно відлуння змінювалися, глибшали. У коридорі гуляли протяги, та відчуття пустки не полишало хлопця. На додачу до пустки домісився присмак крові, смерті і болю. Поверталося світло. Непомітно, потай, бо і за минулих часів рідко сюди зазирало. Жило лише в очах засуджених і приречених, що невдовзі мали бути страчені. Остап зупинився. Серце зайшлося болем, чужим, незнайомим. Він упізнав це місце, сховане в імлі спогадів. Темні, нерівні фарбовані стіни, низька стеля, загратовані віконця на металевих дверях уздовж усього коридору. Сюди привозили його співвітчизників. Забирали, наче чорні ворони. Вночі виривали з рук коханих, рідних, дітей. Забирали, привозили сюди, і сама згадка про ці в'язниці вселяла нездоланний жах. Та дехто долав свій страх, не корився, вірячи у справедливість, чи зраджував себе заради життя своєї родини. Остап опустився на долівку. Стіни, помережені дверима з гратами, затискали його лища та оглушливих криків, стогонів і благань. Хлопець затулив вуха, та відлуння ятрили серце, змушуючи стати на коліна, як до того стояли тут сотні інших, рятуючи своє чи чуже життя. Тут їх допитували, катували, розстрілювали у підвалі, змушуючи обернутися обличчям до стіни. А скільки інших в'язниць розкидано на просторах величезної країни? Як він міг забути про це, хоча знав з дитинства? Як міг забути про всіх закатованих і страчених тут в ім'я світлого майбутнього? Як міг опісля радіти буденному життю, оповідаючи у шкільні роки про ці злочини? Його дідусь побував у цих мурах та не знайшов тут смерті. І шлях його лежав на північ, де ніч триває майже півроку, а сади родять не кожного літа. Крижаними голками кололо руки. Сніг, сріблястий, чистий, як біль, як сумління, як спогади, випалені стражданнями. Сніг падав зі стелі, і вітром по підлозі несло його нетанучою поземкою. Остап розумів, що не знайде тут своєї Галі, і радів з того. Дотики снігу тамували чужий біль, що скував груди. Остап підвівся з колін. Світло залило коридор покинутої в'язниці. Неяскраве, та воно сліпило очі після напівтемряви. Остап ішов коридором, наче повз варту металевих загратованих дверей, і хлопцю здавалося, що дуло дивиться йому у потилицю. Він озирнувся, зійнявся вітер, сипнувши в'язничним порогом в обличчя. Остап затулився од вітру, а коли опустив руку, коридор змінився. Не дивилися мовчазними вартовими двері, що ховали спогади про пам'яті біль. Кришилися напівзруйновані стіни, і поламана цегла скрипіла під ногами. Остап підійшов до виходу, який пробив снаряд, а не людські руки. Він вийшов у місто, пощерблене вибухами і кулями. Над руїнами нависло низьке хмарне небо, суцільно сіре, наче всі дні перетворилися на вечори. Праворуч над сусіднім кварталом вихором здіймався чорний дим. Війна, що накрила пеленою безумства ледь не весь світ. Остап зіщулився, впізнавши рідне місто таким, яким бачив лише на старих світлинах. Засвистіло, і потужний вибух розійшовся містом. Снаряд із черева металевого птаха, чия тінь накрила площу, вибухнув зовсім поряд. Остап інстинктивно упав на землю, прикривши голову руками. Це був не його жест, а пам'ять того, хто пройшов війну. Цю війну. Остап заворушився, струшуючи з волосся цегляний пил, що хмарою від близького вибуху осів на площу. З-під купи цегли, яка хвилину тому була стіною, почувся стогін. Не розуміючи, що робить, Остап підповз до цегляної купи. «Поможи!» – почулося з-під уламків. Ранячи пальці обгострі цегляні осколки, Остап розгрібав купу несамовито, намагаючись врятувати армійського товариша. Там був свій. Там був той, хто гнав ворога назад до Німеччини, до далекого, чужого краю з хижим кровожерливим птахом на гербі. І він мусив допомогти. Мусив. Рука натрапила не на цеглу, а на тепле людське тіло. Остап з останніх сил сунув уламок плити, що накрила людину. В імлі близьких сутінків на скривавленому брудному обличчі поблискували ясні очі. «Поможи!» – прошепотів знову чоловік, та поворушитися він не міг. Брима поламала нещасному кістки, тьмяніли від смертного болю ясні очі. «Ні, ні!» – Остап закляк під цим поглядом, повним надії на порятунок. Як легко було писати шкільні твори про ці жахи, як весело обходити разом із хлопцями оселі ветеранів, а пам'ятник на набережній, де крали металеві таблички. Не він крав, не знав, у кого рука піднялася, та жодного разу не відчув обурення. Таблички з іменами загиблих у його рідному місті. І бабуся казала, що тоді Дніпро почервонів від крові. Як він міг про те забути? Ні. Чоловік під уламками непритомнів та боровся з останніх сил. І Остап ошаленів від почуття провини. «Тримайся, я приведу допомогу!» Хлопець біг туди, звідки долинали відлуння вибухів і стрілянини. Де стояли на смерть, не відступаючи. Кличучи в атаку за батьківщину, за поневолений загарбниками народ, за віру у майбутнє. Він біг через палаюче місто, в якому ще не народилися його батьки. Біг до Дніпра, вущого у цьому місці, на Кручі, де колись за наказом царя теж побудували в'язницю, а після війни – оперний театр. Остап зупинився на Кручі. Котив величезні хвилі Дніпро, червоні від крові хвилі, і сіре небо заслане димом, в якому кружляють наші й ворожі літаки. А по той бік ріки встає заграва бою. Перемога здобута тими, хто не визнав у серці своєї провини, чиїми життями і кров'ю викупали свободу для цілої країни. Їх гнали на смерть, А вони вірили у життя і мріяли про залишені в окупації чи ще не створені родини. І життя перемагало чужу злу волю, скеровано дулами їй в обличчя і в спину. Остап скоріш відчув, ніж почув у гуркоті, як пересмикнули затвор. Він озирнувся, вихопивши пістолет, цілячись ще невідомо в кого. Пістолет не тремтить в його руці, а куртка шкіряна, як на моторошних світлинах. Форма НКВС. А йому в очі, теж націливши зброю, дивиться молодий хлопець. Колись ошатна вишиванка перетворилася на брудне лахміття, на щоці кривавить свіжа рана, та очі його не як у схибленого. Вони палають тим самим вогнем, що в чаклуна, який гудав Україною разом із батьком Махном, як у самого Остапа, коли він брав до рук козацьку шаблю. «Помри, зраднику!» – шепотять вуста приреченого на смерть сьогодні під час бою чи на засланні й тортури, коли скінчиться ця страхітлива війна, якщо смерть цього дня не спокуситься його молодим життям. Остап не бачить, як летить куля. Він відчуває її наближення, ухитається від цілунку смерті і падає з кручі. У бурхливі дніпрові хвилі, червоні від крові. Сонце, що раптово викинуло жмоток променів з-за хмар, вимальовує гребінці хвиль, наче леза руків. Вже торкнувшись води, Остап почув, як лунає постріл, і знав, що інша куля, не його, вгризлась у спину відчайдушного хлопця, який не поцілив у зрадника свого народу. Темрява накрила з головою, мов хвиля, і Остап знепритомнів. Долівка була холодною і гладенькою, неначе дзеркальною. Остап зі стогоном став на ноги. Очі швидко звикали до тьмяного освітлення, що, мов, лилося нізвідки. Блакитне, майже розчинене у повітрі сяйво з переливами зеленого, червоного, малинового. Пасок приємно відтягувала шабля. Остап помацав свій одяг, відчувши під пальцями знайому вишивку маминої сорочки. Це все дало впевненість, але й дещо насторожувало. Кімната виявилась такою великою, що стіни губилися в імлі, так само, як стеля. Можливо, десь і були вікна, та навряд їх можна роздивитися. Хлопець пішов уперед навмання, поклавши для упевненості руку на руків'я шаблі. А долівка жила своїм життям, ловлячи відблиски скривавленого Дніпра, перетворюючи їх на леза. Гострі леза, викуті не людською волею, а відчаєм. І скільки лез тих, стільки розрубаних доль. Війною, негодою, чужою волею, владою безумних жадібних вождів. І скільки стрічок із цих лез, вплавлених у криваву підлогу, стільки разів ділили Україну. Царська Росія і радянська. Польща, Румунія, Литва, Угорщина, Німеччина. Скільки їх було, тих, хто ласував долями мешканців цієї землі. А в підручнику тільки дати, які так важко запам'ятовуються, які так легко губляться в пам'яті, друковані дати у підручнику, не блискуче леза під ногами. Остап знову відчував смертоносний холод і знав, що якщо ненароком пораниться об якесь лезо, то кров не зупинити, і вона тектиме, доки не витече вся, бо кожна із цих лез прагне крові, коли спізнавши її солодко-терпкий присмак. Розрубані долі, понівечені життя, біль. Від чужого болю паморочилося в голові, шкрябило душу спогадами незнайомих людей, і кожен вічай, кожну рану Остап відчував як свою. У хлопця майже не залишилося сили йти далі, і тоді між лизами почали траплятися свічки, золотаві й молочно-біли, вони горіли рівним мертвенним полум'ям. Холодним полум'ям голодної смерті. Поля білястих свічок. Тисячі, десятки тисяч, мільйони. І крізь їхнє непорушне світло Остап бачив розпухлих від голоду дітей і матерів, що виплакали всі сльози і ледь не осліпли від горя. І те, що з острахом пам'ятав ще зі світлин в історичному музеї імені Дмитра Яворницького. А ще тут було інше, що на світлини не потрапило. Старий річковий вокзал, де вантажили зерном великі баржі, хлібзаводи з високими колонами і сотні людей, які прийшли подивитися на те зерно перед смертю, вдихнути запах свіжоспеченого не для них хліба. Люди вмирали просто на вулицях, їхні тіла лежали на землі. Десятки, сотні, мільйони по всій країні. Остап не знав раніше, чому так не любив ходити привокзальними вулицями, де старі будинки хоч і відбудовані після війни, ще пам'ятають холод згасаючих людських очей, холод вогнів очей приречених людей, які прийшли вдихнути аромат свіжого пухкого хліба. Померлі від голоду, закатовані в тюрмах і на засланні, загиблі у війнах, зраджені, поламані долі й життя, розкраєні, мов земля лизами людської жадоби і властолюбства, і жах, що пронизує собою усі часи неволі і до сьогодні. І тоді діти видають катам своїх батьків, а це вважається подвигом. І тоді друзі стають по різні боки, кличучи смерть для ворогів, не розуміючи, що обоє є зрадниками свого народу. Хіба можна забути про таке? Хіба можна пробачити тих, хто довів людей до такого стану, хто навіяв народу такі жахливі думки? Але ще гірше, коли ці спогади зникають із підручників і пісень. Та хіба можна таке забути? Остап став на коліна свідомо, бо того жадало серце. Потягнувся до холодного полум'я свічок, наче у молитві, перші у його житті, у щирому благанні про вічний спокій для душ, які не було відспівано. «Пробачте мені, що забув вас! Пробачте мені!» За кожною свічкою стояла тінь, і очі тіней світилися мертвенним вогнем, як і непорушне полум'я. Сотні, тисячі, мільйони свічок не поставлені за упокій загиблих. «Пробачте мою байдужість, якщо зможете!» Вітер повіяв понад імлистим простором із червонястою підлогою. Він минав тіні, та вогники тріпотіли і, блимаючи, згасали, доки не залишилося жодного. Зникала підлога, наче розпечене вугілля вистигало на морозі. Холодно, і людям не можна тут знаходитись. Живим не можна. Остап підвівся і пішов далі, вірячи, що знайде Галю. Попри все, знайде, будь-що подолає і витримає. У височині розгорялися сузір'я. Яскраві, барвисті коштовності неба, яких у місті не побачиш. А тоді непомітно під ноги лягла зміїста стежка, і темрява навколо обернулася сосновим лісом. Хлопець підійшов до кованої візерунчастої брами маєтку. Пишні квіти вигиналися, сплітаючись стеблами. Браму не стерегла охорона. Остап торкнувся кованої квітки, раптом усвідомивши, що насправді будиночка в лісі не існує, а натомість є десятки інших, де вхід охороняють відбірні бійці, вірні наказам правителів, генсеків, президентів, багатіїв та їхніх дітей, що виросли у розкошах. Жах увіяв крилом хлопця. В імлі між соснами ворухнулися тіні. Браму не було замкнено. І Остап пішов до будиночка, зайшов усередину. Порожньо. І чомусь тому радієш. Пухкі килими, оригінали картин, позолота на торшерах і свічниках. Він минав кімнати, не роздивляючись. Ця розкіш була чужою, вкраденою навіть у пам'яті і підручників. Її наявність треба зрозуміти самому, а тоді не зненавидіти і не заздрити. Бо інакше чим ти сам кращий від хазяїв такого обійстя? Стукнули попереду прочинені протягом двері. Галю? Несміливо покликав Остап, та у відповідь запала тиша. Хлопець швидко зайшов до кімнати. Кабінет. Шафи зберігають книги в однакових старих дорогих падітурках. Таких книг небагато залишилось у світі. Чому ж вони тут, де їх ніхто не читатиме? І стіл великий темного дерева, на якому лежать стоси паперів і покинута чорнильна ручка із золоченим пером. Остап з цікавістю підійшов до столу. Взяв із найближчого стосу пожовклі папери. Ці документи він знав. Виписані в'язі старослов'янської мови, емські і валуївські укази. Наказ про розкуркулення і ще один про розкозачення. Цікаво, чи знаєте він тут про палу грамоту, Переяславську угоду гетьмана Хмельницького? Десятки циркулярів, наказів, таємних договорів, смертних вироків для тих, хто здобував для свого народу славу. Українською мовою, російською, польською, англійською, німецькою, і кожен із цих документів завдавав болю і страждань людям, які жили на цій землі ще з давніх часів, завдавав болю українському народу, хоча часто не тільки йому. Остапа нудило від усвідомлення того, що зібрано на цьому столі, але він дивився далі, не міг не дивитися. Документи лежали невпорядковано. Та все частіше зустрічалися датовані роками останніх десятиліть, здебільшого українською, російською, англійською, цілком таємною, з прихованим між рядками змістом, Байдужі до людей накази ділили владу, землю, людську свободу, позбавляли вибору і життя. Хлопцю кортіло зіжмакати ці папери, спалити їх у холодному вогні свічок пам'яті, та він розумів, що це нічого не змінить, що чужі накази вже діють, щоб незабаром стати історією і поступитися місцем новим документам, які теж ділитимуть владу і принижуватимуть людей. Погляд Остапа упав на ручку із золоченим пером. Облишивши документи, хлопець узяв ручку. Думав, буде важкою, як людське горе, якого вона завдала цілому народу, а на дотик ручка виявилась навіть не холодною, хоч і металевою. Від стіни відділилася тінь, одночасно схожа на вождів у чорно-білих кінохроніках і на тих, кого ледь не щодня показували по телебаченню, і водночас не схожа ні на кого, безлика, яка ніколи не була людиною. «Стережися того, що неясно бачиш», – попереджав хранитель на руїнах кодака. І тримаючи в руках ручку, що підписувала всі ці вироки і накази, Остап розумів, про кого казав махновський братчик. «Прийшов, дійшов аж сюди». Тінь наблизилась, набуваючи вигляду тирана, за чиєю волею чорні ворони забирали людей з родин. Та за хвилину обличчя її змінилося. Ковзнула вустами завчена посмішка, однакова майже для всіх, чиї обличчя дивляться з лайтів і бігбордів під час виборів. Мало хто наважується сюди дійти, мало кому це до снаги, та шкода, що ти сам, так шкода. Остап мовчав, не знаючи, що казати тіні з сотнями облич, деякі з яких він упізнав. Не запитувати ж її про Гаду. Чужою здавалася вона тут, ворожою, як загарбницька влада. Не до неї звертався Чаклун, коли викрав коханого Остапа. Хлопець із подивом чітко це усвідомив. Тінь розсміялася, неначе відчула його думки. Наблизилась, зупинившись так, щоб між нею та Остапом знаходився стіл із паперами з усіх часів поневолення народу цієї землі. Тисяча років неволі, і вся у цих пожовклих паперах, на яких не видно ані сліз, ані плям крові. Тінь простягнула руку. «Підкорись! Віддай зброю!» – наказала тінь, дивлячись на Остапа чужими мінливими очима. «Подобру віддай! За власним вибором і бажанням!» Остап мовчав. Зле марево найшло на мінливі очі, і голос тіні змінився, сповнившись погрозою. «Ти лише віддай шаблю, у рік кривавий створену, коли брат на брата йшов і стогоном земля ця повнилась. І я зітну тобі голову, бо мою руку твоя вишиванка не відведе. Бо слово про давній пісню батьківську люди і так мені віддали. Віддай шаблю, і замість чорнила прольється на цей стіл твоя кров», – мовила без жалю тінь. «А як знехтуєш моїм проханням, то ще більше шкодуватимеш, що від легкої смерті відмовився». Остав жбурнув ручку на стіл, відступив. Задзвеніла, виходячи з піхов, подарована Чаклуном шабля. «Непроста зброя, зачарована, кров'ю ще до народження омита. Тому й жалю не знає». Стискаючи руків'я, Остап згадував, як дивились у такі самі тьмяні очі його пращури і билися з тінями, що живляться забуттям. Билися і перемагали. Тінь розреготалася, здійнявши руки. Кривавий вітер гуляв кімнатою, підпалюючи стіни, книги у шафі, стіл. Підлітали попелом палаючі аркуші, та насправді не зникали, бо вже стали історією. Остап не зважав на танець закляття, поглядом змагаючись із тінню і шкодуючи лише про те, що немає поряд хранителя, з ким він бився на руїнах кодака. Подумали, що Чаклун, не роздумуючи, став би на його захист, на відміну від усіх, кого Остап називав найкращими друзями. Тінь опустила руки, коли пожежа схаменулась, і її відблиски розтанули на лезі козацької шаблі. Тінь та Остап стояли на вершечку кургану. Стелилася полями і мла, ще не передсвітанкова, та сонце невдовзі зійде, розчиняючи у промінні надію Остапа на перемогу. І Галя, де б вона не була, забуде його і всю радість відчути в людському світі. «Хто ти такий?» Рука тремтіла під вагою волі, що незримо намагалася змусити хлопця опустити зброю. «Хто я чи хто ми?» Осміхнулася тінь, вбрання якої ставало панським, невиразно поблискувала густа золота і срібна вишивка. З передсвітанкової мли вставали інші тіні, легіони безликих, що за свої ганебні і підлі вчинки чи через байдужість до життя втратили і свої обличчя, і свої імена. «Хто ми?» перепитала тінь, обводячи поглядом своїх прихильників, мов владар потай рахує кріпосні душі. «Ми такі, як ти. Ми – це ти». «Неправда!» Шабля була неймовірно важкою, та Остап руки не опускав. Не здавався в ім'я Галі, чию присутність відчував зовсім поряд. «Я не такий, як ви. Навіть на сонце находять хмари, і місяць раз на кілька років повністю краде сонячне світло. Темрява ласує хоробрими серцями, збуджуючи жадібність і заздрість до чужого щастя. Наївно заперечувати, що в тобі немає її відбитку. Ти забудеш усе, що бачив тут, коли повернешся до людей. Повсякденні справи затягнуть тебе у суєту, розчинять у собі, і ти станеш таким, як ми». «Ніколи!» – очі хлопця сяяли рішучістю. І погляд тіні у панському вбранні посуворішав, більше не ховаючи за мінливістю тьмяних очей втілення голодної невблаганної порожняви. «Гадаєш, ти бачив зло?» «Так, бачив. Та чи зрозумів ти, де його витоки?» «Люди байдужі. Це їхня природа. Вони йдуть по життю, лише зрідка озираючись навколо. Людей полонять високі цілі і мрії. І раптом вони помічають, чи йшли думати по кістках і зламаних долях. Але й те їм байдуже. Лише б їх не зачепило. Лише б буревії народного гніву і горя пройшли стороною. А вони мали щастя коханих, друзів, купили дім, отримали гарну роботу, завжди знаходили нові розваги. А зазирни в очі порожнеча. Вони тіні, хоча не померли. І не живе в їхніх серцях пам'ять народу. А майбутнє вони будують лише для себе». Тінь дивилася на ямлистий ніж у своїй руці. І здавалося, що крові він напився до води, і на смак і понівечені долі знає, і зраджені обіцянки. Невже була на цьому ножі і кров Галини, чи кров когось із названих ніччю хранителями? «Боїшся?» – сміялася тінь. «Не за себе, за неї боїшся. А страх – основа невірності і товариш байдужості. А байдужість – найгірший злочин перед життям. Люди слабкі, тому прагнуть, щоб ними керували, щоб спокутували за них гріх байдужості. І тоді з'являються ті, кого потім клянуть, і кому таємно вклоняються ще довгі десятиліття. Тирани, завойовники, кати, у їхніх серцях немає байдужості, тільки темна велич. Вони беруть на себе гріхи всіх, хто виконує їхні накази, не замислюючись про їхнє значення, живучи лише власним благополуччям. За часів війни і негоди, за часів миру і суєтного спокою». Тінь розвела руки, наче запрошуючи за свідків усіх тіней, що стояли навкруги кургану. «Ти станеш одним із них. Твої неуважність і байдужість калічитимуть життя інших. Ти слухатимеш і коритимешся наказам величніших за тебе, або просто не постанеш проти їхньої справедливості, обираючи суєту і безтурботне життя. Нас мільйони порожньооких тіней, яких людьми називають. Хіба можеш ти перемогти нас, хлопче?» Зловтішалася тінь, і світлішало небо на сході. Рожеві смуги хмар тяглися до кургану, а земля золотилася стиглою пшеницею. «Ти брешеш», – тихо мовив хлопець, опускаючи зброю, без жаху дивлячись на безіменні легіони виконавців чужих наказів. «Брешеш, бо боїшся згадувати, яким був за життя, тому й приймаєш чужі подоби. Завинив ти чимось перед цією землею, тому й ховаєшся за чужими обличчями. Ти тінь, що заблукала в часі, ти навіть не пам'ять. І всім, що бачив сьогодні, я присягаюся не стати таким, як ти. Чи знаєш ти, хлопче, що буде з тобою, коли ти не дотримаєшся такої клятви?» Прошипіла тінь і змінилася. Продливим чорнявим яничаром ставала вона. Блищали у ранковому світлі турецькі шоломи, захисні пластини на грудях військового одягу. Та пламеніла вишивка на сорочці Остапа, даруючи хлопцю найгірший захист. Остап ударив, і ятаган яничара, зітканий з мороку, прийняв удар на себе. Страшною була відповідь ворожої зброї, та хлопець втримався. Бився Остап навіть не за кохану, а за загублену пам'ять, за зруйнований кодак і затоплений великий луг, за рідну мову, яку нині так рідко можна почути на вулицях українських міст. І за мамини руки, що чарівними червоними і чорними нитками з любов'ю творили візерунки на його вишиванці. І пам'ять крові і роду скеровувала його руку, а козацька шабля служила новому хазяїну не гірше, ніж чародію-хранителю. Не зміг яничар поранити хлопця, А Остап вибив ятагани з рук зрадника свого народу. Упала тінь, злетів з неї шолом. Іншим же було її обличчя, не молодим, а волосся посивіло. Наче на себе в старості глянув Остап і не зміг вдарити. Заграва вставала на небі, віщуючи появу сонця. А полем йшла дівчина з довгим русявим волоссям, заплетеним у косу. Галя. «Доведеться обирати тобі, хлопче», – мовила тінь. Біля його горла зупинився край леза козацької шаблі. «Кохана чи загублена пам'ять твого народу? Немає хранити права на людське щастя. Лише у боротьбі радість знаходить. Обирай, хлопче». Не світилися очі тіні владою. Не брехала вона більше і не спокушала. Та небуття не лякалася. Знову двоє їх було на кургані. Зникли разом із передсвітанковою млою легіони безлицих тіней. Біг до Галини Остап, кличучи кохану на ім'я. Почула Галя, озирнулася, побігла йому назустріч. Обнялися закохані. Підвелася тінь. Таке саме обличчя у неї яничарське, тільки волосся сиве. Посмішка кривить вуста, а з рук річкою лється вогонь, підпалюючи стиглу пшеницю. Сходило сонце. Лютував зрадливий чаклунський вогонь і розгорявся ще сильніше. «Я майже забула тебе, коханий, а побачила і все згадала», – шепотіла Галина, палко цілуючи Остапа. Обіймаючи кохану, хлопець розумів, що вона не пройшла тим шляхом, що відкрився йому. А покаранням за відступ від слова було для Галини забути найдорогоцінніше для її серця. І що, подолавши страшний шлях, він узяв на себе провину коханої і тим звільнив. Волею яничарської тіні вогонь утворював широке коло. Побачивши небезпеку, Остап і Галина побігли, але не встигли втекти від чар, і коло замкнулося. Сива мовчазна тінь стояла на кургані і дивилася, як сходить тьмяне скривавлене сонце. І тоді Остап заспівав, не словами, а всім єством, вклавши у спів усю свою віру в майбутнє і усю любов до світу. Кликав він на допомогу панночку ніч і барвистий світанок, чорнявого чаклуна із кодальських руїн і всіх тих хранителів, що могли спалити цілу країну. А раз могли спалити, то могли і приборкати словом покликаний чарами зрадника вогонь. Кликав усіх, кого ніч не віддала смерті, і тих, кому пощастило побачити диво і залишитися серед людей. І рідна мова ще ніколи так не лунала в його вустах, а серце більше не знало сумніву. Стискалося вогненне коло, жаручи золото колосся, коли пролунав заклик до бою. І втрачаючи свідомість від жару та диму, Остап бачив чернявого вершника на білому коні з золотою гривою. Чаклун витяг Остапа і Галину з вогню. «Ти переміг, Остапе! Переміг!» – радів хлопець із загону батька Махна, скеровуючи коня до кургану з сивим яничаром. Остапа і дівчина передали до рук інших вершників. Хлопець ще встиг побачити, що хранителі тінь зійшлися у двобої, освітлені вранішніми променями ж золотого сонця. І провалився у небуття. Буяла весна, тепла, квітуча. Відцвітали у садах абрикоси, зацвітали вишні і яблуні. Білі пелюстки килимами встидали землю. Остап сидів на чубку і обережно згинав лозу. Він плів храм, мініатюрний, схожий на той, що приніс громаді сплавень молодий козак. Храм без жодного гвістка. У хаті поралася бабуся. Остап так і не зізнався їй, що теж бачив червоний від крові Дніпро. Як і про замітку в сільській газеті про підпалене поле. Край поля вигорів вщерть, а старовинного кургану полум'я не торкнулося, і саме собі згасло. З хати долетів веселий сміх Галини. Вона тепер вчилася разом з Остапом на одному курсі. І нікого не здивувало, що в групі з'явилася нова вродлива дівчина. А жила Галя у гуртожитку, вечорами підпрацьовувала продавцем у магазині. Якщо у неї десь і були рідні, то довести кревні з ними їй було б важко. Тож наприкінці семестру дівчина поїхала разом із Остапом в село до його бабусі. «Ти бережи, Галю!» Здригнувшись, Остап озирнувся на голос. Біля старої абрикоси стояв чернявий молодий чоловік. Зараз його очі були темними, але вмить могли освітитися чарівними бурштиновими вогниками. Остап підвівся, шкодуючи, що шабля залишилася на спаленому полі. Чаклун усміхнувся, помітивши його несвідомий рух. «Це шукаєш?» У руці, яку він ховав за спиною, хранитель тримав шаблю в знайомих піхвах. «Звідки вона у тебе?» – здивувався Остап, відчуваючи, як радісно заколотало серце, женучи будь-яку недовіру. Я забрав шаблю з пода раніше, ніж пожежа його накрила. Ковзнувши цікавим поглядом по недоробленій церкві з лози, Чаклун хотів віддати Остапу шаблю, але хлопець похитав головою, відмовляючись. Лише торкнувся кінчиками пальців, ніби щоб пересвідчити, що не спить і не марить. То ми перемогли. Було так дивно і незвично бачити шаблю з минулих століть не вночі серед імли таємниць, а під світлом весняної днини. Перемогли, погодився хранитель, повертаючи на пояс козацьку шаблю. Та лише того дня. Нікому не відомо, що ще виплодить людська зневіра, якими страховиськами обернеться байдужість. Він посумнішав, то одразу прогнав сум посмішкою. Але того дня ми справді перемогли. Славний був бій. «Ти знав, що мені зустрінеться за тими дверима?» Голос Остапа здригнувся від спогадів. «Ні», – щиро відповів Чаклун, замислившись, наче зараз щось остаточно для себе вирішуючи. «Та я йшов за тобою, тому і зміг почути, коли ти покликав». Він дістав зі зброї свого одягу два тонких шкіряних браслети з самоцвітами. Простягнув один Остапу. «Я спалив твій, але це не на знак вибачення». Остап узяв браслет і вдягнув його. Чаклун зробив так само. «Тепер ми побратими, і де б ти не був, чи де б не був я, ми почуємо один одного. Або ж ти сам захочеш до нас приєднатися». Чаклун збирався йти. Остап відчував це. Він багато що став відчувати інакше після тієї подорожі. «Зачекай, я покличу Гаду», – запропонував і змовк, побачивши неприхований сум у чаклунському погляді. «Не варто Гаді мене бачити». Вона зробила свій вибір. І ти теж. Хранитель торкнувся квітучої гілки, і білі пелюстки упали на його чорну розшиту сорочку, притрусили темне волосся, наче прихована сивина страждань і тяжких випробувань. Галина щиро кохає тебе. Я прийду до неї, коли у вас народиться син. Привітаю. Повір, до вашого весілля не так вже й далеко. Чаклун сміхнувся. Та невпевнений погляд видавав його. Ніби чекала на махновського братчика велика небезпека, а ця розмова тільки коротенька відстрочка. «Куди ти йдеш?» – здогадався Остап. «На північ. Спочатку за Урал, в Сибір, а тоді в Москву. Невдовзі місяць кривавим серпом зійде над землею. Цікаво, і в Білокам'яні, і в північній столицях буде цього року». Він зам'явся і швидко додав. «І я не хочу, щоб у наших сусідів пролилася кров яснооких, як проте віщує такий місяць. Прощавай». Чаклун повернувся і повільно пішов крізь квітучий сад. Він міг убити Остапа на руїнах Кодака, вкрав його наречену, а тоді врятував від зачарованого вогню і назвав побратимом. Справді, світ належав таким, як він, і в минулому, і в теперішньому, і в майбутньому. Належав тим, у чиєму серці немає зрадливої байдужості. «Зачекай», – гукнув Остап до хранителя, і той озирнувся. «Як звуть тебе?» «Раніше Василем звали», – відповів махновський братчик. «Поцілуй від мене Галю і бережи її від розчарувань людського світу. Ще побачимось, коли підніме молодь у Києві золоті полум'яні стяги. Прощавай!» Повіяв вітер. Здійнялася заметілі з білих пелюсток, а коли опустилися вони додолу, Остап залишився сам у квітучому саду. Хлопець постояв трохи і повернувся до роботи. Сплітати бані було найважче. Він так захопився, що не помітив, як до нього підійшла Гада. Обняла, поцілувала палкою якось сором'язливо водночас. «Ходімо вечеряти», – м'яко сказала вона, неначе у вірності коханню зізнавалась. Галина дуже змінилася з тої серпневої ночі. Розгубила велич і зверхність, схоже спільну для всіх хранителів. Та натомість у ній прокинулась жіночність, і іноді щоки дівчини ніяково червоніли. Як зараз, коли зустрічались поглядом із коханим. «Ходімо, Галю», – радісно погодився хлопець. На храми з лози падали білі пелюстки, і ще яскраво світило сонце. А далеко від того села на північ, на схід, у вечоровому промінні білі стіни величного кам'яного храму набули ніжних рожевих відтінків. На лаві у парку неподалік від храму мостився чорнявий хлопець. Він перебирав струни гітари з облущеним лаком і потертим грифом. Біля нього зупинилася молода компанія. Той, що вважав себе ватажком, зухвало попрохав чужака заспівати. Майнули в очах чорнявого бурштинові вогники, і він заспівав. Пісня вільно линула до розфарбованого у рожеве і багряне небо. І була та пісня про воду, що живе у серці, будила загублену пам'ять і закликала здійняти погляд від землі, погляд сяючих очей, в яких не плете повитиння жах, а покірність поступається місцем шані і прагненню небезпек та пригод. І молодь співала разом із Василем, що пам'ятали батька Махна і відважного Хмеля. У важкі хмари сідало сонце, та багряні краї вигравали золотом надії на майбутнє, дивної, незбагненної надії, яка не дай згаснути цим очам, коли замовкне стара гітара.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Рей Бредбері.
1: 451 градус за Фаренгейтом.
2: На екрані за рогу вулиці з'явився чоловік. Раптом об'єктив телекамери вихопив механічного пса. Вертольоти спрямували на чоловіка десятки прожекторів, обгородивши його частоколом із білих сліпучих стовпів світла. Диктор закричав: «Це Монтег! Погоню завершено!» Ні в чому невинний чоловік спантеличено зупинився, тримаючи в руці запалену сигарету. Він дивився на пса і не міг збагнути, що це таке. Либонь він так нічого й не зрозумів. Чоловік глянув на небо, прислухався до виття сирен. Тепер телекамери показували згори. Пес піднявся в повітря, ритм і координація його рухів були просто чудові. Блиснула голка. На мить камери завмерли, щоб глядачі могли краще розгледіти це видовище. Ошелешену жертву, безлюдну вулицю, сталеве чудовисько, цю величезну кулю, що летіла до мішені. «Монтег, стійте на місці!» – пролунав голос з неба. Тієї ж миті пес і телекамера впали на чоловіка. Вони схопили одночасно. Схопили, мов павуки, у свої цупкі обійми. Чоловік закричав. Він кричав, кричав, кричав. Широкий план. Тиша. Темрява. Монтег скрикнув, порушивши цю тишу, і відвернувся. Знов тиша. Заціпенілі люди мовчки сиділи біля вогнища. Нарешті з темного екрану пролунав голос диктора. «Пошук завершено! Монтег мертвий! Злочин проти суспільства покарано!» Темрява. А тепер ми запрошуємо вас до зали під небом у готелі «Люкс». Півгодинна передача «Досвітня пора» в нашій програмі. Гренджер вимкнув телевізор. Ви завважили, як вони показали його обличчя? Навіть ваші близькі друзі не змогли б сказати, напевне, чи це справді ви. Оператори лише дали загальну картину. Решту доповнить уява глядача. Бодай їх усіх чорти взяли, прошепотів він. Монтег нічого не відповів. Він здригався всім тілом і не зводив очей з порожнього екрана. Гренджер легенько доторкнувся до його плеча. «Вітаю з Воскресінням!» Монтег кивнув. «Тепер не завадить познайомитися з нами», – вів далі Гренджер. «Це Френк Клемент, колишній завідувач кафедри Томаса Гарді в Кембриджському університеті ще до того, як Кембридж перетворили на атомно-інженерне училище. А це доктор Сімонс з Каліфорнійського університету, знавець творчості Ортега і Гассета. Ось професор Уест. Багато років тому в Колумбійському університеті він зробив чималий внесок у тепер забуту науку про етику. Превелебний отець Падовер 30 років тому виголосив кілька проповідей і протягом одного тижня втратив усіх парафіян через свої погляди. Він давно вже бродить з нами. Ну, а я написав книжку під назвою «Пальці однієї руки. Належні стосунки між особою і суспільством». І ось я тут. Ласкаво просимо до нас, Монте. Мені не місце серед вас. Ледве спромігся вимовити нарешті Монте. Протягом усього свого життя я тільки й знав, що робив дурниці. Ну, ми до цього звикли. Всі ми робили дурниці, але заради справжнього діла. Інакше не опинились би тут. Поки ми діяли поодинці, гнів був нашою єдиною зброєю. Багато років тому я вдарив пожежника, коли він прийшов палити мою бібліотеку. Відтоді мені доводиться переховуватись. Хочете пристати до нас, Монтег?
3: Так.
2: Що ви можете нам запропонувати?
3: Нічого.
2: Я думав, у мене є частина еклезіаста і, може, трохи з откровень Іоанна Богослова, а тепер у мене навіть цього нема.
0: Еклезіаст? Це непогано.
2: Де ви його зберігали?
0: Тут. Монтик доторкнувся рукою до чола.
2: А,
0: усміхнувся Гренджер і кивнув головою.
2: Що? Хіба це погано? – запитав Монтик.
0: Ні, це дуже добре.
2: Це чудово.
0: Гренджер обернувся до священика.
2: Є в нас еклезіаст?
0: Так, чоловік на ім'я Гарріс, з Янгстауна.
2: Монтик.
0: Гренджер міцно стис Монтигове плече.
2: Будьте обережні. Бережіть себе.
0: Коли скоїться щось з Гаррісом, ви будете еклезіаст. Бачите, за хвилину ви стали такою потрібною людиною.
2: Але я все забув.
0: Ніщо не зникає безслідно. У нас є спосіб струснути вашу пам'ять.
2: Але ж я вже намагався пригадати.
0: Не намагайтеся. Це прийде само собою, коли треба буде. Людська пам'ять схожа на фотоплівку, і ми ціле життя тільки й робимо, що намагаємось стерти відбити на ній. Сімонс 20 років працював над тим, як поновити в пам'яті колись прочитане й забуте.
2: Монтих, хотіли б ви прочитати «Республіку» Платона?
0: Звичайно.
2: Так ось. Я – це Республіка Платона.
0: Хочете почитати Марка Аврелія?
2: Сімонс – це Марк Аврелій.
0: Моє шанування, промовив Сімонс.
2: Здрастуйте, відповів Монтих.
0: Дозвольте познайомити вас з Джонатаном Свіфтом, автором гострої політичної сатири «Подорожі Гулівера». А цей добродій – Чарльз Дарвін. Ось Шопенгауер, це Ейнштейн. А цей поруч зі мною Альберт Швейцер, добрий філософ.
2: Ось ми всі перед вами. Арістофан і Махатма Ганді, Гаутама Будда і Конфуцій, Томас Джеферсон і Лінкольн. До ваших послуг.
0: Ми також Матфей, Марко, Лука та Іоанн.
2: Вони засміялися.
0: Цього не може бути, вигукнув Монти.
2: «Ні, це так», – відповів усміхаючись Гренджер. «Ми також спалюємо книжки, прочитаємо книжку і спалюємо, щоб її у нас не знайшли.
0: Мікрофільми не виправдовують себе. Ми весь час мандруємо. Плівку довелось би десь закопувати, а потім повертатися до неї. Це ризиковано, нас можуть викрити. Отож, ліпше за все зберігати в голові, де ніхто нічого не побачить. Нічого не запідозрить. Ми всі – уривки і шматки історії, літератури, міжнародного права, Байрон, Том Пейн, Макіавеллі, Христос. Усе тут, у наших головах.
2: Але вже пізня година, і почалася війна.
0: Ми тут, а місто там, у своїх різнобарвних шатах.
2: Про що ви думаєте, Монтих?
0: Думаю, який же я був дурний, коли намагався щось зробити самотужки. Підкидав книжки в будинки пожежників і подавав сигнали тривоги.
2: Ви робили, що могли. Якби це робили по всій країні, наслідки були б чудові.
0: Але наш шлях простіший і, на нашу думку, кращий.
2: Ми прагнемо зберегти знання, які нам ще будуть потрібні, зберегти їх повністю.
0: Поки що ми не хочемо нікого зачіпати чи підбурювати.
2: Бо якщо нас знищать, то загинуть і всі знання, що ми зберігаємо. Загинуть, може, назавжди.
0: Ми, з певного погляду, мирні громадяни, мандруємо собі за недбалими коляями, ночуємо в горах, і місто дало нам спокій. Часом нас зупиняють, обшукують, але у нас нема нічого недозволеного. Наша організація вельми гнучка, розгалужена, розкидана по всій країні. Декотрі з нас поробили собі пластичні операції, змінили свою зовнішність. Тепер нам дуже важко. Ми чекаємо, щоб скоріше почалась і закінчилася війна. Це жахливо, але ми нічим не можемо зарадити, бо ми не керуємо країною. Ми лише незначна меншість. Голос волаючого у пустелі. Коли закінчиться війна, тоді, може, придамося і ми до чогось. І ви справді вважаєте, що вас слухатимуть? Якщо ні, доведеться знову чекати. Ми передамо книжки з вуст в уста нашим дітям, а ті, в свою чергу, передадуть іншим. Багато, звісно, загубиться, але не можна людей примусити слухати. Вони повинні самі збагнути, що трапилось, чому світ вибухнув під ними. Вічно так тривати не може. Чи багато вас? Тисячі на дорогах, занедбалих залізничних коліях. З вигляду ми не тяги, але в головах у нас цілі бібліотеки. Спочатку все було стихійно. Кожного була якась книжка, котру він хотів запам'ятати. Ми зустрічались один з одним і впродовж 20 чи більше років створили щось на зразок товариства, розробили план. Нам потрібно було зрозуміти найголовніше – те, що ми самі по собі ніщо. Ми не повинні бути педантами чи зверхнім стосовно інших людей. Ми всього-навсього обкладинки, які захищають книжки від пошкоджень і нічого більше. Декотрі з нас живуть у невеликих містах. Розділ перший з книжки Торо Уолден живе в Гран-Рівер. Розділ другий – Вуйлоу Фарм, штат Мен. У штаті Меріленд є містечко, що налічує всього 29 чоловік. Навряд чи на те містечко коли-небудь кидатимуть бомби. Там зберігається повне зібрання творів Бертрана Рассела. Це містечко можна взяти в руки, наче книжку перегорнути сторінки. От скільки сторінок у голові кожного жителя. А коли закінчиться війна, тоді якогось дня, якогось року книжки можна буде написати знову. Ми скличемо всіх цих людей, і вони прочитають на пам'ять усе, що знають. А ми все надрукуємо на папері. Може, колись знову настане доба пітьми, і доведеться все починати спочатку. Але в людини є чудова риса. Якщо треба починати все з самого початку, вона не зневірюється і не втрачає мужності, бо знає, що це дуже важливо і варто зусиль. «А що ми робитимемо зараз?» – спитав Монтих. «Чекатимемо», – відповів Гренджер. «І про всяк випадок підемо далі за течією». Він почав закидати багаття піском і землею. Всі допомагали йому. Монтих теж. Люди мовчки гасили багаття. В зоряному світлі вони стояли біля річки. Монтих поглянув на світляний циферблат свого водонепроникного годинника. 5:00 ранку. Минула тільки година, але ця година була для нього наче рік. Над протилежним берегом річки займалася зоря. «Чому ви мені довіряєте?» – запитав Монтих. Чоловік поворухнувся у пітьмі. «Досить одного погляду на вас. Ви давно не дивилися в дзеркало. Крім того, місто ніколи так не вшановувало нас і не влаштовувало такої погоні за нами. Кілька диваків з головами, напханими віршами – це не дуже небезпечно для них. Вони це знають, і ми знаємо. Всі знають. Поки весь народ не цитує Великої Хартії Вільності і Конституції, все гаразд. Досить того, що пожежники час від часу наглядають за порядком. Ні, городяни нас не чіпають. А вам від них добряче перепало». Вони йшли берегом річки на південь. Монтег намагався розгледіти обличчя своїх супутників. Старі, втомлені, покреслені зморшками, які він бачив при світлі багаття. Він шукав на них радісного виразу, рішучості, торжества над майбутнім,
2: але нічого такого не бачив. Він, мабуть, сподівався, що від тих знань, які вони несли в собі, їхні обличчя світитимуться, наче ліхтарі, рівним світлом. Але ні, там біля вогнища їх освітлював відблиск полум'я. А тепер ці люди нічим не відрізнялися від інших, що так само мандрували шляхами, дорогами, так само шукали чогось упродовж багатьох років, так само бачили, як гине прекрасне. І ось тепер, уже постарілі, вони зібралися разом, щоб подивитись, як закінчиться вистава і погаснуть вогні. Вони зовсім не були певні, що ті речі, які вони зберігали в пам'яті, примусять зорю майбуття засяяти чистим полум'ям. Вони не були певні нічого, крім одного. Вони бачили книжки. Ті книжки стояли на полицях перед їхніми спокійними поглядами, ще не розрізані. Вони чекали читачів, котрі колись прийдуть і візьмуть їх, хто чистими, а хто й брудними руками. Монтих пильно вдивлявся в обличчя своїх супутників.
4: «Не намагайся скласти собі враження про книжки по їхніх обкладинках», – сказав хтось. Усі неголосно засміялись і пішли далі, вниз за течією. Почувся оглушливий скрегіт. У небі промчали реактивні літаки і зникли, перш ніж подорожани встигли глянути вгору. Монтих подивився туди. За річкою лежало місто. Зараз там була тільки слабка заграва.
5: «Там залишилася моя дружина. Співчуваю. Найближчими днями всім містам доведеться зазнати лиха», мовив Гренджер.
6: «Дивно. Я зовсім не сумую за нею».
7: «Дивно, але я ніби нічого не відчуваю», сказав Монтих.
8: «Щойно я подумав, якщо воно навіть помре, мене це не засмутить. Це недобре. Щось певне зі мною коїться».
9: «Послухайте», відповів Гренджер, взявши його за руку.
10: Тепер він ішов поруч і помагав Монтигові пробиратися крізь зарості кущів, відхиляючи гілки.
11: «Коли я ще був хлопчиком, помер мій дід, скульптор. Він був добрий чоловік, дуже любив людей. Це він допоміг очистити наше місто від нетрів. Нам, дітям, він майстрував іграшки і взагалі за своє життя, певне, створив мільйон різних речей. Він завжди щось робив власноручно. І коли він помер, я раптом зрозумів. Я плачу не за ним, а за тими речами, які він створював. Я плакав, бо знав, він ніколи більше нічого не зробить.
12: Не вирізьбить дерев'яної фігурки, не годуватиме з нами голубів на подвір'ї, не гратиме на скрипці і не розповідатиме смішних оповідок так, як умів лише він. Він був часткою нас, і коли він помер, все це пішло з нашого життя. Не було нікого, хто б міг усе робити так, як він. Він був особистістю, дуже потрібною для життя людиною. Я ніколи не міг примиритися з його смертю і часто думав, яких прекрасних витворів не побачив світ, яких смішних історій не почув, скільки голубів, повернувшись додому, не відчули доторку його руки. Він перетворював світ. Він дарував світові нове. Тієї ночі, коли він помер, світ утратив 10 мільйонів прекрасних вчинків.
13: Монтег йшов мовчки.
14: «Міллі, Міллі», – шепотів він сам до себе.
15: «Міллі,
14: що ви сказали?
15: Моя дружина, моя дружина. Бідолашна, бідолашна Міллі. Я нічого не можу пригадати. Думаю про її руки, але не бачу, щоб вони що-небудь робили. Вони просто зависають уздовж тіла, чи лежать на колінах, чи тримають сигарету, от і все».
14: Монтих озирнувся на місто.
16: «Що ти дав місту, Монтих?»
14: «Попіл».
16: «Що давали люди одне одному?»
14: «Нічого».
16: Гренджер стояв поруч і теж дивився на місто.
14: «Мій дід казав,
13: Кожен має щось залишити після себе. Сина чи картину, чи побудований дім, чи хоч би стіну, або пару пошитих власноручно черевиків, або сад, посаджений своїми руками, щось, чого торкалися твої руки, і чому після смерті твоя душа знайде собі притулок. Люди дивитимуться на дерево, яке ти посадив, чи на квітку, і ти житимеш у них. Мій дід казав: «Байдуже, що ти саме робиш. Головне, щоб усе, до чого ти доторкаєшся, змінювало форму, ставало не таким, як було, щоб у ньому залишилася частка тебе самого. В цьому різниця між людиною, яка просто косить траву на лузі, і справжнім садівником. Той, що косить траву на лузі, помре, і його ніби й не було, а садівник житиме багато поколінь». Гренджер махнув рукою. Колись, років 50 тому, мій дід показав мені кілька фільмів про реактивні снаряди Фау-2. Вам доводилось коли-небудь з відстані 200 миль бачити грибовидну хмару після вибуху атомної бомби? Це марниця. Укол шпильки для пустелі, що лежить навкруги. Мій дід разів 10 прокрутив цей фільм, а потім сказав: «Може, настане день, коли міста розширять свої межі і впустять до себе ліси, поля, незайману природу. Людям треба нагадувати, що на землі їм відведено дуже мало місця, що вони живуть серед природи, яка легко може забрати назад усе, що дала людині. Їй не важко здмухнути нас з лиця землі одним подихом чи затопити водами океану. Просто так, аби показати людині, вона не така вже могутня, якою себе вважає». Мій дід казав: «Коли ми постійно не відчуваємо її поряд з собою вночі, ми забудемо, яка вона грізна і могутня. І тоді природа одного чудового дня прийде і поглине нас. Розумієте?» Гренджер повернувся до Монтега. «Дід давно мертвий, але якби можна було придивитися до мого мозку, то в його звивинах ви побачили б відбитки дідових пальців». Він торкнувся мене своєю рукою. Я вже казав, він був скульптор. «Ненавиджу, римлянине, наймення статус-кво», – говорив він мені. «Дивися на все з подивом. Живи так жадібно, ніби через 10 секунд помреш. Намагайся побачити світ. Він прекрасніший за будь-яку мрію, створену на фабриці і оплачену грішми. Не проси гарантій, не шукай спокою, його зараз не існує на білому світі. А коли і є, то він родич мавпи-лінивця, що висить день і ніч на дереві вниз головою і спить. Спить протягом усього життя. До дідька, казав він, струсуни дерево, хай теледащо гепнеться об землю». «Дивіться», – вигукнув Монте. Цієї миті почалася і закінчилася війна. Пізніше ніхто з Монтегових супутників не міг пригадати, чи він взагалі щось бачив: миттєвий спалах і ледь чутний рух. Протягом цієї миті там, на горі, на висоті 10-5 однієї милі промчали, певне, реактивні літаки, наче пригорща зерна, розсипана велетенською рукою сівача. І відразу дуже швидко і водночас жахливо повільно почали падати на ще заспане місто бомби. Власне кажучи, бомбардування закінчилося, щойно літаки, які мчали зі швидкістю 5000 миль на годину, вийшли на ціль, і прилади попередили про це пілотів. І так само блискавично, мов взмах коси, закінчилася війна.
17: Вона закінчилась, щойно пілоти натисли на бомбу скидачі. А за наступні 3 секунди, короткі 3 секунди, поки бомби падали на ціль, ворожі літаки вже зникли ген за небокраєм. Невидимі, наче куля, в яку не вірить дикун, бо не бачить її. Але його серце вже пробите. Тіло, наче підтяте, падає на землю, жил бухає кров, мозок марно намагається втримати останні уривки дорогих спогадів, і, не встигнувши збагнути, що трапилося, вмирає. Так, у це важко повірити. То був один єдиний миттєвий порух, але Монтих побачив змах величезного сталевого кулака, підведеного над далеким містом для удару. Він знав, зараз почується скрегіт реактивних літаків, який після всього скаже: «Руйнуй, не залишай каменя на камені, загинь, помри». Монтих на якусь мить затримав бомби в повітрі. Затримав розумом і руками, безпорадно простягнутими до них. «Тікайте!» – кричав він до Фабера. «Тікайте!» – кричав до Кларіс. «Рятуйся! Тікай звідти!» – кричав до Мілдред. Та раптом пригадав. Кларіс мертва, а Фабер поїхав з міста. Десь глибокими міжгір'ями мчить по країні автобус від одних руїн до інших. Хоч руйнування ще не почалось, але воно висіло в повітрі. Воно неминуче. Перш ніж автобус пробіжить ще 50 ярдів по шосе, місто, куди він поспішає, перестане існувати. А місто, звідки він іде, перетвориться зі столиці на величезну купу сміття. «А Мілдред? Рятуйся! Тікай!» На якусь частку секунди, поки ще бомби висіли в повітрі на відстані ярда, фута, дюйма, від даху готелю, в одній з кімнат він побачив Мілдред. Вона, нахилившись уперед, вдивлялась у миготливі кольорові стіни, з яких до неї говорили родичі. Вони торохтіли, потякали, називали її наймення. Всміхалися до неї і нічого не казали про бомбу, що повисла над готелем. Ось уже півдюйма, чвердьюйма. Мілдред жадібно вдивлялась у стіни, наче шукала там відгадку своїх тривожних, безсонних ночей. Вона стривожено, неспокійно тяглася до стін, мов прагнула пірнути в цю барвисту круговерть. Зануритися в неї, потонути в її щасливій яскравості. Впала перша бомба. «Мілдред!» Може, та чи знатиме хто про це? Може, величезні радіо і телевізійні станції з їхніми променистими кольорами, грою світла, порожньою балаканиною, найперші підуть у небуття. Монтих, падаючи до лілиць, побачив, відчув, чи йому здалося, що бачить, відчуває, як у кімнаті Мілдред погасли стіни, як вони з чарівного кристала перетворилися на звичайне дзеркало. Він почув, як Мілдред закричала, бо тієї мільйонної частки секунди, що їй залишилося жити, побачила на стінах відбиток свого обличчя. Воно жахало своєю порожнечею, самотнє, в порожній кімнаті, пожирало очима само себе. Вона зрозуміла нарешті, що це її власне обличчя, і швидко глянула на стелю. І тієї ж миті весь готель завалився, впав на неї і разом з тоннами цегли, металу, тиньку й дерева потяг її вниз, на голови інших людей,
18: а потім разом з ними нижче, нижче до самого підвалу, де могутній вибух безглуздо розправився з усіма, раз і назавжди. Я пригадав. Монтих вчепився в землю. Пригадав. Чикаго. Це було в Чикаго давно-давно. Міллі і я. Ось де ми зустрілися. Тепер пам'ятаю. В Чикаго давно-давно.
19: Оглушливий вибух струсунув повітря. Вибухова хвиля прокотилася над річкою, перекинула людей, наче камінці доміно, збурила річку водяними смерчами, здійняла стовп куряви і, застогнавши у кронах дерев, помчала далі на південь. Монтих ще сильніше притиснувся до землі, ніби хотів урости в неї, і міцно заплющив очі. Тільки на мить розплющивши їх, побачив, що місто злетіло в повітря. Бомби і місто помінялися місцями. Ще одна неймовірна мить і нове, невпізнане місто з незвичайно високими будівлями, яких ніколи не було, про які ніколи не мріяв, яких ніколи не зводив жоден будівничий. З будинками, що їх створили бризки розпорошеного бетону та виблиски роздробленого металу, в плутанині уламків, де двері стали вікнами, а покрівлі підмурівками, сяючи мільйонами кольорів, наче лавина, що здійнялася вгору, замість спадати вниз. Це місто, мов химерна фреска, застигло в повітрі, перекинулось і впало на землю. Оглушливий гуркіт сповістив про його загибель. Монтих лежав. Цементна пилюка запорошила йому очі, набилася в рот крізь міцно стулені губи. Монтих задихався і плакав. І раптом пригадав ще щось. Що це? Так, так, розділи Еклезіаста і Откровень. Частина однієї книжки, частина другої. Мерщі, щоб не забути. Поки мине цей струс, поки вщухне вітер. Еклезіаст, ось він. Притиснувшись до землі, що здригалась від вибухів, він подумки повторював слова, повторював знову і знову. І вони були прекрасні і довершені. Тепер реклама зубної пасти Денем не заважала йому. Ніби провідник стояв перед його уявним зором, дивився на нього. От і все, промовив хтось. Люди лежали судомно ковтаючи повітря, мов риби на березі. Вони чіплялися за землю, так дитина півсвідомо чіпляється за знайомі речі. Дарма, що вони мертві й холодні, байдуже, що трапилося чи трапиться. Вчепившись пальцями в землю, широко пороззявлявши роти, люди кричали, щоб у них не полопилися барабанні перетинки, щоб не збожеволіти. Кричав і Монтих, чинячи опір вітру, що різав обличчя, шматував губи, вимушував текти кров з носа. Монтих дивився, як поволі влягається густа хмара пилу, як разом з нею на світ опускається велике безгоміння. Йому здавалося, він бачить кожну порошинку, кожну травинку, чує кожен крик, шерех, шепіт, що народжувались у цьому світі. Разом із хмарою на землю осідала тиша, даючи живим спокій і час, щоб роздивитися, зрозуміти і відчути реальність нового дня. Монтих глянув на річку. Мабуть, ми підемо берегом. Він позирнув на занедбану залізничну колію. А може, підемо цим шляхом? Чи великими дорогами?
20: і матимемо час усе обміркувати. А згодом, коли все вляжеться, зосередиться в нас, воно знову вихлюпнеться назовні, в наших словах і наших вчинках. Багато що буде неправильно, але багато що буде як треба. Тепер ми починаємо свій шлях. Ми споглядатимемо світ, бачитимемо, як він живе, говорить, який він насправді. Тепер я хочу бачити все. І хоч те, що я бачу, не буде ще моїм, колись воно зілється зі мною в єдине ціле і стане мною. Тож подивись на світ, що лежить перед тобою, Господи, подивись на те, що навкруг тебе, тут, ген там. Лише тоді ти зможеш по-справжньому доторкнутися до цього світу, коли він усотається в тебе, в твою кров, і разом з нею мільйони разів на день обернеться в твоїх жилах. Я так міцно вхоплю його, що він уже більше не випручується, коли я міцно його вхоплю. Тепер я лише доторкнуся до нього одним пальцем, але це тільки початок. Вітер ущух. Люди ще лежали в напівзабутті, неспроможні підвестися і почати новий день з його турботами, розпалювати вогнище, куховарити, рухатися, йти. Вони лежали, блимаючи запорошеними очима. Чулося дихання, спершу уривчасте, потім спокійніше. Монтег сів, але пробував устати. Його супутники теж зворушилися. На чорному прузі небокраю забовваніли перші слабкі відблиски сонця. Повітря було холодне і пахло вологою. Мовчки підвівся Гренджер. Лаючись, обмацав руки й ноги. По його щоках котилися сльози. Важко човгуючи, він спустився до річки і подивився вгору проти течії.
21: «Все зрівняли з землею», – сказав він після тривалої мовчанки. «Міста нема, лише жменя попелу. Місто щезло». Він знов помовчав. Цікаво. Чи багато хто розумів, що так буде? Чи багатьох це заскочило зненацька? Хтось дістав з кишені шматок паперу, чиркнув сірником, підпалив його, на вогник поклали суху траву й листя, потім підкинули гілочок. Вологе віття сичало й тріскотіло, але зрештою зайнялось, і вогнище розгорілося в ранішньому повітрі. Зійшло сонце. Люди мовчки присунулися до багаття, незграбно схиляючись над вогнем. Перші промені сонця торкнулись їхніх потилиць. Гренджер розгорнув промаслений папір і вийняв шматок бекону. «Поснідаємо, а тоді повернемо назад і подамося проти течії. Ми там будемо потрібні». Хтось подав невеличку сковорідку. На неї поклали бекон і поставили на вогонь. За хвилину бекон уже шкварчав і підстрибував, сповнюючи ранкове повітря смачним запахом. Люди мовчки спостерігали за цим дійством. «Фенікс», – раптом сказав Гренджер.
22: «Що?»
21: «Колись, у давнину, жив на світі дурний птах на ім'я Фенікс. Кожні кілька сотень років спалював себе на вогнищі. Мабуть, той птах був кровним родичем людини. Але згорівший він щоразу відроджувався, поставав з попелу. І ми, люди, схожі на цього птаха. Але маємо одну перевагу. Ми знаємо, яку дурницю робимо. Ми знаємо всі дурниці, які наробили за тисячі років. А що ми це знаємо і завжди можемо озирнутись на них, то можна сподіватися, коли-небудь ми перестанемо розпалювати ці погребельні багаття і стрибати в вогонь. Кожне покоління залишає нам людей, які пам'ятають про помилки людства. Він зняв сковорідку з вогню. Почекавши, поки бекон трохи остигне, всі заходилися їсти. «Тепер підемо проти течії», – вів далі Гренджер. «І пам'ятайте одну важливу річ. Самі ми нічого не варті. Ми – ніщо. Але те, що ми зберігаємо в собі, колись може допомогти людям. Проте навіть тоді, коли ми вільно мали в руках книжки, то не користувалися з усього, що вони нам давали. Ми й далі паплюжили пам'ять померлих. Ми плювали на могили тих, хто жив до нас. Невдовзі, за тиждень, місяць, за рік, ми зустрінемо багатьох самотніх людей. І коли вони нас запитають, що ми робимо, ми скажемо: «Згадуємо». І тому зрештою переможемо. Колись ми згадаємо так багато, що зробимо найбільший в історії екскаватор. Викопаємо найглибшу з усіх могилу і навіки поховаємо в ній війну. А тепер готуємося в дорогу. Насамперед ми повинні побудувати фабрику дзеркал і цілий рік випускати дзеркала. Дзеркала і нічого більше. Щоб люди могли добре роздивитися себе в них. Вони поснідали і загасили багаття. День розгорявся дедалі яскравіше, наче хтось підкручував гніт у величезній лампі. В кронах дерев влаштовувалися птахи, які покинули були свої гнізда, а тепер повернулись назад. Монтег рушив на північ. Озирнувшись, він побачив, що всі йдуть слідом за ним. Здивований, він ступив у бік, щоб пропустити Гренджера. Але той лише подивився на нього і кивнув. Монтег пішов уперед. Він глянув на річку, на небо, на іржаву колію, що бігла назад. Туди, де були ферми і сараї, повні сіна. Куди вночі приходили втікачі з міста. Колись, потім, через місяць чи через півроку, але не пізніше, ніж через рік, він знову вже сам пройде по цих місцях і йтиме доти, доки наздожене тих, хто пройшов цим шляхом раніше за нього. А тепер перед ним лежала довга дорога. Вони йтимуть цілий ранок до полудня, і коли вони йшли мовчки, то тільки з однієї причини. Кожному було про що подумати. Кожному було що згадати. Пізніше, коли сонце підіб'ється високо і зігріє їх, вони почнуть розмовляти чи просто розказувати про те, що вони запам'ятали, щоб пересвідчитися. Все це зберіглося в їхніх головах. Монтег відчув, що й в ньому повільно прокидаються, оживають слова. І коли настане його черга, що він скаже? Що він цього дня може сказати таке, щоб хоч трохи полегшити їм шлях? На весь свій час. Так. Час руйнувати і час будувати. Так. Час мовчати і час говорити. А вже ж це так. Але що це? Що? Є щось таке, щось є, є. І по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 разів, кожного місяця приносячи плід свій, а листя дерева зцілює народи. Так думав Монтег. Ось що я скажу їм опівдні. Опівдні, коли ми прийдемо до міста.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович, таємниця. Чому ти говориш про в'язницю? Бо за порушення вартової служби ти йшов під суд. Ні, якщо ти всього лише заснув на посту і тебе накрили, то це одне. Але якщо ти свідомо і організовано не виходиш на пост, то це кримінал. Це як зрада батьківщини на полі битви, уявляєш? Менше з тим, загалом наша лісова шарага була незлим відстійником для всякого роду елементів. Час до часу до нас висилали останніх серед останніх, тих, з якими в нормальних частинах уже ніяк не могли собі порадити. Тому командування воліло заховати їх до кінця служби в нашому лісі. Це називається «від гріха подалі». Звісно, можна було б карати їх Афганістаном, але хто гарантував би, що там вони зненацька не відкриють вогонь по своїх? Наш полкач іноді всіх нас вишиковував і люто свердлячи кожного по черзі своїм скляним оком казав приблизно так. «Преступники, з такими як ви, американцям уже не треба першингів». Ну так, він знав, що каже. І тепер починається історія як така. Невже? Справді. Серед зими до нашого казкового засніженого лісу привезли чергове поповнення. Цього разу новачків було четверо. З них двоє – діди з повітряного десанту і двоє – салабони з піхоти. Перших вигнали з Ізяславської дивізії, а другий, здається, з Бердичівської учебки. Як усі десантники і всі кавказці, діди були некеровані безмежно борзі – вірменин і азер. Щодо салабонів, то тут усе виглядало ще жорсткіше – чеченці, керімов і шидіїв. Ось цю свіжу кавказьку кров віддали під безпосереднє командування мені. З дідами в мене відразу окреслився деякий клопіт, особливо з вірменським самозакоханим красеним, але нічого серйозного. Це був радше такий собі нейтралітет. З малими чеченцями складалося краще, бо я розмовляв з ними по-людськи. І навіть одного разу захистив від литовців, які вже були поставили його під стіну, аби трохи поправлятися в ударах ногами. Вони, литовці, мали до цього всі підстави, оскільки чеченські салабони відмовлялися мити казарму. При цьому шидіїв пояснив, що їм це суворо забороняє традиція, а керімов додав, що їх за це потім самі ж чеченці заріжуть, бо це зрада чистоти. З литовцями я близько товаришував, і мені вдалося обидвох моїх бійців всяк-так від їхнього гніву відмазати. В усьому іншому керімов і шидіїв були супер. От лише до брудної фізичної праці їх ні за що не змушують. Бо вони швидше сконають, аніж погодяться за неї взятися. При цьому вони ще і пильнували один за одним, щоб інший не зламався. Бо вони виявилися якимись родичами з одного племені. Тепер я знаю, що це називається тейп. Крім того, шидіїв писав вірші і часом читав їх мені в голос, а тоді сам дослівно перекладав російською. Він стверджував, ніби Ахматова чеченка, бо в неї чеченське прізвище. Я йому не надто заперечив. Щодо Керімова, то він був наче створений для калаша, чи навпаки, калаш для нього. На вправах він поціляв лише в десятку. 100%. Я такого більше ніде і ніколи не зустрічав. Просто соколине око якесь. Ти нічого не знаєш, як він і де він зараз? На жаль, ні. Це все-таки було в іншому житті. Так от, зима, сніги і вартівня. Третя зміна виходила між 11-ю і 1-ю ночі. Серед інших теж той азер-десантник Алишев. Йому випав третій пост, і він мусив його відстояти. При цьому, ідучи на пост, він, не виявляється, зажадав від малих чеченців, щоб насмажили для нього картоплі. От він, мовляв, прийде з морозу і холоду, і в смак напхається картоплею, смаженою на салі. Але чеченці, звісно, і пальцем не врухнули. І жодного сала, звісно, навіть не торкнулись, а просто повкладалися спати перед своєю зміною. Ні, не так. Вони були у різних змінах. Шадіїв саме стояв на посту, а Керімов ліг спати. Розлюжений Алишев увірвався до спальні, підняв його з тапчана і дав з десяток потиличників. Керімов, недобре зітхаючи, сів чистити ту факінг картоплю. Згідно зі статутом, будь-яке готування їжі у вартівні суворо заборонялось. Але ми там не тільки картоплю смажили. Був час, ми і телевізор дивилися, і в карти грали, і самогон купили, яке належить преступникам. Але що усе не вгамовувався, як це так, що за борзістю салабоних розвелася. Ніякої поваги до дідушки. Я не міг уже більше цього слухати і ввічливо попросив замовкнути, бо малому з третьої години виходити на пост. Він це проковтнув і справді заткався. Не пригадую, чим усе скінчилося з картоплею, здається, нічим. І Алишев завалився спати без гарячої страви. А третій ночі я змінив на посту Шидієва. І вони про щось перемовилися з Керімовим по-своєму. Це не могло мене насторожити, бо вони завжди по-своєму перемовлялися, що, на мій погляд, було окей. Суть їхнього перемовляння я догнав щойно у вартівні, коли Шидієв з автоматом на переваги зайшов до спальні, удар в ноги об тапчан розбудив Алишева, а з ними всіх інших. Сталося так, що то були виключно діди. І, навівши свого калаша просто на озеро, пообіцяв, що коли ти ще раз, пес, торкнеш своєю немитою лапою хоч одного чеченця, ну і так далі. Цілковитий шок. Стоп-кадр. Перекошені жахом фізії бойових ветеранів. «Ясно?» – питав Шидієв і клацав запобіжником. «Ясно?» – ворушить губами Алишев. «Отакий вийшов бунт, і це лише перша частина. Але раніше чи пізніше мав настати момент, коли він відкладе автомат у бік». Та він відразу потім і поставив його в піраміду на місце. Тобто він скорився мені, моєму, гаразд, назовімо це так, наказові. І уявляєш, вони нічого не посміли йому зробити. Ані в той момент, ані пізніше. Вони вдавали, що його просто немає, і не чіпали його. Вистачило тицнути одного з них автоматним дулом в їбало, і ти створив навколо себе справжню ауру недоторканності. Тепер друга частина цієї історії. Зачекай. Одне принагідне запитання. Ти думаєш, він справді міг його вбити? Саме про це у другій частині нашого телевізійного серіалу. А в 5 ранку я провів чергову зміну вартових на постах, хоч о 5 ранку я переважно вже не виходив. О 5 мене зазвичай ламало, і я в міру чутливо засинав при своєму столі у вартівні, про всяк випадок безпосередньо перед комутатором. У цей час мої джигіти якось і без мене вибирались на свої пости. Але того разу, з огляду на непростий перебіг подій, я все-таки повів їх. Спершу я пішов з Алишевим на його третій пост. Дорогою ми мовчали, при цьому, здається, мовчали зле. Він спробував похвалятися, що вб'є сучого синка, але я не підтримав теми. Будь-які мої заперечення могли тільки розпалювати його. Я вирішив удавати, що все позаду, і мене це вже не треба, не гребе. На зворотному шляху я поміняв на першому посту Керімова. Він скрипів за мною по снігу крок у крок. Уявляєш собі, скрип снігу о 5 ранку, і мертвий ліс навколо нас двох. Він зупинився, я це почув. Я озирнувся. Він мало не плакав. Тоді він сказав: «Ти чого? Чого ти повів його? Чого ти йшов з ним?» Я мовчав, і він мусив пояснити. «Я б його вбив. Якби не ти, я стріляв би». Він по-солобонськи шморгнув носом. Його щастя, що ти йшов з ним. Я боявся попасти в тебе. А так. І знаєш, це в мене ще з того часу, коли хтось мені каже зле про чеченців, я можу порвати. Він відмовився від найсвятішого, що в них є, від помсти, заради мене. Це при тому, що він завжди і всюди тільки влучав. Але мною він не хотів ризикувати навіть на стілечки. Все. З усього випливає, що то були не цілком безпечні забави, конфлікти міжгрупові і на додачу міжнаціональні, кримінальні порушення, зброя. До речі, зброя, згідно із законами не тільки театру, повинна хоча б одного разу вистрелити. Колись я пустився у підрахунок, і в мене вийшло таке. Від середини січня до середини жовтня маємо 9 місяців. Тобто закруглюємо 270 днів і ночей. З них відкидаємо половину, бо ми ж ходили на варту через день. Маємо 135. Відкинемо ще близько 2 тижнів, коли мене тимчасово зняли з начкара і посадили телефоністом на комутаторі. З усіма заокругленнями отримуємо 120. У лісі під Гайсеном я 120 разів виходив зі зброєю на варту, що означає передусім одне – 120 разів я міг залетіти до в'язниці, бути пораненим, убитим. 120 разів я міг убити іншого. Наші стосунки з командирами були насправді жахливою війною. Вони понад усе прагнули піймати нас на порушеннях, а ми все одно порушували. Ні, теоретично ми могли служити чесно і не порушувати нічого, але, як виявилося, ми не могли. Вони це знали. І ми знали, що вони знали. А вони знали, що ми знали, що вони знали. Ти знаєш такий день, 23 лютого? Ні. Це військове свято, день радянської армії. У день 23 лютого ми стояли на варті, і до нас у вартівню приїхав полкач, аби нас привітати з нашим спільним святом. Знаєш, якими словами він нас привітав? Якими? «Поздравляю, преступники! Служите, суки, чесно, а не то я всіх посажу і лісам застрелю. Таким був текст його святкового привітання. Як казав потім киргиз, поздравляю, посажу, поздравляю, застрелю. Час до часу ми справді залітали. Тобто хтось із перевірки виявлявся хитрішим за нас і накривав нас на гарячому. Наприклад, на повальному і безпробудному сні усієї вартівні добре хоч вартові стояли на постах, раз на місяць кожному з нас виплачували солдатські 7 рублів. Ми скидалися по рублеві і таємно висилали когось із молодих до Тарасівки з гумовою грілкою під мундиром. Гумова грілка має 2 літри місткості. Часом до Михайлівки, але переважно до Тарасівки. Там самогонка була дешевша, хоч і жахлива, бо її гнали з карбіду. З чого? Карбід – це карбід кальцію. За ступенем дії на організм належить до речовини першого класу небезпеки. Але про це тоді не йшлося. Одного разу ми все подопивали, і я повів на 3-й пост молдавана. Його насправді знали Балера Карп, але у війську це траплялося, коли замість імен вживалися національності. Через 2 години я прийшов його поміняти і ніяк не можу знайти. Вартового на посту немає. Де молдаван, курва мать? Спершу мені трапився автомат. Просто так, на доріжці, заряджений, і всі патрони на місці, бери, хто хоче. Ясно, що я вмить протверезів. Автомат є, а бійця немає. Аж тоді почувся храп. Молдавана з кущів. Ми його розштурхали і хотіли полякати його ж автоматом. На щастя, він ні того разу не вистрелив. Але одного разу вистрелив? Так. Хоч по-іншому, я зараз хотів би ще згадати нашого Шерлока Голмса, прапорщика Кочержука. Це була бестія. Це був Кочержук. З усіх командирів розумівся на нас найтонше. Вистежував нас по-всякому, читав сліди на снігу, зламані гілки, за кольором сечі визначав, хто де постяв, справжній тобі індіанець, і майстерно брав на понт. Робив нам очні ставки, давив нас як бліх, і все на світі умів зробити своїми руками. От якщо уявити собі такого питомого внутрішнього українця, того, що російською називається «хитрий хахол», то це був він. А часом, коли ми залишалися сам на сам, він мені цілі кавалки з Шевченка на пам'ять. На той час вони вивідали, що я поет. Яким чином? По-перше, я пропустив 2 місяці, поки лежав у шпиталі із жовтухою. А тим часом мені йшли грубезні листи Миколи Рябчука. Вони зацікавилися, що за херня, чому листи такі грубезні. Там був такий прапорщик, шеф секретної частини. Вельми симпатичний тип. Ми з ним полюбляли разом слухати музику, бо він теж волочився від гардероку. А ще був наш улюблений НШ, підполковник Гордєєв. Це був справжній офіцер бойовий. Він безпробудно пив і завжди заступався за солдатів. Отець родной. А ці 2 типи подумали, почухали голови і повідкривали мої листи. Себто листи до мене, а там нічого іншого, крім якихось моїх публікацій по всяких часописах. Виявляєш, цей Гордєєв був настільки порядний, що коли я нарешті повернувся зі шпиталю, Він віддав мені всі ті листи з вибаченням і сказав так. Знаєш, браток, я й сам по любові когда-то стихи писав. Далекой юности, только я не как ты, я как Есенин. Гордеев был классный. А по-друге, я з певного моменту, як наслідок одного зальоту в вартівні, був тимчасово знятий з начкара і переведений телефоністом на комутатор. Довго це не потривало, бо у вартівні без мене почався ще більший бардак, і мене знову туди повернули. Але якісь 2 тижні передиху я мав. На комутаторі я почав з нудьги писати оповідання, ті самі, що згодом вийшли у прапорі через 5 років якихось. 7 оповідань, так званих армійських. Ні, трохи не так. Одне з них я написав ще у шпиталі свято активного споглядання, а кілька нових на комутаторі. Спершу написалися 2 коротші, як ми вбили Петраса і невеличка пригода з демобілізованим. Це мені так сподобалося, що я взявся за 3. Окей, Саламандра. З великим кайфом написав 1-2 сторінки, при цьому шаржував на міг усе, що бачив навколо. І необачно залишив під столом після зміни. А потім уже не зміг відшукати. Було прикро. Так добре писалося, такий текст виходив. Куди я їх, курво, міг подіти? Ті 2 сторінки. Минуло з місяць. І той самий секретний прапорщик чомусь на розводі ні сіло, ні впало, каже до всіх, поводьте себе пристойно. Серед нас тут є один Антон Чехов, про всіх нас сатиру написав. Колись це надрукують, і хтось навіть себе впізнає. Буде вельми незручно перед нащадками. Так я зрозумів, чому не можу ніде знайти ті 2 сторінки, але я не подав вигляду. Він також. Окей, Саламандра. Я потім написав ще раз. Тобто відновив з пам'яті початок і продовжив. У твоїх розповідях уже не вперше випадає Микола Рябчук. І не востаннє, сподіваюся. Можеш про це більше? Не тільки можу, але й мушу. Микола Рябчук став для мене моїм другим життям. Я щохвилини пам'ятав про 2 зв'язки, заради яких повинен вижити. Перший – Ніна з Софійкою, другий – він. Цей хлопець, напевно, і по сьогодні не здогадується, яка місія на нього впала у ті роки. Жартую. Ні, коли серйозно. Він сильно рятував мене своїми листами ще в учебці. Я цього ніколи йому не забуду. Уяви собі всі ці курва знущання, кошмар дійсності, дурна біганина, ненависть, приниження їдлом, смородом, інстинктами. І на цьому тлі ти отримуєш докладні і довгі листи про життя, яке все-таки десь існує. Приміром, як вони в Києві, на повитому виноградом балконі, попивають вино і читають у голос мої вірші. До того ж, він завжди надсилав мені всілякі вирізки з поетичних часописів, обов'язково з якимись найновішими публікаціями. Тобто він залучав до мого рятування ще й багатьох інших. Римарука, Геру, Наталку, Юрка Буряка. Вони всі були зі мною, навіть про те не здогадуючись, у моїх нагрудних кишенях, де я їх переховував. Абсолютною сенсацією став лист від самого Валерія Шевчука, так само переданий Миколою. «Уявляєш, мій улюблений український письменник тих років. Це так, наче ти сидиш у в'язниці, а до тебе пише який-небудь Петер Гандке. І він пише, що йому так нічого, а навіть цілком може бути та моя львівська проза, отримана знову ж таки від Миколи. Дещо вам справді вдається», – писав він, – «але тільки дещо. Я був на сьомому небі. Миколине посередництво тривало весь час, поки я служив. Улітку 84-го сталося чергове поштове потрясіння. Мені написав Віктор Неборак власною персоною. На той час ми зналися лише з текстів, що їх нам обопільно підсовував усе той же Микола. Передісторія Бу-Бабу. Правдива історія Бу-Бабу, задокументована і переосмислена. Я пишу про цей епізод на самому початку. Аве Крайслер. Але ти навряд чи знаєш цю річ. Навряд чи знаю. Так от, ми почали обмінюватися листами. З Вікторових випливало, що він викладає, увага, українську мову на Донбасі. Це було щось. Також він повідомляв мене про те, що пише тексти пісень для певної львівської рок-групи. Я не міг йому не заздрити. Це ж було мрією моїх мрій – писати для рок-групи. Хоч назву та група мала досить дівняну, жайвір. Вікторові листи чи не єдиний спогад із того літа. Нічого іншого я фактично не пам'ятаю. Дуже дивно. Чому я не пам'ятаю того літа? Пам'ятаю пізню весну, як ми фотографувалися на тлі складів і сховищ, або над ракетними шахтами. А цілком забув згадати про те, що нашу лісову шерагу цього часу розташували на місці ракетників. Там базувалися радянські ракети середньої далечини, ті, котрі були наведені саме на Європу, себто тактичного призначення. Але згодом їх перенесли кудись подалі, бо такі об'єкти не повинні довго засиджуватися на одному місці, щоб їх випадково не розсекретили. Ніде і ніколи більше я так не любив фотографуватися, як під час служби у війську. Це важко пояснити чимось іншим, крім зіткнення несвободи з молодістю. Я про це пишу в передмові до фотоальбому «Бертіен ван Манен». Ти, здається, читав. Це досить поетично написано. Так, бо це і була пісня, поезія. Маю на увазі наше блукання лісом, відшукування закинутих шахт, проникання всередину. Ми спускалися в їхні надра, знаходили там сліди ракетницького існування, якісь поламані пульти, електронні бебехи, безліч різнокольорового дроту, вельми придатного для дембельських еполетів. Пам'ятаю теж, який захват викликали порожні пляшки з-під пива і дві пари напівзітлілих жіночих панчіх. Та тут у них були дівчатки і нічого ж собі ракетники. Як взагалі стояли справи з еротикою? Помірно. Вадя Кузін, щоправда, приводив кілька разів до себе на комутатор якихось практиканток з містечка. Так собі. Ти на той час уже оклигав від бромової блокади? Звісно. Але чому я не пам'ятаю того літа? Я ж усе літо і носа з лісу не висунув. З казарми у вартівню і назад. Це, напевно, тому, що не було подій, аж поки не гахнуло. Але то вже десь так швидше у вересні. Чи все-таки ще влітку? Пам'ятаю його в шинелі. Ось це ні про що не свідчить. У нас багато хто і влітку шинелі не скидав, особливо вночі на посту. Що трапилося? Жах. Було саме пополудні, а з вечора я зі своїм відділенням повинен був заступати на варту в якийсь там 101 раз. Навесні чи вже влітку в нас відбулися карколомні зміни складу. Велика група бійців пішла на волю. Обидва киргизи, Алишев, Екігян, Сізов, Іван Яворський на прізвисько «Курва мама». Ціле покоління затятих преступників. Замість них підігнали свіжак, новонабране салабонство. Чомусь так вийшло, що всі були з сусідніх країв, українці, та ще й центральні, якийсь такий подільсько-поліський контингент. Знаєш, у радянській країні солдати-українці були для начальників за щастя, слухняні, старанні, переважно неконфліктні, з нахилом до вислужування, приблизно як і білоруси. А росіяни? Тупуватіші і значно лінивіші. Менше з тим, у зв'язку з тими змінами наш тато Кочержук зметикував переформувати піхотні відділення таким чином, щоб в одному з них, моєму, були виключно діди. Бо я вже став дідом за такими то вусищами, а в іншому виключно салабони з молодим сержантом на чолі. Його прислали теж на початку літа із тої самої садгірської учебки, що й мене. От розсудив собі хитрий психолог Кочержук, таким чином ми, принаймні, у вартівні уникнемо дідовщини. Ізолюємо одних від інших і гаплик. Ну от, того дня наша варта дідівська мала змінити їхню, салабонську. По обіді ми зі старечим кряхтінням повкладалися спати. Це було світе, година пообіднього бойового сну перед виходом на бойову варту. Освячена статутом година вільних сновидінь. Тож я саме відштовхнувся пальцями ніг від землі і запірнув у густезні зелені води якоїсь фантастично південної водойми, коли раптом десь угорі на березі гахнуло. Ми попрокидалися і, не встаючи з ліжок, стали розважливо обмінюватися думками на тему, що б воно означало, цей одиночний автоматний постріл. Хто це хуйнею мається? Хвилин через 10 у казарму вбігає черговий прапорщик і командує нам підйом. А що таке, питаю з ліжка, бо ми вже і не дуже підривалися на всякі там накази. Дідам якось не випадало. Та, каже той кусок, така херня, блядь, що молодий на другому посту застрелився. Треба міняти варту, ти зі своїми заступаєш. Коли ми прийшли всю ту зашутану команду змінювати, їхній начкар ще трусився і нічого не міг сказати. На інших пацанів теж було шкода дивитися. Але найбільше на мертвого він усе ще лежав на території поста. Його ж не чіпали, поки там усякі експерти під'їдуть і т.д. За півгодини примчав полкач, волосся дибом, скляне око так і вилазить з орбіти. Я виставив на пост бійця, а він ходив поруч з тим тілом ще 2 години. «А 3 це з них?» – питаю. «Казьмук», – відповідає мій вартовий. «Казьмук той, що від початку такий припиджений ходив. Той Казьмук мав якусь трохи завелику голову, і невідомо, що в ній діялося. У кожному разі завжди від решти своїх відставав, у всьому відставав і стабільно ганяв депресняки. Був період, коли він з чимось там потрапив до шпиталю, потім його ще довго ніяк на варту не ставили, а все на кухні або днювальним. Це була його перша варта, уперше з автоматом. При цьому він уже відстояв 2 найтяжчі в житті зміни, 2 перші нічні зміни і 3 ранкову відстояв. Якого хріна він пустив собі кулю під час 4-ї? Минуло пару днів, і хтось із солобонів зізнався, що Казьмук начебто не раз проганяв таку тілегу, що от він відразу ж на першій же варті застрелиться. Хай йому тільки автомат дадуть. А вони всі з нього за це лахали. Бо вони взагалі з нього тільки і лахали. Він вистрелив знизу собі в обличчя, у свою завелику голову. Отвір дула був десь на висоті підборіддя. Йому спалило півобличчя, і з продірявленого черпа вихлюпнуло мозок. Пошматовану пілотку занесло на кущі за 100 метрів. Він був майже альбіносом і лежачи міг нагадувати великого білого пса, але чомусь вбитого. Така історія. Це мусило мати якісь наслідки? Думаю, це наш полкач. Це він притягав до себе і до всіх нас усіляку біду. З нього на всі боки це так і перло. Є такі люди вічно перекошені, злі. Той литовець, котрий був його водієм і загинув на даху вартівні від нещасного випадку, це що, не було підтвердженням? Це все береться від ненависті. Є такі люди, котрі ненавидять життя. Наш полкач був одним із таких. Ясно, що після історії з Казьмуком за нас узялися по-дорослому. Наслали всяких комісій, котрі все намагалися витягнути з нас дідів, якісь там зізнання, що нібито це він через нас. З'явився такий собі майор Мухін, його теж звідкилясь прислали до нас надовше для укріплення дисципліни. Справді курва Мухін. Володар Мух. Він надумав нові порядки розпочати саме з мене і доникався, щоб я зголив вуса. Це при тому, що я вже однією ногою був у дорозі до Ізяслава на останній 45-денні збори. З дня на день я тільки чекав, що виклику. Провести останні 1,5 місяця, виявляєш, останні, найостанніше, разом з цією садгірською братією, з Бурюком, Долюком, Незнаюком, Аркашею, Цяпою і, головне, Ростиком. Пом'янути старі часи, пекло в чепки, поплювати в стелю. Попиячити смак перед тим, як розійтися на волю. От про що я увесь той час думав. А тим часом це чмо. Ну що? Когда збреєм уси, сержант? Хтось із моїх дідів радив мені відповісти приблизно так, як він, майор Мухін. Того й заслуговував. Скоріше, мої солдати будуть їбати вашу жінку, ніж я зголю ці вуса. по-військовому твердо і переконливо. Бо Мухін приїхав до нашого лісу не сам, а з дружиною, і вони отримали кімнату з телевізором в офіцерському гуртожитку. Так ти і відповів? Ні, що ти? Настільки ще моє джентльменське серце там не здичавіло. Але якщо серйозно, то я досі не перестаю дивуватись, яка все-таки, чорт забирає, птахорізка ця армія, яка м'ясорубка. Ти йдеш туди 18-літнім телям, ти наївний, смішний, закоханий, самотній, ти просто казьмук. Але якщо ти трохи сильніший, та ні, трохи грубіший за Казьмука, то через 2 роки ти повертаєшся настільки переформатованим, перешматованим, що мама дорогая. І на першому році ти тваринка, тремтяча, нажахана, безмовна, а на другому тварюка, безжальна, тупа і похитлива, з товстою броньованою шкірою від усього на світі. Про всяк випадок. Армія – це переважно і є еволюція від тваринки до тварюки. Хоч загалом мені щастило, знаєш? Мені увесь той час тільки щастило. Про щось іще хочеш розповісти? Напевно, лише про наш дембельський поїзд. Як ми за 6 секунд устигли запакуватися до Козятинського вагона на станції Ізяслав, як усю дорогу до Тернополя ми пили і горланили. Пили і горланили. 10 ветеранів війни, пошрамованих ворожими кулями і обвішаних бойовими хрестами та звіздами. І ніхто не смів стати нам на дорозі, бо ми були з гітарою.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай, як обіцяли пірнатими глибоко. Іначе берег не видно, не забувай, квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

0: настане.
1: Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили,

0: Чекай.
1: Мені би за руку до мрій, мені би за крок до мети, та мені забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні, де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.